0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Dragii mei, mari și mici, la microfon, nu, nu este Daria și nu, nu este emisiunea Păhărelul cu Nectar și totuși, parcă este. Bine ai venit, Daria!
4: O, Doamne! Viorica, dragă! Ai venit cu tolba poștașului?
3: Am venit, m-ai chemat de atâtea ori, iată-mă aici.
4: O, mulțumesc frumos! Acum, nu vreau să te copiez, dar vreau să salut. Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat. Mă bucur că sunt aici, dar cumva pe alt scaun, deci în altă ipostază.
3: Astăzi însă, dincolo de glasul Dariei, ne întâlnim cu omul care i-a dat viață, un artist care a pus suflet în lemn, glas în păpușă și mai ales lumină în ochii copiilor. Mulți dintre voi o cunosc drept Daria, alții o cunosc drept Petrică, iar alții o știu drept Pinocchio sau Scufița Roșie sau Albă ca Zăpada. Pentru generații întregi de copii a fost personajul iubit care a coborât din poveste. Dar puțin știu că în spatele acestei voci calde și al acestui har stă o viață de muncă, de rigoare, de pasiune și de dăruire. Cu mult drag așadar, o întâmpinăm astăzi pe Doina Dejica, Daria copiilor noștri.
4: Viorica, dragă, m-ai făcut să plâng, să știi. Așa o prezentare extraordinară, dar vreau să spun și să vă spun, dragii mei, că amintirile sunt, cred că, printre lucrurile cele mai de preț care ni le dă Dumnezeu și care le păstrăm în suflet și, din când în când, zic că e bine să le scoatem la lumină.
3: Hai să o facem și noi astăzi. Mărturisesc că am puțin emoția să fiu în postura de asta de vorbă cu personalitatea teatrului.
4: Dar eu ce să zic?
3: A radioului și a comunității clujene. Sper să mă descurc, iar la final aștept de la tine un calificativ.
4: Ți-l dau de acum, meriți.
3: Îți propun să aprindem împreună lumina amintirii și să pornim spre începuturi, pentru că îmi doresc ca ascultătorii noștri să o descopere, nu pe Daria, nu pe Petrică, nu pe Pinocchio, ci pe Doina Dejica, pe omul Doina Dejica. Te-ai născut într-o familie aparte, într-o casă în care cultura, disciplina și dragostea pentru frumos nu erau lucruri excepționale, ci firescul fiecărei zile. Așadar, Elena Doina Dejica, născută Fânățeanu, vede lumina zilei la 4 iulie în Cehei, județul Sălaj. Este mezina familiei Fânățeanu. Cum erau părinții tăi? Cum era casa?
4: Vai, să știi că asta este capitolul care mă bucură cel mai mult. Îmi place să-mi aduc aminte de copilărie, îmi place să-mi aduc aminte de părinți, de frați, de tot ce s-a întâmplat pe vremea aceea și mulțumesc la Dumnezeu că m-a adus barza într-o familie atât de sufletistă și atât de iubitoare. Părinții mei...
3: Cum îi chema în primul rând?
4: Mămica mea o chema Elena.
3: De acum
4: ca și
3: numele,
4: pe mine, de altfel, da. O chema Elena, era profesoară de istorie și geografie la Zalău, dar înainte, vreau să spun, atunci când m-am născut eu, era primăriță în Șimleu Silvaniei și când a plecat de acolo, le-a lăsat o fabrică de lactate și pare mi se și ceva de mezeluri. cu ajutorul comunității, bineînțeles. Dar au făcut lucruri foarte frumoase și pe urmă s-au mutat la Zalău, unde tata tot dascăl era șeful secției de învățământ și mi-aduc aminte, între mine și frații mei era o diferență de vârstă foarte mare, dar de la vârsta de la care mi-aduc eu aminte până la grădiniță, mi s-a părut că am o copilărie foarte frumoasă, normală, am crescut în mijlocul naturii, cu o grădină imensă și cu toți pomii fructiferi care apăreau pe rând, cu liliacul de la poartă, cu toate florile și cu vița de vie. Bineînțeles că fiind mezinul familiei, toată lumea avea grijă de mine. Aveam o pisică mare albă, pe care o iubeam foarte mult. Din păcate, acum sunt alergică la pisici, dar atunci nu eram. Și o țineam în brațe. De fapt, era un motan și era mare și greu. Și ce mi-era foarte avea? Greu. Cel mai simplu nume care îl putea da un copil de 2-3 ani, Țilu. Și mai mi-aduc aminte. Bine, aveam o gospodărie în toată bună regulă acolo. Și mi-aduc aminte că spaima mea cea mare copilăriei mele la vârsta aceea era cocoșul nostru. Aveam un cocoș imens alb pe care îl chema Ionci, nu știu de ce. Și cocoșul era extrem de agresiv. Bine, el avea grijă de găini, normal. Dar seara fugea peste gard la o doamnă în vârstă, foarte în vârstă, care întotdeauna era supărată, că nu știa ce caută Ionci în ograda lor. Și îl bătea ca să sară gardul să vină înapoi. Și din cauza asta era foarte agresiv și mi-era frică să ies în curte. Când era el în curte, mi-era frică să mă ciupească de picior cât eram eu de mică. Bine, nu întotdeauna părinții au putut să mă lase cu cineva acasă și așa că eu deja de la vârsta aia eram în clasă la orele de geografie și istorie între două fete mari.
3: Învățai istorie și geografie.
4: Stăteam cu minte acolo și așa au fost vremurile.
3: Hai să vorbim și despre tata.
4: A, tăticul meu era un om super fain, cu simțul umorului și cu o voce extraordinară. Mi-aduc și îi plăcea să cânte.
3: Cum îl chema?
4: Cornel.
3: Și de unde era?
4: De lângă Baia Mare. Era maramureșan.
3: Deci iată... De
4: la Bușel, tăticu.
3: Și mama?
4: Mama era din Carei. Da, și s-au nimerit așa la... Pe vremuri erau niște întâlniri cu profesorii, cu consilii pedagogice sau nici nu știu cum se numeau asta. O dată pe lună, nu mai știu,
3: cercuri.
4: La diferite sau ce, nu știu. Și așa s-au cunoscut ei. Și se pare că a fost cu noroc, s-au cunoscut într-un ceas bun, să zicem.
3: Așa este. Da. Și mai spune
4: ceva. Așa, și tăticul meu avea o voce atât de minunată, dar el cânta de toate, cânta muzică populară, cânta romanțe, deci fluiera extraordinar când începea să fluiere. Și mi-aduc aminte că fratele meu cel mare, Cornel, a fost întrebat într-un interviu cine a avut cea mai frumoasă voce dintre voi toți. Și el a spus tata. Tata avea un talent nativ, nestudiat. Dar avea impresia că a fost studiată vocea.
3: Dacă pentru o clipă te provoc să închizi ochii și să te gândești la cea mai frumoasă amintire din copilăria ta, care ar fi aceea?
4: Da, la cea mai frumoasă amintire au fost interesante. Una a fost extrem de frumoasă pentru că m-am simțit într-o poveste. Aveam o casă mare, boierească, să spunem, în ghilimele, cu sunroom, cameră pentru plante. Pereții erau din romburi de sticlă colorată și cum se făceau pe vremurile acelea. Și aveam camere înalte, de 3 metri jumate, cam așa erau înălțimile atunci. Eu niciodată n-am văzut, nu l-am văzut pe tata. Aveam și o cămară de lemne în curte. Nu l-am văzut niciodată să pregătească pomul de Crăciun sau să-l văd că aduce un pom de Crăciun sau că vine un brad la noi în casă. Nu l-am văzut niciodată. Și în ziua aceea, sigur că tot timpul eram la joacă, ori în vecini, ori venea vecina. Ne jucam în cămara de lemne de-a farmacia. Aveam sticluțe goale de penicilină și le umpleam cu apă murdară, cu apă colorată, cu praf de cărămidă și rupeam bilețele și lipeam acolo și ne distram. Și seara, când trebuia să intru, până atunci nu intram în sufragerie, stăteam în bucătărie unde mămica făcea prăjituri și cocea cozonac. Și Viorica, dragă, nici acum nu pot să înțeleg cum au reușit imaginea asta fantastică de sufragerea, era foarte mare și când se deschideau ușile, era un brad până în tavan. La vremea aceea nu erau beculețe, luminițe, ghirlande din astea, lumânări. Toate erau aprinse până sus și tot bradul era înconjurat de un halou de fum din ăsta așa și mirosea a brad și a fum de la lumânări, bineînțeles. Păi, eu eram... De fiecare dată eram blocată. De fiecare dată era o imagine de poveste. Și sclipeau globurile printre ele și o grămadă de bomboane din alea de pentru pom de Crăciun, care atunci când se desfăcea bradul și mămica voia să le împartă între noi, cam erau goale pe dinăuntru, că noi desfăceam staniolul la un capăt, mâncam bomboanele și înfășuram înapoi staniolul frumos să aibă formă de bombon. Asta a fost una din amintiri.
3: De aceea ți-a rămas ție cea mai dragă sărbătoare Crăciunul?
4: Toate sărbătorile mi-au fost dragi și, ghiși ce, le țin minte. Și acum înseamnă că m-au marcat. La fel țin minte Paștele, pentru că întotdeauna în grădina noastră, înainte de Paște, era un mieluț cu un clopoțel cu o panglică roșie legat la gât. Și alerga prin grădină. Asta țin minte. Și după aceea trebuia în ziua de Paști, mă duceam, aveam o grădină foarte mare cu tufe de tot felul, de fructe și mă duceam să caut ouăle roșii și cadourile și toate astea. Deci atât de tare m-au impresionat. Ziua de 21 mai. Păi de 21 mai, parcă cornul abundenței de flori vorbesc, se revărsase în casa noastră, că veneau toți elevii mamei cu buchete de liliac, de lalele, de mai erau narcise. Țin minte că toate vazele erau umplute, nu ajungeau. Atunci se umpleau borcanele de 3 litri, borcanele în care punea mama pe iarnă tot felul de bunătăți, alea erau pline cu flori și pe urmă urmau oalele, stăteau așa pe lângă pereți și ce-a rămas erau împărțite în buchete și dăruite vecinilor, că veneau și colegii de la școală. A, să-ți spun un secret. Toată viața mea de copil am suferit, eram atât de emotivă și nu înțelegeam ce minune au adulții cu copiii mici, că pentru mine era o teroare. Cum veneau colegii mamei de la școală, profesori foarte de treabă și drăguți, dar mă, eu eram
3: păpușa,
4: prichiduța mică. Și ori mă ascundeam între uși, erau uși duble, ori mă ascundeam sub masă, pentru că fiecare se simțea obligat să mă ia în brațe, să spună, cum te cheamă, dragă, câți ani ai, spune la tante o poezie. Să știu un cântece, la ai cântelul, nenea, un cântece.
3: Cred că ăsta e coșmarul fiecărui copil.
4: Eu n-am crezut niciodată că o să reușesc să fac teatru în viața mea sau să stau în fața unui microfon la radio.
3: Poate de acolo ți se trage, ai avut foarte multă practică. Și atunci te-ai urmat.
4: Uite că eu mă bucur, mă înveselesc. Să știi că amintirile astea sunt atât de valoroase dacă le scoți la iveală. Și așa, mai ales, știi ce se întâmplă? Este și o frescă, o oglindă a vremurilor respective, pe care dacă copiii tăi le ascultă, știi ce ai trăit, prin ce ai trecut și așa mai departe. Asta era partea frumoasă, dar a lucrurilor, dar partea grea au dus-o părinții, pentru că erau vremuri grele. Îmi aduc aminte că ei nu puteau merge la biserică, știi, că așa era situația, dar pe noi ne trimiteau întotdeauna, profesorii nu prea erau, dar noi mergeam la biserică și în casă aveam icoane. Și sărbătorile astea, unii le țineau, unii nu le țineau, care erau mai temători.
3: Da.
4: Dar noi le țineam și mai ales erau colege, doamne, care aveau copii mici și care nu prea le țineau acasă, de exemplu, de Paște sau asta, veneau cu coșul, mama invita la noi la masă și atunci veneau și ele cu un coș, cu un cozonac, cu o roșie sau cu ceva, ca să se simtă că sunt în atmosfera asta. Deci greu l-au dus părinții, nu spun, dar a meritat, pentru că ne-am văzut de treabă. Într-adevăr, ai spus tu de disciplină, erau niște percepte morale și educative și creștine cu care am crescut noi și n-am ieșit din asta, care includeau și respectul și disciplina. Și învățatul niciodată nu ne spuneau părinții, pune mâna și învață și fă și drege, că dacă nu știu, nu. Îmi spunea, dragă,
3: la datoria ta ca și
4: dragă,
3: copil.
4: Tu ai o singură datorie, să mănânci, să dormi, să te joci, să înveți, să-ți faci o meserie. Dar dacă nu vrei să înveți, nu-i nimic, nicio muncă nu e rușinoasă.
3: La fel spun și eu copiilor mei astăzi. Doina, înainte să vorbim despre drumul tău, simt că avem o datorie de onoare să aprindem puțină lumină asupra familiei Fânățeanu. O familie care a dăruit României nume mari, poate prea puțin pomenite astăzi. Ai crescut într-o casă în care tatăl tău, director respectat și om de mare ținută, mama profesoară și primăriță, după cum ne-ai spus, au sădit în copii dragostea pentru carte, disciplină și frumos. Iar dintre frații tăi s-au ridicat nume sonore ale scenei lirice românești. Corneliu Fânățeanu, tenor de anvergură internațională, profesor, director al Operei Române din București și atașat cultural al României la Roma. Al doilea copil, Margareta Fânățeanu Dragea, soprană apreciată a Operei Române din Cluj, artistă cu un repertoriu bogat și o prezență scenică remarcabilă, Eugen Fânățeanu, solist al Teatrului de Operetă din București, iubit de public și cu succese importante în țară și peste hotare, și Rodica Fânățeanu, învățătoare, iar mai apoi ne-ai spus că a activat în corul Operei din Cluj.
4: Da?
3: Deci tu erai al cincelea copil.
4: Da, la distanță mare.
3: La distanță mare. Când spui astăzi familia Fânățeanu, ce chip îți vine mai întâi în inimă?
4: Chipul care îmi vine prima dată acum, că îmi spui, nu mă gândesc la frații mei, mă gândesc la mama și la tata. Deci noi mergeam săptămânal la operă. Aveam invitații, dar părinții mei erau în lojă și eu eram pe la Cucurigu cu ceilalți copii. Și mămica mea era atât de mândră și era mereu cu lacrimi în ochi de câte ori cântau copiii pe scenă. I-am prins, încă era diferență mare de vârstă și între părinții mei și mine, că eu am fost ultimul copil. Dar ei au prins și spectacolele mele, premierele mele și veneau la început când încă mai puteau la toate premierele mele. Și erau foarte mândri. Deci părinții au făcut niște sacrificii pentru noi, că nu era ușor să crești 5 copii, să facă carte și, cum spunea mama, dacă Dumnezeu ți-a dat talentul acela, știi, talentul ăla, trebuie să-l fructifici, să-l împarți cu alții, deci să-l oferi și altora. Și ei erau mândri că au reușit cu tot sacrificiul pentru copii să realizeze acest lucru. Și dacă mergi la Zalău, pe strada Crasnei se numește acum, pe casa noastră, primăria și fiesălajului, societatea asta au pus o placă de marmură cu toate numele noastre și a fost ceva de cinstire. Eu cred că poate că n-ar strica câteodată să aduci în memoria colectivă, nu vorbesc cât de noi, vorbesc în general, indiferent în ce domeniu, pentru că viața nu a început cu noi. Și atunci trebuie să știi care ți-e trecutul să poți merge înainte, zic eu.
3: Hai să ne reamintim de fiecare dintre frații tăi cât e ceva. O dragă amintire ție.
4: Păi eu de
3: să
4: frate, când îmi aduc aminte de fratele meu, deci la vârsta când eu mi-am adus aminte, deci de mai țin minte de câte ceva, el era deja student la Cluj, la conservator, că erau 15 ani diferență între noi, dar era, așa cum îl văd, era blond cu părul ondulat și cu ochii albaștri și se cam uitau fetele după el. Vreau să spun că a fost o tragedie în familia noastră, care puțină lume o știe, eu știu numai din poveștile mamei. La 2 ani, atunci a fost o epidemie de paralizie infantilă și fratele meu un an de zile a fost de la vreun jos paralizat. Părinții mei au vândut tot ce se poate vinde din casă. A fost spitalizat foarte multă vreme la Timișoara, la Arad, la... nici nu mai știu pe unde, dar nu avea nicio șansă, cum spuneau doctorii, numai că mama era încăpățânată și extrem de credincioasă, știi? El era primul copil. Atunci au vândut tot ce se putea vinde. Doctorii au spus, mergeți doamna acasă, că acum copilul ăsta e dat de dumneavoastră, ne e milă. Și au cumpărat din Germania, păruse, cum erau vremurile alea, îți dai seama, un aparat, ceva cu stimulare electrică, cu nu știu ce, care era foarte scump. Și mama s-a încăpățânat și zi de zi acasă s-a ocupat de... Bine, copilul nu simțea nimic, ce să simtă. Dar după câteva luni a început să se ridice în picioare.
3: L-a recuperat.
4: Și închipuiește-ți, deci un an de zile a fost așa, și închipuiește-ți că am o poză de-a lui care mămica ținea foarte mult, unde el era în picioare, așa un ingeraș blond, cu părul creț, mititel așa, și stătea drept. Și eu am întrebat, cum stă în picioare dacă... Păi zice, era sprijinit de o varză imensă din grădină, era sprijinit între două verze acolo să stea în picioare. Da, a făcut mișcare, a făcut sport, a făcut tot ce se mai putea recupera și închipuiește-ți că a făcut și armata la tancuri. Deci l-au primit în armată. Asta a fost minune de la Dumnezeu.
3: Așa zic și eu.
4: Nu există, nu, știi, în situații limită, nu există că Dumnezeu dacă să nu simți că e acolo lângă tine. Deci, fratele meu la conservator la Cluj, după aceea a fost solist la operă, pe urmă a fost trimis la Roma, la Academia Santa Cecilia, unde 2 sau 3 ani s-a șlefuit. Așa a ajuns, era atât de mare. Și pe urmă el a fost și profesor de canto în Spania și a avut un palmares extraordinar. Eu eram extrem de mândră, ei de fiecare dată dădeau telefon ca să știe mama că atunci vor avea emisiune la televizor sau de anul nou când cânta și Eugen sau... și mamica întotdeauna era la televizor și era cu ochii plini de lacrimi, era o bucurie extraordinară. Dar odată pe an vreau să-ți spun că fiecare din frații mei, ori de unde era, odată pe an la ziua mamei erau
3: prezenți
4: aici.
3: Ce frumos!
4: Da.

0: Mergem la Margareta?
1: O, Margareta, drăguța de ea, păi ea cânta din liceu. Atât de frumos cânta pe vremea aceea, se făceau, eu spun din amintirile mele de copil, care stăteam, ți-am zis, în clasă și observam tot, dar eram mititică, se făceau niște serbări școlare, cam de două ori pe an, dar foarte elaborate. Se scoteau în evidență toate talentele. Fiecare profesor avea o sarcină, profesorul de sport să se ocupe de, știu, de mișcarea în scenă, de nu știu ce, profesorul de desen să facă decorurile. Școala ajuta, dădea bani pentru tot, părinții ajutau. Și, de exemplu, se făceau la serbare, spre exemplu, Luceafărul lui Eminescu a fost pusă în scenă cu elevi de liceu. Cu decoruri, cu costume, nici nu știu, coruri extraordinare. Și la aceste spectacole, care se lăsau după aceea cu un fel de banchet, să spunem, dar culmea, toată lumea colabora. Părinții, profesorii, elevii, fiecare, nu? Era o muncă în plus. Dar degeaba, asta era o pasiune, o plăcere sau obligație. Nu știu, dar se făcea foarte bine. Și Margareta cânta la spectacolele astea, era elevă și avea o voce atât de frumoasă și toată lumea spunea, măi, dar de ce nu vrea să facă conservatorul? Nu, și ea vrea să fie profesoară atunci, dar până la un moment dat, stai măi, poate că. Și-a venit la Cluj, a luat ore de canto cu doamna Stella Simonetti, care a fost mare solistă, mare cântăreață la... Da, și-a ajuns la Opera din Cluj. Are o fetiță minunată, care e profesoară de geografie. Da, nepoata mea. Ea n-a mai ajuns să o vadă termin în facultatea. Dar ea o veghează de undeva de sus. Suntem convinși.
2: Cu siguranță.
1: Și-a cântat și cu fratele meu. Și la București și la Cluj. Au cântat împreună.
2: Mergem la Eugen?
1: Ei, Eugen era... pe de-aia mi-a plăcut mie rolul Pinocchio. Eugen era cam așa pe firea mea.
2: Era preferatul tău după opera.
1: Era cam pe firea mea, știi? Vreau să spun că Eugen a fost coleg de clasă cu soțul meu, cu Dejica, da, și mama le era profesoară de istorie și geografie. Și se adunau acolo în curte. Era diferență mare de vârstă între noi, vreo 8 ani erau. Dar eu eram ca și copilul mic, știi? Urmăream ce fac ei și ei mă trăgeau de codițe. Eu mă duceam și îi spuneam mamei, știi? Ei, asta așa a fost că Eugen, prin clasa a 10-a, el se ocupa de toate. Făcea din sportiv, făcea not, făcea...
2: Genul sportiv.
1: Era gen sportiv, dar și când era Crăciunul, vreau să spun ce, era un tip extraordinar. Când era Crăciunul și mama voia să facă, înainte de Crăciun, voia să facă cozonaci și își căuta sita. Că marea și sita nu era nicăieri. Sitele alea de pe vremea erau dintr-o carcasă de lemn sau din ceva așa și nu era o sită. E, dar el o lua din cămară că trebuia să-și facă stea cu care să meargă la colindat. Scotea sita aia, o punea pe un băț, pe o coadă de mătură și înăuntru, în carcasa aia rotundă, rama aia rotundă, punea icoane și lumânărele și nu știu ce era cea mai frumoasă. Dar mama veșnic era, fiecare an era fără sită. Da, deja știa pe unde era sită. E, în clasa a 10-a, împreună cu un alt coleg de școală, măi, ei au citit tot felul de cărți și de romane și televizor, nu era la vremea, și au vrut să devină marinari, le plăceau costumele de baie, erau mari admiratori, îți dai seama, zală unde curgeau Valea Miții acolo, pârâul din ăla amărât. Nu crezi că s-au dus la Constanța un an de zile. Și au întrerupt școala și tăticul era disperat și mama și... Oh, și au venit în vacanță ei erau singurii doi marinari. Prietenul cu care a plecat era un fiind de-a mamei mele care a ajuns profesor universitar la filologie. Și s-au uitat toate fetele după ei. Aveau cascheta aia frumoasă cu pangli, știi, și vă dai seama, zalău, să apară doi marinari. Era ceva. Dar acolo n-a fost o veselie, pentru că era cu șmotru, disciplină, ordine. După un an de zile au venit o părință acasă și s-au apucat din nou de școală. Aici să-și termine liceul aici, știi? Și pe urmă a făcut conservatorul la Cluj și a cântat o perioadă la... L-au chemat la Baia Mare când s-a înființat acolo o secție din asta de operetă. Pe urmă la Cluj și pe urmă la Ion Dacian. Chiar Ion Dacian l-a chemat, să știi. Chiar Ion Dacian l-a chemat. A fost foarte impresionat de el și eu când eram la institut la București, aproape la toate spectacolele lui eram la sfârșit de săptămână, că în rest nu puteam, dar la sfârșit de săptămână și eram atâta de mândră că nu pot să spun, dar Ponta Drăguță știi care era Viorica, că erau salariile, erau foarte mici pe vremea aceea și până când erau bani, mai îți puteai permite câte ceva, dar către sfârșitul lunii treceam la regim de post, știi? Și mergeam la el, mă chema, întotdeauna dormeam la el, și mă chema la spectacol. De exemplu, duminică avea un matineu de la ora 12, de la 1, nu, era, atunci erau și matinee. Și pe urmă toată lumea, colegii, spunea Eugen, hai cu noi că mergem la nu știu unde, hai la noi la masă, hai, nu putem că noi suntem invitați la masă undeva. Și plecam amândoi și ce crezi că mâncau mămăligă cu sirop de zahăr ars, știi? Asta era meniu, că atâta se dădea, că asta am avut în casă. Și când aveam bani, mâncam căpșune cu biscuiți și tot felul. Și am trecut peste toate! Nu pot să cred! Dar nu numai noi, că și alții erau în situația asta, dar am impresia că toate încercările astea ne-au întărit. Ne fac mai puternici un pic. Dar acum, îmi vine să râd. Atunci poate că nu râdeam chiar.
2: Atunci nu era așa hazliu. Sau poate că era, pentru că erați împreună.
1: Nu, știi, nu numai că eram împreună, dar toți eram în aceeași situație.
2: Exact.

0: să vorbim și despre Rodica.
1: Mai Rodica, draga de ea, ea a terminat Institutul Pedagogic, ea a fost învățătoare și o învățătoare foarte bună și chiar îi plăcea. Vezi că pe undeva să leagă, că părinții fiind profesori, pare să că au moștenit cumva darul ăsta să se ocupe de copii, că e, și ăsta e un dar. Și pe urmă, ea a fost repartizată, eu nu vreau să greșesc, dar tot în județul Sălaj, la o școală. Și după 3 ani a venit că ea cânta foarte frumos. Foarte frumos. A venit cineva de la ansamblul Maramureș din Baia Mare, care era în conducerea ansamblului, să spun, și erau cunoștințe bune. Ce, măi, de ce nu vii tu, nu pierde vremea acum, chiar așa de mult îți place, da, îmi place foarte mult cu copii și copiii o iubeau enorm de mult. Zice, știi ce, hai și dă un concurs la noi, la ansamblul Maramureș, și dacă îți convine, rămâi, dacă nu, nu. A fost un ansamblu foarte puternic atunci, care mergeau prin străinătate, dădeau niște spectacole cu balet, cu operetă, cu cor, cu astea populare, cu grozav era. Și respectau și costumele tradiționale, populare, alea, și muzica aia lor extraordinar. Și așa a rămas ea acolo și pe urmă de acolo a venit la Cluj, la operă, că măi, să leagă lucrurile. Ori unde te-ai duce, dacă talentul și soarta și Dumnezeu îți îndrumă pașii unde trebuie, acolo ești, de acolo ești. Numai că vezi că și ea, nu? Na, și acolo a fost o dramă. Asta se pare că a fost legat de Cernobâl, știi? Și ea s-a prăpădit repede.
0: Am citit că a existat o seară în care Margareta, Corneliu și Eugen s-au regăsit împreună pe scena operei din Cluj, da, în Lucia di la Mermur.
1: Exact.
0: Margareta exact. Interpreta rolul titular,
1: da, așa
0: Corneliu
1: este.
0: Rolul lui Edgardo, iar Eugen rolul lui Arturo.
1: Exact.
0: Au fost așa părinții fost la spectacol? Tu da, ai fost?
1: Da, da. Și îmi aduc aminte că Eugen venise la spectacolul meu la București, la Uburoa, care era un spectacol pentru adulți. Textul lui Alfred Jarry a fost tradus de Romulus Vulpescu, erau toate ambasadele, erau pentru ei, am jucat atunci. Și Eugen era în sală și a venit în pauză și mi-a spus, eu nu mai pot să stau în sală, eu așa emoție am pentru tine. Eu așa emoție am. Ei, și mi-am adus aminte că emoțiile alea le-am avut eu în sală când cântau. Nu știu de ce, sunt niște emoții nu destructive, dar sigur că sunt constructive, normal, dar totuși ceva nu te liniștește până nu se termină. A fost ceva impresionant. Da, așa este.
0: Și părinții au fost, au,
1: da,
0: participat și
1: da,
0: ei.
1: Da, da, da, da, da.
0: Cred că au fost extrem de mândri.
1: Ți-am spus că de fiecare dată la părinții mei mă gândesc că a fost o răsplată de la cel de sus pentru cât au făcut ei, observând că au acest talent. Ei au făcut tot ce s-a putut, știi? Adică te lași pe tine mai...
0: Pe locul doi.
1: Da, da. Și noi n-am avut o viață ușoară la Zalău, pentru că tăticu fiind șeful secției de învățământ, el mergea tot timpul în inspecție prin tot raionul și lipsea câteodată, trebuia să pună câte o școală pe linia de plutire sau să caute acolo personal sau răspundea de tot raionul și lipsea zile întregi.
0: Și mama?
1: Și îți dai seama, și mama era cea care la vremea
0: avea
1: aceea...
0: Avea și o meserie.
1: Oh, și ce meserie, îți dai seama. Eu țin
0: dar
1: minte când...
0: și pe toți 5.
1: Când, da. Și mi-aduc aminte cum venea mama cu teancurile de caiete de teze care trebuiau corectate. Trebuia să faci mâncare proaspătă în fiecare zi, că nu, nimeni nu avea frigider și congelator. Și, deci nu mă plâng, că toată lumea era în aceeași situație. Dar au găsit puterea să treacă peste toate. Să speli rufe cu mâna.
0: Da, corect.
1: Păi acum e o diferență de la cer la pământ. Să tai lemne. Ha, atunci am văzut prima dată, nici n-am văzut de atunci, un fierăstrău din ăla mare cu două capete, așa, și pe urmă să le tai cu bărdița și, deci să lucrezi grădina ca să ai ce pune pe masă pe urmă. Dar pentru că toată lumea era la fel și avea o energie anume, nu știu, că nu, eu n-am auzit om care să spună, eu nu mai pot, nu mai fac. Parcă ceva te îndemna să mergi mai departe. Eu cred că credința, că așa trebuie să fie. Dacă
2: firescul lucrurilor era atunci de a te ocupa de toate.
1: Și știi că se lucra 6 zile pe săptămână plus, aveai și niște activități extrașcolare care trebuiau făcute. Dar și când era liber, atunci știau că ziua aia liberă trebuie, sau măcar câteva ore din ziua aia, trebuie să fii chiar liber, să te relaxezi, să ții copii. Era grădina poporului în Zalău și toată lumea mergea la grădina poporului să se plimbe pe acolo, să vadă, să culeagă floricele, să socializeze. Era foarte

0: te și o feliuță de pâine, că era, îți dai seama, cum... Na. Dar oamenii erau săritori sau aveau, cumpărau câte un bidon mare, mare, mare, care îl umpleau cu apă și puneau cănițe roată, era în holul școlii ca să aibă copii o căniță de apă, să... S-au făcut lucruri așa cum s-a putut, dar s-au făcut și toți s-au achitat onorabil pentru că au pus suflet, adică s-au văzut că au realizat ceva pentru comunitate, pentru familie.
1: Îmi spuneai că petreceați timpul împreună ca și familie în grădina de vară, cum spuneai, sau în parcul orașului. Da,
0: grădina poporului. Mai era un parc orașului. Bine, acum când mă duc la Zalău și văd atâtea blocuri și astea, nu mai seamănă cu ce a fost pe vremuri, dar era activitate.
1: Vreau eu să te întreb. Era moda, ca și acum, de a merge în concediu? La mare, la munte, la, știu eu, în străinătate?
0: Părinții mei n-au fost în concediu nicăieri. Nu și-ar fi putut permite să meargă cu 5 copii sau cu 4 sau cu 3 sau cu 2. Nu că n-ar fi avut alea 2 săptămâni sau 3 săptămâni, sau profesorii aveau vara, cât era vara așa. Însă pe noi ne trimiteau
1: în taberele școlare.
0: Mergeam în tabere și noi, fetele, aveam o, cum să spun, iar un dar de la Dumnezeu. Aveam o mătușă și un unchi foarte bun. Unde crezi? Exact la Sântana, lângă Arad. La vremea aia Sântana era singura... Știi că erau gospodării agricole colective și era singura gospodărie colectivă milionară din țară. Ei se ocupau de legume numai și se muncea foarte mult. Ardei, varză, roșii, astea, castraveți, cam astea, și în toată țara aveau. Pe la gostaturi duceau, pe piețe, pe deci aveau contracte. La fabrici de conserve aveau contract. Unchiul meu, unchiul Valer, a fost, el era doctor, era directorul spitalului și era o relație foarte apropiată între noi, adică între ei și părinții. El a crescut cu tăticul meu împreună. Că părinții lui au plecaseră în America când el era mititel, adică câteva luni aveau, cum mergeau pe vremea să câștige bani și asta, și atunci părinții, mama tăticului meu l-a luat pe unchiul Valer și l-a crescut împreună cu tata, știi? Pe urmă, ei nu s-au mai întors din America, dar ei au crescut împreună. Pe urmă, el a făcut în Italia, la Bologna, medicina, tata și-a făcut ale lui aici, dar ne-au ajutat foarte mult ei în sensul ăsta și au rămas foarte uniți. Și atunci vara s-au gândit că suntem atâția copii și ne chema să stăm la ei vreo lună. Avea o gospodărie imensă acolo, între șvabi erau acolo. Vai, era o ordine și o disciplină ceva extraordinar. Toate străzile, casele vopsite, străzile măturate, puse cu flori. Fiecare învățase un instrument muzical, sâmbăta dădeau ei spectacole, știi, acolo la grădina de vară. Și tanti Tica era soția unchiului Valerea, a fost, dânsa a fost fată de general și era militaroasă, știi? Uai, a băgat o instrucție în mine, bine, nu mi-a stricat deloc. Atunci am învățat să brodez, să cos în cruciulițe, să fac, unde nu era bine, desfăcea. Deci era foarte severă. Și era și un post de radio acolo, din ăsta local. Știi că pe vremuri mai erau posturi de radio locale și tanti preda ore de gospodărie pentru femei. Da, da, da, la radio, știi?
1: La radio avea,
0: da,
1: emisiune?
0: Da, da, da, da, da. Și erau întrebări despre mâncare, despre broderie, despre bibliotecă, despre cărți, despre tăiat. Ia toate, că, na, știa, le făcuse și se făcea treaba asta. Aveau audiență.
2: Am deschis astăzi împreună albumul unei familii în care frumosul se respira firesc. O casă în care muzica, rânduiala, munca și dragostea pentru oameni au crescut în chip minunat destine.

Iar pentru că uneori cuvintele se opresc acolo unde glasul începe să spună mai mult, vă invit să ascultăm una dintre vocile de aur ale familiei Fănățeanu, Corneliu Fănățeanu, într-o înregistrare de colecție alături de marea soprană Lia Hubic.

0: Ce dar prețios rămâne glasul atunci când poartă în el artă, muncă și suflet. Astăzi am cunoscut împreună începuturile Doinei de Jica, rădăcinile unei vieți care avea să înflorească frumos, discret și luminos în slujba copiilor, a scenei și a poveștii. În partea a doua a întâlnirii noastre, care o veți putea asculta duminică, începând cu ora 15:30, vom deschide o altă pagină, cea în care mezina familiei Fânățeanu devine actriță, dă viață lui Pinocchio, ajunge la microfon și se transformă, pentru generații de copii, în glasul cald al Dariei. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru răgazul de a fi fost împreună. Până la următoarea întâlnire, mă înclin cu respect.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta să nu intri în judecată cu robul Tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față Tău de la mine, ca să nu mă asemăn în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața la Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

noi doar creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru veciunile preacurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită și viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătrăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împărtologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezei Ștăinția, Chinciană, ale Sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunăstre, Doamne,

pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel la ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și în

Nădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică. La zi cu Radio Renașterea.
6: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 8 mai 2026. Este ziua cu numărul 128 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 237 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul și Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare.

În ziua a 8-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Slăvitorului Apostol și Evanghelist Ioan, ucenicul cel iubit și iubitor de feciorie, de Dumnezeu Cuvântătorul. Cinstita mutare din viața Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan se prăznuiește la 26 septembrie. Acolo s-a arătat pe larg și viața lui cea sfântă. În ziua de astăzi se cinstește numai pomenirea semnului minunat care avea loc în fiecare an în ziua de 8 mai la Efes, unde era mormântul Sfântului. Că, precum pe toți care i-au plăcut sfinției sale, Hristos i-a învrednicit împărăției cerurilor și veșnicelor bunătăți, așa și locurile unde s-au nevoit acești plăcuți ai lui și s-au îngropat, Hristos le-a luminat cu minuni arătându-le pline de daruri. Și în adevăr, în fiecare an, la 8 mai, izvora cu darul lui Hristos din mormântul Sfântului Ioan o pulbere albă, ca un praf tămăduitor, pe care creștinii din acele locuri îl numeau mană. Și ungându-se cu el, credincioșii se tămăduiau de toate neputințele și patimile sufletelor și trupurilor, slăvind pe Dumnezeu și pe sluga Ioan, apostolul lui Hristos. Și se petrecea semnul acesta în toți anii, până la cotropirea Efesului de către necredincioși și până la nimicirea creștinilor din acele locuri. Iar biserica, în loc de înaltă mulțumire, a rânduit ca în această zi, precum și în ziua din septembrie, să proslăvim cu laude și cu cântări și să fericim pe acest plăcut al lui Dumnezeu, Ioan Evanghelistul, care mai mult decât alții a fost iubit de Dumnezeu. Ca prin rugăciunile lui să câștigăm și noi tămăduire de bolile noastre cele sufletești și trupești și să ne învrednicim a fi plăcuți și iubiți lui Hristos, Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin.

Iată principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului, într-o dată de 8 mai. La 8 mai, în anul 1852 la Iași, a avut loc premiera comediei Chirița în provincie, de Vasile Alexandrii. În 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București, alcătuită din inițiativa și sub conducerea lui George Stefănescu, dădea primul spectacol în limba română, cu opera Linda de Chamonix, de Gaetano Donizetti. În 1945 avea loc semnarea la Moscova a acordului comercial româno-sovietic pe 5 ani, în baza căruia au fost înființate societăți mixte româno-sovietice, faimoasele sovromuri, care s-au dovedit a fi o formă de spoliere rapace a economiei românești de către URSS. Sovromurile au funcționat până în 1956, când au fost dizolvate. În 1972 era inaugurat în clădirea Poștei Centrale din București Muzeul de Istorie al României, astăzi Muzeul Național de Istorie al României. În anul 2008, torța olimpică a ajuns pentru prima dată în istorie pe vârful Everest, fiind adusă de o echipă de alpiniști chinezi cu 3 luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Pe plan intern, la 8 mai în 1879 s-a născut Ioan Filiti, istoric, jurist și diplomat, figură reprezentativă a istoriografiei române din prima jumătate a secolului 20. În 1924 s-a născut Cicerone Ionițoiu, scriitor, fost deținut politic în închisorile comuniste din România. După 1989, el a sprijinit renașterea PNCCD și a scris o enciclopedie cu numele celor care au murit în închisorile comuniste, în 11 volume, devenind astfel unul dintre mari cronicari anticomuniști. În 1933 s-a născut Mircea Stelian Petrescu, inginer, specialist în tehnologia calculatoarelor și profesor universitar, inițiator al învățământului superior românesc în domeniul calculatoarelor. În 1956 s-a născut fostul fotbalist internațional Victor Pițurcă, fost antrenor al echipei naționale de fotbal a României, pe care a reușit să o califice de fiecare dată la turneele finale ale campionatului european. În 1970 s-a născut solista vocală și actrița Anca Țurcașiu. Pe plan internațional, la 8 mai în 1753, s-a născut preotul Miguel Hidalgo, erou național mexican, unul dintre conducătorii războiului de independență împotriva dominației spaniole. Înfrânt la Calderón, lângă Guadalajara, el a fost prins și executat. În 1794 s-a stins din viață chimistul francez Antoine Laurent de Lavoisier, unul dintre creatorii chimiei moderne. În 1828 s-a născut omul de afaceri elvețian Henri Dunant, fondator al mișcării internaționale a Crucii Roșii. În 1873 s-a stins din viață John Stuart Mill, filozof pozitivist, logician și economist englez, unul dintre cei mai influenți gânditori liberali ai secolului XIX. În 1880 a trecut la cele veșnice scriitorul francez Gustave Flaubert. În 1884 s-a născut omul politic democrat american Harry S. Truman, fost președinte al Statelor Unite, autor al celebrei doctrine politico-economice care poartă numele. Acesta a facilitat intrarea capitalului american în unele țări slăbite de război. Vorbim despre celebrul Plan Marshall. În 1926 s-a născut Sir David Attenborough, redactor științific și cercetător naturalist britanic. El s-a remarcat în calitate de realizator al unui număr impresionant de documentare de televiziune despre natură și viața animalelor sălbatice. Este părintele documentarului BBC. În 1938 s-a născut desenatorul francez Jean-Henri Gaston Giraud, considerat părinte al benzilor desenate în Europa. Iar în anul 1975 s-a născut Enrique Miguel Iglesias Preisler, cântăreț, compozitor, producător muzical, manechin și actor spaniol. Enrique Iglesias este considerat regele premiilor Billboard ale muzicii latinoamericane, fiul cântărețului Julio Iglesias.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul francez Gustave Flaubert, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori occidentali. Potrivit Agerpres, scriitorul Gustave Flaubert s-a născut la 12 decembrie 1821 la Rouen, în Franța. A fost romancierul considerat principalul motor al școlii realiste a literaturii franceze și este foarte cunoscut pentru capodopera sa Madame Bovary, publicată în 1857. Lucrarea este o portretizare realistă a vieții burgheze, care a dus la un proces sub acuzația de presupusa imoralitate a romanului. Tatăl lui Flaubert, care era din Champagne, a fost chirurg șef și profesor la spitalul Hôtel Dieu din Rouen. Mama sa, fiică de medic din Pont-l'Évêque, aparținea unei familii de magistrați distinși din marea burghezie provincială. Gustave Flaubert și-a început cariera literară la școală, prima sa lucrare publicată apărând într-o mică revistă, Le Colibri, din 1837. A avut o prietenie strânsă cu tânărul filozof Alfred Le Poitevin, a cărui perspectivă pesimistă a avut o influență puternică asupra lui. Numai puțin puternică a fost impresia făcută de compania marilor chirurgi și de mediul spitalelor, sălile de operație și orele de anatomie cu care profesia tatălui său l-a adus în contact. În noiembrie 1841, Gustave Flaubert s-a înscris ca student la Facultatea de Drept din Paris. La vârsta de 22 de ani însă, a recunoscut că suferă de epilepsie. Acest lucru l-a făcut să renunțe la studiile de drept, astfel încât de acum înainte s-a dedicat tot timpul literaturii. Tatăl său s-a stins din viață în ianuarie 1846, iar iubita sa soră, Caroline, a murit de asemenea în martie anul următor, după ce a născut. Flaubert s-a retras apoi împreună cu mama sa și cu nepoata sa bebelușă la moșia sa din Croisset, lângă Rouen pe Sena. Avea să-și petreacă aproape tot restul vieții acolo. În urma unei vizite la Paris, efectuată în iulie 1846, în atelierul sculptorului James Pradier, Flaubert a cunoscut-o pe poeta Louis Collet, cu care a avut o relație. Independența lui Flaubert și gelozia poetei au făcut despărțirea inevitabilă. În 1847, Flaubert a petrecut o vreme de-a lungul Loarei și coastei Bretaniei cu scriitorul Maxime Ducamp. Paginile scrise de Flaubert în jurnalul acestora au fost publicate ulterior după moartea lui Flaubert. Unele dintre lucrările scrise la maturitate au abordat subiecte pe care a încercat să le expună mai devreme. La vârsta de 16 ani, de exemplu, a terminat un manuscris care povestea pasiunea lui devastatoare pentru Eliza Schlesinger. Eliza a oferit modelul personajului Marie Arnaud din romanul L'éducation sentimentale. Înainte de a fi definitivă, această lucrare urma să fie rescrisă în două versiuni intermediare distincte în manuscris. Compoziția Le Tentation de Saint-Antoine oferă un alt exemplu al acelei tenacități în căutarea perfecțiunii, care l-a făcut pe Flaubert să se întoarcă constant să lucreze pe subiecte, fără să fie vreodată mulțumit de rezultate. În 1839 scria lucrarea Smar, iar versiuni ale acesteia, între 1846-1849, în 1856 și în 1870, iar în cele două din urmă a publicat cartea sub numele de Le Tentation de Saint-Antoine. Cele patru versiuni arată cum ideile autorului s-au schimbat în decursul timpului. Versiunea din 1849, influențată de filozofia lui Spinoza, este nihilistă în concluzie. În a doua versiune, scrisul este mai puțin difuz, dar substanța rămâne aceeași. A treia versiune arată un respect pentru sentimentul religios, care nu era prezent în cele două anterioare, deoarece în acest interval, Flaubert îl citise pe Herbert Spencer și împăcase noțiunea spenseriană de necunoscut cu spinozismul său. Ajunsese să creadă că știința și religia, în loc să intre în conflict, sunt mai degrabă cei doi poli ai gândirii. Versiunea publicată a încorporat un catalog de erori în domeniul necunoscutului. Romanul Madame Bovary a fost publicat în premieră sub formă de serial în revista de literatură Rêve de Paris, între lunile octombrie și decembrie 1856. Lucrarea a fost primită cu indignare, iar autorul a fost judecat pentru obscenitate. Procesul nu a făcut decât să sporească notorietatea romanului, astfel încât, după achitarea lui Flaubert, Doamna Bovary a devenit bestseller.
Mai mult decât atât, cartea este considerată o capodoperă a literaturii universale și unul dintre cele mai reprezentative romane ale realismului literar. Flaubert a început să lucreze la un alt roman, Salambo, un roman despre Cartagina antică, în care și-a plasat povestea sumbră a fiicei lui Hamilcar Salambo, un personaj complet fictiv, pe fundalul istoric autentic al revoltei mercenarilor împotriva Cartaginei. Ultimii ani din viața scriitorului Gustave Flaubert au fost întristați de necazuri financiare. În 1875, soțul nepoatei sale, Ernest Commanville, un importator de cherestea, s-a trezit puternic îndatorat. Flaubert și-a sacrificat propria avere pentru a-l salva de la faliment. A căutat consolare în munca sa și în prietenia lui George Sand, dar și a unor romancieri mai tineri, Émile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant sau Alfred Le Poitevin. Scriitorul Gustave Flaubert s-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 mai 1880. Scopul său în artă a fost de a crea frumusețe, iar această considerație a depășit adesea problemele morale și sociale în descrierea adevărului. A lucrat încet și cu atenție și pe măsură ce lucra, ideea lui despre arta sa a devenit treptat mai exactă. Scrisorile sale către lui Colet, scrise în timp ce lucra la Madame Bovary, arată cum i s-a schimbat atitudinea. Ambiția lui era să obțină un stil, citez, la fel de ritmic ca versul și la fel de precis ca limbajul științei. În opinia sa, cu cât cuvântul se lipește mai repede de gând, cu atât efectul este mai frumos. Gustave Flaubert a repetat adesea că nu există un sinonim și că un scriitor trebuie să găsească cuvântul unic potrivit pentru a transmite gândul cu precizie. Dar în același timp, el și-a dorit întotdeauna o cadență și o armonie a silabelor sonore în proza sa, astfel încât să atragă nu numai inteligența cititorului, ci și subconștientul său, la fel ca muzica, și astfel să aibă un aspect mai pătrunzător.

Tot astăzi, 8 mai, dragii mei, este Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Ne spun cei de la Agerpres că la 8 mai, în fiecare an, este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Ziua a fost stabilită în 1859 de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii, conform site-ului Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie s-a născut în 1859 la inițiativa unui om de afaceri elvețian pe nume Henri Dunant, după una dintre cele mai sângeroase bătălii ale secolului. Este vorba de bătălia de la Solferino. Atunci Dunant a atras atenția lumii asupra necesității de a înființa societăți de ajutor și de a promova un acord internațional cu privire la ajutorarea răniților și la persoanele care îi îngrijesc. Bătălia de la Solferino, la care facem referire, dragii mei, a avut loc la data de 24 iunie 1859, în nordul Italiei, unde armatele Franței și Austriei, peste 320.000 de oameni, s-au luptat cu înverșunare timp de 16 ore. În urma confruntării, numărul morților și al răniților de pe câmpul de luptă a fost de 40.000. Bătălia a reprezentat o victorie pentru francezi, dar costul a fost unul enorm. Henri Dunant, care venise pentru a-l întâlni pe Napoleon al III-lea în interes de afaceri, a fost martor al imaginii oribile de după bătălie. El a adunat oameni din satul învecinat și împreună cu ei, timp de 3 zile, fără întrerupere, a îngrijit răniții. Vorbele sale, "Siamo tutti fratelli", suntem cu toții frați, au deschis inimile voluntarilor care au îngrijit deopotrivă inamici și compatrioți. Întors în Elveția, Henri Dunant a scris și a publicat în noiembrie 1862 cartea O amintire de la Solferino, principalul scop al său fiind acela de a aduce în atenția lumii cruda realitate a războiului. El a transmis cartea sa familiilor domnitoare din Europa, dar și liderilor militari și politici, precum și celor implicați în acțiuni filantropice și prietenilor săi. Cartea propunea 2 idei care s-au dovedit a avea o importanță crucială: înființarea în fiecare țară a unei societăți de ajutorare a răniților pe timp de război, alcătuită din voluntari; promovarea unui acord internațional care să protejeze soldații răniți pe câmpul de luptă și pe aceia care îi îngrijesc, oferindu-le astfel un statut neutru. Lucrarea O amintire de la Solferino a avut o influență foarte importantă, Dunant reușind să transmită ideile sale în rândul guvernanților europeni și al oamenilor influenți de la acea vreme. Astfel, în 1863 s-a întrunit pentru prima oară o comisie care s-a auto-intitulat Comitetul Internațional pentru Ajutorarea Răniților și care, în 1876, urma să devină Comitetul Internațional al Crucii Roșii. 12 șefi de stat au semnat atunci prima convenție de la Geneva. Tot atunci a fost adoptată și emblema unei cruci roșii pe fundal alb, inversul steagului Elveției, care este o cruce albă pe fond roșu, cu scopul de a conferi statut neutru celor care asistau răniții și astfel de a asigura protecția acestora pe câmpul de luptă. Liga Societăților de Cruce Roșie, predecesoarea Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, a fost înființată în mod formal cu sediul la Paris de către societățile de Cruce Roșie din Franța, Marea Britanie, Italia, Japonia și Statele Unite, la 5 mai 1919, având ca prim obiectiv îmbunătățirea sănătății oamenilor din țările care avuseseră mult de suferit în timpul Primului Război Mondial. De asemenea, organizația era destinată să consolideze și să unească pentru activitățile de sănătate societățile de Cruce Roșie existente și să promoveze crearea de noi societăți. O parte crucială a activității Federației este de a oferi și a coordona asistența pentru victimele dezastrelor naturale și ale epidemiilor. Din 1939, sediul său permanent a fost la Geneva. Cât despre Semiluna Roșie, dragii mei, aceasta a fost adoptată la Convenția din 1929 împreună cu Leul și Soarele Roșii pe fond alb, semn cerut de Persia. Dar în 1980, Guvernul Republicii Islamice Iran a decis să renunțe la această emblemă și să folosească în schimbul ei Semiluna Roșie. Având în vedere că există țări în care nici Crucea Roșie, nici Semiluna Roșie nu ar putea fi utilizate, deoarece nu sunt acceptate de populația locală, în 2005 statele au adoptat un nou simbol de protecție, cristalul
rombul roșu. În prezent, folosirea emblemei este guvernată de regulamentul privind folosirea emblemelor de cruce roșie și semilună roșie de către societățile naționale. Acest regulament, adoptat la Budapesta în noiembrie 1991, a intrat în vigoare în 1992. Trebuie să vă mai spun, dragii mei, că există 7 principii fundamentale ale mișcării internaționale de cruce roșie și semilună roșie. Umanitate, imparțialitate, neutralitate, voluntariat, unitate și universalitate. Așadar, dragii mei, astăzi este Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători, în cadrul ediției noastre Cheițe pentru Suflet. Vom vorbi despre culoarea fericirii. Fericirea, bucuria, starea în care dorim să umblăm ca oamenii lui Dumnezeu, ca și credincioși, arată în viața fiecăruia dintre noi culoarea fericirii. Dacă ar fi să ne întrebăm ce culoare are fericirea, fiecare ar răspunde diferit. Pentru unii este luminoasă, ca aurul dimineții, pentru alții caldă, ca apusul, iar pentru unii poate liniștită și profundă ca cerul senin. Dar dincolo de culori, fericirea adevărată nu se vede cu ochii, ci se simte în suflet. Biblia sau Sfânta Scriptură ne arată unde se află această fericire. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei capitolul 5, versetul 8. Iată, așadar, că fericirea nu are culoare în sensul obișnuit, ci are curăție, are lumină, are pace. Dar cum recunoaștem culoarea fericirii în viața noastră? Nu în lucruri mari, spectaculoase, ci în cele simple și adevărate, într-o liniște după o rugăciune, într-un cuvânt bun, într-o împăcare, într-un gest de iubire. O istorioară spunea despre un copil care a fost întrebat ce culoare are fericirea. El a răspuns: culoarea zâmbetului mamei. Atât de simplu și totuși atât de profund. Ce culoare are fericirea? Iar copilul a răspuns: culoarea zâmbetului mamei. Fericirea capătul culoare din iubire. Mântuitorul ne vorbește despre o bucurie care nu depinde de exterior. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Matei capitolul 5, versetul 12. Aceasta este fericirea care nu se stinge, cea care vine din legătura cu Dumnezeu. În viața de zi cu zi căutăm fericirea în multe lucruri, în realizări, în posesii, în recunoaștere, dar de multe ori descoperim că acestea sunt trecătoare. Fericirea adevărată este liniștită și statornică. O altă istorioară ne vorbește despre un om care a căutat fericirea în multe lucruri, fără să o găsească. Într-o zi, cineva i-a spus: caut-o în lucrurile mici. Și atunci a început să observe o rază de soare, un cuvânt bun, o clipă de liniște și a înțeles că fericirea nu lipsea, dar nu o vedea. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă pururea. 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 16. Nu pentru că viața este mereu ușoară, ci pentru că sufletul poate găsi lumină chiar și în încercări. Dragi radioascultători, poate că fericirea nu are o singură culoare, poate că este un amestec de lumină, un amestec de pace, de iubire, un amestec de speranță, de nădejde, de curaj în fața încercărilor vieții, în fața provocărilor vremii. Avem pace, avem speranță, avem lumina nădejdii, lumina umblării împreună cu Dumnezeu. Și așa ne este mai ușor. Mai presus de toate, fericirea adevărată, cu alte cuvinte, este prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Dragi radioascultători, vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Întrebați-vă: care a fost astăzi culoarea fericirii mele? Poate o clipă de liniște, un gest de bunătate sau o rugăciune spuse din inimă? Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, descoperim că fericirea nu este departe, este deja în viața noastră. Să căutăm așadar
nu culoarea trecătoare a fericirii, ci lumina ei adevărată, pacea, iubirea și speranța. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaluș vă spune la reauzire și nu uitați, cerul senin al vieții noastre este umblarea în prezența lui Dumnezeu, care mereu ne pune bucurie și fericire în sufletul nostru. Să aveți parte de suflet senin și de bucurii care nu se sting. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 8 mai în anul 1852, la Iași, a avut loc premiera comediei Chirița în provincie, de Vasile Alexandri. Chirița în provincie este una dintre cele mai cunoscute comedii scrise de Vasile Alexandri, autor român marcant al secolului XIX, poet, dramaturg, diplomat și important susținător al culturii naționale. Acțiunea piesei se desfășoară în casa boierului Grigore Bârzoi, într-o provincie moldovenească. Soția acestuia, Chirița, este o femeie ridicol de snoabă, care visează să pară sofisticată și franțuzită, în ciuda faptului că nu cunoaște bine nici limba franceză, nici bunele maniere. Ea își dorește cu ardoare ca fiicele sale, Aristița și Calipsița, să se mărite cu tineri cu stare și titluri, nu cu băieți de la țară. Chirița se laudă cu educația fetelor primită la pension și își organizează casa ca un mic salon de provincie, unde pare că trăiește ca la Paris. Însă comportamentul tuturor trădează ignoranța, grosolănia și o lipsă totală de rafinament real. Limba franceză este pocită, iar moda este mimată fără înțelegere. În această atmosferă comică apare și Leonaș, un tânăr îndrăgostit sincer de Aristița. Din păcate, nu este pe placul Chiriței, care îl consideră prea modest pentru atribuțiile ei de mare doamnă. Leonaș plănuiește totuși să o cucerească pe fată cu ajutorul servitorilor casei și chiar reușește în final să o ia de soție, cu tot cu binecuvântarea tatălui Bârzoi. Între timp, pe scenă apare și domnul Charlatan, un personaj care se dă drept profesor francez, dar este în realitate un impostor venit să profite de naivitatea și aspirațiile ridicole ale Chiriței. Cu toate acestea, el este tratat cu respect de către Chirița, care îl consideră un simbol al rafinamentului străin. Un alt personaj colorat este Guliță, un tânăr grosolan și obraznic, protejatul Chiriței, pe care ea încearcă să-l impună ca soț pentru una dintre fiice, deși el nu are nici caracter, nici educație. Piesa se încheie cu o rezolvare convenabilă pentru tineri. Leonaș se căsătorește cu Aristița, în ciuda opoziției mamei. Comedia își atinge scopul, ridiculizează micii boieri care copiază fără discernământ obiceiurile occidentale, fără a înțelege spiritul acestora, scoțând astfel în evidență valorile autentice. Chirița în provincie face parte dintr-un ciclu de piese având-o în centru pe Chirița, personajul caricatural care întruchipează snobismul și aspirațiile ridicole ale micii boierimi moldovenești. Câteva teme și idei principale ale acestei lucrări sunt snobismul și dorința de parvenire. Chirița aspiră să pară o doamnă rafinată, imitând manierele franțuzești, deși nu le înțelege. Caricaturizarea prostiei boierimii. Alexandrii ridiculizează boierii moldoveni care copiază superficial cultura occidentală. Educația superficială, pensionul și educația modernă, chipurile, nu au schimbat caracterul personajelor, ci doar le-au făcut mai ridicole. Și nu în ultimul rând, conflictul dintre aparență și realitate. Personajele

doresc să pară sofisticate, dar se comportă grosolan și provincial. Comedia lui Alexandri este scrisă într-un limbaj colorat, cu influențe franțuzești parodiate, bonjurică, merci și eu sunt o damă rafinată. Se folosesc nume simbolice și dialoguri satirice, iar umorul de situație și limbaj este predominant. Structura este una clasică, cu expozițiune, intrigă, desfășurare și deznodământ, iar finalul are o tentă moralizatoare. Chirița în provincie a avut de-a lungul timpului un enorm succes scenic și a fost jucată în mod repetat în teatrele din Iași, București și alte orașe. Personajul Chirița a devenit de altfel arhetipal în literatura română, simbol al snobismului și prostului gust. Vasile Alexandri satirizează boierimea moldoveană, înstrăinată de valorile naționale și atrasă de aparențe și maniere străine, a căror înțelegere profundă însă le lipsește. În spatele comicului astfel se ascunde o critică serioasă a înstrăinării culturale și a falselor elite. La premiera comediei, care a avut loc, așa cum am spus, la data de 8 mai 1852, la Teatrul Național din Iași, rolul principal a fost interpretat de celebrul actor Matei Milo. Acesta a jucat în travestii rolul cucoanei Chirița, o practică obișnuită în acea perioadă pentru personaje feminine comice. Spectacolul a fost montat în beneficiul lui Milo, ceea ce subliniază importanța și popularitatea sa în epocă.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici. Partea a cincea. Povestire despre împlinirea unui vis. Ne spunea nouă protoiereul Danil din Priepolia. Ruda mea, Iosif Șiliac, mă numea pe mine tânărul, iar eu îi spuneam lui bătrânul. Țineam foarte mult unul la celălalt. Odată, cineva m-a anunțat că părintele Iosif s-a îmbolnăvit. Eu am spus, ei, am să mă duc să-l văd. Astfel au trecut două zile, apoi trei zile, iar eu nu m-am dus să-l vizitez. Și iată, noaptea, chiar înainte de zori, am visat că părintele Iosif era întins pe niște scânduri, ca și cum ar fi murit. M-am apropiat de el și l-am întrebat, ce-i, bătrâne? Iar el mi-a răspuns, unde ești, tinere? Te-am așteptat și n-ai venit. Am înțepenit de spaimă și m-am deșteptat. Nici n-am apucat bine să mă ridic din pat, că a fost trecut un om din satul părintelui Iosif. Eu îl cunoșteam și mi-am dat seama că se întâmplase ceva. Încă mai înainte ca el să deschidă gura, l-am întrebat, mai trăiește părintele Iosif? Iar acesta mi-a răspuns, a murit acum două ceasuri. Povestire despre unul și același vis arătat la doi oameni. Am auzit de mai multe întâmplări numite vis îndoit și au fost vise adevărate. O astfel de întâmplare o aflăm în cartea lui Max Kemerich, Prorociri. Într-o familie s-a îmbolnăvit un copil de 10 ani. Băiatul avea febră foarte mare, iar părinții erau înspăimântați. Și iată că tatăl a avut un vis. Se plimba cu fiul său Carl printr-o poiană. Îl ținea de mână, iar copilul era foarte vesel. Deodată a apărut înaintea lor un palat mare și minunat. Și copilul, smulgându-se brusc din mâna tatălui, a alergat către palat. Tatăl l-a strigat să se întoarcă înapoi. A fost însă în zadar. Chiar el a vrut să alerge ca să-l aducă înapoi pe copil. Numai că nu putea să se miște din loc. S-a deșteptat cu mare teamă pentru ceea ce s-ar putea întâmpla cu copilul. Jumătate de zi a tăcut, iar apoi a povestit visul soției. Aceasta a scos un țipăt și a spus soțului că și ea a avut același vis și că încă de dimineață îl povestise slujnicei sale, poruncindu-i să nu-l spună tatălui. Curând, fiul lor a murit. A ajuns, într-adevăr, în minunatul și mărețul palat ceresc. Un vis în care se lămurea pentru ce fratele nu a mai venit. Donca Stoianovici, din Bitola, ne-a povestit următorul fapt legat de o întâmplare cu fratele ei. Fratele meu, Iovan Seculici, a fost pictor de icoane. El a pictat și biserica mitropoliei actuale a Bitoliei. A murit în urmă cu 3 ani, la Cârnaievo, lângă Sofia. Mai înainte de aceasta ne-a scris că va veni acasă de Paști, iar noi îl așteptam cu bucurie, numai că nu a mai venit. Ne-a părut rău și ne-am întrebat de ce n-a venit. Mai cu seamă eu, ca soră, eram foarte supărată. După Paști, însă l-am visat. Mi s-a arătat spunându-mi, am vrut să vin, dar vei înțelege de ce n-am venit. Îndată a sosit apoi vestea că fratele meu a adormit întru Domnul chiar în noaptea în care am avut visul. Despre prevestirea morții unui soldat. Max Kemerich, în cartea sa Prorociri, scrie la pagina 61 următoarele. Cu totul ieșit din comun este ceea ce mi-a povestit un ofițer austriac. Era dimineață, în ziua în care a sosit vestea bătăliei de la Wagram, din 5 iulie 1909. A venit la mine un subofițer al flancului drept, din familia Bittenbart,
și mi-a cerut să iau în custodie ceasul și banii, deoarece era încredințat că în acea dimineață va muri. Se înțelege? Mai întâi am început să-l întreb despre cauzele acestei tulburări. El însă mi-a răspuns: mă cunoașteți, domnule ofițer. Eu nu sunt unul dintre cei fricoși. Credeți-mă ce vă spun. Obosit fiind după marșul de ieri, am adormit liniștit, alături de soldații încredințați dumneavoastră. În vis mi s-a arătat o ființă cerească de o frumusețe deosebită. A stat înaintea mea și m-a privit îndelung cu o bunătate de nedescris. Am avut atunci un simțământ inexplicabil și am întins mâinile către aceasta. Mi-a spus însă: chiar astăzi tu vei fi unde mă aflu eu. Primește ca semn al încredințării această panglică. Și mi-a așezat o panglică lată, frumoasă, peste umărul drept și peste piept. Iată pentru ce sunt convins că astăzi este ziua morții mele. Și numai ce au observat francezii mișcările trupelor noastre, că au și început îndată cu artileria lor să arunce ghiulea după ghiulea. Am văzut o ghiulea cum se îndrepta direct spre mine. Am sărit într-o parte, strigând către cei din subordine: feriți-vă! În clipa următoare, Bittenbart a căzut la pământ. Umărul drept și pieptul i-au fost răpunse îndată. Povestire despre o moarte profețită printr-un vis. Risto, fiul răposatului Hagi Stoian Opencianin, ne-a povestit cum a murit tatăl lui. Cu o lună înainte de moarte, tatăl meu m-a chemat la el, spunându-mi: în casa noastră cineva va muri peste o lună. Dar cum a cunoscut el aceasta, nu a vrut să-mi spună. Mai întâi a crezut că o să moară bătrâna lui preotiasă și, pe ascuns de ea, a început să pregătească toate cele de trebuință ale înmormântării. A cumpărat diverse lucruri, aducându-le acasă și ascunzându-le de soție. Însă, cu 10 zile înaintea morții, el mi-a spus: eu o să mor, nu preotiasa. A venit la mine, spunea, în vis, băiatul mort în război și mi-a spus: vino, tată, aici. Te așteaptă bunicul, adică tatăl lui Stoian. Iar după câteva zile a spus din nou că i s-a repetat același vis. Tatăl său și fiul mort în război îl chemau în acea lume. În dimineața din ziua morții sale a încercat să rostogolească un butoi în pivniță. A căzut și butoiul a venit peste el. Repeta într-una: Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și iată, spunând de câteva ori aceste cuvinte, după cum se putea observa și după buzele sale, a murit. Un vis neobișnuit care s-a împlinit. Ne-a povestit bătrâna Lenca Ianici despre cum a avut o descoperire adevărată privitoare la lumea cealaltă. Pe vremea ocupației austriece, împreună cu copiii ei cei mici, locuiau la Belgrad. Mult s-a chinuit atunci și mult a suferit, însă se ruga tot timpul lui Dumnezeu. Odată și-a pierdut podoabele cele mai scumpe, pe care le păstra pentru vremuri vitrege ca să le vândă, ca nu cumva copiii să moară de foame. Din pricina acestei pierderi, femeia a suferit foarte mult. Dar îndată a primit o lovitură și mai puternică. A venit vestea că pe front a murit fiul ei cel mare, Mica. L-a plâns cu amar pe fiul său cel prea iubit. Sărmana, doborâtă de aceste nenorociri, l-a văzut odată în vis pe răposatul ei soț, Liubo. Bărbatul a întrebat-o de ce era supărată. Ea i-a răspuns: cum să nu fiu supărată dacă am pierdut bijuteriile? Soțul i-a spus însă că bijuteriile nu sunt pierdute, ci se află sub niște lucruri, într-o valiză anume. Atunci, femeia nu i-a mai ascuns mai mult supărarea ei cea mai mare. Oare tu nu știi că fiul nostru, Mica, a pierit pe front? La aceste cuvinte, soțul i-a răspuns: nu este adevărat, Mica trăiește. Deșteptându-se, femeia a controlat valiza despre care îi vorbise soțul și, într-adevăr, a aflat acolo bijuteriile. Iar când războiul s-a sfârșit,
fiul ei Mica, s-a întors steafăr la Belgrad. Despre moartea mitropolitului Filaret. Citesc despre profeția morții vestitului mitropolit Filaret al Moscovei. Aceasta s-a întâmplat în anul 1867, când a împlinit Vladica 50 de ani de slujire arhierească, fiind în vârstă de 94 de ani. Pentru a prăznui acest jubileu, mitropolitul a mers într-un loc liniștit, la Troița Sergieva Lavra. Chiar în anul acela, pe data de 14 septembrie, i s-a arătat în vis părintele său duhovnicesc, spunându-i: ține minte numărul 19. Acest vis, mitropolitul l-a luat ca pe o prorocie despre data morții sale. De aceea, el a început să se pregătească pentru plecarea din lumea aceasta și a hotărât să se împlinească în fiecare zi de 19 din fiecare lună. Când a venit data de 19 septembrie, el a așteptat data de 19 octombrie și în acea zi s-a împărtășit, însă a mai trăit. Numai că, odată cu venirea lui noiembrie, Vladica s-a îmbolnăvit și toți din jurul său au început să se agite să-și termine treburile până ce el se va duce din această lume. Au pregătit toate, au hotărât locul de înmormântare și au dat toate îndrumările tuturor. Pe data de 19 noiembrie, Vladica a slujit ultima liturghie și a mers să se odihnească. Când a intrat în chilie un monah ca să-l cheme la masa de prânz, l-a aflat pe Vladica trecut la cele veșnice. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a cincea. Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

înjumătățindu-se praznicul, sufletul meu cel însetat adapă cu apele drepte cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule, că tuturor

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecilor. Amin.

0: ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
1: și în vecii
2: vecilor.
1: Amin.
2: Evanghelicilor tale propovăduite.

cele cu patru picioare ale pământului, și fiarele și târătoarele și păsările cerului, și am auzit un glas care îmi zicea, sculându-te, Petre, junghe și mănâncă. Și am zis, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a grăit a doua oară din cer, cele ce Dumnezeu

dar cel care m-a trimis pe mine adevărat este și cele ce am auzit de la El, eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl, deci le-a zis Iisus, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la mine însumi nu fac nimic, ci precum

0: Diacul monac și monachii și pentru toți cei tu Hristos, frații noștri,
1: miluiește.
0: Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații

0: Domnului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfătări cu vești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împăratele Slavei. Căci a sluji ție este lucru mare și

Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte aceste sfinte tale mese și să jefesc Sfântul și prea curat și Scumpul Tău Sfânt. Că la tine vin plecând urmașii și ție mă rog să nu întorci fața ta de la mine și să mă lepezi dintre slujitorii tăi.

0: în al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românahii, rodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot ce nu preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții într-un Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în

0: Meditație la Evanghelia zilei.
1: Iisus le spunea cărturarilor care nu credeau în El: unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Aceștia, neînțelegând cuvântul Său, ziceau: nu cumva își va ridica singur viața, căci zice: unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Poate nu ziceau cu voce tare, poate gândeau acest cuvânt și se întrebau în ei înșiși: nu cumva își va ridica singur viața? Fiul lui Dumnezeu n-avea nevoie de mărturie din partea omului, pentru că a cunoscut El însuși ce este în om, pe de o parte, iar pe de altă parte pătrundea prin cuvântul Său până la despărțitura sufletului și a duhului, judecând simțirile și cugetările inimii omenești, cum citim în Epistola către Evrei în capitolul 4. Ca atare, Domnul Hristos putea citi ca dintr-o carte gândurile omului și, pentru că a venit în lume să-i mântuiască pe oameni, n-a ignorat gândurile lor, chiar dacă nu erau bune. Iudeii, auzind cuvântul Mântuitorului, mă duc, socoteau fie că va pleca undeva, părăsind Iudeia, fie că spune că va muri, fiindcă mă duc, în înțelesul de obște, înseamnă și aceasta. Așadar, Mântuitorul folosește acest prilej pentru a le spune iudeilor încă o dată că nu este un simplu om, un om printre oameni, ci Dumnezeu întrupat. Zice Mântuitorul: voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Și pentru ca iudeii să nu gândească cuvintele sus și jos în mod spațial sau fizic, Domnul Hristos spune în continuare: voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus, deci, vouă că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Hristos afirmă fără echivoc că cei ce nu cred că El nu este din lumea aceasta creată, deci cei ce nu cred că e Dumnezeu, vor muri în păcatul despărțirii de El, căci moartea vine din necredința în El ca Dumnezeu. Spunând Iisus: eu sunt, repetă ceea ce a spus către Moise: eu sunt cel ce sunt. Adică Dumnezeu există prin sine, nu are o cauză în afară de sine. Creatura nu este prin sine pentru că nu este una cu existența. Nu are existență prin sine. Creatura este adusă la existență, ea primește viața de la Dumnezeu, care este viața prin excelență. Așadar, cei care nu vor crede că El este Dumnezeu vor muri în păcatele lor. Iudeii, uitând că așa se numise Dumnezeu către Moise, întreabă: cine ești? Eu sunt cel ce sunt, a spus odinioară Dumnezeului Moise. Acum Hristos spune simplu: eu sunt, lăsând celor cunoscători să adauge tot ce se cuprinde în aceste cuvinte, cum a făcut apostolul Petru când a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Este aici o relație între eu și tu. Totdeauna o mărturisire făcută de mine în numele meu atrage sau confirmarea: tu ești, sau infirmarea: nu ești tu. Iudeii, întrebându-L pe Mântuitorul cine ești tu, nu îl recunosc ca Dumnezeu, îl infirmă, mai bine zis îl neagă, spunându-i: pe tine te știm de unde ești, însă Hristosul când va veni, nimeni nu știe de unde este. Unor astfel de necredincioși, Hristos le spune: multe am de spus despre voi și de judecat, adică e bogat cuvântul care vă poate certa. Aici Hristos se arată pe sine ca adevăratul și unicul judecător, ca judecătorul care va descoperi toate ale omului, care nu cunoaște numai cele văzute ale trupului, ci toate adâncimile complexe ale omului. Prima venire a lui Hristos n-a avut ca scop judecarea lumii, ci mântuirea ei. Pentru judecată va veni a doua oară.

0: la sfârșitul timpului. Criteriul după care se face judecata este străduința sau dezinteresul pe care le-a manifestat în viață cel judecat de a se apropia de Hristos, urmându-i pilda și de a intra în comuniune cu El. Comuniunea este o lucrare a Duhului, spunea părintele Dumitru Stăniloae în mică dogmatică vorbită. Duhul Sfânt ne leagă cu Hristos și cu ceilalți și, legându-ne astfel, ne face să iradiem. A fi legați de un altul înseamnă a comunica și a comunica înseamnă a comunica lumină. Fiecare are o lumină, dar această lumină se actualizează numai în comunicare. În fiecare om este o lumină, dar ea nu se actualizează decât în comuniune, în iubire. Suntem lumină unii pentru alții. Fiecare se umple de lumina celuilalt. Această lumină este o bucurie, o odihnă în dăruirea reciprocă. Sentimentul de a avea totul, având iubirea celorlalți, avem totul.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Dezideratul vieții noastre este sfințenia. Deși acest enunț poate părea maximal, el este în coerență cu Sfânta Scriptură. Domnul însuși ne îndeamnă, fiți sfinți, precum eu însumi sunt sfânt. Sfințenia este o însușire a lui Dumnezeu, dar și un atribut al Bisericii, prin părtășia ei de viața lui Dumnezeu. Prin urmare, sfințirea vieții noastre este în strânsă legătură cu viața Bisericii. Despre sfințenie vorbim în această emisiune. Informații importante de natură teologică ne oferă regretatul părinte profesor Boris Bobrinskoi în volumul său Împărtășirea Sfântului Duh, un volum apărut la București în anul 1999. Când vorbim despre sfințenia Bisericii, trebuie să ne dăm seama că nu există o sfințenie a Bisericii care să aparțină Bisericii. Biserica nu are nimic al ei propriu. Biserica nu este o persoană anume pentru ca să poată poseda ceva, nici sfințenia, nici unitatea. Întreaga sa viață, tot ce are, tot ce este, le primește de la Dumnezeu. Sfințenia Bisericii este, deci, de fapt, sfințenia Dumnezeului Treimic, sfințenie la care Biserica participă și pe care o împărtășește. Ne putem reprezenta Biserica sub înfățișarea Maicii Domnului Oranta, rugătoarea, din iconografia creștină, cu brațele înălțate în rugăciune și care este toată receptivitate, care este toată îndreptată către Dumnezeu sau către mirele ceresc. Biserica este în întregime dependentă în viața sa, în lucrarea sa, în însăși ființa sa, de izvorul dumnezeiesc, de capul ei, de mirele ceresc. Biserica nu face decât să transmită ceea ce primește, sau mai bine zis, nici măcar nu este ea cea care transmite, ci Sfântul Duh, care pătrunde biserica cu sfințenia sa, care constituie esența, această substanță de sfințenie a bisericii însăși. Sfântul Duh este cel care pătrunde biserica cu prezența sa, cu frumusețea, cu adevărul, cu lumina, cu bucuria sa, astfel încât această bucurie, această lumină, această sfințenie să se reverse în lume și să strălucească în întuneric. Sfințenia nu este un atribut al lui Dumnezeu, una dintre multele însușiri ale sale, care poate fi deosebită de celelalte și considerată în sine. Când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți să nu vorbim într-un mod exclusiv, ci dimpotrivă în mod inclusiv. Orice atribut, orice manifestare parțială a lui Dumnezeu include pe deplin totalitatea prezenței lui Dumnezeu și a multiplelor sale moduri de manifestare. Iată de ce sfințenia lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși, prezent în mijlocul nostru, este Dumnezeu unul sfânt, Kadosh în Vechiul Testament, cel în fața căruia evreul, credinciosul, israelitul tremura de frică, al cărui nume nu îndrăznea să-l rostească, nici măcar să-l scrie fără să-și spele mâinile. Acest Dumnezeu este sfânt el însuși și sfințește tot ce atinge, sfințește și consacră. Sfințenia lui Dumnezeu este în primul rând acest Dumnezeu de neatins, acest Dumnezeu teribil, în fața căruia Moise trebuie să-și scoată încălțările, căci până și locul unde arde flacăra lui Dumnezeu este pământ sfânt. Această sfințenie străducește până și pe chipul lui Moise, în asemenea măsură încât poporul care îl vede după ce a coborât de pe muntele Sinai nu mai poate privi și Moise trebuie să-și acopere fața. Această sfințenie este, deci, în primul rând, un foc care arde păcatul, topește zgura din noi și ne aprinde și pe noi. Dar această sfințenie nu este numai un astfel de foc și vedem acest lucru în descoperirea făcută prorocului Ilie pe muntele Horeb, când Dumnezeu nu se mai arată nici în vijelie, nici în cutremur, ci într-o suflare blândă, abia simțită, în

0: Sfințenia pe care Dumnezeu o revelează puțin câte puțin în pedagogia sa, în învățarea poporului ales și care își află plenitudinea în Noul Testament, este astfel o sfințenie în blândețe, în dragoste, în bucurie, în pace. Este încă de pe acum bucuria frumuseții lui Dumnezeu, bucuria intimității sale. Nu mai este judecătorul care ne înspăimântă, ci Tatăl care ne umple de bucuria prezenței sale. Această sfințenie a lui Dumnezeu este și râvna care îi umple pe proroci, râvna de a-i vesti cuvântul, de a-i duce mărturia, mesajul până la marginile pământului. Această sfințenie a lui Dumnezeu este pur și simplu prezența lui Dumnezeu în noi, printre noi. Este puterea de a-L respira în aerul însuși al bisericii, de a-L putea bea și mânca, de a ne putea uni cu El în taina euharistică, de a putea rămâne în El și El în noi, de a putea intra într-o odihna sa, într-o intimitatea sa, în intimitatea vieții intratreimice, în bucuria neschimbătoare a Tatălui. Sfințenia aceasta este, deci, complexă și nu trebuie limitată, îngustată. Această viață a lui Dumnezeu însuși, care ne este dată, nu trebuie sărăcită. Obișnuim să enumerăm însușirile bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea. Însă vedem că aceste manifestări sunt diferite. Aceste calități însă ale vieții bisericii nu se opun, nici nu se însumează, ci se întrepătrund în profunzime. Nu există biserică sfântă care să nu fie apostolică, căci apostolicitatea este fidelitatea însă și supunerea față de Duhul lui Dumnezeu, care a grăit prin proroci și care este tradiția neîntreruptă de-a lungul veacurilor. Nu există biserică sfântă care să nu fie sobornicească, sobornicitatea care se manifestă în universalitatea bisericii, aflându-și temeiul în viața euharistică, în viața sacramentală și duhovnicească a bisericii. În fiecare comunitate unde se săvârșește euharistia, unde este adusă jertfa, acolo este și biserica sobornicească în plinătatea sa. Nu există biserică sfântă care să nu fie una și care să nu voiască această unitate și să nu o caute. Căci unitatea, nu mai puțin decât sfințenia, este ființa însăși a bisericii și aceasta a cerut-o Hristos Tatălui înainte de patimile sale. Sfințește-i pe ei întru adevărul tău, ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 17 până la 23. Iată de ce putem vorbi aici, cu privire la sfințenia în unitate, de o datorie a bisericii, de o datorie a creștinilor de astăzi, anume chemarea către unitate. Una din înfățișările bisericii, de care am amintit deja, cea a bisericii mireasă a lui Hristos, ne va permite să înțelegem mai bine cum este biserica sfințită de către Dumnezeescul său mire. De pildă, dacă citim în cartea profetului Ieremia, așa grește Domnul, mi-am adus aminte de prietenia aceea din tinerețea ta, de iubirea de pe când erai mireasă și mi-ai urmat în pustiu, în pământul cel nesemănat. Închem citatul, Ieremia, capitolul 2, versetele 2 până la 4. Israel era bunul sacru al Domnului, pârga recoltei sale. Aceeași temă a bisericii mireasă o găsim cu și mai multă claritate la profetul Isaia, în capitolul 54, cităm: nu te înfricoșa, căci nu vei rămâne de ocară. Nu te rușina, căci tu nu vei avea de ce să te rușinezi, că tu vei uita rușinea tinereții tale, adică rușinea necredinței lui Israel față de făgăduința sa și de legământul cu mirele său, vei uita de ocara văduviei tale și de ocara văduviei tale nu-ți vei mai aduce aminte, căci bărbatul tău este făcătorul tău și numele lui Domnul Savaot și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel, Dumnezeu a tot pământul se cheamă. Ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată te cheamă Domnul, ca pe soția din tinerețe care a fost alungată. zice Dumnezeul tău. O clipă te-am părăsit, dar cu mari îndurări te iau lângă mine. Într-o izbucnire de mânie, pentru o clipă mi-am întors fața de la tine, dar în îndurarea mea cea veșnică mă voi milostivi de tine, zice răscumpărătorul tău, Domnul. Încheiem citatul, este Isaia, capitolul 54, versetele 4 până la 8. Iar împlinirea acestei făgăduințe de milostivire și de restabilire a legământului dintre Dumnezeu și mireasa sa, Israel, o vedem în Noul Testament, căci prin întruparea sa, prin moartea sa pe cruce și biruința sa asupra puterilor diavolești, Hristos, cum spune Sfântul Pavel, a răscumpărat nu numai omenirea, ci și biserica sa însăși. De aceea, în Epistola către Efeseni, la capitolul 5, versetele 25-27, Sfântul Pavel spune: bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze sie și biserică slăvită, neavând pată sau zbărcitură sau altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Încheiem citatul. Sfințenia este astfel, ne mai spune preotul profesor Boris Bobrinsko în volumul său Împărtășirea Sfântului Duh, sfințenia este astfel viața însăși a bisericii, venirea împărăției Sfintei Treimi în biserică. Această sfințenie este realizată, nu numai oferită, ea este dată odată pentru totdeauna, așa cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni: Dumnezeu ne-a făcut vii și împreună ne-a așezat întru ceruri în Hristos Iisus. Efeseni, capitolul 2, versetele 5 până la 6. Această sfințenie este legată de viața sacramentală a bisericii. Sfintele taine, viața duhovnicească a bisericii, sunt niște mijloace, niște căi prin care aceste ape ale Duhului Sfânt, aceste râuri de sfințenie, se revarsă continuu peste credincioși. Euharistia nu este o taină printre altele, ci este însuși centrul bisericii, care trăiește când aduce jertfa euharistică, când aduce mulțumire. Biserica este biserică atunci când se adună în comunitate, duminică, în numele Domnului, atunci când întreg poporul coliturghisește cu preotul și îl roagă pe Tatăl să trimite Sfântul Duh peste daruri și peste toți cei prezenți. Și trebuie subliniat aici importanța acestei bicleze care în liturghia ortodoxă este rostită de preot după cuvintele de instituire la persoana întâi plural, în numele întregului popor care se alătură rugăciunii, pentru ca Sfântul Duh să se pogoare peste pâine și vin și să le prefacă în trupul și sângele lui Hristos și pentru ca același Duh Sfânt să se pogoare și peste poporul păcătos adunat în jurul preotului și el păcătos și să-i prefacă în popor ales, popor sfânt. Iată în ce măsură Euharistia este cu adevărat această cinzecime permanentă, perpetuă, unde Duhul Sfânt coboară și continuă să se rese la fel de îmbelșugat ca în prima zi a cinzecimii. Sfințenia bisericii este sfințenia oamenilor care o alcătuiesc. Toți suntem chemați să luăm parte la sfințenia bisericii. Creștinii nu sunt doar numiți sfinți și știm cât de frecvent, cât de familiar se folosește în vocabularul Noului Testament acest termen de sfințenie ca o numire curentă a stării creștinilor. Sfinții din Ierusalim, sfinții bisericii, sfinții bisericii din Corint și așa mai departe, pe care le găsim ca exprimări în paginile Noului Testament. Creștinii nu sunt doar numiți sfinți, ci sunt și chemați să fie sfinți. Reamintim aici textul din 1 Petru, capitolul 1, versetele 15-16, care de altfel se raportează la renumitul verset din Pentateuch, mai exact din Levitic, capitolul 19, versetul 2, cităm: Și după cuvântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi înși vă sfinți la toată petrecerea vieții, căci scris este, fiți sfinți, pentru că sfânt sunt eu. Închem citatul. Regăsim aici această idee primordială că sfințenia creștinilor, sfințenia bisericii, a neamului împărătesc, a poporului sfânt, nu este altceva decât sfințenia lui Dumnezeu care izvorăște de la el și la care noi luăm parte. Sfânt se devine. Viața bisericii și viața creștinului constituie în ființa sa profundă această înaintare către sfințenie, această înaintare către Dumnezeu. Acesta este sensul adânc al vieții omenești, al istoriei fiecărui individ, ca și al istoriei lumii, a omenirii în ansamblu, care este o istorie sfântă. Această problemă a chemării la sfințenie, a devenirii, ridică marea întrebare care frământă biserica de 2000 de ani. Este loc în biserică pentru cel nesfânt, pentru păcat? În biserică, în mireasa fără pata lui Hristos, dacă membrii bisericii sunt păcătoși, nu este și biserica contaminată? Oare păcatul nu ar duce la o excludere ireversibilă a păcătosului din biserică? În primele veacuri creștine, s-a evit marea ispită a montanismului, care era o ispită a rigorismului, tinzând spre o mai mare puritate. Ispita de a alunga pe păcătoși din biserică, de a le refuza iertarea, pentru că biserica este sfântă, pentru că Dumnezeu este sfânt, pentru că la botez am fost sfințiți. Și cu toate acestea, scrie de pildă părintele Alexander Schmemann, biruința bisericii împotriva montanismului a fost una dintre cele mai mari biruințe istorice ale sale, căci biserica s-a aflat în fața unei dileme fatale. Fie să rămână un grup de desăvârșiți, scoțând din comunitatea sa pe toți cei care nu erau în stare să suporte această desăvârșire, fie, fără a schimba însă cu nimic idealul său suprem, să absoarbă masa să se angajeze pe calea educării treptate a acesteia. Fie să rămână în sfințenie în afara lumii, în afara istoriei, fie să accepte această istorie drept teren al îndelungatei și dificilei sale lupte. Era greu să lupți împotriva montanismului. Cuprindea atâta sfințenie, atâta credință, atâta jertfă, atâta râvnă, atâta desăvârșire, din care biserica se inspira, trăia. Condamnându-l însă ca erezie, biserica a condamnat odată pentru totdeauna toate strădaniile și toate ispitele de a dezincarna biserica văzută și istorică. Biserica nu uită că este alcătuită din păcătoși. Cum spune Sfântul Efrem Sirul, cităm, toată biserica este o biserică și a celor care se pocăiesc, toată biserica este o biserică și a celor ce pierd, iar biserica rămâne până la sfârșit o comunitate amestecată, cuprinzând și greu și neghină. Biserica este fără păcat, dar biserica nu este niciodată fără păcătoși, închem citatul. Bine spun Sfinții Părinți, respectiv Sfântul Ambrozie al Mediolanului, că, cităm, nu în sine, ci în noi este rănită biserica. Închem citatul, dar tot Sfântul Ambrozie ne implora să avem grijă ca nu cumva căderea noastră să rănească biserica însăși. Limita dintre păcat și sfințenie, dintre lumină și întuneric, nu se poate desluși fără darul deosebirii duhurilor. Aceste limite nu coincid cu cele ale creștinismului instituțional, cu limitele bisericii. Dacă definim biserica drept prezența împărăției lui Dumnezeu și a sfințeniei în lumea noastră, printre noi și în noi, atunci aceste limite dintre lumină și întuneric, dintre sfințenie și păcat, se situează în lăuntrul omului însuși, în inima noastră. În inima noastră și-au rădăcinile, dispozițiile profunde și alegerile fundamentale ale omului, atât către bine, cât și către rău. Iată de ce în biserica privită ca venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, ca inaugurare a împărăției lui Dumnezeu încă de acum, încă de aici, nu există loc pentru păcat. Păcatul nu poate pătrunde în biserică, în incinta sa, în sfânta sfintelor din biserică. Păcatul nu o poate întina. Păcatul însă îi atrage pe păcătoși în afara bisericii. Atrage în afara bisericii acei membri ai acesteia care păcătuiesc și îi îndepărtează de ea, așa cum îi îndepărtează de Dumnezeu. Iată de ce în taina pocăinței, Biserica Ortodoxă se roagă ca Dumnezeu să-l reintegreze pe păcătosul pocăit în comuniunea bisericii. Iată de ce limitele bisericii sunt mișcătoare, sunt mereu mutate în această luptă împotriva întunericului în care suntem chemați să fim colaboratorii în labiruința lui Hristos, să fim pietre vii și sfinte pentru biserică, templul prezenței sale. Sunt cuvintele preotului profesor Boris Bobrinscu din volumul său Împărtășirea Sfântului Duh, un volum apărut la București în anul 1999. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Nevoința pentru sfințenie este foarte grea, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos o spune de la început: strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea, din păcate. Sau în altă parte zice Mântuitorul că oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Așa că sunt puțini oamenii sfinți, dar Dumnezeu îi prețuiește și chiar și pentru doi sau trei ar fi meritat să vină în lume, ar fi meritat să-și dea viața, dar din fericire sunt mai mult decât doi sau trei, sunt totuși mii. Dar gândindu-ne la întregul neam omenesc, de la Adam și câți vor fi până la sfârșitul veacurilor, oamenii sfinți sunt într-adevăr puțini. Dar nădăjduim să fie ei un fel de aluat, iarăși Domnul zice, care să dospească toată frământătura firii omenești. Cum se va întâmpla aceasta? Nu știm. Actele martirice, aceasta era o mărturie a sfințeniei evidentă, care nu putea să fie în niciun fel contestată de către nimeni. Cine și-a dat viața pentru Hristos, era o garanție că a primit cununa sfințeniei, cununa muceniciei. Și biserica pur și simplu lua act și îi cinstea pe acești oameni. Sigur că de la început au fost cinstiți și sfinții apostoli fără niciun fel de îndoială, a fost cinstită Maica Domnului de la început, Sfântul Ioan Botezătorul și, în general, prorocii și drepții Vechiului Testament, cetele îngerești, iarăși s-au bucurat de un cult încă de la începuturile bisericii. Și apoi, treptat, s-au înmulțit diferitele categorii, să zicem, de sfinți. A apărut ceata cuvioșilor sau un fel de noi martiri ai bisericii, care nu au suferit vărsare de sânge, dar în chip duhovnicesc acești oameni și-au vărsat sângele în fiecare zi, nevoindu-se să trăiască în ascultare față de poruncile lui Dumnezeu și omorându-și patimile în fiecare zi. Și aș îndrăzni să zic că această nevoință poate este chiar mai dureroasă. Mucenicia sângelui, o rapsă, odată te întărește Dumnezeu în ceasul acela și ai scăpat, să zicem, prin tăierea capului. Sigur că unii au suportat și chinuri mai îndelungate până să ajungă să-și dea sufletul în mâna lui Dumnezeu, dar nevoința aceasta ascetică este de mai lungă durată și cu foarte multe primejdii, cu foarte multe ispite, curse de la cel rău, și până să ajungi să-ți dai sufletul în mâinile lui Dumnezeu, ai de îndurat multe și ești mereu cu teamă, cu neliniște, că s-ar putea să te pierzi. Evlavia poporului este cea care mai întâi canonizează pe mulți dintre sfinți, pentru că poporul recunoaște sfințenia, are acest simț, așa cum și dreapta credință se află în mâinile întregii biserici, nu doar în mâinile ierarhiei sau a teologilor de profesie, ci întreaga biserică este păstrătoarea dreptei credințe. La fel, întreaga biserică este cea care trebuie să recunoască sfințenia în membrii ei și, bineînțeles, să urmeze, rămâne sfințenia un ideal pentru fiecare mădular al bisericii. Așadar, este foarte importantă conștiința, glasul poporului atunci când e vorba de canonizarea unui sfânt.
0: Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre sfințenie, ca însușirea lui Dumnezeu, ca atribut al bisericii și, deopotrivă, ca deziderat al vieții noastre. L-am ascultat la final pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Năzuința spre sfințenie se exprimă pentru noi prin felul cum asumăm poruncile Mântuitorului și viața bisericii. Ea este, de asemenea, o luptă cu răul. Este și cel mai nobil scop al vieții umane. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
8: Ascultați Radio Renașterea.
9: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Este ora 10.
11: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Executivul se reunește astăzi în prima ședință de la demitere. Acum interimar, el nu mai are decât rolul de a asigura funcționarea curentă a statului până la instalarea unui nou guvern. Tentativele de înșelăciune pe internet nu se mai opresc. Atacatorii folosesc acum identitatea vizuală a site-ului ghiseul.ro. Rusia amenință Ucraina cu represalii în cazul în care Kievul ar perturba parada de mâine de la Moscova de ziua victoriei URSS în cel de-al doilea război mondial. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara, dar caldă. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Guvernul are programat astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanțe, nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționarea curentă a statului. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou guvern. Deocamdată, la 3 zile de la demiterea guvernului, nu se întrevede nicio variantă de ieșire. Sunt în desfășurare discuții informale ale președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție, iar unele voci estimează negocieri de durată pe fondul tensiunilor care s-au intensificat în ultimele zile. PNL și USR au decis oficial să-și coordoneze acțiunile și poziția la Cotroceni, devenind astfel cea mai mare grupare politică din Parlament, și au tăiat orice punte către PSD, dar socialdemocrații și UDMR încă mai speră la refacerea fostei majorități, chiar și într-o nouă formulă cu dizidenți din PNL, relatează Amalia Bojescu.
12: Președintele PNL Ilie Bolojan le transmite liberalilor că după decizia de a nu mai face alianță cu socialdemocrații, partidul și-a recâștigat respectul de sine, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. El este convins că PNL a ales drumul cel bun. Cu toate acestea, sunt voci în partid care susțin în continuare ideea de a rămâne la guvernare, considerând că decizia de a trece în opoziție a fost luată prea repede. USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR însă dorește refacerea coaliției de guvernare cu aceiași parteneri. De cealaltă parte, PSD a anunțat că are în vedere două variante, fie o construcție pro-europeană, fie intrarea în opoziție. Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, spune că formațiunea își dorește în continuare o majoritate parlamentară cu partidele pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi negocierile. PSD are și o propunere de premier în persoana liderului Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, AUR îi solicită președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția, fără alte intervenții de tip consultări informale. Potrivit unui comunicat, formațiunea se arată în continuare dispusă să-și asume guvernarea cu principalele obiective, reducerea numărului de parlamentari la 300 și blocarea ajutoarelor externe până la atingerea cotei de deficit de 3%.
11: Se apropie sezonul vacanțelor de vară și ca în fiecare an, mulți români aleg destinații din afara țării și să călătorească cu avionul. În ultima perioadă, companiile companiile aeriene au anulat zboruri pentru că, spun ele, prețurile la cherosen au crescut foarte mult, iar pe viitor iau în calcul reducerea numărului de curse sau chiar scumpirea biletelor. Comisia Europeană le transmite însă că dacă vor anula zboruri în această vară, invocând lipsa de combustibil, vor fi obligate să își despăgubească pasagerii. Oficialii de la Bruxelles spun că prețurile ridicate la cherosen sau eventualele probleme de aprovizionare nu pot fi considerate circumstanțe extraordinare. Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că cel mai bine este ca turiștii să se informeze înainte de a pleca în călătorie și să știe ce drepturi au dacă se anulează o cursă.
0: Este bine ca orice călător, atunci când vrea să plece într-o destinație, să vină la o agenție de turism, să întrebe care sunt condițiile de călătorie și să își ia și o asigurare eventual pentru el, pentru bagaje, pentru anularea zborului, asigurare care acoperă încă o dată pe lângă reglementările care îl apără. Compania aeriană este obligată să plătească această anulare sau amânare. Îi se acordă pasagerului cazare, îi se acordă masă, despăgubiri ulterioare pentru ce i s-a întâmplat, dar de fiecare dată, pentru asta, ar fi bine iar să aibă un agent de turism alături care știe ce mecanisme poate să apeleze, pentru că atunci când se întâmplă așa ceva, putem să apelăm la avocați specializați, putem să apelăm la experiența pe care o are un agent și să contacteze direct compania.
11: Atenție la mesajele pe care le primiți pe telefonul mobil. O amplă campanie de fraudă online vizează în aceste zile utilizatorii platformei ghiseul.ro. Autoritățile avertizează că hackerii încearcă să negolească conturile prin mesaje text înșelătoare. Adriana Leu.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Autoritatea pentru Digitalizarea României au emis o alertă de urgență după ce un număr semnificativ de cetățeni au sesizat primirea unor SMS-uri suspecte. Schema folosită de atacatori este una clasică, dar periculoasă. Victima primește un mesaj care pare să vină de la ghiseul.ro, prin care este anunțată că are de achitat o taxă urgentă sau că trebuie să-și actualizeze datele de autentificare. Mesajul conține un link care direcționează utilizatorul către o pagină de internet ce imită perfect identitatea vizuală a portalului oficial. Odată ajunși pe acest site clonă, utilizatorilor li se cere să introducă datele cardului bancar sau credențialele de acces. Dacă aceste informații sunt furnizate, hackerii obțin control total asupra fondurilor victimei. Oficialii ADR precizează clar, platforma ghiseul.ro nu transmite niciodată SMS-uri sau mail-uri prin care să solicite accesarea unor link-uri pentru plăți sau date personale. Orice notificare oficială despre obligațiile fiscale se face exclusiv prin canalele securizate ale instituțiilor statului sau, după autentificarea securizată, direct pe portal. Experții în securitate cibernetică ne recomandă să fim extrem de prudenți. Verificați întotdeauna cu atenție adresa URL a paginii pe care vă aflați. Singura adresă legitimă este ghiseul.ro. Dacă ați căzut deja în capcană și ați introdus datele cardului, contactați imediat banca pentru blocarea acestuia și raportați incidentul la numărul de urgență 1911.
11: Rusia a anunțat că a distrus 264 de drone ucrainene după miezul nopții, când a intrat în vigoare armistițiul său unilateral de două zile dedicat manifestărilor de Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste de pe 9 mai. Primarul Moscovei afirmă că 20 dintre dronele interceptate se îndreptau spre capitala rusă. Ucraina, care a declarat propriul armistițiu cu două zile mai devreme, a acuzat deja Rusia că l-a încălcat de sute de ori. Cristian Băcăin.
3: Kremlinul a promis ca de astăzi până duminică tirurile rusești să fie complet oprite atât de-a lungul liniei frontului, cât și împotriva infrastructurilor militare situate mai departe, în interiorul teritoriului ucrainean. Dar președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, consideră că rușii vor de la Ucraina un permis pentru a-și organiza defilarea de 9 mai, pentru a putea ieși în deplină siguranță în Piața Roșie timp de o oră odată pe an. Iar apoi, a continuat președintele ucrainean, să-și reia măcelurile. Prin urmare, președintele ucrainean i-a avertizat pe reprezentanții țării aliate ale Rusiei să nu participe la parada de mâine de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-al doilea război mondial. De cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul Rus al Apărării le-a cerut locuitorilor din Kiev să părăsească orașul. El avertizează asupra posibilelor represalii dacă Ucraina încalcă armistițiul unilateral declarat de Rusia. Anterior, și ministrul rus de externe ceruse ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii din capitala ucraineană din cauza inevitabilității atacurilor de răspuns dacă Ucraina ar perturba la parada, în special printr-un atac cu drone. Rușii sărbătoresc în fiecare an, la 9 mai, ziua Victoriei, printr-o mare defilare în Piața Roșie. Anul acesta, Rusia nu a invitat niciun demnitar străin în mod special, dar unele personalități din străinătate și-au exprimat din proprie inițiativă dorința de a participa la festivități, a declarat un consilier de la Kremlin. Agenția TASS transmite că președintele Vladimir Putin se va întâlni astăzi cu omologul său belarus, Alexandre Lukashenko, pentru o cină amicală, iar mâine va găzdui o recepție oficială pentru delegațiile străine și oaspeții de onoare veniți la Moscova. Printre ei, premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei și președintele Laosului.
11: Vreme instabilă astăzi, dar caldă, cu maxime cuprinse între 19 și 27 de grade. La București acum sunt 10 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
10: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În Liga Națională de Handbal Masculin s-au jucat partidele din penultima etapă a sezonului. Dinamo a terminat cu tripla, titlul, cupa și supercupa. Aseară, Dinamo SCM Timișoara a fost 36-35. Iată alte rezultate: Suceava CSM București 30-39, Baia Mare Potaisa Turda 28-30, Vaslui CSM Sighișoara 41-33, iar Universitatea Cluj CSM Constanța s-a terminat 24-27. În Liga Campionilor la Handbal Masculin am aflat aseară și ultima echipă calificată în Final Four. Deținătoarea trofeului Magdeburg a eliminat-o pe PIK Szeged după 45-37. Au avansat deja în semifinalele de la Köln, Füchse Berlin, Barcelona și Aalborg. Informații din fotbal: astăzi începe etapa 8-a din Superliga, la ora 18 la Arad, UTA Csíkszereda în play-out, iar de la 21 în play-off, CFR Cluj, Universitatea Craiova. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
11: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
9: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
13: Radio Renașterea.
14: Cult și cultură.
13: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
16: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
17: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
19: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
20: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
19: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
20: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
19: Școala primară Sfântul Stelian.
20: Educație în credință,
19: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
18: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
19: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
18: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
19: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
18: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
19: Ajută și tu!
21: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitați special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
22: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
18: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
18: Ați ascultat publicitate.
4: Ascultați Radio Renașterea.
18: Dedicații muzicale.

Iată un mesaj avem și de la doamna Maria Bene. Dânsa ne scrie așa: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Vă felicit pentru emisiunile frumoase. Astăzi aș dori să fac o dedicație pentru fiica și ginerele meu, care împlinesc 27 de ani de la căsătorie, Delia și Alin Crețu. Din suflet le spun la mulți ani fericiți și binecuvântați cu tot ce e mai bun în viață, sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, alături de fiica lor, Alina Alexandra Crețu. Dedicația vine și din partea nașilor Cornel și Ani Boca, oameni minunați și de mare caracter. Le doresc tot binele de la bunele Dumnezeu și mulțumesc doamnei Elena Dobrican pentru cuvintele frumoase, doamnei Floricuța, domnului Nicu de la Jucu, domnului Andrei de la Sighet și tuturor ascultătorilor Radio Renașterea. Le doresc numai bine. Tot gânduri frumoase aș dori să adresez și doamnei Rosalia Iuga. Cu respect și prețuire, vă mulțumesc. De asemenea, la mulți ani pentru toți cei care poartă numele de Ioan. Ioan Pop, cu Livia, Ioan Turcu și cu Sănică. De asemenea, la mulți ani din suflet pentru doamna Mariana Morcan și pentru fiica ei, Maria Morcan. Multă sănătate și mult succes pe mai departe. O salut cu multă bucurie și îi mulțumesc pentru gândul frumos și doamnei Rosalia Iuga. Doamne ajută, Hristos a înviat și bine ne reauzim, dragi prieteni. Vă doresc să aveți o zi care să conteze, o zi în care să zâmbiți, o zi în care să vă bucurați de prezența celor dragi și să aduceți un buchet de bucurie în sufletul lor, iar întreaga zi să o fie binecuvântată cu sănătate, fericire și împliniri. O zi binecuvântată și toate gândurile bune tuturor. Pentru colega și prietena interpretă Mariana Morcan, pentru prietena Ramona Avram și nu în ultimul rând pentru fratele meu Ioan, precum și pentru toți cei care poartă acest nume binecuvântat al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan și pentru toți aniversații, la mulți ani fericiți, frumoși, cu sănătate, cu pace, cu bucurii, cu realizări și binecuvântări alături de cei dragi. Mulțumesc mult prietenei Maria Bene pentru dragostea și prețuirea pe care mi-o arată cu fiecare ocazie. Vă mulțumesc dumneavoastră, oameni dragi de la Radio Renașterea și tuturor prietenilor. Vă îmbrățișez.

Încrucișez cu toată dragostea pe toți, respect și recunoștință. Ne cântă în minutele următoare maestrul Ioan Bocșa, Mărie, dragă Mărie.

Și tot astăzi le transmitem cele mai frumoase gânduri și urări de bine gemenelor maramureșene Suzana și Daciana Vlad, prietene apropiate ale Radio Renașterea și artiste care au purtat mereu în cântecele și în mesajele lor credința ca reper și lumină pentru suflet. Prin glasul lor autentic și prin dragostea pentru tradiție și valorile curate ale satului românesc, Suzana și Daciana au reușit să ajungă aproape de inimile oamenilor și să aducă bucurie oriunde au cântat. Le-am avut de altfel și invitate de multe ori în studiourile noastre. Le dorim multă sănătate, pace sufletească, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe momente frumoase pe scenă și în viață. Dumnezeu să le ocrotească și să le dăruiască aceeași putere de a merge mai departe cu cântecul și credința aproape de oameni. La mulți ani, binecuvântați!

În minutele următoare, sărbătoritele noastre ne vor cânta chiar un cântec în care credința este prezentată drept un reper. Vai, sărmanul om de lut! La mulți ani, Suzana și Daciana Vlad!

La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Iată, mai avem vreme să ne auzim aproximativ 20 de minute, așa că vă aștept în direct la numărul de telefon 0264596500. Ne vor cânta Neuitații Tiberiuceia și Drăgan Muntean, binecunoscutele melodii, Frumoasă vecina noastră și Lele de la Orăștie.

0: Alături de noi, cu un gând special și o dedicație, este și doamna Ana Bele. Hristos a înviat! Doamne ajută, doamne!
1: Adevărat că a înviat, părinte, doamne ajută! Băiatul nostru, Adrian, și Nora Delia, în 10 mai, duminică, împlinesc 29 de ani de căsătorie. Ani frumoși! Băiatul Paul, Cusca Veronica, noi părinții, Ana și Nicolae, le dorim tot binele din lume și sănătate în continuare. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate, pentru tot ajutorul.
0: La mulți ani încă pe atâția.
1: Mulțumim, mulțumim și am dorit o melodie cu Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi.
0: Cu drag îi ascultăm, cu drag.
1: Mulțumim. Și noi urmăm.
0: Foarte bine, atunci așteptăm telefonul.
1: Da, da, da. Vă mulțumim mult, părinte, și mii de scuze.
0: La mulți ani, la mulți ani, cu
1: mulțumim
0: tot drag.
1: Mulțumim frumos. Mulțumim frumos.
0: Numai bine. Ne cântă Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi.

Și ultimele mesaje pentru care trebuie să mulțumesc vin de la doamna Nuța Hubel, care ne scrie: Doamne ajută-ne la toți. Și doamna Rafila Bucin, care ne scrie: Hristos a înviat, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și cu aceste gânduri, iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați fost aproape și în această dimineață, aici, pe frecvențele Radio Renașterea.

Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc din nou pentru fiecare telefon, pentru fiecare mesaj și pentru toate gândurile bune pe care le-ați împărtășit prin intermediul acestei emisiuni. Să știți că dumneavoastră dați viață fiecărei dimineți petrecute împreună. La mulți ani tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere. La mulți ani tuturor celor care se află sub ocrotirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, prăznuit astăzi în Biserica Ortodoxă. La mulți ani tuturor ionilor. Sper că muzica populară aleasă astăzi v-a adus și liniște și bucurie. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de un weekend frumos, cu pace în suflet, timp petrecut alături de cei dragi și cât mai multe motive de recunoștință și zâmbet. Să vă fie zilele senine și inimile aproape de ceea ce contează cu adevărat.

Maria Butaciu, Bade Pălărie Nouă, Traian Jurchelia, Câticarașu de Mare și Nicolae Mureșan, Trecui aseară prin Codru, sunt melodiile care încheie periplul nostru folcloric de astăzi. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine vă doresc!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 8 mai 2026. Este ziua cu numărul 128 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 237 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul și Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare.

În ziua a 8-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Slăvitorului Apostol și Evanghelist Ioan, ucenicul cel iubit și iubitor de feciorie, de Dumnezeu Cuvântătorul. Cinstita mutare din viața Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan se prăznuiește la 26 septembrie. Acolo s-a arătat pe larg și viața lui cea sfântă. În ziua de astăzi se cinstește numai pomenirea semnului minunat care avea loc în fiecare an în ziua de 8 mai la Efes, unde era mormântul Sfântului. Că, precum pe toți care i-au plăcut Sfinției sale, Hristos i-a învrednicit împărăției cerurilor și veșnicelor bunătăți, așa și locurile unde s-au nevoit acești plăcuți ai lui și s-au îngropat, Hristos le-a luminat cu minuni arătându-le pline de daruri. Și în adevăr, în fiecare an, la 8 mai, izvora cu darul lui Hristos din mormântul Sfântului Ioan o pulbere albă, ca un praf tămăduitor, pe care creștinii din acele locuri îl numeau mană. Și ungându-se cu el, credincioșii se tămăduiau de toate neputințele și patimile sufletelor și trupurilor, slăvind pe Dumnezeu și pe sluga Ioan, apostolul lui Hristos. Și se petrecea semnul acesta în toți anii, până la cotropirea Efesului de către necredincioși și până la nimicirea creștinilor din acele locuri. Iar biserica, în loc de înaltă mulțumire, a rânduit ca în această zi, precum și în ziua din septembrie, să proslăvim cu laude și cu cântări și să fericim pe acest plăcut al lui Dumnezeu, Ioan Evanghelistul, care mai mult decât alții a fost iubit de Dumnezeu. Ca prin rugăciunile lui să câștigăm și noi tămăduire de bolile noastre cele sufletești și trupești și să ne învrednicim a fi plăcuți și iubiți lui Hristos, Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin.

Iată principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului, într-o dată de 8 mai. La 8 mai, în anul 1852 la Iași, a avut loc premiera comediei Chirița în provincie, de Vasile Alexandrii. În 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București, alcătuită din Inițiativa și sub conducerea lui George Stefănescu, dădea primul spectacol în limba română, cu opera Linda de Chamonix, de Gaetano Donizetti. În 1945 avea loc semnarea la Moscova a acordului comercial româno-sovietic pe 5 ani, în baza căruia au fost înființate societăți mixte româno-sovietice, faimoasele sovromuri, care s-au dovedit a fi o formă de spoliere rapace a economiei românești de către URSS. Sovromurile au funcționat până în 1956, când au fost dizolvate. În 1972 era inaugurat în clădirea Poștei Centrale din București Muzeul de Istorie al României, astăzi Muzeul Național de Istorie al României. În anul 2008, torța olimpică a ajuns pentru prima dată în istorie pe vârful Everest, fiind adusă de o echipă de alpiniști chinezi cu 3 luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Pe plan intern, la 8 mai în 1879 s-a născut Ioan Filiti, istoric, jurist și diplomat, figură reprezentativă a istoriografiei române din prima jumătate a secolului 20. În 1924 s-a născut Cicerone Ionițoiu, scriitor, fost deținut politic în închisorile comuniste din România. După 1989, el a sprijinit renașterea PNCCD și a scris o enciclopedie cu numele celor care au murit în închisorile comuniste, în 11 volume, devenind astfel unul dintre mari cronicari anticomuniști. În 1933 s-a născut Mircea Stelian Petrescu, inginer, specialist în tehnologia calculatoarelor și profesor universitar, inițiator al învățământului superior românesc în domeniul calculatoarelor. În 1956 s-a născut fostul fotbalist internațional Victor Pițurcă, fost antrenor al echipei naționale de fotbal a României, pe care a reușit să o califice de fiecare dată la turneele finale ale campionatului european. În 1970 s-a născut solista vocală și actrița Anca Țurcașiu. Pe plan internațional, la 8 mai în 1753 s-a născut preotul Miguel Hidalgo, erou național mexican, unul dintre conducătorii războiului de independență împotriva dominației spaniole. Înfrânt la Calderon, lângă Guadalajara, el a fost prins și executat. În 1794 s-a stins din viață chimistul francez Antoine Laurent de Lavoisier, unul dintre creatorii chimiei moderne. În 1828 s-a născut omul de afaceri elvețian Henri Dunant, fondator al mișcării internaționale a Crucii Roșii. În 1873 s-a stins din viață John Stuart Mill, filozof pozitivist, logician și economist englez, unul dintre cei mai influenți gânditori liberali ai secolului XIX. În 1880 a trecut la cele veșnice scriitorul francez Gustave Flaubert. În 1884 s-a născut omul politic democrat american Harry S. Truman, fost președinte al Statelor Unite, autor al celebrei doctrine politico-economice care poartă numele. Acesta a facilitat intrarea capitalului american în unele țări slăbite de război. Vorbim despre celebrul Plan Marshall. În 1926 s-a născut Sir David Attenborough, redactor științific și cercetător naturalist britanic. El s-a remarcat în calitate de realizator al unui număr impresionant de documentare de televiziune despre natură și viața animalelor sălbatice. Este părintele documentarului BBC. În 1938 s-a născut desenatorul francez Jean-Henri Gaston Giraud, considerat părinte al benzilor desenate în Europa. Iar în anul 1975 s-a născut Enrique Miguel Iglesias Preisler, cântăreț, compozitor, producător muzical, manechin și actor spaniol. Enrique Iglesias este considerat regele premiilor Billboard ale muzicii latinoamericane, fiul cântărețului Julio Iglesias.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul francez Gustave Flaubert, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori occidentali. Potrivit Agerpres, scriitorul Gustave Flaubert s-a născut la 12 decembrie 1821 la Rouen, în Franța. A fost romancierul considerat principalul motor al școlii realiste a literaturii franceze și este foarte cunoscut pentru capodopera sa Madame Bovary, publicată în 1857. Lucrarea este o portretizare realistă a vieții burgheze, care a dus la un proces sub acuzația de presupusa imoralitate a romanului. Tatăl lui Flaubert, care era din Champagne, a fost chirurg șef și profesor la spitalul Hôtel Dieu din Rouen. Mama sa, fiică de medic din Pont-l'Évêque, aparținea unei familii de magistrați distinși din marea burghezie provincială. Gustave Flaubert și-a început cariera literară la școală, prima sa lucrare publicată apărând într-o mică revistă, Le Colibri, din 1837. A avut o prietenie strânsă cu tânărul filozof Alfred Le Poitevin, a cărui perspectivă pesimistă a avut o influență puternică asupra lui. Numai puțin puternică a fost impresia făcută de compania marilor chirurgi și de mediul spitalelor, sălile de operație și orele de anatomie cu care profesia tatălui său l-a adus în contact. În noiembrie 1841, Gustave Flaubert s-a înscris ca student la Facultatea de Drept din Paris. La vârsta de 22 de ani însă, a recunoscut că suferă de epilepsie. Acest lucru l-a făcut să renunțe la studiile de drept, astfel încât de acum înainte s-a dedicat tot timpul literaturii. Tatăl său s-a stins din viață în ianuarie 1846, iar iubita sa soră, Caroline, a murit de asemenea în martie anul următor, după ce a născut. Flaubert s-a retras apoi împreună cu mama sa și cu nepoata sa bebelușă la moșia sa din Croisset, lângă Rouen pe Sena. Avea să-și petreacă aproape tot restul vieții acolo. În urma unei vizite la Paris, efectuată în iulie 1846, în atelierul sculptorului James Pradier, Flaubert a cunoscut-o pe poeta Louis Collet, cu care a avut o relație. Independența lui Flaubert și gelozia poetei au făcut despărțirea inevitabilă. În 1847, Flaubert a petrecut o vreme de-a lungul Loarei și coastei Bretaniei cu scriitorul Maxime Ducamp. Paginile scrise de Flaubert în jurnalul acestora au fost publicate ulterior după moartea lui Flaubert. Unele dintre lucrările scrise la maturitate au abordat subiecte pe care a încercat să le expună mai devreme. La vârsta de 16 ani, de exemplu, a terminat un manuscris care povestea pasiunea lui devastatoare pentru Eliza Schlesinger. Eliza a oferit modelul personajului Marie Arnaud din romanul L'éducation sentimentale. Înainte de a fi definitivă, această lucrare urma să fie rescrisă în două versiuni intermediare distincte în manuscris. Compoziția Les Tentations de Saint-Antoine oferă un alt exemplu al acelei tenacități în căutarea perfecțiunii, care l-a făcut pe Flaubert să se întoarcă constant să lucreze pe subiecte, fără să fie vreodată mulțumit de rezultate. În 1839 scria lucrarea Smar, iar versiuni ale acesteia, între 1846-1849, în 1856 și în 1870, iar în cele două din urmă a publicat cartea sub numele de Le Tentations de Saint-Antoine. Cele patru versiuni arată cum ideile autorului s-au schimbat în decursul timpului. Versiunea din 1849, influențată de filozofia lui Spinoza, este nihilistă în concluzie. În a doua versiune, scrisul este mai puțin difuz, dar substanța rămâne aceeași. A treia versiune arată un respect pentru sentimentul religios, care nu era prezent în cele două anterioare, deoarece în acest interval, Flaubert îl citise pe Herbert Spencer și împăcase noțiunea spenseriană de necunoscut cu spinozismul său. Ajunsese să creadă că știința și religia, în loc să intre în conflict, sunt mai degrabă cei doi poli ai gândirii. Versiunea publicată a încorporat un catalog de erori în domeniul necunoscutului. Romanul Madame Bovary a fost publicat în premieră sub formă de serial în revista de literatură Rêve de Paris, între lunile octombrie și decembrie 1856. Lucrarea a fost primită cu indignare, iar autorul a fost judecat pentru obscenitate. Procesul nu a făcut decât să sporească notorietatea romanului, astfel încât, după achitarea lui Flaubert, Doamna Bovary a devenit bestseller.
Mai mult decât atât, cartea este considerată o capodoperă a literaturii universale și unul dintre cele mai reprezentative romane ale realismului literar. Flaubert a început să lucreze la un alt roman, Salambo, un roman despre Cartagina antică, în care și-a plasat povestea sumbră a fiicei lui Hamilcar Salambo.

a lui George Sand, dar și a unor romancieri mai tineri, Émile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant sau Alfred Le Poitevin. Scriitorul Gustave Flaubert s-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 mai 1880. Scopul său în artă a fost de a crea frumusețe, iar această considerație a depășit adesea problemele morale și sociale în descrierea adevărului. A lucrat încet și cu atenție și pe măsură ce lucra, ideea lui despre arta sa a devenit treptat mai exactă. Scrisorile sale către lui Collet, scrise în timp ce lucra la Madame Bovary, arată cum i s-a schimbat atitudinea. Ambiția lui era să obțină un stil, citez, la fel de ritmic ca versul și la fel de precis ca limbajul științei. În opinia sa, cu cât cuvântul se lipește mai repede de gând, cu atât efectul este mai frumos. Gustave Flaubert a repetat adesea că nu există un sinonim și că un scriitor trebuie să găsească cuvântul unic potrivit pentru a transmite gândul cu precizie. Dar în același timp, el și-a dorit întotdeauna o cadență și o armonie a silabelor sonore în proza sa, astfel încât să atragă nu numai inteligența cititorului, ci și subconștientul său, la fel ca muzica, și astfel să aibă un aspect mai pătrunzător.

Tot astăzi, 8 mai, dragii mei, este Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Ne spun cei de la Agerpres că, la 8 mai, în fiecare an, este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Ziua a fost stabilită în 1859 de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii, conform site-ului Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie s-a născut în 1859 la inițiativa unui om de afacere elvețian, pe nume Henri Dunant, după una dintre cele mai sângeroase bătălii ale secolului. Este vorba de bătălia de la Solferino. Atunci Dunant a atras atenția lumii asupra necesității de a înființa societăți de ajutor și de a promova un acord internațional cu privire la ajutorarea răniților și la persoanele care îi îngrijesc. Bătălia de la Solferino, la care facem referire, dragii mei, a avut loc la data de 24 iunie 1859, în nordul Italiei, unde armatele Franței și Austriei, peste 320.000 de oameni, s-au luptat cu înverșunare timp de 16 ore. În urma confruntării, numărul morților și al răniților de pe câmpul de luptă a fost de 40.000. Bătălia a reprezentat o victorie pentru francezi, dar costul a fost unul enorm. Henri Dunant, care venise pentru a-l întâlni pe Napoleon al III-lea în interes de afaceri, a fost martor al imaginii oribile de după bătălie. El a adunat oameni din satul învecinat și împreună cu ei, timp de 3 zile, fără întrerupere, a îngrijit răniții. Vorbele sale, "Siamo tutti fratelli", suntem cu toții frați, au deschis inimile voluntarilor care au îngrijit deopotrivă inamici și compatrioți. Întors în Elveția, Henri Dunant a scris și a publicat în noiembrie 1862 cartea O amintire de la Solferino, principalul scop al său fiind acela de a aduce în atenția lumii cruda realitate a războiului. El a transmis cartea sa familiilor domnitoare din Europa, dar și liderilor militari și politici, precum și celor implicați în acțiuni filantropice și prietenilor săi. Cartea proponea 2 idei care s-au dovedit a avea o importanță crucială: înființarea în fiecare țară a unei societăți de ajutorare a răniților pe timp de război, alcătuită din voluntari; promovarea unui acord internațional care să protejeze soldații răniți pe câmpul de luptă și pe aceia care îi îngrijesc, oferindu-le astfel un statut neutru. Lucrarea O amintire de la Solferino a avut o influență foarte importantă, Dunant reușind să transmită ideile sale în rândul guvernanților europeni și al oamenilor influenți de la acea vreme. Astfel, în 1863 s-a întrunit pentru prima oară o comisie care s-a auto-intitulat Comitetul Internațional pentru Ajutorarea Răniților și care, în 1876, urma să devină Comitetul Internațional al Crucii Roșii. 12 șefi de stat au semnat atunci prima convenție de la Geneva. Tot atunci a fost adoptată și emblema unei cruci roșii pe fundal alb, inversul steagului Elveției, care este o cruce albă pe fond roșu, cu scopul de a conferi statut neutru celor care asistau răniții și astfel de a asigura protecția acestora pe câmpul de luptă. Liga Societăților de Cruce Roșie, predecesoarea Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, a fost înființată în mod formal cu sediul la Paris de către societățile de Cruce Roșie din Franța, Marea Britanie, Italia, Japonia și Statele Unite, la 5 mai 1919, având ca prim obiectiv îmbunătățirea sănătății oamenilor din țările care avuseseră mult de suferit în timpul primului război mondial. De asemenea, organizația era destinată să consolideze și să unească pentru activitățile de sănătate societățile de Cruce Roșie existente și să promoveze crearea de noi societăți. O parte crucială a activității federației este de a oferi și a coordona asistența pentru victimele dezastrelor naturale și ale epidemiilor. Din 1939, sediul său permanent a fost la Geneva. Cât despre Semiluna Roșie, dragii mei, aceasta a fost adoptată la Convenția din 1929 împreună cu Leul și Soarele Roșii pe fond alb, semn cerut de Persia. Dar în 1980, Guvernul Republicii Islamice Iran a decis să renunțe la această emblemă și să folosească în schimbul ei Semiluna Roșie. Având în vedere că există țări în care nici crucea roșie, nici semiluna roșie nu ar putea fi utilizate, deoarece nu sunt acceptate de populația locală, în 2005 statele au adoptat un nou simbol de protecție, cristalul
rombul roșu. În prezent, folosirea emblemei este guvernată de regulamentul privind folosirea emblemelor de cruce roșie și semilună roșie de către societățile naționale. Acest regulament, adoptat la Budapesta în noiembrie 1991, a intrat în vigoare în 1992. Trebuie să vă mai spun, dragii mei, că există 7 principii fundamentale ale mișcării internaționale de cruce roșie și semilună roșie. Umanitate, imparțialitate, neutralitate, voluntariat, unitate și universalitate. Așadar, dragii mei, astăzi este Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători, în cadrul ediției noastre Cheițe pentru Suflet. Vom vorbi despre culoarea fericirii. Fericirea, bucuria, starea în care dorim să umblăm ca oameni al lui Dumnezeu, ca și credincioși, arată în viața fiecăruia dintre noi culoarea fericirii. Dacă ar fi să ne întrebăm ce culoare are fericirea, fiecare ar răspunde diferit. Pentru unii este luminoasă, ca aurul dimineții, pentru alții caldă, ca apusul, iar pentru unii poate liniștită și profundă, ca cerul senin. Dar dincolo de culori, fericirea adevărată nu se vede cu ochii, ci se simte în suflet. Biblia sau Sfânta Scriptură ne arată unde se află această fericire. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Matei capitolul 5, versetul 8. Iată, așadar, că fericirea nu are culoare în sensul obișnuit, ci are curăție, are lumină, are pace. Dar cum recunoaștem culoarea fericirii în viața noastră? Nu în lucruri mari, spectaculoase, ci în cele simple și adevărate, într-o liniște după o rugăciune, într-un cuvânt bun, într-o împăcare, într-un gest de iubire. O istorioară spunea despre un copil care a fost întrebat ce culoare are fericirea. El a răspuns: culoarea zâmbetului mamei. Atât de simplu și totuși atât de profund. Ce culoare are fericirea? Iar copilul a răspuns: culoarea zâmbetului mamei. Fericirea capătă culoare din iubire. Mântuitorul ne vorbește despre o bucurie care nu depinde de exterior. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Matei capitolul 5, versetul 12. Aceasta este fericirea care nu se stinge, cea care vine din legătura cu Dumnezeu. În viața de zi cu zi căutăm fericirea în multe lucruri, în realizări, în posesii, în recunoaștere, dar de multe ori descoperim că acestea sunt trecătoare. Fericirea adevărată este liniștită și statornică. O altă istorioară ne vorbește despre un om care a căutat fericirea în multe lucruri, fără să o găsească. Într-o zi, cineva i-a spus: caut-o în lucrurile mici. Și atunci a început să observe o rază de soare, un cuvânt bun, o clipă de liniște și a înțeles că fericirea nu lipsea, dar nu o vedea. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă pururea. 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 16. Nu pentru că viața este mereu ușoară, ci pentru că sufletul poate găsi lumină chiar și în încercări. Dragi radioascultători, poate că fericirea nu are o singură culoare, poate că este un amestec de lumină, un amestec de pace, de iubire, un amestec de speranță, de nădejde, de curaj în fața încercărilor vieții, în fața provocărilor vremii. Avem pace, avem speranță, avem lumina nădejdii, lumina umblării împreună cu Dumnezeu. Și așa ne este mai ușor. Mai presus de toate, fericirea adevărată, cu alte cuvinte, este prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Dragi radioascultători, vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Întrebați-vă: care a fost astăzi culoarea fericirii mele? Poate o clipă de liniște, un gest de bunătate sau o rugăciune spuse din inimă? Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, descoperim că fericirea nu este departe, este deja în viața noastră. Să căutăm așadar
nu culoarea trecătoare a fericirii, ci lumina ei adevărată, pacea, iubirea și speranța. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaluș vă spune la reauzire și nu uitați, cerul senin al vieții noastre este umblarea în prezența lui Dumnezeu, care mereu ne pune bucurie și fericire în sufletul nostru. Să aveți parte de suflet senin și de bucurii care nu se sting. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 8 mai în anul 1852, la Iași, a avut loc premiera comediei Chirița în provincie, de Vasile Alexandri. Chirița în provincie este una dintre cele mai cunoscute comedii scrise de Vasile Alexandri, autor român marcant al secolului XIX, poet, dramaturg, diplomat și important susținător al culturii naționale. Acțiunea piesei se desfășoară în casa boierului Grigore Bârzoi, într-o provincie moldovenească. Soția acestuia, Chirița, este o femeie ridicol de snoabă, care visează să pară sofisticată și franțuzită, în ciuda faptului că nu cunoaște bine nici limba franceză, nici bunele maniere. Ea își dorește cu ardoare ca fiicele sale, Aristița și Calipsița, să se mărite cu tineri cu stare și titluri, nu cu băieți de la țară. Chirița se laudă cu educația fetelor primită la pension și își organizează casa ca un mic salon de provincie, unde pare că trăiește ca la Paris. Însă comportamentul tuturor trădează ignoranța, grosolănia și o lipsă totală de rafinament real. Limba franceză este pocită, iar moda este mimată fără înțelegere. În această atmosferă comică apare și Leonaș, un tânăr îndrăgostit sincer de Aristița. Din păcate, nu este pe placul Chiriței, care îl consideră prea modest pentru atribuțiile ei de mare doamnă. Leonaș plănuiește totuși să o cucerească pe fată cu ajutorul servitorilor casei și chiar reușește în final să o ia de soție, cu tot cu binecuvântarea tatălui Bârzoi. Între timp, pe scenă apare și domnul Charlatan, un personaj care se dă drept profesor francez, dar este în realitate un impostor venit să profite de naivitatea și aspirațiile ridicole ale Chiriței. Cu toate acestea, el este tratat cu respect de către Chirița, care îl consideră un simbol al rafinamentului străin. Un alt personaj colorat este Guliță, un tânăr grosolan și obraznic, protejatul Chiriței, pe care ea încearcă să-l impună ca soț pentru una dintre fiice, deși el nu are nici caracter, nici educație. Piesa se încheie cu o rezolvare convenabilă pentru tineri. Leonaș se căsătorește cu Aristița, în ciuda opoziției mamei. Comedia își atinge scopul, ridiculizează micii boieri care copiază fără discernământ obiceiurile occidentale, fără a înțelege spiritul acestora, scoțând astfel în evidență valorile autentice. Chirița în provincie face parte dintr-un ciclu de piese având-o în centru pe Chirița, personajul caricatural care întruchipează snobismul și aspirațiile ridicole ale micii boierii moldovenești. Câteva teme și idei principale ale acestei lucrări sunt snobismul și dorința de parvenire. Chirița aspiră să pară o doamnă rafinată, imitând manierele franțuzești, deși nu le înțelege. Caricaturizarea prostiei boierimii. Alexandri ridiculizează boierii moldoveni care copiază superficial cultura occidentală. Educația superficială, pensionul și educația modernă, chipurile, nu au schimbat caracterul personajelor, ci doar le-au făcut mai ridicole. Și nu în ultimul rând, conflictul dintre aparență și realitate. Personajele doresc să pară sofisticate, dar se comportă grosolan și provincial. Comedia lui Alexandri este scrisă într-un limbaj colorat, cu influențe franțuzești parodiate. Bonjourica, merci și eu sunt o damă rafinată. Se folosesc nume simbolice și dialoguri satirice, iar umorul de situație și limbaj este predominant. Structura este una clasică, cu expozițiune, intrigă, desfășurare și deznodământ, iar finalul are o tentă moralizatoare. Chirița în provincie a avut de-a lungul timpului un enorm succes scenic și a fost jucată în mod repetat în teatrele din Iași, București și alte orașe. Personajul Chirița a devenit de altfel arhetipal în literatura română, simbol al snobismului și prostului gust. Vasile Alexandri satirizează boierimea moldoveană înstrăinată de valorile naționale și atrasă de aparențe și maniere străine, a căror înțelegere profundă însă le lipsește. În spatele comicului astfel se ascunde o critică serioasă a înstrăinării culturale și a falselor elite. La premiera comediei, care a avut loc, așa cum am spus, la data de 8 mai 1852, la Teatrul Național din Iași,
Rolul principal a fost interpretat de celebrul actor Matei Milo. Acesta a jucat în travesti rolul Cucoanei Chirița, o practică obișnuită în acea perioadă pentru personaje feminine comice. Spectacolul a fost montat în beneficiul lui Milo, ceea ce subliniază importanța și popularitatea sa în epocă.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
0: Aici Radio Renașterea.
4: Muzica filmelor.

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom învăța cum să ne relaxăm puțin, cum să parcurgem viața fără să dăm atât de multă atenție grijilor. Aceasta deoarece vom asculta o piesă extrem de îndrăgită de cei mici, dar și de cei mari. Este vorba de Hakuna Matata, de pe coloana sonoră a filmului Regele Leu din 1994. Piesa Hakuna Matata apare în Regele Leu într-un moment cheie. După ce Simba fuge din regat și își lasă în urmă trecutul, îi întâlnește pe popândăul Timon și mistrețul Pumba. Cei doi îl învață filozofia lor de viață, Hakuna Matata, o expresie reală din limba Swahili, care înseamnă fără griji. Muzica acestei piese a fost creată de Elton John, iar versurile au fost scrise de Tim Rice. Pe coloana sonoră a filmului Regele Leu, piesa este interpretată de Nathan Lane, Ernie Sabella, Jason Weaver și Joseph Williams. Filmul Regele Leu urmărește povestea lui Simba, un pui de leu destinat să devină rege al ținuturilor mândriei, la fel ca tatăl său, regele Mufasa. Crescut într-o lume armonioasă, Simba învață de mic despre echilibrul naturii și responsabilitatea pe care o implică poziția de rege. Însă din umbră îl pândește Scar, fratele lui Mufasa și unchiul lui Simba, consumat de invidie și dorință de putere. Printr-un plan viclean, Scar îl manipulează pe Simba și provoacă o tragedie, moartea lui Mufasa în urma unei ambuscade. Convins că el este vinovat de moartea tatălui său, Simba fuge de acasă, copleșit de vină și teamă. Departe de regat, puiul de leu este salvat de doi companioni neobișnuiți, popândăul Timon și mistrețul Pumba, care îl învață să trăiască fără griji, după filozofia lor, Hakuna Matata. Anii trec, iar Simba crește într-o aparentă libertate, încercând să-și uite trecutul. Între timp, sub conducerea lui Scar, ținuturile mândriei decad. Echilibrul este distrus, iar viața devine tot mai grea pentru animale. Reîntâlnirea cu prietena sa din copilărie, Nala, și intervenția înțeleaptă a lui Rafiki îl forțează pe Simba să-și înfrunte trecutul și să accepte cine este cu adevărat. În cele din urmă, Simba se întoarce acasă, își confruntă unchiul și adevărul despre moartea tatălui său iese la iveală. După o luptă decisivă, ordinea este restabilită, iar Simba își asumă locul de rege, continuând ciclul vieții. Regele Leu este o poveste clasică despre pierdere, maturizare și asumare. Este spusă simplu, dar cu impact emoțional foarte puternic. Nu în ultimul rând, este o poveste animată care face paralelă cu capodopera lui William Shakespeare, Hamlet. Așa cum am spus, muzica piesei Hakuna Matata a fost compusă de Sir Elton John. Născut Reginald Kenneth Dwight în 1947 în Londra, Elton John este unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii pop. A început să cânte la pian de mic și a arătat rapid un talent excepțional, ceea ce l-a dus la studii la Royal Academy of Music. Cariera sa a explodat la începutul anilor 70, în mare parte datorită colaborării cu textierul Bernie Taupin, alături de care a creat hituri precum Your Song, Rocketman sau Tiny Dancer. Stilul lui Elton John combină pop, rock și influențe de musical, iar prezența sa scenică extravagantă l-a transformat într-o figură iconică. În anii 90, Elton John a fost invitat de studiourile Disney să compună muzica pentru Regele Leu, într-o colaborare cu textierul Tim Rice. Deși inițial nu era convins că un film de animație îi se potrivește, proiectul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai inspirate din cariera lui Elton John. Pentru Hakuna Matata, Elton a creat o linie melodică extrem de accesibilă și jucăușă, diferită de balada clasică, o piesă construită aproape ca un mic spectacol, cu ritmuri dinamice și o energie care susține perfect umorul personajelor. Talentul său de a scrie melodii memorabile a făcut ca această piesă să devină instant recognoscibilă la nivel global. Pe de altă parte, Tim Rice, cel care a scris versurile acestei piese, s-a născut în 1944 în Amersham. Este unul dintre cei mai importanți textieri din lumea musicalului. A devenit celebru prin colaborările sale cu Sir Andrew Lloyd Webber. Stilul său se remarcă prin claritate, inteligență și capacitatea de a îmbina umorul cu emoția. În Regele Leu, Tim Rice a avut rolul de a transforma ideile muzicale ale lui Elton John în povești cântate care să servească acțiunea și personajele. În cazul piesei Hakuna Matata, el a construit un text aparent simplu și comic, dar foarte eficient narrativ. A folosit expresia Swahili Hakuna Matata, fără griji, ca punct central și a dezvoltat în jurul ei o filozofie de viață ușor de înțeles pentru public, dar cu o tentă ironică în contextul acestui film. Versurile introduc personajele Timon și Pumba, conturează personalitatea lor și marchează tranziția lui Simba de la copilărie la maturitate. Împreună, Elton John și Tim Rice au format un duo extrem de eficient. Unul aduce forță melodică, iar celălalt construcție narrativă. În Hakuna Matata, colaborarea celor doi se vede perfect. Este o piesă care pare lejeră și amuzantă, dar care, de fapt, spune o parte esențială din poveste și contribuie la dezvoltarea personajului principal. La prima vedere, Hakuna Matata este o piesă veselă, dar de fapt are un strat mai profund. Promovează o viață fără stres, e adevărat, dar în contextul filmului reprezintă și o evitare a responsabilității. De fapt, mai târziu, filmul contrazice subtil mesajul. Simba trebuie să-și înfrunte trecutul. Piesa e gândită ca un mini-musical. Începe cu un dialog comic, intră într-un refren memorabil, are schimbări de ritm și ton și include o secvență de montaj care ne înfățișează creșterea prințului Simba. Este una dintre cele mai teatrale piese din film. Hakuna Matata a devenit mai mult decât un cântec. Este o expresie care a intrat în cultura pop globală. Disney chiar a înregistrat marca Hakuna Matata, ceea ce a stârnit controverse, pentru că, repet, este un termen tradițional african. Fără îndoială, este însă una dintre cele mai recunoscute piese marca Disney din istorie. Deși alte piese din film au câștigat premii mari, Hakuna Matata a fost nominalizată la premiile Oscar pentru cel mai bun cântec original. Și un detaliu interesant, dragii mei, inițial, piesa avea un rol mai mic și era mult mai scurtă, dar producătorii acestui film și-au dat seama că are un potențial uriaș și ca atare au extins-o în film. O decizie foarte inspirată. Haideți să ascultăm și noi în continuare piesa Hakuna Matata, de pe coloana sonoră a filmului de animație Regele Leu, din 1994.
1: Hakuna Matata! What a wonderful phrase!
2: Hakuna Matata!

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Hakuna Matata, de pe coloana sonoră a filmului de animație Regele Leu, din 1994. Hakuna Matata e genul de cântec care funcționează pe două niveluri. Pentru copii, reprezintă distracție pură. Pentru adulți, este o idee seducătoare, dar, să nu uităm, oarecum incompletă despre viață. Poate cele două niveluri sunt exact motivul pentru care această piesă a rezistat atât de bine în timp.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat, este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Eram atât de obosit și sufeream. Eu cred că sufeream de prea mult suflet. Pe dealul zorile își deschideau pleoapele și ochii înroșiți de nesomn. Pierdut, m-am întrebat: soare, cum mai simți nebuna bucurie de a răsări? Și în dimineața aceea, fără somn, cum colindam cu pași de plumb, într-un ungher ascuns am dat de un leagăn. Păienjeni stăseau în el măruntele lor lumi, iar carii măcinau tăcerea. L-am privit cu gândul larg deschis. Era leagănul în care o mână, îmbătrânită azi de soarta mea, mi-a legănat întâiul somn, sau poate întâiul vis. Mi-am pipăit cu degetele ca un orb trecutul și, fără să înțeleg de ce, am început să plâng. Eram atât de obosit de primăveri, de trandafiri, de tinerețe și de râs. Aiurind, mă căutam în leagănul bătrân, cu mâinile pe mine însumi, ca prunc.
4: Domnule profesor Gheorghe Ioan Bodea,
5: am adus ochelarii, iar când i-am adus, mi-ați spus pe Crainic să-l lași acolo.
6: Da.
5: Crainic rămâne.
6: Da, mă provoci. Primesc provocarea și hai să spun de ce. Lucrez de mai multe săptămâni la trei aspecte din viața și activitatea lui Blaga. În prima perioadă a filmării literare de după 1919, deci Poemele Luminii 1919, Piețe pentru templul meu. Să fixăm cele două titluri. Curios să vedem în epocă cum au fost primite cele două lucrări, pentru că în anii din urmă, critica literară știm cum le-a categorisit, dar pe mine, ca istoric, m-a interesat totdeauna omul în epocă, pentru că altfel nu se pot pricepe multe lucruri care s-au întâmplat după. Și atunci am început să studiez și să caut în documentele vremii, în presa vremii, în lucrări din perioada respectivă, felul cum au fost primite aceste lucrări. Și am rămas mai mult decât mirat. Eu, plecând din poziția omului care am cunoscut poemele blagene când aveam 16, 17, 18 ani, încărcat cu ceea ce îmi dădeau mie, unui tânăr student, la început elev și apoi student, față de literatura boletcultistă a epocii, și constat cu stupoare că atunci, în 1919-21, Blaga n-a fost nici înțeles, nici priceput. Spre uimirea mea, primul care îi face reproșuri e chiar prietenul lui Nichifor Crainic. Tânăr și el, foarte tânăr. Crainic avea și el atunci 26 de ani. Studia la Viena. Era în corespondență cu Blaga aproape zilnic. Din fericire că s-au păstrat aceste scrisori și acum avem documente pe care putem să facem studii. Îi reproșează limbajul. Andrei Oțetea, colegul lui de liceu, de facultate la Viena, nu-l pricepe. Vianu, tânăr și el pe vremea aceea, dar având deja un nume oarecare în critica literară, are chiar cuvinte voalat depreciative la adresa tânărului poet, iar tumultuosul Nicolae Iorga, cel care era un tot un factum în gândirea culturală, la aici mă refer și la literară și istorică și artistică a vremii, îl desfințează pur și simplu. Și ceea ce este interesant, dar Sextil Pușcariu e cel care intuiește geniul în tânărul slab, înalt, puțin adus de spate, cu fruntea gânditoare și ochii scânteietori pe care îl întâlnește și care e student la Viena, termină la Viena filosofia și literele și după ce a fost Alba Iulia la Marea Unire, entuziasmat de România Mare, hotărăște să vină la Cluj pentru a se înscrie la un concurs și un post de docent la Universitatea din Cluj, la Facultatea de Filosofie Litere. O face cu atâta anul cu cât la Cluj vine și Cornelia Bredicianu, iubita lui, care era studentă la medicină, stomatologie, și se întoarce și ea de la Viena să-și termine la Cluj Facultatea de Medicină. Și iată pe Blaga la Cluj, Cornelia la Cluj, ei se vor căsători, vor locui la Cluj pe strada Moților numărul 18, aproape vis-a-vis de primăria de azi, n-ar strica dacă primarul Clujului ar sesiza faptul că vis-a-vis este casa în care locui Blaga și ar pune o placă comemorativă. Pentru că sunt puține case în Cluj, în total 3, în care Blaga a locuit ca și chiriaș. În momentul când Blaga se sfătuiește cu Crainic și Crainic este de acord ca el să vină la Cluj și să fie asistent universitar și își depune cererea, Sestir Pușcariu îl sfătuiește să se întoarcă la Paris sau la Londra să mai audieze 2-3 ani la niște universități bune din aceste două localități pe care el le consideră într-adevăr de frunte în învățământul universitar european al vremii, să-și da doctoratul și cu doctoratul luat, cu cei 2-3 ani pe care a audiat undeva la Paris sau la Londra, să vină la Cluj. El între timp o să țină un post de asistent universitar, să-și dea examenul de docență și va fi un cadru universitar de renume care va urca pe scările piramidale, poate până la rangul de profesor universitar, doctor la Facultatea de Litere și Filosofie, mai târziu poate numai litere, poate numai filosofie, atunci când se vor despărți cele două unități din învățământul superior românesc. Deci, aceasta este perspectiva. El o discută cu Crainic în corespondența lor săptămânală și aranjează fiecare etapă. Numai că, între timp, el trebuia să se întrețină. Dacă Poemele Luminii s-au vândut extraordinar de bine, dar de vânzarea unei cărți de poezii nu se putea trăi mai mult de o săptămână sau două, Pieții prin Întâmplul Meu nu s-au prea vândut. Și intervine critica care nu îl încurajează, intervine acest sfat al lui Sestril Pușcariu pe care el nu l avantajează, pentru că el la Paris, dacă s-ar fi dus, trebuia să își perfecționeze limba franceză, la Londra engleza nu știa deloc, nu învățase niciodată, învățase doar germana și maghiara. Și în plus, Cornelia nu era nici la Paris, nici la Londra. Era la Cluj. Și la vârsta aceea, Cornelia era mai mult decât trei facultăți la un loc. Și atunci rămâne la Cluj. Sensoară cu Cornelia, locuiesc bine pe Moților, 18. Cornelia este peste drum de Facultatea de Medicină. El este aproape în prin centrul orașului și este redactor la ziarul Voința. Voința care era editată de un grup de politicieni transilvaneni din Partidul Național Țărănesc, condus de Iul Maniu. Scrie zilnic. Scrie toate minunele de pe lumea aceasta, începând de la stele căzătoare până la sarea din Africa de Sud, care nu știu ce se face cu ea, scrie ca și orice alt ziarist.

0: Dacă Poemele Luminii s-au vândut extraordinar de bine, dar de vânzarea unei cărți de poezii nu se putea trăi mai mult de o săptămână sau două, Vieții prin exemplu meu nu s-au prea vândut. Și intervine critica care nu îl încurajează, intervine acest sfat al lui Sextil Pușcariu pe care el nu l-avantajează, pentru că el la Paris, dacă s-ar fi dus, trebuia să își perfecționeze limba franceză, la Londra engleza nu știa deloc, nu învățase niciodată, învățase doar germana și maghiara, și în plus Cornelia nu era nici la Paris, nici la Londra, era la Cluj. Și la vârsta aceea, Cornelia era mai mult decât 3 facultăți la un loc. Și atunci se mâne la Cluj. Se însoară cu Cornelia, locuiesc bine pe Moților, 18. Cornelia este peste drum de facultatea de medicină, el este aproape în prin centrul orașului și este redactor la ziarul Voința. Voința, care era editată de un grup de politicieni transilvaneni din Partidul Național Țărănesc, condus de Iul Maniu. Scrie zilnic, scrie toate minunile de pe lumea aceasta, începând de la stele căzătoare până la sarea din Africa de Sud, care nu știu ce se face cu ea, scrie ca și orice alt ziarist. Și e plătit cu 3.000 de lei pe lună, e scrie lui Nichifor Hainic, fericit, are 3.000 de lei pe lună. Bani destul de buni pentru acea perioadă. Ei, dar vine și momentul când își dă seama că el nu este pentru ziaristica cotidiană, când nu poate intra la universitate pentru că este picat de Bogdan Duică la examenul de docență. Bogdan Duică, care va fi adversar toată viața și pe care el îl numește tot timpul Bogdan Țuică din motive bine cunoscute. Și atunci este momentul de criză al lui Lucian Blaga, pe care și Nichifor Hainic îl simte, îl încurajează și va fi alături de el toată perioada de după 1920, 22-23, cu atât mai mult cu cât apoi Lucian Blaga, după două încercări nereușite și retrageri strategice la îndemnul cumnatului Caius Bredicianu, fratele Corneliei, care era în diplomație cu funcție mare, ministru ambasador, intră și el în diplomație în 1926, într-un moment fericit pentru el, când Octavian Goga, fiind ministru de interne în guvernul Averescu, îl ajută ca să îi fie acceptată a treia cerere de a intra în diplomație. Este foarte curios o scrisoare de-a lui către Nichifor Hainic, în care dovedește un spirit deosebit de pătrunzător asupra propriei sale identități și a viitorului pe care îl oferă lui viața, pe care el o alege. Și spune, da, sunt conștient. Voi fi la scara de intrare în diplomație, dar vreau ca această scară să fie curată și frumoasă. Pentru că este atașat de presă. Ori un atașat de presă, în acea perioadă, era omul care deschidea ușa percepției diplomatice în țara respectivă. Era omul care citea întreaga presă zilnică din acea țară, urmărind informații despre România, despre români în diferite zone ale lumii, despre care scria presa țării respective, și despre fenomenul românesc, cultural, spiritual, economic, național. Când te gândești atașat de presă, crezi că e cineva care răsfăiește ziarele. Nu, e cineva care știe să citească ziarele. Și, din acest punct de vedere, am studiat în arhiva Ministerului de Externe, pe vremuri, înainte de 89, mii de rapoarte ale unor atașați de presă înspre România, urmărind un anumit fenomen istoric. Cele mai multe date zilnice timp de 50 de ani le-a transmis Moise Baltă, dar cele mai inteligente și cele mai lucide și cele mai elevate rapoarte pe care eu le-am citit atunci erau cele semnate de Lucian Blaga de la Varșovia, apoi Praga, apoi Viena, apoi Berna, apoi din nou Viena și apoi Lisabona. În 38 ultimele, e o diferență extraordinară între felul cum vedea Lucian Blaga de la Berna sau de la Viena sau de la Praga sau de la Lisabona fenomenele istorice cotidiene, felul cum le punea în pagină și felul cum le ascenea pe hârtie. Sunt, după părerea mea, pagini dintr-un manual pentru tinerii care vor să înceapă o asemenea carieră diplomatică. Aș mai adăuga, în paranteză, dreaptă, dacă au și talentul lui Lucian Blaga. Pentru că nu e suficient să vrei să faci o asemenea carieră. Dar revenind, Nichifor Hainic este omul care urcă vertiginos, cum știm foarte bine, după 1928-30 și apoi 1931-32. Blaga este în diferite capitale ale lumii, ei se vizitează, sunt prieteni foarte apropiați și corespondența lor este extraordinară. Din păcate, nu avem toată corespondența între Hainic și între Blaga, pentru că multe s-au pierdut. Apoi însă intervine, deocamdată este umila mea părere. N-am apucat să cercetez toate documentele pentru a putea trage o linie să spun, ei, așa a fost. Dar, după câte observ eu, Blaga în 1937 este primit în Academie. Un succes enorm. Unicul care a avut cinstea și onoarea semnificativă ca însuși Carol al II-lea, regele României, să țină neapărat să fie prezent și să prezinte statutul de membru al Academiei al lui Lucian Blaga. Lucian Blaga a scris o capodoperă pentru acest eveniment. Capodopera care rămâne peste veacuri și care se cheamă Laudă Săranului Român. Nimeni, nici până la el, nici după el, nu a mai intuit chintesența neamului românesc, rădăcinile ancestrale din care își trage seva acest neam oropsit aici, în această parte de Europa. O știm de la cronicarii noștri că ne-a așezat Dumnezeu în această parte ca să ținem echilibru continentului. Fără acest arc al Carpaților, a scris un filozof pe care nu prea pomenim, dar care a avut mare dreptate, s-ar hâi Europa, ar pica în două, ar fi Europa de vest și Europa de est. Europa de est care este partea tangentă a Asiei. Ori acest arc alpatic și din punct de vedere geologic ține echilibrul Europei.
1: Istoricul Gheorghe Ioan Bodea a început o carte mare despre Lucian Blaga. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Postmeridian Magazine.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să fim împreună în această zi de vineri, 8 mai, o zi în care Biserica îi pomenește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, ucenicul iubit al Mântuitorului, cel care a așternut în cuvinte adâncimea iubirii dumnezeiești, dar și pe Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare îl pomenim, chip luminos al înțelepciunii și al vieții duhovnicești. Astăzi este și zi cu dezlegare la pește, în perioada pascală a Bucuriei Învierii. Suntem în a 128-a zi a anului, iar până la finalul lui ne-au mai rămas 237 de zile. Tot atâtea prilejuri de a face bine, de a spune un cuvânt bun și de a alege iubirea în locul grabei, al judecății sau al răcelii dintre oameni. Iar pentru începutul întâlnirii noastre vă las spre inimă un cuvânt al Sfântului Ioan, atât de simplu și atât de adânc. Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu. Cu acest gând luminat deschidem împreună ediția de astăzi a emisiunii Postmeridian Magazine. O emisiune plină cu știri, informații de actualitate, muzică aleasă și clipe de frumos pentru suflet. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

0: În calendarul Bisericii Ortodoxe Române se face astăzi, 8 mai, pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, autorul uneia dintre cele patru evanghelii, al celor trei epistole sobornicești care îi poartă numele și al cărții Apocalipsei, ultima scriere a Noului Testament. Importanța sa în istoria creștinismului este dată nu doar de locul pe care îl ocupă între cei 12 apostoli, ci și de contribuția sa teologică. Sfântul Ioan este cel care formulează, încă din primele versete ale Evangheliei sale, învățătura despre Logosul dumnezeiesc, cuvântul lui Dumnezeu, spunând: la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Dacă evangheliștii Matei și Luca urmăresc genealogia pământească a Mântuitorului pornind de la Avram sau Adam, Sfântul Ioan vorbește despre preexistența Fiului lui Dumnezeu, așezând începutul Evangheliei sale într-un plan dumnezeiesc. Tot de la el au rămas în conștiința creștină câteva dintre cele mai importante numiri hristologice: mielul lui Dumnezeu, pâinea cea vie, apa cea vie, imagini teologice care exprimă identitatea și lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Pentru această înălțime a gândirii sale, tradiția bisericii a dat numele de Teologul, fiind unul dintre cei trei sfinți care poartă acest supranume. Viața sa o aflăm în continuare din Sinaxarul zilei, în lectura domnului Mihai Teognoste.
1: În ziua a 8-a a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului și Slăvitorului Apostol și Evanghelist Ioan, ucenicul cel iubit și iubitor de feciorie, de Dumnezeu Cuvântătorul. Cinstita mutare din viața Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan se prăznuiește la 26 septembrie. Acolo s-a arătat pe larg și viața lui cea sfântă. În ziua de astăzi se cinstește numai pomenirea semnului minunat care avea loc în fiecare an în ziua de 8 mai la Efes, unde era mormântul Sfântului. Că, precum pe toți care i-au plăcut sfinției sale, Hristos i-a învrednicit împărăției cerurilor și veșnicelor bunătăți, așa și locurile unde s-au nevoit acești plăcuți ai lui și s-au îngropat, Hristos le-a luminat cu minuni, arătându-le pline de daruri. Și în adevăr, în fiecare an, la 8 mai, izvora cu darul lui Hristos din mormântul Sfântului Ioan o pulbere albă, ca un praf tămăduitor, pe care creștinii din acele locuri îl numeau mană. Și ungându-se cu el, credincioșii se tămăduiau de toate neputințele și patimile sufletelor și trupurilor, slăvind pe Dumnezeu și pe sluga Ioan, apostolul lui Hristos. Și se petrecea semnul acesta în toți anii, până la cotropirea Efesului de către necredincioși și până la nimicirea creștinilor din acele locuri. Iar biserica, în loc de înaltă mulțumire, a rânduit ca în această zi, precum și în ziua din septembrie, să proslăvim cu laude și cu cântări și să fericim pe acest plăcut al lui Dumnezeu, Ioan Evanghelistul, care mai mult decât alții a fost iubit de Dumnezeu. Acest sfânt Ioan Teologul era din Betsaida Galilei, fiu al lui Zevedei, care era pescar. Deci, pescuind el odată pești la Marea Tiberiadei cu fiii săi, a venit Iisus și, stând pe țărm, a chemat pe fiii lui Zevedei zicând: Iacob și Ioan, veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Deci, lăsând ei pe tatăl lor în corabie, au mers după Iisus și mult i-a iubit pe dânsii. Acest Ioan a fost mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și învățase de la acesta să creadă în Iisus, că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, și așa, cunoscându-L pe Iisus împreună cu Andrei, au vorbit amândoi pentru prima dată cu Domnul. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost însă unul din cei 12 apostoli, aleși de Iisus, și era cel mai tânăr din ceata Sfinților Apostoli. Drept aceea și tradiția bisericii arată că el a trăit până aproape de sfârșitul veacului apostolic, adică până aproape de anul 100. Sfântul Ioan era apoi unul din apostolii cei mai apropiați ai Domnului Isus, încât în Evanghelia sa el se numește ucenicul pe care îl iubea Isus. Negreșit pentru fecioria și darurile lui. Este ucenicul care la cină s-a rezemat de pieptul Domnului și așa s-a adăpat din tainele lui Hristos. Este ucenicul căruia Domnul, când era răstignit pe cruce, i-a încredințat pe preacurata sa maică, iar după înălțarea Domnului la cer, Ioan era unul din stâlpii bisericii lui Hristos împreună cu Sfântul Petru și Iacov, ruda Domnului. La rândul ei, tradiția bisericii ne dă știrea că, după moartea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Ioan a mers la Efes în Asia, propovăduind credința lui Isus. Aceeași tradiție mai spune că, din porunca lui Domitian împăratul, apostolul dragostei a fost surghiunit în insula Patmos și că acolo a viețuit el multă vreme. Tot acolo a scris el și Evanghelia sa, cele trei epistole și cartea Apocalipsei. Deci, murind Domitian și venind împărat Nerva, Sfântul Ioan s-a întors la Efes și, așezând episcopi și preoți, i-a învățat să păzească toate câte le-au auzit de la dânsul și să ducă pe oameni la Hristos. Sfântul Ieronim istorisește că Sfântul Ioan, ajuns la adânci bătrâneți, la vârsta neputințelor, cerea să fie dus la adunările creștinilor și, în loc de lungi cuvântări, se mulțumea să repete mereu: fiilor, iubiți-vă unii pe alții. Ascultătorii îl întrebau de ce repetă el mereu aceleași îndemnuri, iar el răspundea zicând: aceasta este porunca Domnului, împliniți-o și este de ajuns. Sfântul Ioan a murit în pace, la Efes, în al treilea an al împărăției lui Traian, după ce a ieșit nevătămat dintr-un cazan cu un de lemn în fierbere la Roma. El este singurul apostol care a mers cu Isus până la piciorul crucii, marele martor credincios al Evangheliei a patra și al Apocalipsei.
0: Sfântul Ioan este cunoscut în paginile Sfintei Scripturi și prin câteva repere biografice importante. Împreună cu fratele său, apostolul Iacob, a fost numit de Mântuitorul Fiul Tunetului, nume care trimite la râvna și temperamentul lor puternic. Înainte de a-L urma pe Hristos, Ioan a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, iar mai târziu avea să fie numit în Evanghelie ucenicul iubit. Este de asemenea apostolul care rămâne lângă crucea Domnului, iar potrivit relatării evanghelice, lui este încredințată spre ocrotire Maica Domnului. În scrierile sale, tema centrală rămâne iubirea, înțeleasă nu ca sentiment, ci ca expresie a comuniunii omului cu Dumnezeu. În prima sa epistolă, Sfântul Ioan scrie, citez: iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Acest cuvânt concentrează pe poate cel mai bine mesajul lăsat de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan bisericii. Sfântul Apostol este singurul dintre cei 12 apostoli despre care tradiția spune că a dormit în pace la o anumită vârstă înaintată, în jur de 100 de ani, fiind îngropat în cetatea Efesului. Biserica îl pomenește pe Sfântul Evanghelist Ioan de 3 ori pe an, astăzi, în 8 mai, în 26 septembrie, când este mutarea sa la Domnul și pomenirea sa alături de ceilalți apostoli, la 30 iunie, în Soborul Sfinților Apostoli.

În ziua de pomenire a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, teologul, în Arhiepiscopia Clujului sunt comunități care îl cinstesc în chip deosebit. Una dintre acestea este Mănăstirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, teologul din Pădureni, așezământ monahal aflat în satul Clujan Pădureni, comuna Tritenii de Jos, care își va sărbători hramul în mod oficial mâine, în prezența înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ierarhul va oficia aici Sfânta Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii înconjurat de un sobor de clerici. Vatra monahală de la Pădureni a fost reactivată în jurul anului 2014 pe locul unei vechi mănăstiri care a funcționat aici în jurul anului 1770. Biserica actuală, reclădită de săteni în 1967, a rămas vreme îndelungată nefolosită până la reînființarea așezământului monahal.

0: Tot sub ocrotirea Sfântului Ioan Teologul se află și Biserica Studenților din campusul HDU, Bisericuța de Lemn din campusul universitar Clujean, care își serbează astăzi unul dintre hramuri alături de cel închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de dimineață, iar slujbele vor continua și mâine sub protia părintelui Ciprian Negreanu, împreună cu un sobor de preoți apropiați comunității studențești. Răspunsurile liturgice au fost oferite de tinerii din Ascor într-un moment de rugăciune care a reunit, ca de fiecare dată, studenți, profesori și credincioși din oraș. Biserica din campusul HDU a fost ridicată între anii 2003 și 2008 din dorința de a oferi tinerilor un spațiu de rugăciune și de formare duhovnicească, iar în jurul ei s-a conturat în timp una dintre cele mai vii comunități studențești ortodoxe din țară. Al doilea hram al bisericuții din HDU este sărbătoarea de mâine, aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Bari. Despre felul în care au fost alese cele două hramuri ale Bisericii Studenților și despre însemnătatea lor pentru tinerii care s-au adunat aici de-a lungul anilor ne vorbește în continuare duhovnicul Asociației Ascor, părintele Ciprian Negreanu.
1: A zi de Sfânta Maria Mare, am slujit eu ca preot, fratele meu ca diacon și am simțit ziua aceea ca ceva deosebit, rarisim, am trăit așa o zi și fratele meu zicea, măi, dar parcă e ceva deosebit asta, nu știu ce-i, dar mișcă inima în sus și în jos și trebuie să o țin cu forța. Trece liturghia, ei pleacă toți și eu rămân cu oamenii care mai rămăseseră să se spovedească, că învățam să se spovedească mai des. Și mai erau care nu se spovediseră la sfârșitul postului și au rămas mulți. Și printre acești oameni erau câteva, mai ales o doamnă, printre cele mai deosebite, așa, cele mai cuminți, cele mai care postea și care în viața ei n-avusese nicio vedenie, nicio arătare, nu, nimic. Era om corect, sincer, căutător de Dumnezeu, nu pentru că a văzut ceva, nu pentru că i s-a părut, ci pentru că știe că Dumnezeu trebuie să fie cinstit. Și am avut un dialog cu acea femeie, că, părinte, cine a fost omul acela din altar? Nu dumneavoastră, nu fratele. Era un ierarh acolo. Și l-am mai văzut și nu știu cine de lângă ea. Și aia, ce ierarh, domne, că nu era niciun ierarh. Era de-a dreapta mesei, a stat acolo tot timpul. Uitați, el a îmbrăcat așa, mi l-a descris. Cum avea episcopul, știți dumneavoastră, acela așa. Și așa, și mi-a arătat. Și după aceea, eu am zis că Sfântul Nicolae de acolo la biserică era pictat în ierarh. Și am zis așa, păi chiar el era.

0: Și așa de cutremurat era femeia de ce trăia, încât eu nu știu dacă a fost așa sau n-a fost, dar pentru mine a fost ca un semn că și dacă femeia aceea i s-a părut, tot de la Dumnezeu în socotică-i Sfântul Ierarh Nicolae, de atunci l-am îndrăgit foarte mult așa. Și când am venit aici, am zis, care-i ramul bisericii care vreau să... Sfântul Nicolae, eu care sunt cu sfinții cultivați. Ei, cu Sfântul Nicolae, așa spus merenie, și pe care îl iubesc foarte mult. Și în altul a zis, foarte bine, bine, dar totuși pentru studenți ar trebui și cineva care e legat de tinere, așa, nu știu ce. Și el a plecat să zică că Sfântul Ioan Valahu, tot vrea Sfântul Ioan Valahu. Și eu ziceam că... Lăsați-mă să mai gândesc puțin, nu știu ce, nu știu cum. Ziua în care m-am convertit era ziua Sfântului Ioan Evanghelistul, pe 8 mai. Și țineam foarte mult la Sfântul Ioan Evanghelistul și știam că Sfântul Ioan Evanghelistul a fost cel mai tânăr dintre apostoli, feciorelnic. Mi se părea foarte legat de tineri. Și atunci m-am dus la preasfințitul Vasile, m-am rugat mult și am zis, dacă e să fie Sfântul Ioan Evanghelistul, să-mi zică dânsul. Deci nu mă duc eu și zic, să-mi zică dânsul, că era duhovnicul meu. Și am zis, preasfințite, cine să fie hramul? Și a zis, Sfântul Ioan Evanghelist. M-am dus la înaltul și am zis, înalt, preasfințite, Sfântul Ioan Evanghelist. Dar de ce nu, nu știu ce? Și a tot insistat pe Sfântul Ioan Valahu, am găsit pe acolo explicații. I-am explicat, sincer, că e ocrotitorul tinerilor, că îl iubea pe Mântuitorul, că nu s-a lepădat de Hristos, că e veciorelnic, că în viața lui pur și simplu se povestește la un moment dat cum pe un tânăr tâlhar l-a întors la credință și l-a lăsat în seama episcopului locului și când s-a întors după mult timp a auzit că el o luase razna prin munți și se devenise iară tâlhar și l-a certat pe episcop și ți l-am dat în grijă și a ajuns iară tâlhar și s-a dus după el pe munți pe acolo și tâlharul acela de oricine nu-i păsată de ăsta care îl convertise și pe care știa câtă dragoste are, era rușine și fugea pe acolo și Sfânt Ioan după el și a, nu ți-e rușine, nu ți-e frică, nu ți-e groază de bătrânițele mele că mă împiedica, nu vezi că fug după tine, stai într-un loc și el până a stat și a vorbit cu el și s-a întors tâlharul și s-a făcut iar om și l-a dus la înapoi jos și această alergare după om, faptul că nu-l lasă, mi se părea impresionant și am zis pentru asta și n-ar prea să zic, bine, Sfântul Ioan Evanghelist.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Continuăm ediția de astăzi a emisiunii Postmeridian Magazin cu interviul săptămânii, un popas de suflet și reflecție în care aducem în atenție oameni și comunități care așează credința în centrul vieții de zi cu zi. De data aceasta, colega noastră, Ramona Mocean, a stat de vorbă cu părintele Ioan Circa, slujitor al parohiei ortodoxe Guga, despre viața unei comunități în care Biserica Ortodoxă rămâne loc de rugăciune, de întâlnire și de întărire sufletească. Vă invităm așadar să ascultăm interviul realizat de colega noastră, Ramona Mocean. Rămâneți cu noi!

0: Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română a rânduit un popas de reflexie și recunoștință, dedicând anul 2026 pastorației familiei creștine și pomenirii sfintelor femei din calendar, chipuri luminoase de credință, jertfă și statornicie. Este un prilej de a privi mai atent spre familia creștină, spre casa în care se învață rugăciunea, iubirea, iertarea și răbdarea, dar și despre femeia credincioasă, mamă, bunică, soție ori fiică, cea care adesea în tăcere ține aprinsă candela credinței în inimile celor din jur. Pornind de la această temă, poposim astăzi, dragii mei, în mijlocul unei comunități binecuvântate, la Guga, unde credința, tradiția și viața parohială se împletesc firesc în rostul de fiecare zi. Stăm de vorbă cu părintele Alexandru Ioan Circa despre familie, despre lucrarea bisericii în lume, despre oamenii locului și despre felul în care credința poate rămâne temelie trainică într-o vreme a multor încercări. Vă spun cu dragă, bine ați venit la Radio Renașterea, Părinte Ioan.
2: Bine v-am găsit.
1: Părinte Alexandru Ioan Circa, anul 2026, așa cum spuneam, este dedicat de Biserica Ortodoxă Română pastorației familiei creștine și comemorării sfintelor femei din calendar. V-aș întreba cum se vede din experiența pastorală de la Guga rolul familiei creștine în viața bisericii de astăzi.
2: Din perspectiva experienței pastorale acumulate în cei 4 ani la Guga, pot mărturisi că rolul familiei creștine în viața bisericii nu este un concept abstract, ci este o realitate vie definită prin comuniune, reziliență și jertfă. În acest spațiu unde familia extinsă încă locuiește sub același acoperiș sau în imediată apropiere, teologia ortodoxă despre familie primește o dimensiune concretă, acea punte între generații și ancoră a credinței. Parohia Guga, păstrându-și structura familiei extinse, rolul acesteia este, să spun așa, de păstrătoare a memoriei Harului, întrucât bunicii, părinții și copiii, deci nepoții, locuiesc împreună. Modelul de transmitere al credinței se face prin trăire și prin puterea exemplului. Din acest motiv, familia devine un mediu natural în care tinerii învață că Dumnezeu este parte esențială din viața lor cotidiană. Prezența compactă a familiilor la Sfânta Liturghie confirmă faptul că familia este celula vie care hrănește trupul parohiei. Vă puteți da seama că atunci când o familie formată din 3 generații vine la biserică, aduce cu sine întreaga sa istorie și unitate în fața Sfântului Altar. Participarea la momente cheie din viața parohiei, precum și implicarea directă în scopul susținerii unor astfel de evenimente, subliniază rolul de mărturisitor public al familiei. În astfel de momente, familia creștină din Guga încetează să mai fie o unitate privată, ascunsă undeva între niște dealuri și păduri și devine chipul bisericii în lume. Evenimentele nu sunt simple acte culturale sau religioase, ci momente de teofanie comunitară, unde frumusețea colindului, bucuria ramului sau orice alt eveniment devin argumente împotriva secularizării și a izolării moderne. Așadar, în parohia Guga, familia creștină nu este doar beneficiara asistenței religioase, ci este un motor al supraviețuirii duhovnicești, a comuniunii și a relațiilor interpersonale. Ea este cea care transformă o comunitate rurală într-o familie de familii, iar rolul ei este de a arăta că, în ciuda greutăților materiale, iubirea care se jerfește și rămâne împreună este cea mai puternică dovadă a prezenței lui Hristos în mijlocul poporului său.
1: Frumoase cuvinte, Părinte Ioan. V-aș întreba, pentru că în acest an comemorativ dedicat sfintelor femei, mironosițe, mucenice, monahii, soții și mame, cât de importantă este, Părinte, femeia creștină în păstrarea credinței în familie și în comunitatea parohială?
2: Femeia creștină are un rol și o responsabilitate greu de cuprins în cuvinte. Ea nu este doar o parte din viața familiei și a comunității, ci este adesea inima vie care păstrează, încălzește și transmite credința din generație în generație. Privind la modelul desăvârșit al Maicii Domnului, vedem că femeia este chemată să fie purtătoare de Dumnezeu nu doar în sensul unic al nașterii Domnului, ci și duhovnicește, prin faptul că ea îl naște pe Hristos în inimile tuturor. În familie, de multe ori, mama sau bunica este cea care aprinde lumânarea credinței, este cea care învață pe copii să-și facă semnul Sfintei Cruci, îi duce la biserică și le sădește în suflete dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Nu de puține ori vedem cum credința unui neam întreg se păstrează prin statornicia unei mame sau a unei bunici care, chiar și atunci în vremuri grele, nu încetează să se roage și să-și aducă familia înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, ele sunt acele candele aprinse ale casei ce nu lasă întunericul nepăsării să cuprindă sufletele celorlalți. În viața parohială are iarăși un rol esențial. Preotia sa, soția preotului, este cel mai mare sprijin discret, dar neprețuit atât pentru slujirea soțului ei, cât și pentru comunitate. Faptul că, de pildă, există preotese care activează în domeniul medical, fiind medici sau asistenți medicali, așa cum este soția mea, prin faptul că se îngrijesc de cei bolnavi, arată deja o dublă slujire, una trupească și una sufletească. Nu de puține ori ele devin mâna milostivă a bisericii, oferind alinare în clipe de suferință, nădejde în momentul deznădejdii și adesea pregăte sufletele pentru întâlnirea cu Hristos. Vreau să mărturisesc faptul că cele mai frumoase scrisori de dragoste pe care le primesc din partea soției mele cu privire la ceea ce spuneam sunt pomelnicele pe care le scrie la servici cu cei bolnavi și mi le lasă pe birou, precum și faptul că solicită părintelui din cadrul spitalului să spovedească și să împărtășească pe bolnavul care face pasul în lumea veșniciei și pe care, de asemenea, mi lasă într-un pomelnic ca să îl pomenesc la Sfânta Liturghie la cei adormiți. De asemenea, femeile din comitetul parohial și din comunitate contribuie într-un mod concret și vizibil totodată la viața bisericii prin diversele activități desfășurate și prin puterea exemplului lor. Ele creează un climat de comuniune și căldură care atrage și pe ceilalți spre viața liturgică. Însă cea mai mare lucrare a femeii creștine rămâne, cred eu, cea nevăzută, și anume rugăciunea. O bunică ce se roagă pentru copii și nepoți, o mamă care se roagă pentru soțul ei, pentru familie, o credincioasă care se roagă pentru preotul ei. Acestea sunt temelii tainice pe care se sprijină întreaga viață duhovnicească. Așadar, familia creștină nu este doar un sprijin, ci este adesea începutul și continuitatea vieții de credință în familie și în parohie. Din acest motiv, o putem numi apostol în spațiul cel mai apropiat, adică în casă și în comunitatea sa, pe oricare dintre femeile creștine.
1: Părinte Ioan, în contextul în care ați vorbit atât de frumos, cum poate biserica să sprijine în concret familia astăzi, astfel încât casa creștinului să rămână mica biserică despre care vorbeau Sfinții Părinți?
2: Biserica a sprijinit dintotdeauna în cel mai concret mod familia, pentru ca aceasta să rămână într-adevăr o mică biserică. Și a reușit acest lucru datorită faptului că a unit viața liturgică, formarea duhovnicească și sprijinul comunitar într-un mod viu și aplicat, indiferent de contextul istoric existent. Eu cred că familia se poate păstra o mică biserică de acasă atunci când nu este lăsată singură. Dacă este integrată mereu în viața bisericii, pot afirma că și credința este trăită zilnic și nu doar declarată. Astfel, familia ortodoxă, la bază, devine familie ortopraxistă, adică practicantă a învățăturilor de credință ortodoxă. Casa poate rămâne mica biserică atunci când, mai presus de toate, reflectă ritmul liturgic al bisericii prin rugăciunea zilnică, citirea Sfintei Scripturi și a cărților duhovnicești, prin participarea regulată la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe și mai ales prin spovedanie și împărtășanie cât mai deasă. Cu alte cuvinte, printr-o viață trăită în prezența lui Dumnezeu, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.
1: Parohia Guga, știm că are o istorie aparte, cu rădăcini ce coboară până în secolul al XVI-lea și cu o viață spirituală care a traversat, din păcate, multe încercări. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă să slujiți într-o comunitate cu o asemenea moștenire?
2: Pentru mine, slujirea într-o astfel de comunitate, pe lângă responsabilitate, este o chemare profundă, ținând cont de permanenta continuitate vie de credință, de jertfă și de nădejde a celor care locuiesc în această comunitate. Fiecare generație de credincioși în frunte cu preoți slujitori, și aș dori să evoc nume precum ieromonahul Nicodim Mândiță și preotul Vaida Ioan, au adăugat ceva la temelia acestei localități: dăruire, rugăciune fierbinte, osteneală, nădejde, răbdare în diferite încercări și o mare iubire față de Hristos și de biserica lui. Așa cum bine ați menționat, istoria localității noastre a fost marcată în cursul timpului de multe încercări și eu țin să cred că a fost un test de rezistență. Din acest motiv, pentru mine și bunii mei credincioși, un astfel de aspect istoric înseamnă și este o lecție continuă de tărie în fața oricărui obstacol, de jertfă și de dăruire. Am toată certitudinea că tocmai lecția aceasta stă la baza prosperității și a progresului de care se bucură viața bisericească în prezent din cuprinsul parohiei, bineînțeles toate încununate de o imitație a lui Hristos. Concluziv, slujirea în parohia Guga înseamnă pentru mine legătura între trecut, prezent și viitor, o lucrare de continuitate, dar mai ales de noire, de actualizare duhovnicească și administrativă.
1: Da, trebuie să le spunem celor care ne ascultă că din luna mai anului 2022, de când ați venit în mijlocul credincioșilor din Guga, ați inițiat un amplu proces de renovare și înfrumusețare a celor două biserici și ați coordonat edificarea unei noi case parohiale binecuvântată în acest an de înalt preasfințitul Părinte și Mitropolit Andrei. Și v-aș întreba ce a însemnat acest drum pentru dumneavoastră și pentru comunitatea pe care o păstoriți.
2: Acest drum început în luna mai anului 2022 a însemnat pentru mine, cât și pentru comunitatea parohială, intrarea într-o lucrare de împreună jertfelnicie în care dimensiunea materială s-a împletit cumva într-un mod profund cu dimensiunea duhovnicească a sporirii în comuniune și în dragoste reciprocă. Experiența aceasta mi-a dovedit clar că biserica și ceea ce ține de biserică rămâne un ogor în care credința, solidaritatea, osteniala, jertfa și dragostea pot oferi roade multe și mari. Desigur, un astfel de parcurs nu este lipsit de neajunsuri, de dificultăți, de numeroase încercări, chiar și de nopți nedormite, posibilități materiale insuficiente în raport cu amploarea lucrărilor, dar totuși, în astfel de momente, înțelegi cel mai bine cuvintele Sfântului Apostol Pavel, potrivit cărora puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. În momente critice, mărturisesc cu toată sinceritatea, s-a făcut simțită purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care a rânduit mereu oameni potriviți la locul și la timpul potrivit. Privind acum retrospectiv și rezumativ, pot spune că acest drum a fost marcat simultan de ostenială și de bucurie, de sacrificiu și de împlinire. Însă bucuria, împlinirea și satisfacția supreme au fost datorate prezenței înalt preasfințitului nostru Părinte Mitropolit Andrei, care a săvârșit pentru prima dată Sfânta Liturghie Arhierească în parohia Guga și totodată a binecuvântat prima casă parohială existentă în această comunitate. Cu adevărat a fost un eveniment sublim, unic și istoric și totodată de o mare încărcătură duhovnicească, dar și de reînnoire. Hirotesirea întrui iconom cu prilejul acestui eveniment a constituit pentru mine o chemare la o slujire mai responsabilă, mult mai responsabilă și mai înaltă. O treaptă a asumării sporite în care cinstia primită se transformă într-o datorie și mai mare înaintea lui Dumnezeu, a Sfintei Biserici și a poporului. Cu alte cuvinte, dacă până în acel moment am fost plin de râvnă, din acel moment trebuie să devin și mai râvnitor, și mai plin de iubire, și mai bun, și mai devotat, mai dăruit în cele ce țin de ogorul lui Dumnezeu.
1: Un eveniment istoric, cum spuneați, și de o profundă semnificație duhovnicească, Părinte Ioan, o treaptă pe care ați urcat-o cu bucurie. V-aș întreba, tocmai de aceea, care este frumusețea aparte a credincioșilor din Guga? Ce v-a impresionat cel mai mult la această comunitate?
2: Pentru început doresc să afirm faptul că mi-am dorit să slujesc ca preot într-o comunitate așezată, într-un spațiu mai retras, binecuvântat cu liniște și cu frumusețea naturii, așa cum este localitatea Guga, în contrast cu agitația și ritmul alert specifice orașelor Cluj-Napoca și Bistrița, unde am locuit. Atmosfera satului Guga inspiră pace sufletească, un echilibru interior, modestie și o apropiere de valorile autentice ale vieții. În ceea ce privește comunitatea parohială, credincioșii sunt oameni de o rară noblețe sufletească, simpli, voioși, primitori și profund ospitalieri. Au darul de a te face să te simți parte din familia lor. Nu există diferență între tine ca străin și cei din casă. Acest spirit al ospitalității se reflectă până și în gesturile simple ale vieții cotidiene. Porțile caselor rămân adesea deschise și chiar dacă nu sunt deschise, rămân neîncuiate, asemenea unor semne tăcute de disponibilitatea de a primi și de a împărtăși. Personal am fost primit cu multă dragoste și purtare de grijă, tratație de care beneficiez și mai mult în prezent, arătându-mi se astfel în nenumărate împrejurări că sunt iubit și prețuit asemenea propriului lor copil, dar tratat ca părintele duhovnicesc. Am ajuns să viețuim împreună ca o familie duhovnicească. De asemenea, mă impresionează enorm solidaritatea pe care o manifestă neîncetat față de orice persoană aflată în diferite nevoi, precum și unitatea care îi caracterizează în momente importante ale vieții comunitare. Însă, dincolo de aceste trăsături exterioare, să le numesc, trebuie să evidențiez și dimensiunea spirituală a credincioșilor din parohia Guga și filia Valea Gugii prin credința simplă în expresie, dar foarte profundă în trăire. Ea nu se manifestă prin cuvinte multe, ci prin sinceritatea cuvintelor puține rostite ca rugăciune, cât și prin raportarea firească la Dumnezeu în toate aspectele vieții cotidiene. În sufletele acestor credincioși se poate observa o legătură autentică și vie cu valorile creștine, o credință transmisă din generație în generație, care le oferă speranță, le oferă putere și răbdare. Iar simplitatea cu care trăiesc această relație cu Dumnezeu devine, cred eu, expresia unei profunde înțelepciuni sufletești și a unei spiritualități curate și nealterate de superficialitatea lumii contemporane de astăzi.
1: Așa este. Tocmai de aceea, privind spre viitor, care sunt proiectele pastorale, culturale sau social-filantropice pe care dumneavoastră le aveți în vedere pentru viitorul parohial?
2: În ceea ce privește proiectele de viitor ale parohiei, vreau să vă spun din capul locului că sunt așezate sub semnul dorinței pastorale de a oferi generațiilor viitoare un spațiu eclesial demn, viu și mărturisitor al credinței ortodoxe, iar pe de altă parte pentru a scoate la lumină tezaurul lăsat ca moștenire de bunii credincioși împreună cu vrednicii preoți înaintași. În primul rând avem în vedere finalizarea micilor lucrări ce țin de curtea casei parohiale, iar începând cu data de 1 iulie, continuarea lucrărilor de modernizare a curții și de construirea noului gard din incinta Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Menționez faptul că acest locaș de cult este restaurat, înfrumusețat și modernizat în mod integral, atât la interior cât și la exterior. Aceste intervenții au urmărit nu doar consolidarea materială a edificiului, ci și redarea frumuseții și demnității unei biserici care reprezintă centrul vieții duhovnicești al comunității sau, așa cum spun eu câteodată, actul de identitate al parohiei și al preotului. Nădăjduim ca prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cu binecuvântarea, cât și cu prezența în al preasfințitului nostru părinte mitropolit Andrei, la anul să aibă loc slujba de resfințire a bisericii. În cei 5 ani va fi un al doilea moment solemn de profundă încărcătură spirituală și de imensă bucurie pentru noi toți. Un alt obiectiv important îl constituie reabilitarea și modernizarea cimitirului parohial, un spațiu al memoriei și al comuniunii dintre generații. Consider că grija față de locurile de odihnă ale celor adormiți reprezintă o expresie a respectului creștin față de înaintași și o mărturie a credinței în înviere și viața veșnică. În acest sens, doresc amenajarea și întreținerea corespunzătoare a acestui spațiu, astfel încât să reflecte odihnă și așezare sufletească, reculegere și nădejde. De asemenea, continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință din Dumbravă, precum și proiectul de amenajare a curții, lucrări începute în anul 2023 și care urmăresc revitalizarea vieții religioase, cât și crearea unui cadru liturgic adecvat pentru întreaga familie duovnicească. Pe plan cultural, am în vedere elaborarea și publicarea unei monografii a satului în care să fie cuprinse și activitățile importante ale preoților. Sper ca lucrarea să fie realizată, bineînțeles, cu binecuvântarea vrenicului nostru de laudă, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei, întrucât această inițiativă are ca scop valorificarea patrimoniului istoric, spiritual și etnografic al acestei comunități, cât și recuperarea memoriei colective și transmiterea către generațiile mai tinere a identității și a valorilor locale care au stat la temelia acestui sat de-a lungul timpului. Mai mult de atât, eu cred că o asemenea lucrare nu reprezintă doar un act cultural, ci și unul de responsabilitate morală și spirituală față de înaintași. Totodată, un loc aparte în preocuparea pastorală îl ocupă formarea și implicarea tinerilor în viața liturgică a bisericii. În acest sens am demarat inițierea unui program de pregătire a tinerilor înzestrați cu aptitudini muzicale, cât și cu sensibilitate pentru cântarea bisericească, în vederea constituirii unui grup de cântăreți bisericești la strană. Într-un viitor apropiat, aceștia sunt sigur că vor putea participa activ la susținerea slujbelor care se oficiază în cursul anului. De asemenea, această inițiativă are ca scop asigurarea bisericii într-un viitor mai îndepărtat cu strană bisericească, adică cu cântăreți care să ofere răspunsurile la slujbele oficiate.
1: Frumoase activități aveți în vedere pentru viitor, Părinte Ioan. Iar la final, aș vrea să vă rog să ne spuneți ce mesaj doriți să transmiteți familiilor creștine și, bineînțeles, în mod special, femeilor credincioase, mame, bunici, soții și fiice, în acest an omagial și comemorativ.
2: Cu profundă recunoștință și aleasă prețuire, doresc din toată inima să adresez mulțumiri familiilor creștine, iar în chip deosebit femeilor, bunici, mame, soții, fiice, pentru lucrarea tainică pe de o parte, iar pe de altă parte vizibilă, dar totuși neobosită, pe care o împlinesc în viața bisericii și nu numai. Le rog să nu-și piardă credința și nădejdea în fața provocărilor, indiferent de natura lor, ci să rămână mereu ancorate în valorile Evangheliei și în lumina lui Hristos, cel înviat și biruitor. Știm cu toții că lumea de astăzi are nevoie mai mult ca oricând de modele autentice, îndemnitate, curăție sufletească, echilibru și iubire jertfelnică. De aceea le îndemn să păstreze vie credința în case și în lume prin cultivarea rugăciunii, a solidarității și a faptelor celor bune, pentru că astfel să fie lumina lumii. Le asigur că au potențialul necesar de a transmite generațiilor viitoare conștiința că adevărata împlinire a omului nu poate fi în afara bisericii, ci în comuniune permanentă cu biserica și prin ea cu Dumnezeu și cu semenii. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile creștine și să dăruiască femeilor înțelepciune, putere, sănătate, pace și bucurii dovnicești în nobila lor misiune de a fi izvoare de lumină, de iubire și de speranță pentru ceea ce este bine și frumos în lume.
1: Stimați ascultători, astăzi am ascultat nu doar gândurile unui slujitor al altarului, ci și mărturia unei lucrări vii, zidite cu răbdare, cu dragoste și cu multă încredere în Dumnezeu, într-o lume în care aleargă tot mai grăbit, rămân locuri și oameni care ne amintesc că adevărata putere stă în rădăcini, în familie, în rugăciune, în comunitate și în credința trăită simplu, curat și statornic. Poate că din toate câte le-am auzit, cel mai important gând rămâne acesta. Familia creștină este locul în care începe vindecarea lumii, prin iubire, prin jertfă, prin iertare și prin așezarea lui Dumnezeu în centrul vieții. Îi mulțumim părintelui Alexandru Ioan Circa pentru acest dialog de suflet și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre, să întărească mamele, bunicile și toate femeile credincioase care poartă cu discreție și putere frumusețea credinței mai departe din generație în generație. Mulțumesc mult, părinte Ioan!
2: Din suflet.
1: Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Până la următoarea noastră întâlnire, numai gânduri bune!
0: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Aici, Radio Renașterea.

Un eveniment cultural duhovnicesc dedicat memoriei unor mari mărturisitori ai credinței din secolul trecut va avea loc duminică de la ora 19 la Memorialul Gherla. Publicul este invitat la lansarea volumului Personalitatea duhovnicească a părintelui Vasile Vasilache, coordonate biografice și perspective spirituale, semnat de părintele Robert Covaci, precum și la prezentarea cărții Străinul trimis de Domnul, părintele Ioan Culughin, însoțitor duhovnicesc al rugului aprins, volum adus în atenție de istoricul Marius Vasileanu. Întâlnirea îi readuce în memoria publică pe părinții Haralambie Vasilache și Vasile Vasilache, dar și universul spiritual al mișcării rugului aprins, una dintre cele mai profunde forme de rezistență duhovnicească din perioada regimului comunist. Organizatorii așteaptă pe toți cei interesați la o seară de reflecție, dialog și redescoperire a unor chipuri luminoase ale credinței într-un loc care păstrează vie memoria mărturisirii creștine.

Clujul are în aceste zile acel plus aparte pe care îl simțim în aer, un oraș viu, generos, cu tribune care se pregătesc să vibreze și cu oameni care știu că să transforme fiecare întâlnire într-o sărbătoare a comunității. Mai întâi, sportul își arată chipul frumos, cel al solidarității. Sâmbătă 9 mai, de la ora 15, la Sala Sporturilor Horia Demian, va găzdui un eveniment caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru pacienții Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță. Întâlnirea organizată de Rotary District 2241 și legendele FC Universitatea Cluj readuc pe teren nume care au scris istorie pentru fotbalul clujan și românesc: Florin Prunea, Ioan Ovidiu Sabău, Cristi Pojar, Septimiu Câmpean, Dorin Goga, Gabi Giurgiu, Marius Popescu, Vali Lemnaru, Cristian Dulca și Adrian Falub. Va fi o reîntâlnire cu emoția marilor meciuri, dar mai ales cu o mână întinsă celor care duc poate cel mai greu meci al vieții lor. Toate încasările din vânzarea biletelor disponibile pe iabilet.ro vor ajunge la Institutul Oncologic. Și dacă după amiază aparține generozității, seriile Clujului aparțin fotbalului. Orașul intră într-un sfârșit de săptămână de foc. În această seară, de la ora 21, în Gruia, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, CFR Cluj întâlnește Universitatea Craiova într-o confruntare cu miză mare. Iar mâine seară, tot de la ora 21, sub luminile de pe Cluj Arena, Universitatea Cluj primește vizita formației Rapid București într-un meci care promite spectacol, pasiune și acea atmosferă pe care numai Clujul o știe crea atunci când tribunele bat la unison. Pentru că miile de suporteri să ajungă cât mai ușor la stadion, compania de transport public Cluj-Napoca a pregătit un program special cu linii suplimentare și curse prelungite. Iată care sunt liniile anunțate de CTP. Pentru partida din 8 mai, suporterii vor avea la dispoziție mai multe mijloacele de transport care vor circula după următorul program special. Vor fi suplimentate următoarele linii: autobusele 9 și 35, troleibusele 1, 3, 4, 6 și 25, tramvaiele 101 și 102L. Măsura vine în contextul în care zona stadionului CFR din Gruia devine extrem de aglomerată înainte și după meci, iar autoritățile încearcă să reducă numărul mașinilor personale din trafic. Și pentru meciul de pe Cluj Arena din 9 mai, CTP va introduce curse suplimentare și program prelungit pe cele mai importante linii care fac legătura între cartiere și stadion. Vor circula suplimentar autobusele 9, 24B, 30 și 35, troleibuzele 1, 3, 4, 6 și 25 și tramvaiele 101 și 102L. Iar dacă vă pregătiți șarfa, tricoul favorit și glasul pentru galerie, să știți că și vremea ține cu iubitorii de fotbal. La Cluj astăzi se anunță în jur de 23 de grade, cu vreme plăcută în prima parte a zilei, dar spre seară cu posibile înnorări trecătoare. Mâine maxima va fi de aproximativ 22 de grade într-un decor tipic de primăvară clujană, numai bun pentru ieșit din casă, pentru stadion

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Iar pentru cei care în aceste sfârșit de săptămână aleg o altfel de atmosferă decât cea din tribune, Clujul oferă o alternativă la fel de vie, una în care se întâlnesc gustul autentic, meșteșugul, muzica și bucuria lucrurilor făcute cu rost. Pe platoul sălii sporturilor Horia Demian se desfășoară în perioada 18 mai o nouă ediție a Târgului Produs de România, eveniment organizat de Asociația Produs de Cluj, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Timp de 3 zile, clujenii sunt invitați să redescopere România autentică, de la produse tradiționale și gastronomie locală, la obiecte realizate de meșteșugari, dar și ateliere dedicate copiilor și întregii familii, de la războiul de țesut și roata olarului, până la ateliere de creație inspirate din universul satului românesc, unde mâinile învață din nou bucuria lucrului făcut cu migală. În fiecare zi, de la ora 16, scena târgului va găzdui spectacole folclorice, adunând în mijlocul orașului cântec, joc și acea frumusețe simplă a tradițiilor care încă ne țin aproape de rădăcini. Ediția din acest an aduce din nou la Cluj și oaspeți din Republica Moldova, din proiectul produs în Hâncești, inițiat de Consiliul Raional Hâncești, după modelul clujean, un parteneriat care de la o ediție la alta a devenit punte de suflet și de valori autentice între comunități despărțite de granițe, dar unite prin tradiție. Programul de vizitare este zilnic între orele 10 și 21, iar accesul publicului este gratuit. Așadar, fie că alegeți emoția stadionului, generozitatea unui eveniment caritabil sau tihna unei plimbări printre gusturile autentice, meșteșug și muzică populară, Clujul are în acest weekend acel dar rar de a oferi fiecăruia locul în care să se regăsească. Vă propun în continuare să o ascultăm pe Maria Petre Predescu, Mândrui Clujul și Feleacul.

Iar dacă sfârșitul de săptămână înseamnă timp petrecut în familie, Clujul vine și cu propuneri pentru cei mai mici dintre spectatori, întâlniri cu eroi îndrăgiți din povești pe scena teatrului de Păpușpuc. La finalul săptămânii, artiștii teatrului îi așteaptă pe copii la spectacole care aduc în prim plan personaje emblematice ale literaturii pentru cei mici. Sâmbătă 9 mai de la ora 11 la sediul teatrului de pe strada Ice Brătianu, micii spectatori sunt invitați în universul plin de imaginație al spectacolului Pipi Șosețica. Duminică, tot de la ora 11, scena teatrului găzduiește spectacolul Rățușca cea urâtă, după nemuritoarea poveste a lui Hans Christian Andersen, un spectacol despre devenire, despre curaj, de a fi diferit și despre drumul fiecăruia spre locul în care își găsește sensul. Iar spectacolele continuă și luni pe scena teatrului de Păpușpuc, în care cei mici sunt invitați la povești nemuritoare. Așadar, în acest sfârșit de săptămână, Clujul are câte ceva pentru fiecare: emoția stadionului, bucuria târgului tradițional și pentru cei mici, magia poveștilor care prind viață pe scenă. Noi o vom asculta în continuare pe Cleopatra Stratan, după care Emil Metea ne va face o scurtă incursiune în istoria zilei de 8 mai. Rămâneți așadar alături de noi!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Iată principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului, într-o dată de 8 mai. La 8 mai, în anul 1852 la Iași, a avut loc premiera comediei Chirița în provincie, de Vasile Alexandrii. În 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București, alcătuită din inițiativa și sub conducerea lui George Stefănescu, dădea primul spectacol în limba română, cu opera Linda de Chamonix, de Gaetano Donizetti. În 1945 avea loc semnarea la Moscova a acordului comercial româno-sovietic pe 5 ani, în baza căruia au fost înființate societăți mixte româno-sovietice, faimoasele sovromuri, care s-au dovedit a fi o formă de spoliere rapace a economiei românești de către URSS. Sovromurile au funcționat până în 1956, când au fost dizolvate. În 1972 era inaugurat în clădirea Poștei Centrale din București Muzeul de Istorie al României, astăzi Muzeul Național de Istorie al României. În anul 2008, torța olimpică a ajuns pentru prima dată în istorie pe vârful Everest, fiind adusă de o echipă de alpiniști chinezi cu 3 luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Pe plan intern, la 8 mai în 1879 s-a născut Ioan Filiti, istoric, jurist și diplomat, figură reprezentativă a istoriografiei române din prima jumătate a secolului 20. În 1924 s-a născut Cicerone Ionițoiu, scriitor, fost deținut politic în închisorile comuniste din România. După 1989, el a sprijinit renașterea PNCCD și a scris o enciclopedie cu numele celor care au murit în închisorile comuniste, în 11 volume, devenind astfel unul dintre mari cronicari anticomuniști. În 1933 s-a născut Mircea Stelian Petrescu, inginer, specialist în tehnologia calculatoarelor și profesor universitar, inițiator al învățământului superior românesc în domeniul calculatoarelor. În 1956 s-a născut fostul fotbalist internațional Victor Pițurcă, fost antrenor al echipei naționale de fotbal a României, pe care a reușit să o califice de fiecare dată la turneele finale ale campionatului european. În 1970 s-a născut solista vocală și actrița Anca Țurcașiu. Pe plan internațional, la 8 mai în 1753 s-a născut preotul Miguel Hidalgo, erou național mexican, unul dintre conducătorii războiului de independență împotriva dominației spaniole. Înfrânt la Calderon, lângă Guadalajara, el a fost prins și executat. În 1794 s-a stins din viață chimistul francez Antoine Laurent de Lavoisier, unul dintre creatorii chimiei moderne. În 1828 s-a născut omul de afaceri elvețian Henri Dunant, fondator al mișcării internaționale a Crucii Roșii. În 1873 s-a stins din viață John Stuart Mill, filozof pozitivist, logician și economist englez, unul dintre cei mai influenți gânditori liberali ai secolului XIX. În 1880 a trecut la cele veșnice scriitorul francez Gustave Flaubert. În 1884 s-a născut omul politic democrat american Harry S. Truman, fost președinte al Statelor Unite, autor al celebrei doctrine politico-economice care poartă numele. Acesta a facilitat intrarea capitalului american în unele țări slăbite de război. Vorbim despre celebrul Plan Marshall. În 1926 s-a născut Sir David Attenborough, redactor științific și cercetător naturalist britanic. El s-a remarcat în calitate de realizator al unui număr impresionant de documentare de televiziune despre natură și viața animalelor sălbatice. Este părintele documentarului BBC. În 1938 s-a născut desenatorul francez Jean-Henri Gaston Giraud, considerat părinte al benzilor desenate în Europa. Iar în anul 1975 s-a născut Enrique Miguel Iglesias Preisler, cântăreț, compozitor, producător muzical, manechin și actor spaniol. Enrique Iglesias este considerat regele premiilor Billboard ale muzicii latinoamericane, fiul cântărețului Julio Iglesias.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de scriitorul francez Gustave Flaubert, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori occidentali. Potrivit Agerpres, scriitorul Gustave Flaubert s-a născut la 12 decembrie 1821 la Rouen, în Franța. A fost romancierul considerat principalul motor al școlii realiste a literaturii franceze și este foarte cunoscut pentru capodopera sa Madame Bovary, publicată în 1857. Lucrarea este o portretizare realistă a vieții burgheze, care a dus la un proces sub acuzația de presupusa imoralitate a romanului. Tatăl lui Flaubert, care era din Champagne, a fost chirurg șef și profesor la spitalul Hôtel Dieu din Rouen. Mama sa, fiică de medic din Pont-l'Évêque, aparținea unei familii de magistrați distinși din marea burghezie provincială. Gustave Flaubert și-a început cariera literară la școală, prima sa lucrare publicată apărând într-o mică revistă, Le Colibri, din 1837. A avut o prietenie strânsă cu tânărul filozof Alfred Le Poitevin, a cărui perspectivă pesimistă a avut o influență puternică asupra lui. Numai puțin puternică a fost impresia făcută de compania marilor chirurgi și de mediul spitalelor, sălile de operație și orele de anatomie cu care profesia tatălui său l-a adus în contact. În noiembrie 1841, Gustave Flaubert s-a înscris ca student la Facultatea de Drept din Paris. La vârsta de 22 de ani însă, a recunoscut că suferă de epilepsie. Acest lucru l-a făcut să renunțe la studiile de drept, astfel încât de acum înainte s-a dedicat tot timpul literaturii. Tatăl său s-a stins din viață în ianuarie 1846, iar iubita sa soră, Caroline, a murit de asemenea în martie anul următor, după ce a născut. Flaubert s-a retras apoi împreună cu mama sa și cu nepoata sa bebelușă la moșia sa din Croisset, lângă Rouen pe Sena. Avea să-și petreacă aproape tot restul vieții acolo. În urma unei vizite la Paris, efectuată în iulie 1846, în atelierul sculptorului James Pradier, Flaubert a cunoscut-o pe poeta Louis Collet, cu care a avut o relație. Independența lui Flaubert și gelozia poetei au făcut despărțirea inevitabilă. În 1847, Flaubert a petrecut o vreme de-a lungul Loarei și coastei Bretaniei cu scriitorul Maxime Ducamp. Paginile scrise de Flaubert în jurnalul acestora au fost publicate ulterior după moartea lui Flaubert. Unele dintre lucrările scrise la maturitate au abordat subiecte pe care a încercat să le expună mai devreme. La vârsta de 16 ani, de exemplu, a terminat un manuscris care povestea pasiunea lui devastatoare pentru Eliza Schlesinger. Eliza a oferit modelul personajului Marie Arnaud din romanul L'Education Sentimentale. Înainte de a fi definitivă, această lucrare urma să fie rescrisă în două versiuni intermediare distincte în manuscris. Compoziția Le Tentations de Saint-Antoine oferă un alt exemplu al acelei tenacități în căutarea perfecțiunii, care l-a făcut pe Flaubert să se întoarcă constant să lucreze pe subiecte, fără să fie vreodată mulțumit de rezultate. În 1839 scria lucrarea Smar, iar versiuni ale acesteia, între 1846-1849, în 1856 și în 1870, iar în cele două din urmă a publicat cartea sub numele de Le Tentations de Saint-Antoine. Cele patru versiuni arată cum ideile autorului s-au schimbat în decursul timpului. Versiunea din 1849, influențată de filozofia lui Spinoza, este nihilistă în concluzie. În a doua versiune, scrisul este mai puțin difuz, dar substanța rămâne aceeași. A treia versiune arată un respect pentru sentimentul religios, care nu era prezent în cele două anterioare, deoarece în acest interval, Flaubert îl citise pe Herbert Spencer și împăcase noțiunea spenseriană de necunoscut cu spinozismul său. Ajunsese să creadă că știința și religia, în loc să intre în conflict, sunt mai degrabă cei doi poli ai gândirii. Versiunea publicată a încorporat un catalog de erori în domeniul necunoscutului. Romanul Madame Bovary a fost publicat în premieră sub formă de serial în revista de literatură Rêve de Paris, între lunile octombrie și decembrie 1856. Lucrarea a fost primită cu indignare, iar autorul a fost judecat pentru obscenitate. Procesul nu a făcut decât să sporească notorietatea romanului, astfel încât, după achitarea lui Flaubert, Doamna Bovary a devenit bestseller.
Mai mult decât atât, cartea este considerată o capodoperă a literaturii universale și unul dintre cele mai reprezentative romane ale realismului literar. Flaubert a început să lucreze la un alt roman, Salambo, un roman despre Cartagina antică, în care și-a plasat povestea sumbră a fiicei lui Hamilcar Salambo, un personaj complet fictiv, pe fundalul istoric autentic al revoltei mercenarilor împotriva Cartaginei. Ultimii ani din viața scriitorului Gustave Flaubert au fost întristați de necazuri financiare. În 1875, soțul nepoatei sale, Ernest Commanville, un importator de cherestea, s-a trezit puternic îndatorat. Flaubert și-a sacrificat propria avere pentru a-l salva de la faliment. A căutat consolare în munca sa și în prietenia lui George Sand, dar și a unor romancieri mai tineri, Émile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant sau Alfred Le Poitevin. Scriitorul Gustave Flaubert s-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 mai 1880. Scopul său în artă a fost de a crea frumusețe, iar această considerație a depășit adesea problemele morale și sociale în descrierea adevărului. A lucrat încet și cu atenție și pe măsură ce lucra, ideea lui despre arta sa a devenit treptat mai exactă. Scrisorile sale către lui Colet, scrise în timp ce lucra la Madame Bovary, arată cum i s-a schimbat atitudinea. Ambiția lui era să obțină un stil, citez, la fel de ritmic ca versul și la fel de precis ca limbajul științei. În opinia sa, cu cât cuvântul se lipește mai repede de gând, cu atât efectul este mai frumos. Gustave Flaubert a repetat adesea că nu există un sinonim și că un scriitor trebuie să găsească cuvântul unic potrivit pentru a transmite gândul cu precizie. Dar în același timp, el și-a dorit întotdeauna o cadență și o armonie a silabelor sonore în proza sa, astfel încât să atragă nu numai inteligența cititorului, ci și subconștientul său, la fel ca muzica, și astfel să aibă un aspect mai pătrunzător.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Sfaturi pentru o căsnicie binecuvântată, dragii și bunii noștri credincioși, Hristos a înviat. Trei sunt evenimentele majore din viața unui om: nașterea, căsătoria și moartea. Dacă două dintre ele, nașterea și moartea, sunt evenimente care nu depind de voința noastră, în schimb căsătoria depinde de voința, dar și de buna chibzuință a omului. Taina cununiei este considerată a fi una dintre cele mai frumoase slujbe ortodoxe, dacă nu chiar cea mai frumoasă după Sfânta Liturghie, pentru că mulțimea formulelor de binecuvântare a celor care pornesc pe drumul familiei, evidențierea tuturor locurilor biblice în care Dumnezeu revarsă bunătatea sa asupra familiei, denotă importanța pe care Sfinții Părinți, care au compus această slujbă, au acordat-o momentului solemn al cununiei. În ziua nunții voastre, spune Apostolul, să vă purtați sarcinile unul altuia și așa veți împlini legea lui Hristos. Părintele Dumitru Stăniloae spunea că la taina cununiei mirii privesc spre Dumnezeu, iar Dumnezeu privește spre ei. De aceea este foarte important să privim fiecare dintre noi spre bunul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu oricum privește spre noi. Părintele Arsenie Papaciuc spunea și el că înainte de taina cununiei să avem ochii deschiși, să vedem cu cine ne însurăm și ne mărităm, iar după taina cununiei să-i avem pe jumătate închiși, pentru ca să nu le băgăm pe toate în seamă. Toți avem calități, dar avem și defecte. Să căutăm să apreciem celui de lângă noi calitățile, dar și când unul greșește, celălalt e bine să-i atragă atenția, să-l sfătuiască, bineînțeles, pe un ton blând. Sfântul Grigorie de Nisa ne sfătuiește cum să ne călăuzim în viața personală, dar și în viața de familie. Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieți. Sufletul nostru este ca o pânză, virtuțile sunt culorile, iar Mântuitorul Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să îl pictăm. Să nu uităm că viața este un dans, iar dacă unul dintre noi e rigid, oricât de flexibil ar încerca să fie celălalt, dansul nu poate să iasă perfect. Chiar dacă ceva nu ne place în viața de familie sau în societatea în care trăim, să procedăm ca și la fotbal, să facem stop pe piept ca mingea să rămână în terenul nostru și apoi cu înțelepciune, cu bunăvoință sau cu calm, să încercăm să rezolvăm problema cu care ne confruntăm. Mi-au plăcut foarte mult sfatul bătrânului oștean, mitropolitul de vrednic amintire Bartolomeu, care atunci când doi preoți s-au certat, au ajuns în fața mitropolitului. Și după ce i-a ascultat, mitropolitul a zis așa: ai dreptate și tu, ai dreptate și tu. Nu te lăsa nici tu, nu te lăsa nici tu, dacă vreți să vă faceți de rușine. De aceea, în situațiile dificile din viața noastră, să întrebăm: de ce plângi, ce te frământă, de ce ești supărat sau supărată? Știind bine că atunci când avem o bucurie și o spunem celui drag, ea se înmulțește, iar atunci când avem un necaz și îl împărtășim celui drag, se înjumătățește. Să fim fiecare dintre noi un înger păzitor pentru cel care ne este tovarăș de călătorie. Se spune că Michelangelo, marele sculptor și pictor din Renașterea italiană, trecea într-o zi pe stradă și a văzut în curtea unui cetățean un bloc mare de piatră, urât, murdar, colțuros. Și l-a întrebat pe proprietar: n-ai vrea să-mi dai mie piatra aceasta? Proprietarul l-a întrebat la rândul lui: de ce să ți-o deau? Și el a răspuns: fiindcă există întrânsa un înger încătușat și vreau să-l eliberez, a răspuns Michelangelo. N-a înțeles mare lucru proprietarul, dar s-a bucurat că s-a scăpat de pietroi și a zis, ia-l. Și Michelangelo l-a luat, a înlăturat cu dalta tot ceea ce era încărcătură inutilă, până când, într-o zi, a scos la lumină un înger frumos. Și văzând frumoasa operă de artă, fostul proprietar a exclamat, Doamne, o viață întreagă eu am stat lângă un înger și nu am știut acest lucru. De aceea și noi să căutăm, să vedem calitățile celuilalt, să-l apreciem și să ne corectăm atunci când unul dintre noi greșește. Haideți foarte pe scurt să ne oprim la câteva sfaturi pentru o căsnicie binecuvântată. Cere ajutorul lui Dumnezeu și nu căuta partenerul ideal, ci încearcă să fii tu acela și celălalt te va urma. Nu căuta frumusețea trupului, ci a sufletului. Prima este trecătoare, cealaltă își dă roadele permanent. Să nu uitați să-i mulțumiți bunului Dumnezeu pentru toate darurile primite, dar și să-i cereți ajutorul. Nu fiți supărați amândoi în același timp. Ce fac eu când mă sfădește soția? Sunt ca ceasul elvețian, ea zice tic și eu tac. Nu strigați unul la altul decât dacă a luat foc casa. Dacă aveți o discuție contradictorie, lăsați-l pe celălalt să câștige. Dacă aveți ceva de criticat, nu uitați să o faceți cu dragoste. Nu fiți istorici, amintind greșelile trecutului. Nu mergeți niciodată la culcare neîmpăcați. Când greșiți, recunoașteți și cereți-vă iertare, spunând, iartă-mă, te iubesc, îți mulțumesc. Spuneți un compliment unul altuia, cel puțin o dată pe zi. Rugați-vă ca Mântuitorul Iisus Hristos să rămână sau să devină în viața de familie calea, adevărul și viața. Vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

În următoarele minute, părintele Robert Kovács, alături de doamna dr. Delia Georgiana, ni se alătură pentru a ne vorbi despre alergiile de primăvară. Haideți să ascultăm împreună!

0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Bine ați revenit!
1: Bună ziua!
0: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre un subiect așa mai de sezon. Și anume, primăvara aduce multe alergii pentru oameni. Cum deosebim o alergie de o răceală?
1: Păi, în primul rând, datorită celorlalte simptome. Da? Deci, la răceală trebuie să mai ai ceva. Nu se poate să ai numai nas înfundat și să-ți curgă nasul. În al doilea rând, mă rog, ar putea fi aspectul secrețiilor nazale, dacă le ai. Acum, partea asta de alergie nu merge în general și cu secreții nazale și cu senzație de nas înfundat și cu acea senzație de ochi lăcrimoși, adică secrețiile acelea nazale cumva sunt și la nivel ocular, la nivel conjunctival și, sigur, o stare de disconfort general, chiar dureri de cap poți să ai într-o alergie. Grosomodo, deja după ce am spus toate lucrurile acestea, pare că seamănă și alergeală tot ce am spus, doar că, în general, aceste secreții oculare la alergie, dacă e să luăm alergia, secrețiile oculare ar trebui să fie transparente, da? Sigur că dacă sunt din acestea mai semi-vâscoase sau chiar vâscoase sau purulente, evident că va fi o conjunctivită și este o infecție bacteriană sau și virală, dar mai frecvent este bacteriană. După aia, legat de nas, dacă avem nasul înfundat, vedem, putem face și proba terapeutică, dar o să povestim îndată și despre asta. Dacă avem nas înfundat, putem avea nas înfundat și în alergie și, și într-o viroză și într-o răceală obișnuită. Trebuie să vedem cum evoluează mai departe acest nas înfundat. Secrețiile nazale, dacă este vorba de alergie, în general, sunt transparente. Dacă este vorba despre o răceală, în general, se pot transforma, nu e obligatoriu, dar se pot transforma în secreții mai vâscoase, la fel ca și la ochi, pot să fie chiar purulente și vin pacienți și spun că am secreții nazale verzui sau, mă rog, galben verzui și toate nuanțele. Aceste secreții nazale mai colorate, să le zicem, pot să apară și în cazul unei alergii, dacă această alergie se suprapune la o persoană care este foarte insuficient hidratată. Deci, normal că dacă ești deshidratat, secrețiile vor fi vâscoase sau chiar colorate. Da? Și mai pot fi tot așa foarte vâscoase la pacienții care sunt alergici la alergeni din aceștia de tip polen. Pneumoalergeni. Și atunci, normal, că dacă intri în contact, te duci, nu știu, dintr-o livadă cu ceva floricele, nu știu, cu cireși înfloriți, de exemplu, sau caiși, sau știu eu ce alți copăcei înfloriți, sau acum meris acum înfloriți, evident că o să ți se umple cavitatea nazală cu polenul respectiv și atunci, desigur, se vor colora datorită polenului și secreții nazale. În general, când ajungem acasă și după câteva igienizarea ale nasului, adică după câteva dăți în care ne suflăm nasul, aceste secreții ar trebui să devină din nou incolore. Și ziceam că la răceală ar trebui să avem și alte simptome acompaniatoare. Ziceam de cefalee, durerea de cap. Deci durerea de cap în general e specifică unor viroze sau unor răceli, dar poate să apară datorită senzației acelea de nas înfundat, nas plin, da? Mai ales în zona frunții, să apară această durere de cap. La fel ca și simptomă însoțitor pentru răceală ar fi febra, asta cel mai simplu, da? Dacă ai febră 100% nu e alergie. Dar poate să fie și amândouă dintr-o dată. Adică
0: deci
1: poți
0: să fii și răcit, să ai și alergie.
1: Da, da. Și atunci e combinația perfectă. Da. Și ziceam mai la început că putem face proba terapeutică. Acum, cu ce facem proba terapeutică?
0: Sau ce este o probă terapeutică?
1: Asta înseamnă că nu. De exemplu, noi ne gândim, ok, poate că suntem alergici sau știm că suntem alergici. Știm că suntem alergici la acești tipi de copaci care înfloresc primăvara sau floricele care înfloresc primăvara, da? Și atunci, sigur că avem deja niște antecedente și știm, uite, luăm cu tare substanță și la această substanță o să ne scadă senzația aceasta de nas plin sau de, mă rog, mucozități excesive la nivelul nasului. Mai sunt pacienți care pot să aibă un alt simptom în general acela este specific, numai trebuie să ai o persoană care știe foarte clar să diferențieze senzația de gâdilitură la nivelul palatului moale, asta înseamnă în fundul gâtului, să zicem așa, pe românește, la nivelul chiar al amigdalelor, așa, senzația, deci, revin, de gâdilitură, să o diferențieze foarte net în creier de senzația de durere. Că de multe ori o senzație de jenă și pacientul nu știe să spună. Bun, dacă pacientul simte această senzație de gâdilitură acolo în spate, atunci mai probabil că e o chestie alergică. Revin la ce ați întrebat legat de proba terapeutică. Dacă e vorba de răceală, putem să facem probă terapeutică pe un antiinflamator, luăm un antiinflamator și atunci știm, măi, dacă îmi scade senzația toată și cu nasul și cu aia și cu aia, atunci s-ar putea să fie mai degrabă o răceală. Sau viceversa, luăm un antihistaminic, adică un antialergic, și la acel antialergic e posibil ca să dispară simptomele de tip alergie. De multe ori acestea sunt combinate și atunci numai dacă îți dai seama, după 2-3 zile, așa din prima, să știi sigur, îi declanșarea unei alergii noi sau sigur, e o răceală, nu prea ai, dar eu propun ascultătorilor noștri și la oamenii în general să nu se prezinte la medicul chiar de familie de la primul simptom. Mă gâdilă ceva în gât și n-o hop-top la acolo la cabineta. Să ne gândim că sunt în alte țări europene foarte, foarte înaintate și cu un PIB mult mai mare decât al României, ca să vorbim așa foarte științific, da? Unde accesul la medicul de familie se face după câteva zile bune de simptome. La camera de urgență nu mai spun, că te primești acolo după 10 ore, 12 ore, dacă te-ai dus chiar fără niciun sens. Așa. Sigur că sunt simptome de alarmă, cum este febra. Dacă febra e mare, de exemplu, depășește 38,5 la nivel central, adică, de exemplu, la nivelul axilei, dacă e vorba de un adult sau un copil mai mare, evident că asta impune o măsură și sigur, în primii timp, nu chiar în prima zi, dar după o zi, două de luat tratament pe care ar trebui să-l știm ce trebuie să luăm atunci în situația de febră, să ne prezentăm ulterior la medicul de familie. Dar la fel, nu pot și nu poți. Acum, sigur, mai sunt și pacienți că dacă vorbim de alergie și facem diferență de răceală, mai sunt acei pacienți care au antecedente dramatice legate de alergii. De exemplu, care au fost, nu știu, au fost, de exemplu, la un moment dat în contact cu anumite copăcei, pomișori, floricele și așa, și au simțit chiar senzația de umflătură și chiar s-a văzut lucrul ăsta, că s-au umflat buzele sau s-a umflat limba. Bineînțeles că pe cei pacienți nu recomand acelor ascultători să stea, să aștepte, nu știu ce, să ia o tabletă de temir ce, că o mai lua din aia și o trecut. Nu. Pentru această situație punctuală, este bine chiar să apelăm la 112. Pentru că nu e o chestie de joacă, de la o senzație de gâdilitură sau mică umflătură la nivelul buzei, putem foarte ușor să ajungem la șoc anafilactic și un lucru foarte, foarte bun să nu stăm acasă, să așteptăm nu știu ce. Și nici, mă rog, acum și prezentarea la camera de gardă, dacă stai chiar în centrul Clujului și mersul până la camera de gardă este o chestie de 10 minute.
0: Sau mult mai rapid decât ajunge ambulanța.
1: Da, păi da, și atunci da. Dar, în general, mă gândesc eu că 90% din persoanele foarte alergice care au pățit și au avut antecedente de acest fel au, mă rog, măsuri din acestea acasă și există aceste injecții subcutanate cu adrenalină pe care și le pot injecta singuri acest gen de pacienți până să cheme ambulanță sau, mă rog, până să vină ambulanța, de fapt, o chem prima dată, că nu se știe dacă e eficient și atunci e bine să prima dată cheme 112, între timp cauți injecția, vorbești și cu aia de la ambulanță și ești multitasking, da, în momentul ăla. Sau, mă rog, te gândești, ok, poate am un prieten și mă repede până la urgență să fiu acolo, să fiu într-un serviciu medical specializat în sensul ăsta. Dar aceste cazuri sunt destul de rare, deci acum nu trebuie să ne panicăm. Ideea e că dacă am avut la un moment dat, nu știu, oarece la anumite feluri de lucruri care ne înconjoară, cum am dat eu exemplu cu anumiți pneumoalergeni, e bine să testăm aceste lucruri. Și tot în același, să zic, direcție, sunt destul de mulți pacienți care acuză alergii la anumite alimente.

0: întâmplă chiar așa în practică. Adică sunt anumiți timpi care trebuie să fie parcurși și asta aviz că nu trebuie să ne panicăm.
1: Iar cazurile acestea sunt rare.
0: Extrem de rare.
1: Și cred că un om care a trecut printr-un șoc anafilactic sau printr-o alergie severă are deja un EpiPen cu el.
0: N-am vrut să spun acest cuvânt, dar sigur, ăsta
1: sau
0: este
1: ar
0: produsul.
1: Trebui să-l aibă.
0: Da, ar trebui să-l aibă, da, asta am zis. Deci este injecția specifică sau, mă rog, și să aibă chiar medicamente din acestea, cortizon sau alte lucruri, să le aibă chiar sub formă injectabilă acasă. Sunt medicamente, eu nu pot să utilizez denumiri, hemisucinatul, pardon, de hidrocortizon, care așa se numește substanța, da? Așa este și sub, se poate administra, sigur, intravenos, dar există forme de administrare intramusculară și atunci o persoană un pic mai avizată, da, ar putea să-și facă singur sau chiar cu ajutorul cuiva și acest medicament, care nu-și face efectul atât de repede ca și ce a spus dumneavoastră, EpiPenul, dar e un ajutor și revenind, noi nu trebuie să ne gândim la lucrurile catastrofice, că asta e cel mai simplu, știrile de la ora 5. Noi trebuie să ne gândim la lucrurile comune, da? Și atunci, ok, îmi curge nasul, mi-e înfundat nasul, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac? Nu trebuie nici bagateliza, dar nici să nu intrăm în panică și, desigur, da, atunci când suntem fără antihistaminice și la distanță de acel episod în care se presupune că am avut o alergie, este bine să depistăm cam la ce ar fi și cum ar fi. Pentru acești pacienți e bine să țină un jurnal. Știți că sunt mulți care vin și spun, păi mă duc la medicul alergolog și acolo îmi face test pe toate, pe tot. Nu există așa ceva. Deci tu trebuie să, în momentul când te duci ca și pacient la alergolog, trebuie să ai o idee că omul nu te poate testa, sunt milioane de lucruri care ne înconjoară, nu am gust să știm la ce anume. Am pacient care este alergic, de exemplu, la toate tipurile de carne, nu vă dați seama. La carne de vacă, la carne de miel, la toate felurile de carne. Da, nu mai spun porc și pui și așa mai departe, nu.
1: Fain. Câtă suferință.
0: Da, e o suferință acolo, da, vă dați seama. Bun, și atunci, și acolo, da, când a fost testat și așa, i s-a spus, bun, uite, la carnea de nu știu care animal, sunteți mai puțin alergic. Și atunci, omul știe că odată, la nu știu cât timp, da, poate să consume acea carne cu precauții, în cantitate mică și având antihistaminicul lângă el, că acum nu poți să tai tot. Sau, am avut un copil, sau este, am un copil pe lista mea de pacienți care este alergic la o groază de lucruri, inclusiv la cartofi, la morcovi, la tot așa, toate tipurile de carne, nu mai spun de lactate, la absolut orice. Da.
1: Asta ar însemna să nu mai mănânce nimic.
0: Da, exact, că doar e alergic și la făinuri din astea, la tot felul, deci teoretic n-ar putea mânca nici pâine, niciun fel de pâine. Bun, copilul mănâncă, că s-a dezvoltat, e mare, bine mersi, dar așa i s-a spus și la momentul când s-a testat, s-a făcut această testare, că să mănânce din alimente, preponderent din alimentele unde acolo la testul de alergie ies cifre mai mici. Cu cât îți mai mici cifrele, de exemplu, da, cifrele încep de la, mă rog, de la 0, 1, 2, așa mai departe, ei aveau alimente la care era 6, adică era la maxim. Da, și atunci mănâncă cele cu 2 sau cu 3, că alea sunt mai puțin periculoase. Da? Deci, la fel, spun, trebuie să ținem un jurnal. Uite, când am fost, nu știu unde, în parc, și eventual, nu știu, să facem poze la copăcei, ce era acolo în parcul respectiv. Dacă ne gândim la pneumonagen, dacă ne gândim la mâncare, tot așa, să, măi, uite, de fiecare dată când am mâncat, nu știu ce, mi s-a umflat limba sau mi s-a părut că mă gândi la ceva sau așa. Bun, ce am mâncat în ziua respectivă? Deci e important să știm lucrul ăsta, că atunci dirijăm mai ușor investigația.
1: Da. Cam atât despre alergii în acest sezon. Am stat de vorbă cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Mulțumim pentru această întâlnire. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!

Dragii mei ascultători, mâine 9 mai, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Hristofor, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoara își va sărbători primul hram de la începerea activității medicale. Un moment cu semnificație aparte pentru această lucrare de suflet, ridicată în sprijinul copiilor grav bolnavi și al familiilor lor. Cu acest prilej, de la ora 10 la sediul centrului din Sânicoara, de pe strada Eternității, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Părintele Protopop Alexandru Ciui, în prezența celor care slujesc aici zi de zi, medici, asistenți, voluntari, părinți și binefăcători, dar și a tuturor celor care doresc să fie aproape de această lucrare. Centrul Sfântul Hristofor, inaugurat în anul 2025, a început efectiv activitatea medicală la 16 februarie 2026, odată cu primele două internări. Astăzi aici sunt îngrijiți 14 copii, cel mai mic pacient având 3 ani, iar cel mai mare 17 ani. Unitatea dispune de 35 de paturi pentru minori și încă 3 locuri dedicate aparținătorilor, oferind nu doar îngrijire medicală, ci și un model de sprijin integrat pentru copiii aflați în suferință. Centrul se adresează copiilor cu boli cronice progresive, afecțiuni oncologice, insuficiențe severe de organ, malformații cardiace congenitale, boli genetice limitatoare de viață, afecțiuni neuromusculare sau alte patologii grave care necesită îngrijire paliativă specializată. Aici îngrijirea înseamnă mai mult decât tratament, dragii mei, înseamnă monitorizare continuă, 24 de ore din 24, supravegherea atentă a funcțiilor vitale, alinarea durerii, confortul și demnitate pentru fiecare copil, dar și consiliere psihologică și sprijin permanent pentru familie, într-un parcurs adesea greu de dus. Deși se speră ca, începând de la 1 iulie, serviciile centrului să poată fi contractate prin Casa de Asigurări de Sănătate, în prezent activitatea este susținută în mare parte din fonduri proprii și din generozitatea comunității. Iar Clujul, dragii mei, a răspuns. Sub genericul Din Inima Clujului este în desfășurare o campanie de colectare de produse necesare copiilor internați, formule nutriționale speciale, lapte, praf, biscuiți, măcinați, scutece, aleze și șervețele umede, lucruri aparent simple, dar esențiale în viața de zi cu zi a acestor copii. În paralel, comunitatea clujeană se pregătește pentru una dintre cele mai frumoase mobilizări caritabile ale anului, Cursa de Rățuște Cluj 2026, programată în 1 iunie de Ziua Copilului pe râul Someș, la Parcul Rozelor. Conceptul este simplu și generos. Fiecare rățușcă adoptată reprezintă o donație pentru Centrul Sfântul Hristofor. La final, mii de rățuște din cauciuc vor porni într-o cursă simbolică pe Someș, într-un eveniment care a devenit deja reper al solidarității clujene. Anul acesta, organizatorii își propun să lanseze 25.000 de rățuște, iar fondurile strânse vor merge către dotarea centrului cu echipamente tehnice necesare îngrijirii copiilor. Costul unei rățuște este de 10 lei. Campania este susținută și de marile cluburi sportive ale orașului, Universitatea Cluj și UBT Cluj-Napoca, iar clujenii pot adopta rățuște inclusiv în cadrul evenimentelor sportive, în timpul meciurilor, transformând bucuria competiției într-un gest concret de sprijin pentru copiii care au nevoie de îngrijire. Centrul Sfântul Hristofor, dragii mei, este poate una dintre cele mai tăcute și mai importante lucrări de bine din Clujul de astăzi. Are loc un loc în care medicina, compasiunea și solidaritatea se întâlnesc în slujba vieții. Vă invităm așadar pe fiecare dintre dumneavoastră în parte să contribuiți la lucrarea minunată a oamenilor de acolo.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dragii mei ascultători, în continuare vă propun un nou interviu la Radio Renașterea. Este vorba despre un interviu al cărui invitat este domnul Florin Estefan, managerul Operei Naționale. Ramona o să ne spună mai multe amănunte despre întâlnirea dânsei. Până atunci, eu vă las cu bine, cu sănătate și vă doresc un sfârșit de săptămână plin de bucurii.
3: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Clujul respiră cultură, iar una dintre inimile care îi dau ritm și emoție este fără îndoială Opera Națională Română, locul în care muzica, teatrul și frumusețea întâlnirii cu arta prind viață seară de seară sub luminile scenei. Cu premieră îndrăznețe, spectacole care emoționează și proiecte care aduc publicul tot mai aproape de universul liric, Opera Clujană continuă să scrie pagini importante în viața artistică a cetății. Despre evenimentele speciale pregătite în această perioadă, despre marile întâlniri cu publicul și despre ceea ce înseamnă astăzi misiunea unei instituții culturale vii și creative, stăm de vorbă cu managerul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, baritonul Florin Estefan. Vă spun bun revenit în studioul nostru.
5: Mulțumesc pentru invitație, este o bucurie și o plăcere de fiecare dată să mă aflu aici.
4: Ca de obicei, lunile de vară, lunile premergătoare verii, vacanței de vară, vin foarte încărcate de evenimente. În acest context, domnule Florin Estefan, Cluj Chamber Music Festival a ajuns deja la a patra ediție și pare să-și contureze tot mai limpede o identitate aparte. Ce aduce nou acest festival în peisajul cultural clujan și ce l-ați dori să fie încă de la început?
5: Mie personal îmi place foarte mult să cânt muzică de cameră și, din păcate, în țara noastră nu este o cultură foarte dezvoltată în zona aceasta, acestui gen muzical. Și unul dintre dezideratele noastre, a echipei mele, să zic așa, a fost să punctăm anual anumite evenimente în zona aceasta camerală. De la un mic proiectel cu 2-3 concerte până în ziua de azi, când a devenit un festival, acest proiect Cluj Chamber Music Festival, am avut o serie de apariții la Banca Națională, la început în primele două ediții, apoi în diverse spații anul trecut, în oraș, și am avut o deosebit de plăcută surpriză că am întâlnit în sălile acestor concerte sau în spațiile în care s-au desfășurat aceste concerte, vorbesc de ediția a treia, multe fețe noi pe care nu le văd în mod curent la operă. Și am văzut că sunt oameni care au o deschidere spre acest gen muzical aparte și foarte sensibil. Și ne-a dat un avânt să continuăm. Și în acest an, chiar dacă nu am anunțat public asta, festivalul acesta, Cluj Chamber Music Festival, deja s-a conturat într-o formă internaționalizată, să zic așa. Este un festival deja internațional, pentru că avem mulți artiști veniți din străinătate. Deja se vorbește în lumea muzicală europeană, să zic așa, de acest festival și de posibilitatea de a veni la Cluj. Sunt mulți colegi ai noștri, artiști instrumentiști sau cântăreți, care își doresc să vină să participe în festivalul nostru și am foarte mare încredere că acest festival va crește ca și opera aperta tot mai mult și va fi un festival serios internațional de muzică de cameră la Cluj. În acest an, 11 zile, 12 locații, 13 evenimente, sunt peste 100 de artiști, de la muzică preclasică până la jazz sau crossover-uri, ansamblu de clarinete, ansamblu de marimbe, muzică venețiană cu basul Roberto Scandiuzzi, o muzică renașentistă cu un ansamblu a cappella de la Luca din Italia. Sunt câteva, au un ansamblu de clarinete, de exemplu, care va avea un concert foarte interesant, apoi muzica lui Puccini, Rachmaninov, Mozart, vor fi multe evenimente extrem de interesante. De asemenea, am vrut să punem în valoare și parteneriatul operei cu Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, parteneriat care se lășulește de peste un secol de când ne-am născut împreună, dar l-am reiterat acum cu nou sediu al Academiei și cu noile capacități, cu noile posibilități de găzduire a evenimentelor în nou sediu al Academiei de Muzică. Am organizat două concerte și în parteneriat cu Academia, chiar trei. Două prin faptul că am dat ocazia cântăreților, adică reprezentanți la fiecare clasă din catedra de canto și au făcut chiar aseară, a fost o seară de lead, de Schubert și o seară de muzică instrumentală cu studenții de la clasele de instrumente. Ne dorim pe viitor și chiar mi-a părut rău că n-am făcut în anul ăsta să dau ocazia și liceului de muzică să-și organizeze o seară în festivalul nostru cu copii talentați din cadrul liceului de muzică, pentru că sunt foarte mulți copii care iau premii și care deja pot fi puși pe scenă, talentați, și merită să aibă și colegiul de muzică o seară în festivalul nostru, ceea ce cu siguranță se va întâmpla anul viitor. Vor fi implicați și colegii noștri din cadrul operei, atât instrumentiști cât și cântăreți. Și noi credem că va fi un succes și în acest an. Ziceam de parteneriatul cu Academia de Muzică și că sunt trei evenimente în acest parteneriat în cadrul festivalului, pentru că unul dintre ele, unul dintre concerte, se va desfășura în sala Heritage. Un concert prezentat de o companie importantă de aici, din Cluj, și care credem la fel că va fi un succes. Festivalul se va termina în data de 16 pe scena operei cu un concert de jazz cu Teodora Brody, acompaniată de ansamblu Violoncellissimo, în sala mare a operei. Un alt vârf de, cum să zic, de lanț, așa, din unul de vârfurile din festival, un concert pe care abia îl așteptăm și credem că va fi, așa cum ziceam, un succes și o încununare a întregului festival.
4: Menționați la început despre muzica de cameră, care desigur are o frumusețe discretă, o finețe, care cere poate mai multă liniște și mai multă deschidere sufletească din partea celui care o ascultă. Personal vă spun sincer că în concertul Harmony mi-a atras atenția dialogul dintre voce și harpă, soprana Tatiana Lisnic și harpista Brit Arend. Cred că va fi ceva special, spun eu. Dar din nou mi-a atras atenția faptul că festivalul aduce muzica în locuri care ies din tiparul sălii clasice de concert, biserici, curți interioare, spații alternative. Ce schimbă acest lucru în percepția publicului?
5: În primul rând, noi ne-am dorit să facem acest concert în spații diverse, folosind scenografia naturală, practic, a spațiului respectiv, dar punând-o în valoare prin videoproiecții făcute special pentru fiecare eveniment în parte și lumini. Iar această muzică de cameră e mult mai potrivită să o faci în spații mai reduse decât în spații mari. Nu se potrivește deloc să faci în sala operei, la 1000 de persoane, genul ăsta de muzică, pentru că nu mai ai intimitatea de care ai nevoie. Eu consider că atunci când lead, trebuie să am publicul în jurul meu și aproape de mine, pentru că e vorba de muzică și poezie, de această asociere, și atunci trebuie să fie într-o intimitate și să creezi un cadru potrivit pentru asta. Apoi, am ales spații diverse și am ales să facem în spații diverse pentru că vrem să le punem în valoare și să dăm ocazia publicului să iasă chiar din zona operei, unde sunt obișnuiți, în diverse spații, și să oferim experiențe mai mult decât muzică, pentru că ziua de azi nu neapărat produsul artistic trebuie să fie de calitate, dar produsul artistic trebuie să fie învăluit de o experiență în sine. Și atunci încercăm să oferim experiențe publicului ca să vină și să fie interesat de experiență și așa să ajungă muzica aceea specială la ei sau muzica respectivă să fie o parte importantă în experiența în sine.
4: Despre experiență vreau acum să-mi spuneți două cuvinte, pentru că trăim într-o lume grăbită în care oamenii, știm din propria noastră experiență, că tot vorbeam de experiențe, oamenii sunt adesea copleșiți de zgomot, de informație, au un ritm alert al vieții. Domnule Ștefan, credeți că muzica, mai ales muzica aceasta propusă de acest festival, profundă și nuanțată, poate deveni un loc de odihnă lăuntrică și de regăsire?
5: Cu siguranță. cu siguranță, pentru că toată muzica asta, în general, muzica de cameră, tendeamnă la introspecție și îți oferă un moment de liniște, moment muzical de liniște, să zic așa, dar cu siguranță îți oferă un pic de de escape din cotidianul ăsta atât de încărcat și de învolburat în care suntem captivi toți.
4: De ce v-am întrebat? Pentru că probabil dintre cei care ne ascultă sunt unii care n-au participat niciodată la un recital cameral și aș vrea cu această ocazie să le lansăm o invitație sinceră de a veni și de a descoperi această lume sonoră minunată și aparte.
5: Păi, în primul rând, trebuie să știe fiecare că aici e vorba de muzică și poezie, în general. De niște povești de viață a unor compozitori. Apoi, de niște lucrări care au fost scrise pentru a fi cântate în intimitatea saloanelor. Și, de exemplu, unul dintre evenimente care va avea loc și mulțumesc pe această cale domnului director Mânzat de la Castelul Banfi din Răscruci, că ne-a oferit, suntem parteneri și cu deși în acest proiect și ne-a oferit spațiu, salonul de la Castelul Banfi pentru un recital al lui Mihai Diaconescu cu Valentin Șerban. Și unde e mai potrivit să cânti această muzică decât acolo unde îmi imaginez că odată probabil că se cânta într-un salon al unui castel. Da, publicul merită să vină și să intre în contact cu universul acesta. E aparte. Nu este ca la operă, nu vezi decoruri, nu vezi mișcare scenică, dar poți să închizi ochii și să-ți imaginezi multe lucruri, iar muzica aceasta poate fi corelată cu trăirile noastre personale, fiecăruia dintre noi.
4: Muzica ce poate fi ascultată cu ochii închiși. Vă propun în continuare, domnule Stepan, să vorbim despre evenimentele următoare. Opera Aperta și știu că este și o premieră.
5: O să spun din casă, cum o să dau din casă, cum s-a acest festival, Cluj Chamber Music Festival, s-a născut pentru că în luna mai, aproape în ultimii ani, în fiecare ne-am avut o premieră, iar când se face premieră în teatru, afișul este foarte sărac, pentru că spațiile de la scenă sunt folosite în mare parte pentru montarea decorului, pentru facerea luminilor, repetiții generale, repetiții regie și așa mai departe. Și atunci nu putem să oferim spectacole. Și din dorința de a fi prezenți totuși într-o lună, ca și luna mai, în care încă lumea mai vrea să iasă la evenimente și trebuie să avem o activitate concretă și fluentă în cadrul instituției, ne-am imaginat acest proiect care, iată, a devenit festival. Și în acest an asta se întâmplă. În 24 și în 25 mai avem o nouă premieră, de data asta coreografică, Fântâna din Bacșisarai, o lucrare pe muzică scrisă de Boris Asafiev, în coreografia maestrului Vasile Solomon, cu scenografia colegului nostru Magdi Hawaș, costume Luiza Enescu, dirijată de Flaviu Mogoșan. O lucrare, o poveste despre, ca și cum este mereu la în opera și în balet, despre dragoste, gelozie și durere. Dar va fi un spectacol foarte, foarte frumos, pentru că este o lucrare dintr-un poem omonim al lui Pușkin, într-un cadru clasic, un decor clasic, costume foarte frumoase, scenografia frumoasă, iar baletul, ce să mai vorbesc despre el, colegii noștri din ansamblu de balet al operei au mereu un succes teribil, pentru că sunt foarte profesioniști, foarte expresivi, sensibili și cu siguranță publicul va iubi și acest titlu pe care noi îl prezentăm într-o nouă montare pe scena operei. Deci invităm în 24, duminică 24 mai și la al doilea spectacol 25 mai. Sunt două distribuții și ne face mare plăcere să putem să punem în valoare baletul nostru și să reușim în fiecare an să facem o premieră și coreografică. Despre Opera Aperta, ce pot să vă spun? Va fi în ultima săptămână a lui iunie. Nu vreau să dau foarte multe din casă pentru că nu am anunțat tot programul, am anunțat doar niște spectacole care vor avea loc inside și care vor fi deja sunt contractate și la care avem biletele puse în vânzare, dar cu siguranță publicul va avea surprize plăcute. Mergem înainte cu concertele de la miezul nopții. Vom folosi și alte spații pe care încă nu le-am folosit, precum Castelul Banfi de la Răscluj. Vom face un eveniment și la Castelul de la Gilău. Probabil la Wonderland vom avea un eveniment tot la fel, din zona operei, crossover-uri, chiar unul dintre evenimente, pot să spun, nu spun când este, dar cu siguranță va fi un concert cu ansamblu Icoane, la unul dintre apusurile din săptămâna respectivă. Muzica va învălui tot orașul, de la est la vest și un pic în sud, prin prezența noastră la Wonderland. Ne așteptăm să fie același succes și lumea să vină și să se bucure de toate evenimentele. Bineînțeles, trebuie să menționez și parteneriatul cu Babeș Bolyai, cu Universitatea, pentru că vom avea și în acest an, ca și anul trecut, evenimente în curtea interioară a Universității Babeș Bolyai, unde am făcut anul trecut pentru prima dată și așa de bine a funcționat totul încât ne dorim să fim prezenți acolo în continuare și îi mulțumesc domnului rector pentru deschidere și pentru faptul că a acceptat să continuăm. Așa că, da, vine opera aperta și vom termina și această stagiune, sperăm noi, în glorie, dacă ne ajută Dumnezeu și cu vreme bună și toate lucrurile vor merge în direcția respectivă.
4: Eu aș avea o curiozitate, pentru că ați deschis această stagiune cu o producție de mare forță, Simon Bocanegra, iar acum, sigur, veniți cu această premieră minunată, Fântâna din Bacsisarai. Ce spune această alăturare despre direcția artistică pe care urmați să o parcurgeți?
5: Acum, direcția artistică, eu am spus-o mereu de când am venit în funcția asta și cât voi fi acolo, eu sunt o persoană destul de conservatoare și îmi place produsul pe care îl fac să fie ancorat în ceea ce înseamnă cu adevărat povestea și muzica respectivă. Și direcția este una clasică, spectacole adevărat făcute, care, pentru că eu totdeauna invit publicul să vină în sala de spectacole și să se teleporteze din cotidianul ăsta, cum spuneați dumneavoastră, că este plin și stresant și învolburat, să se teleporteze cu ajutorul muzicii acolo unde compozitorul și-a imaginat sau a trăit acele povești pe care le scrie pe muzică și le-a imaginat să fie pus în scenă. Cam asta e direcția. Bineînțeles că dacă facem montările clasice, le facem cu tehnica adaptată vremurilor în care trăim și punerile în scenă trebuie să fie adaptate cât se poate anilor în care trăim. Cu sinceritate spun că nu suntem în 2026. Noi în România nu suntem în 2026 în ceea ce privește producția de spectacol, că nu suntem poate la nivel de anii 80 în Elveția. Dar facem cât putem și încercăm cu ceea ce avem să fim cât mai updatați. Iar văd, eu cred asta și văd că funcționează, pentru că sălile pline spun, îmi demonstrează că am avut dreptate. Prin faptul că am făcut Simon Bocanegra acolo, în Genova, anilor respectiv, că facem Fântânile Bacsisarai acolo unde li locul și vom face Romeo și Julieta în deschiderea stagiunii, Romeo și Julieta de Gounod, opera, tot la fel în Verona lui Shakespeare, din poveștii lui Shakespeare. Deci asta e direcția pe care merg. Cât va fi să fiu eu acolo?
4: Aceasta este direcția și bănuiesc că și mesajul.
5: Da, ăsta este mesajul. Să fim
4: muzică bună, muzică bună, clasică.
5: Și la locul ei, pus acolo unde au imaginat și au imaginat-o compozitorii și dramaturgii respectivi. Pentru că eu cred că e important. Oricum, trăirile și poveștile de viață, că au fost în Evul Mediu, că au fost în, nu știu, clasicism, romantism, verism, sau acum tot aceleași dureri și aceleași trăiri și bucurii le avem în continuare. Așa că putem foarte bine să mergem să ne transpunem în vremurile respective și să ne punem noi pe noi în pielea acelor personaje pe care le vedem în sală și să ne regăsim pe scenă, să ne regăsim în trăirile respective.
4: Dragi prieteni, arta adevărată are darul de a ne opri puțin din alergarea cotidiană și de a ne aminti cine suntem. oameni care au nevoie de frumusețe, de sens și de emoție împărtășită. Iar când o instituție precum Opera Națională Română din Cluj-Napoca reușește să aducă toate acestea mai aproape de public, câștigă nu doar viața culturală a orașului, ci și sufletul comunității. Mulțumim domnului manager Florin Estefan pentru această întâlnire. Mulțumim frumos!
5: Eu vă mulțumesc și aștept să ne revedem. Mulțumesc foarte mult!
4: Și vă invităm, dragii mei, să fiți parte din evenimentele speciale pregătite pe scena Operei Clujene și nu numai, acolo unde muzica devine trăire, iar spectacolul rămâne amintire vie. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
3: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
6: Radio Jurnal.
7: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Mănăstirea de la Pădureni din județul Cluj își va serba mâine hramul pe Sfântul Ioan Evanghelistul în prezența înalpresfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va fi prezent mâine la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Escu, comuna Recea Cristur, protopopiatul Dej. Și Biserica Studenților din campusul Clujean HDU își serbează mâine hramul. Iar la Memorialul Gherla va avea loc duminică seara un eveniment cultural duhovnicesc dedicat unor mari mărturisitori ai credinței din secolul trecut. La final vă vom face cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de duminică. Iată acum știrile pe largă. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Sfântul Ioan a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului, cunoscut drept ucenicul iubit sau apostolul iubit. Apostolul Ioan este singurul dintre discipolii Mântuitorului care l-a urmat și în timpul pătimirilor sale, aflându-se prezent sub crucea sa. După pogorârea Sfântului Duh, a propovădit Evanghelia în Asia, stabilindu-se în Efes. De la acesta ne-au rămas patru scrieri în canonul Noului Testament, Evanghelia, cele trei epistole sobornicești, precum și Cartea Apocalipsei. Este singurul dintre cei 12 apostoli care nu a primit moarte martirică, adormind în pace la vârsta de aproximativ 106 ani și fiind îngropat în cetatea Efesului. Apostolul și evanghelistul Ioan este prăznuit de 3 ori pe an, însă în ziua de 8 mai este sărbătorit în cinstea minunii care are loc în fiecare an în această zi la mormântul său din Efes. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este ocrotitorul așezământului monahal de la Pădureni din județul Cluj. Obștea mănăstirii își va serba mâine hramul în prezența înalpresfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ierarhul va oficia pe altarul de vară al mănăstirii Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Mănăstirea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul din satul Clujan Pădureni, comuna Tritenii de Jos, a fost reactivată în 2014 pe vatra unei vechi mănăstiri ce a funcționat în jurul anilor 1770. Biserica actuală a mănăstirii a fost reclădită de săteni în anul 1967, dar a rămas nefolosită până la reînființarea vetrei monahale. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va fi prezent mâine la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Escu, comuna Recea Cristur, protopopiatul Dej. Sfântul Nicolae este cinstit în mod deosebit la Escu de 2 ori pe an, la 6 decembrie și 9 mai, când Biserica Ortodoxă face pomenire de aducerea moaștelor Sfântului Ierarh la Bari, în Italia. Mănăstirea de la Escu a fost întemeiată în anul 2018 în urma desfințării parohiei din cauza depopulării și oferă asistență religioasă și credincioșilor puțini rămași în localitate. Starețul mănăstirii este părintele Protosinghel Dorotei Ilișiu, transferat din decizia înalpresfințitului părinte Mitropolit Andrei de la Mănăstirea Sfânta Treime, soporul de Câmpie, județul Cluj. Și Biserica Ortodoxă din campusul studențesc HDU își serbează zilele acestea hramul. Locașul de rugăciune este ocrotit de Sfântul Evanghelist Ioan, dar și de Sfântul Ierarh Nicolae. Cele două hramuri sunt sărbătorite în fiecare an în zilele de 8 și 9 mai, când Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Evanghelist Ioan și aducerea la barii a moaștelor Sfântul Ierarh Nicolae. Cu prilejul hramului a fost oficiată astăzi la Bisericuța din Hajdeu Sfânta Liturghie și tot astăzi a avut loc un concert de primăvară. Biserica din complexul studențesc Hajdeu a fost construită în perioada 2003-2008 ca urmare a necesității tinerilor de a se apropia mai mult de biserică și de a cunoaște cu adevărat credința ortodoxă. Studenții desfășoară aici diferite activități culturale și spirituale menite să îi întărească în credință. Guvernul acordă prima de carieră didactică, astfel profesorii vor primi carduri în valoare de 1.500 de lei net, bani proveniți din fonduri europene. Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărți de specialitate și echipamente necesare la clasă. Iată acum agenda ierarhilor în duminica a 5-a după Paștea Samarinencei. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turda Băi, Protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuți, Măgăreuș, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Zimbor, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, slujește la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.
3: Meteo.
7: Vremea devine instabilă la Cluj în următoarele zile, cu ploi de scurtă durată, posibile descărcări electrice și temperaturi ușor în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 20 și 24 de grade Celsius. Acestea au fost știrile zilei. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Hristos a înviat!
0: Aici, Radio Renașterea.
8: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
9: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
10: Școala Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
11: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
10: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
11: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
10: Școala primară Sfântul Stelian.
11: Educație în credință,
10: responsabilitate și performanță.
1: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.
1: Cultură.
12: Morală.
13: Societate.
14: Repere pentru o viață creștină.
15: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este domnul Călin Emilian Cira, un cunoscut al postului nostru de radio, căruia îi spunem, Doamne ajută, bine ați revenit.
16: Doamne ajută, bine v-am regăsit.
15: Ne-am propus săptămâna aceasta să discutăm despre părintele Mina Dobzeu, o personalitate cunoscută care a fost învrednicit de Dumnezeu să trăiască până aproape de noi, în 2018. Deci mulți dintre dumneavoastră poate l-ați cunoscut, l-ați văzut, poate ați și interacționat cu dânsul. De-a lungul vieții a trăit multe momente de încercare, pentru că, dacă nu mă înșel, de 3 ori a trecut prin temnițele comuniste. Însă, astăzi ne vom concentra asupra unei biografii a părintelui Mina Dobzeu. Ce-l face atât de cunoscut pe părintele Mina Dobzeu în afară de momentul botezului, momentul în care îl botează pe părintele Nicolae Steinhardt, viitorul părinte Nicolae Steinhardt?
16: Cred că din acest motiv este părintele Mina Dobzeu foarte cunoscut, însă în același timp a fost o personalitate care s-a împotrivit regimului comunist. Și aș vrea să-i conturăm întâi un scurt portret biografic, pentru ca mai apoi să insistăm asupra modului în care el s-a raportat la regim. Arhimandritul Mina Dobzeu s-a născut în anul 1921 în satul Grozești, în Basarabia, deci era basarabian. La vârsta de 13 ani intră în mănăstire ca frate. După aceea au studiat cursurile școlii de cântăreți de la Constanța, după aceea a urmat seminarul teologic la Mănăstirea Neamț și facultatea de teologie la București. În anul 1946 a fost uns în monahism la Schitul Brădicești, în Episcopia Hușilor. Aici vreau să fac o paranteză, care cred că este importantă. El a fost ierotonit ierodiacon de către episcopul, aș îndrăzni să spun, martir Grigore Leu, despre care știm că a fost otrăvit datorită faptului că s-a opus, practic, regimului comunist, nu? Pentru că deseori se spune că episcopatul ortodox a fost supus și a colaborat cu regimul. Uitați, avem cel puțin un episcop despre care știm că a fost ucis de către
15: regimul comunist. Exact. Lucru care este dovedit. Adică nu vorbim de presupuse povești sau ci lucru dovedit științific.
16: Exact, din acest motiv am și afirmat faptul că este martir.
15: Da.
16: Și despre alți episcopi, se presupune momentan că au fost uciși, poate studiile viitoare vor demonstra sau nu o astfel de teză. Deci în anul 1946 a devenit monah la Schitul Brădicești în Episcopia Hușilor, a fost hirotonit ierodiacon în anul 1948, în 1955 a fost hirotonit preot, dar între timp a trecut și prin închisorile regimului comunist. Încă din anul 1948 a fost arestat pentru că a protestat împotriva scoaterii învățământului religios din școală și chiar a răspândit un manifest în Brădicești, intitulat Adevărul, și pe care cred că merită să-l citim. Este foarte scurt, dar foarte dur, să ne gândim, anul 1948. Și să vedem ce scria părintele Mina Dobzeu în acest manifest, pe care l-a lipit pe garduri în localitate. Deci a avut un curaj extraordinar. Adevărul. Fraților, s-au abătut vremuri grele peste noi, dar nu deznădăjduiți, căci Domnul ne va ajuta și le vom învinge. Ați auzit și unii ați și văzut că agenții lui Antichrist, aici se referă la sovietici și bineînțeles la colaboratorii români, au scos învățământul religios din școli, au dat și sfintele icoane jos și l-au pus pe antihristul Stalin. Aceștia vor încerca să pustiască și bisericile, să le dărâme. Păstrați credința și învățați pe copiii voștri să se închine, să meargă la biserică, unde vor învăța credința strămoșească. Țineți credința și nu vă lăsați înșelați de învățăturile antireligioase. Feriți-vă de învățăturile marxiste, staliniste, leniniste. Feriți-vă de învățăturile ce aduc pustire sufletelor. Feriți-vă de cei ce zic că biserica este un loc de întâlnire necuvincios. Feriți-vă de învățăturile ateiste care ne înstrăinează de Dumnezeu. Feriți-vă de cei ce pustiesc conștiința omului și îl îndobitocesc. Țineți cu tărie credința, căci cu noi este Dumnezeu și întru El vom birui, după cuvântul Sfânt de Scripturi care spune: ei vor porni război împotriva mielului, dar mielul îi va birui. Deci vedem în anul 1948 ce curaj a avut părintele Mina Dobzeu.
15: Atitudinea părintelui Mina Dobzeu ne arată că a fost un monah asumat, adică a trăit în conformitate cu ceea ce el a crezut. Fiind monah, nu s-a gândit atât de mult la sine și și-a asumat ceea ce înseamnă mărturisirea.
16: Exact, și el considera că se află într-o luptă cu antihrist, cu satana. Și avea dreptate, de ce să nu mărturisim acest lucru, pentru că până la urmă probabil acest regim comunist a fost inspirat de Duhul cel Rău. Și el în volumul Trei strigări împotriva lui Antichrist chiar așa vorbește de luptele sale cu satana. Și aș vrea să citez un fragment. Prima luptă cu satana a fost în anul 1948. Se referă la acest manifest. Când am scris acel manifest împotriva ideologiei marxist-leniniste, în care criticam ateismul, ce se impunea forțat, odată cu scoaterea învățământului religios din școală și introducerea tabloului lui Stalin și a ideologiei bolșevice. În urma răspândirii acestui manifest, a fost arestat timp de 11 luni. După aceea, el vorbește de a doua luptă cu satana, a fost în anul 1959, când eram student în anul 2 la Institutul Teologic din București și l-am denunțat pe antihrist, puterea, stăpânirea și lucrarea lui satanică, scriind 13 scrisori adresate ierarhilor bisericii noastre și una Institutului Teologic din București, aceasta din urmă fiind citită în Consiliul Profesoral al Institutului și considerată ca binevenită, bine întocmită și bine documentată pe temeiul Sfintelor Scripturii. În acea scriere anunțam că antihristul și lucrarea lui se vor spulbera, deci vă dați seama ce putere și ce întrăzneală a avut, nu, să scrie ierarhilor bisericii, Institutului Teologic, că regimul comunist va cădea la un moment dat, practic. Nu? Asta mărturisește părintele Mina. Revin la citat. În acea scriere anunțam că antihristul și lucrarea lui se vor spulbera, că se va da o luptă între miel și puterea satanei din Imperiul de Răsărit, iar mielul va birui, lucru pe care l-am și văzut cu ochii și îl trăim încă. Profesorii de specialitate de la Institutul Teologic, în special cei de studiul Vechiului și Noului Testament, au găsit că această scriere este bine întemeiată și fără niciun cusur. Iar părintele rector, Ioan Coman, m-a felicitat cu cuvintele: este scrisoare de sfânt și ai trecut prin toată cartea Apocalipsei. Iarăși, nu scap din vedere ce a zis părintele profesor Ghiță Moisescu, profesor de istoria Bisericii Române, și anume că vei avea de suferit, vei păți ca Antimi Virianul, care a fost înecat în râul Marița de către turci. Și într-adevăr, părintele Mina Dobzeu a fost din nou arestat în anul 1959 pentru faptul că a protestat din nou împotriva regimului, împotriva desfințării mănăstirilor. Să nu uităm, deja în anul 1959 s-a pus în aplicare decretul 410.
15: Și exact în această perioadă de detenție, îl va cunoaște pe părintele, viitorul părinte Nicolae Steinhardt și pe frații Vasilache.
16: Exact, și știm foarte bine că părintele Mina Dobzeu a avut un rol important în botezarea, nu? A fost cel care l-a botezat pe Nicu Steinhardt, dar și s-a creat o relație destul de profundă între cei doi. Și aș vrea să citez un scurt fragment din Jurnalul Fericirii, unde părintele Nicolae îl menționează de mai multe ori și într-un fragment îl descria astfel: călugărul meu e basarabian, aici se referă la părintele Mina. E un om tânăr, condamnat pentru a fi avut vedenii și a fi trimis departamentului cultelor o scrisoare în care protesta împotriva desfințării schitului unde viețuise. De fapt, părintele Mina a făcut mult mai mult, dar sigur, Nicu Steinhardt n-avea de unde să știe atunci aceste lucruri. Abia apuc, ba fierul cât e cald, să-i spun că sunt ovrei și că doresc a mă boteza, că se și arată de acord. E blajin, cu gesturi domoale și tăcut. Deci vedem ce descriere profundă îi face Nicu Steinhardt. Și iarăși despre momentul botezului în Jurnalul Fericirii, el scrie: părintele Mina, călugărul ortodox, mi-a impus numai câteva lecții de catehizare și le facem șezând pe marginea unui pat de fier, cu spatele spre ușă, unul lângă altul, vorbind în șoapte. Suntem, firește, amândoi, în uniformă de pușcăriaș. Bocanci fără șireturi, zeghe vărgată, contrarevoluționari și giorsită, bonețică. Deci vedem contextul în care are loc acest botez la închisoarea Jilava din 15 martie 1960. Și de asemenea tot părintele Nicolae descrie iarăși atmosfera și atitudinea părintelui Mina în acest context de suferință. Într-o semnare din mai 1960: căratul tinetelor la Jilava ia, când ele sunt pline ochi, aspecte jalnice și caragioase. Cea mai neînsemnată mișcare neconformă cu echilibristica salturilor de pe trapez poate avea drept consecință răsturnarea conținutului vasului unde obște cunoscut sub numele de tun. Cad în repetate rânduri la scoaterea serviciilor alături de părintele Mina. El e îndemânat, eu nu. Se întâmplă să se reverse tunul. Pedepsele în cazul acesta sunt aspre. La iuțială, punem spurcăciunea jos și ne repezim să adunăm fecalele și să ștergem cu degetele sau cu batistele urmele de lichid. Uneori izbutim, alteori nu. Părintele Mina lucrează atât de repede încât mie îmi rămâne puțin de făcut. Pedepsele, alături de părintele Mina, își pierd caracterul sordid și iau aspect de mortificare. Apoi, cuviosul nu e numai monah, ci și țăran mucalit. Râde atât de sincer încât mă învăț și eu să fac haz mare de adunarea rahaților. Vedem cum își amintea Nicu Steinhardt aceste momente tragice, până la urmă, din viața lor.
15: Da, pentru că tot ați amintit de momentul botezului. Într-un interviu, părintele Mina Dobzeu vorbește de momentul acesta zero legat de întâlnirea cu monahul Nicolae. Și zice așa: ca evreu, v-a spus vreodată de ce vrea să se încreștineze? Îl întreabă interlocutorul și dânsul zice: nu. Nu s-a pus problema așa, că e evreu și de ce vrea să se creștineze. Nu s-a pus problema să angajăm o discuție în felul acesta, ca el să facă o mărturisire de ce a ajuns la convingerea că legea Vechiului Testament e greșită sau condamnată. Când i-am făcut catehizarea, i-am spus că legea Vechiului Testament este o lege prin care Dumnezeu a făcut cunoscută dreptatea lui pentru ca omenirea să cunoască ce înseamnă dreptatea, adevărul și comportarea omului față de dreptatea divină și comportarea față de semenul său. În Vechiul Testament s-a pus accentul pe dreptate, iar cine nu o respecta era condamnat, pe când în creștinism avem legea harului. Se zice într-un psalm că mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit, adevărul Hristos este și dreptatea din cer a venit. Dumnealui și-a însușit această concepție. Am vorbit despre adevăr și credință, despre creștinism, despre legea harului, care este milă, adevăr și dreptate. Ne-am hotărât că la data de 15 martie vom face botezul. înainte de a ieși la aer, eu pregătisem toate cele cuvenite și am spus că, atunci când vom veni, vom face botezul prin turnare de apă, așa, mai pe neobservate. El a rămas în cameră pe motivul că era bolnav și pe deasupra nu putea merge, căci îl rodea o gheată. Eu am mers la aer, iar la întoarcere am fost primul. Dacă vă amintiți, în jurnal spune că a fost botezat cu apă viermănoasă dintr-un ibric. Eu, care făcusem pregătirea, am oficiat botezul. Se botează robul lui Dumnezeu Nicolae în numele Tatălui, amin, în numele Fiului, amin, în numele Sfântului Duh, amin, zicea părintele. Botezul a fost făcut prin turnare, cu semnificația botezului sfânt. După aceea i-am spus

0: Cred că și pentru părintele Mina Dobzeu a fost un punct important, nu? A fost o punte pentru cineva care îl căuta pe Hristos, un intelectual de marcă. Nu? Asta a fost, de fapt, părintele Mina Dobzeu. Până la urmă și el a fost un om cu preocupări intelectuale profunde, după cum am văzut din manifest. El a analizat, din punct de vedere filozofic, și provocările venite din partea gândirii comuniste. Deci ei s-au putut întâlni și pe această sferă, să spunem, intelectual. Nu avem de-a face cu un monah care respinge rațiunea, ci dimpotrivă. Și acest lucru cred că iarăși a favorizat întâlnirea dintre cei doi.
1: Dacă citim manifestele părintelui Mina Dobzeu, vom vedea că el face apel la rațiune.
0: A, bineînțeles, o să vedem să cităm la un moment dat dintr-o scrisoare. Deci, părintele Mina Dobzeu a fost iubit, cred că, de Nicu Steinhardt și admirat. A fost un om, în opera părintelui Nicolae, întâlnim deseori tema curajului. Iar Mina Dobzeu a fost un om al mărturisirii lui Hristos cu mult curaj în acea perioadă în care regimul comunist se împotrivia și încerca să elimine orice urmă a credinței. Și iarăși un fapt interesant legat de viața părintelui Nicolae și a părintelui Mina Dobzeu este acela că înainte de moarte ei s-au întâlnit la Baia Mare. Și aici ar vrea să relatez acest moment din volumul Convorbiri despre Steinhardt. Cum își amintește părintele Mina Dobzeu ultima întâlnire cu Nicu Steinhardt înainte de a muri, deci în anul 1989. La Baia Mare. Iată, am ajuns la el. Stare bolnav și vreau să merg la doctorul meu. Trebuie să merg la doctorul meu. Am scos un bilet la avion și zic, nu poți să scoți un bilet și pentru mine și mergem împreună. Și a doua zi, plecând cu mașina către Baia Mare, acolo, pe mine, mă duce la o gazdă, cunoștință de-a lor. El se duce la altă gazdă. Deci întâlnirea are loc la Baia Mare între cei doi. Pe cale zice, tare mine caz, mă tulbură gândurile că nu m-a iertat Dumnezeu de păcatele din tinerețe. Zic, fii liniștit că asta e lucrarea satanei. Că dacă acum nu te mai poate duce la gânduri rele și la păcate, îți tulbură liniștea cu cele a trecutului. E lucrarea satanei, nu-ți face tulburare. Și mi-a mulțumit. Era și un teolog acolo cu noi, discutam probleme interesante pe cale. După aceea m-am dus la gazda lui. S-au adunat mai multe cunoștințe de-a lui. Ne-am întreținut în discuții frumoase, importante, valoroase, dar el a rămas pentru a doua zi să se interneze în spital, iar eu am plecat. Și am aflat după două zile că a murit în spital acolo. Deci aceasta a fost ultima întâlnire cu mine. Este interesant, nu? Momentul botezului, pe de-o parte, și înainte de moarte, că s-a întâlnit cu cel care
1: l-a botezat. E foarte, foarte interesant modul acesta în care lucrează pronia divină. Și vedeți, îl liniștește cumva prin confirmarea aceasta a tainei botezului, că nu are cum să nu-ți fie iertate păcatele din tinerețe, din moment ce eu te-am botezat, eu te-am spovedit, eu ți-am dat dezlegare.
0: Exact. Și părintele Nicolae îi scria câte o ilustrată, câte o scrisoare părintelui Mina în care îi amintea la 15 martie de obicei sau în apropierea datei de 15 martie în care îi amintea de faptul că a fost botezat. Și aici aș vrea să citez o astfel de scrisoare publicată în cunoscutele volume de corespondență Steinhardt. 11 martie 1989 pentru 15 martie 1989. Prea cuvioase și mult iubite părinte, cu aceeași dragoste, cu statornică recunoștință și cu deplin devotament, mă gândesc la cel care mi-a deschis porțile Bisericii lui Hristos și se semnează smeritul monah Nicolae. Deci momentul acesta a fost esențial pentru Nicu Steinhardt. Și bineînțeles, cred că și după cum am spus și înainte, și pentru părintele Mina Dobzeu. Iar a treia luptă, nu că menționam cele trei lupte cu satana, a treia luptă cu satana, scrie părintele Mina, când i-am zdrobit și capul, am purtat-o între anii 1986-1988, când am scris 7 scrisori, în colaborare cu scritori din București, cunoscutul Ioan Alexandru și alții, în care ceream libertatea cultului, libertatea cuvântului, respectarea drepturilor omului, combătând mai presus de toate ideologia materialist-ateistă. Urmarea acestora a fost dispariția mea în anul 1988, când puterea lui Antichrist a intrat în declin, Nu a mai durat decât un an și s-a

0: prăbușit, zdrobindu-i se totodată și capul. Și aici ar vrea să cităm câteva fragmente din scrisorile părintelui Mina, scrise cu alți scritori, chiar așa se semnau, din partea unui grup de scritori din București. Era un lucru firesc, nu, dacă scriai dictatorului, să încerci măcar să te ascunzi, chiar dacă probabil ei știau.
1: Dar vă dați seama totuși cât curaj trebuia să aibă acest om ca să-i scrie tocmai lui Nicolae Ceaușescu, cu ghilimelele de rigoare, fiul iubit al poporului.
0: Da, un mare curaj, dar cred că el deja era obișnuit. Dacă în 1948 a protestat, în 1959 a protestat, probabil...
1: Se aștepta că va primi exact aceleași bucurii ca și în primele două dăți.
0: Exact, și textele sunt foarte profunde și curajoase și, aș zice, într-o anumită măsură actuale și pentru perioada pe care noi o trăim, pentru că el condamnă ateismul, de exemplu, comunismul. Și o să citez un scurt fragment din prima scrisoare, în care el argumentează de ce, într-un fel, nu există contradicții între știință, religie, și scria el următoarele. Deci și știința teologică sau cea filozofică își au evoluția lor, întemeindu-se pe predispoziția morală și religioasă a ființei umane din toate timpurile. Dacă te lauzi, omule, cu știința și cu progresul ei, află că teologia sau filozofia religioasă, care este pe de o parte rezultat al efortului omului și pe de altă parte răspunsul lui Dumnezeu, iar mai presus de toate, religia monoteistă creștină e mult mai devreme evoluată și mai completă decât știința industrială, așa că o paranteză, știm foarte bine că în acea perioadă accentul și în România comunistă nu era neapărat pus strict pe știința teoretică, ci pe aplicațiile științifice. Era un accent deosebit pus pe industrie, chiar dacă, de fapt, era una foarte slab dezvoltată industria noastră în perioadă. Dar în discursuri accentul cădea pe industrie. Revin la citat. Care nu știe să se oprească la timp și amenință viața terestră. Și la aceasta se va ajunge, deoarece omului de astăzi îi lipsește busola spirituală, legătura cu ceea ce este sursa armoniei, măsura lucrurilor, echilibrul ecologic, echilibrul spiritual. Viața spirituală a acestui popor nu se rezolvă cu știința dialectică și încă ateistă, nici cu știința biologică. Acestea rezolvă doar probleme de ordin material productiv. Denunțăm ateismul nefiresc, neștiințific, brutal, abject și nefolositor. Denunțăm educația ateistă, materialistă și unilaterală. Denunțăm conflictul dintre diferitele compartimente ale educației. Educația științifică, educația filozofică, educația morală și educația religioasă. Denunțăm conflictul dintre știința materialistă și știința teologică morală. Conflictul există numai din cauza ignoranței. Se ignoră una pe alta. Se învrăjbesc una pe alta în dauna omului. În mintea omului, care cunoaște profund știința și teologia, nu este conflict, căci una, anume teologia, răspunde la întrebarea cine, adică cine a creat toate și le mână la împlinire, iar cealaltă, anume știința, răspunde la întrebarea cum, adică în ce fel a apărut viața, cum a evoluat și cum o putem face mai utilă. Ateismul aparține omului cu o cultură superficială, semidocților. Omul cu cugetare profundă are har și pătrunde adânc tainele naturii și ale cerului. El vede în lucrurile naturii ordine, armonie, simetrie, frumusețe, legi, finalitate, scop și împlinire și se îndreaptă cu admirație și respect spre cel ce este sursa rațiunii pe care o invocă și care îi răspunde. Și pentru el este împlinire, creștere, putere de a supune toate și de a le stăpâni, însă nu fără efortul științei al cercetării. Ateul e egoist și vede numai în lucrările sale rațiunea sa. Pentru el, natura e haos, iar lumea e creația hazardului, a întâmplării oarbe. De aceea, ateul e orb și nu poate vedea în natură superioritatea rațiunii, inteligența creației și viața, viul, pe care nu și-l poate explica. Cerem o educație integră, nu aceea, unilaterală, a dezbinării și a vrajbei. Cerem o educație completă, potrivită cu natura omului, care are predispoziții firești ereditare, predispoziție intelectuală, predispoziție artistică, predispoziție morală și predispoziție religioasă, toate dându-ne-l pe omul integru, Cerem o educație integră, tradițională, care stă la baza ființei neamului nostru. Sunt cuvinte actuale, cred că.
1: Foarte actuale. Mă gândesc așa, cum i-au fost prezentate aceste scrisori lui Nicolae Ceaușescu de apropiații săi?
0: Sigur, acum nu știm dacă au ajuns, dar trebuie să admirăm faptul că părintele Mina și grupul, nu, el a menționat faptul, nu, în lucrarea trei strigări împotriva lui Antichrist, de unde am citat și scrisoarea, el menționează că au fost un grup de scriitori, nu, l-a menționat pe Ioan Alexandru, un alt mărturisitor al credinței în perioada comunistă. Și vedem accentul pe care părintele Mina îl pune pe dimensiunea spirituală, care ne ghidează din punct de vedere moral, și pe cea științifică, care ne ajută să cunoaștem lumea. Dar, în același timp, se declară, nu este de acord, bineînțeles, cu ateismul care era promovat în școală în vremurile respective, se preda. Era promovat, practic, la toate disciplinele, doctrina ateistă. Și atunci el vrea să arate prin aceste scrisori că nu există contradicție între știință, credință, dar există, într-adevăr, un conflict puternic între doctrina materialistă, care nu este identică cu știința, și creștinism. Și el menționează acest lucru. Desigur, există un anume conflict. Conflictul este între știința materialistă ateistă și religie, pentru că materialismul neagă existența lui Dumnezeu și existența sufletului. Mai există conflict între adevărata știință și religie atunci când ele se ignoră una pe alta, când teologul nu cunoaște știință, iar omul de știință nu cunoaște teologie. Astfel, știința cu teologia se completează una pe alta. Deci aceasta era perspectiva părintelui Mina Dobzeu. Nu, el are cuvinte foarte frumoase legate de rolul științei. Și o să citez iar un scurt fragment. Știința adevărată îl mână pe om către împlinire și scop. Omul de știință, dacă e luminat de har dumnezeesc, vede în lucrurile naturii ordine, armonie, simetrie, frumusețe, legi, finalitate, scop și împlinire, către care se îndreaptă cu admirație și respect, prin care îl cunoaște pe cel ce e sursa rațiunii tuturor lucrurilor. Setea de studiu și de cunoaștere este o caracteristică fundamentală a omului. Omul nu poate fi oprimat de nimeni în dezvoltarea lui firească. La om, predispozițiile intelectuale și artistice sunt însușiri primordiale, ca și cele religioase și morale. Omul trebuie să supună și să stăpânească pământul și nu-l oprește nimeni, nici chiar din cerul fizic, căci Dumnezeu l-a creat dintr-un început cu astfel de însușiri. Un om întreg, armonios, dezvoltat, nu poate fi creat decât prin cultivarea tuturor valențelor spirituale. Și una dintre marile valențe, primordială în structura spirituală a omului, este religia, care de viacuri și milenii a contribuit la dezvoltarea armonioasă a ființei umane, urcate prin credință și adevăr pe treptele înalte ale demnității și libertății are. Deci vedem ce termen folosește. Demnitate, libertate, nu, care regimul comunist a încălcat permanent demnitate umană și libertate.
1: Da, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, vă reamintesc că în urmă cu ceva ani, domnul Călin Emilian Cira a publicat o serie de convorbiri despre Nicolae Steinhardt la editura Eikon, în care este cuprins și un interviu cu părintele Mina Dobzeu, pe lângă domnul Virgil Bulat, vrednicul de pomenire arhiepiscop Justinian Chira, părintele Serafim Man și domnul Virgil Ciomoș, părintele Ioan Pintia, mulți, mulți alții. Așa că, dacă o veți găsi în biblioteci, vă recomandăm cu drag. Am stat de vorbă astăzi împreună cu domnul Călin Emilian Cira despre părintele Mina Dobzeu, un monah asumat, un om curajos, care, iată, de trei ori a trecut prin închisorile comuniste. Se pare că despre cea de-a treia experiență carcerală din perioada comunistă nu a vorbit pe larg.
0: Aș putea cita ceea ce mi-a relatat dânsul, dacă îmi permiteți. L-am întrebat despre acel moment. O să citesc și întrebarea ca să aibă coerență răspunsul părintele Mina. Înainte de mutarea în lumea dreptilor a lui Steinhardt, dumneavoastră ați dispărut. Nimeni nu știa unde sunteți. Ați fost răpit de securitate? Unde ați fost? Da, nici securitatea, nici miliția nu știa unde sunt. Am fost răpit. Pentru un moment am stat 8 luni la rugăciune și a pierit Nicolae Ceaușescu. Am stat la rugăciune multă vreme. Răspunsul este interesant. Dar
1: evaziv.
0: Evaziv, deși în 3 strigări împotriva lui Antichrist, el menționează faptul că a fost arestat, practic, de către regim.
1: Și așa cum se obișnuia chiar în alte cazuri, de multe ori oamenii ajungeau să petreacă și ani de zile în închisorile comuniste sau cine știe pe unde, prin lagărele de muncă, fără să primească vreodată vreo decizie, eliberată de vreo instanță de judecată.
0: Da, mai ales să nu uităm că în anii 80 teoretic nu mai existau deținuți politic.
1: Da, teoretic. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, sunt Robert Covaș, alături de mine a fost domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Tuturor vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune tuturor!
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a cincea. Povestire despre împlinirea unui vis. Ne spunea nouă protoiereul Danil din Priepolia. Ruda mea, Iosif Șiliac, mă numea pe mine tânărul, iar eu îi spuneam lui bătrânul. Țineam foarte mult unul la celălalt. Odată, cineva m-a anunțat că părintele Iosif s-a îmbolnăvit. Eu am spus, ei, am să mă duc să-l văd. Astfel au trecut 2 zile, apoi 3 zile, iar eu nu m-am dus să-l vizitez. Și iată, noaptea, chiar înainte de zori, am visat că părintele Iosif era întins pe niște scânduri, ca și cum ar fi murit. M-am apropiat de el și l-am întrebat, ce-i, bătrâne? Iar el mi-a răspuns, unde ești, tinere? Te-am așteptat și n-ai venit. Am înțepenit de spaimă și m-am deșteptat. Nici n-am apucat bine să mă ridic din pat, că a fost trecut un om din satul părintelui Iosif. Eu îl cunoșteam și mi-am dat seama că se întâmplase ceva. Încă mai înainte ca el să deschidă gura, l-am întrebat, mai trăiește părintele Iosif? Iar acesta mi-a răspuns, a murit acum 2 ceasuri. Povestire despre unul și același vis arătat la 2 oameni. Am auzit de mai multe întâmplări numite vis îndoit și au fost vise adevărate. O astfel de întâmplare o aflăm în cartea lui Max Kemerich, Prorociri. Într-o familie s-a îmbolnăvit un copil de 10 ani. Băiatul avea febră foarte mare, iar părinții erau înspăimântați. Și iată că tatăl a avut un vis. Se plimba cu fiul său Carl printr-o poiană. Îl ținea de mână, iar copilul era foarte vesel. Deodată a apărut înaintea lor un palat mare și minunat. Și copilul, smulgându-se brusc din mâna tatălui, a alergat către palat. Tatăl l-a strigat să se întoarcă înapoi, a fost însă în zadar. Chiar el a vrut să alerge ca să-l aducă înapoi pe copil, numai că nu putea să se miște din loc. S-a deșteptat cu mare teamă pentru ceea ce s-ar putea întâmpla cu copilul. Jumătate de zi a tăcut, iar apoi a povestit visul soției. Aceasta a scos un țipăt și a spus soțului că și ea a avut același vis și că încă de dimineață îl povestise slujnicei sale, poruncindu-i să nu-l spună tatălui. Curând, fiul lor a murit. A ajuns, într-adevăr, în minunatul și mărețul palat ceresc. Un vis în care se lămurea pentru ce fratele nu a mai venit. Donca Stoianovici din Bitola ne-a povestit următorul fapt legat de o întâmplare cu fratele ei. Fratele meu, Iovan Seculici, a fost pictor de icoane. El a pictat și biserica mitropoliei actuale a Bitoliei. A murit în urmă cu 3 ani, la Cârnaievo, lângă Sofia. Mai înainte de aceasta ne-a scris că va veni acasă de Paști, iar noi îl așteptam cu bucurie, numai că nu a mai venit. Ne-a părut rău și ne-am întrebat de ce n-a venit. Mai cu seamă eu, ca soră, eram foarte supărată. După Paști, însă l-am visat. Mi s-a arătat spunându-mi, am vrut să vin, dar vei înțelege de ce n-am venit. Îndată a sosit apoi vestea că fratele meu a adormit întru Domnul chiar în noaptea în care am avut visul. Despre prevestirea morții unui soldat. Max Kemerich, în cartea sa Prorociri, scrie la pagina 61 următoarele. Cu totul ieșit din comun este ceea ce mi-a povestit un ofițer austriac. Era dimineață, în ziua în care a sosit vestea bătăliei de la Wagram din 5 iulie 1909. A venit la mine un subofițer al flancului drept din familia Bittenbart
și mi-a cerut să iau în custodie ceasul și banii, deoarece era încredințat că în acea dimineață va muri. Se înțelege? Mai întâi am început să-l întreb despre cauzele acestei tulburări. El însă mi-a răspuns: mă cunoașteți, domnule ofițer. Eu nu sunt unul dintre cei fricoși. Credeți-mă ce vă spun. Obosit fiind după marșul de ieri, am adormit liniștit, alături de soldații încredințați dumneavoastră. În vis, mi s-a arătat o ființă cerească de o frumusețe deosebită. A stat înaintea mea și m-a privit îndelung, cu o bunătate de nedescris. Am avut atunci un simțământ inexplicabil și am întins mâinile către aceasta. Mi-a spus însă: chiar astăzi tu vei fi unde mă aflu eu. Primește ca semn al încredințării această panglică. Și mi-a așezat o panglică lată, frumoasă, peste umărul drept și peste piept. Iată pentru ce sunt convins că astăzi este ziua morții mele. Și numai ce au observat francezii mișcările trupelor noastre, că au și început îndată cu artileria lor să arunce ghiulea după ghiulea. Am văzut o ghiulea cum se îndrepta direct spre mine. Am sărit într-o parte, strigând către cei din subordine: feriți-vă! În clipa următoare, Bittenbart a căzut la pământ. Umărul drept și pieptul i-au fost străpunse îndată. Povestire despre o moarte profețită printr-un vis. Risto, fiul răposatului Hagi Stoian Opencianin, ne-a povestit cum a murit tatăl lui. Cu o lună înainte de moarte, tatăl meu m-a chemat la el, spunându-mi: în casa noastră cineva va muri peste o lună. Dar cum a cunoscut el aceasta, nu a vrut să-mi spună. Mai întâi a crezut că o să moară bătrâna lui preotiasă și, pe ascuns de ea, a început să pregătească toate cele de trebuință ale înmormântării. A cumpărat diverse lucruri, aducându-le acasă și ascunzându-le de soție. Însă, cu 10 zile înaintea morții, el mi-a spus: eu o să mor, nu preotiasa. A venit la mine, spunea, în vis, băiatul mort în război și mi-a spus: vino, tată, aici. Te așteaptă bunicul, adică tatăl lui Stoian. Iar după câteva zile a spus din nou că i s-a repetat același vis. Tatăl său și fiul mort în război îl chemau în acea lume. În dimineața din ziua morții sale a încercat să rostogolească un butoi în pivniță. A căzut și butoiul a venit peste el. Repeta într-una: Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și iată, spunând de câteva ori aceste cuvinte, după cum se putea observa și după buzele sale, a murit. Un vis neobișnuit care s-a împlinit. Ne-a povestit bătrâna Lenca Ianici despre cum a avut o descoperire adevărată privitoare la lumea cealaltă. Pe vremea ocupației austriece, împreună cu copiii ei cei mici, locuiau la Belgrad. Mult s-a chinuit atunci și mult a suferit, însă se ruga tot timpul lui Dumnezeu. Odată și-a pierdut podoabele cele mai scumpe pe care le păstra pentru vremuri vitrege ca să le vândă, ca nu cumva copiii să moară de foame. Din pricina acestei pierderi, femeia a suferit foarte mult, dar îndată a primit o lovitură și mai puternică. A venit vestea că pe front a murit fiul ei cel mare, Mica. L-a plâns cu amar pe fiul său cel prea iubit. Sărmana, doborâtă de aceste nenorociri, l-a văzut odată în vis pe răposatul ei soț, Liubo. Bărbatul a întrebat-o de ce era supărată. Ea i-a răspuns: cum să nu fiu supărată dacă am pierdut bijuteriile? Soțul i-a spus însă că bijuteriile nu sunt pierdute, ci se află sub niște lucruri, într-o valiză anume. Atunci, femeia nu i-a mai ascuns mai mult supărarea ei cea mai mare. Oare tu nu știi că fiul nostru, Mica, a pierit pe front? La aceste cuvinte, soțul i-a răspuns: nu este adevărat, Mica trăiește. Deșteptându-se, femeia a controlat valiza despre care îi vorbise soțul și, într-adevăr, a aflat acolo bijuteriile. Iar când războiul s-a sfârșit,
fiul ei Mica s-a întors steafăr la Belgrad. Despre moartea mitropolitului Filaret. Citesc despre profeția morții vestitului mitropolit Filaret al Moscovei. Aceasta s-a întâmplat în anul 1867, când a împlinit Vladica 50 de ani de slujire arhierească, fiind în vârstă de 94 de ani. Pentru a prăznui acest jubileu, mitropolitul a mers într-un loc liniștit, la Troița Sergieva Lavra. Chiar în anul acela, pe data de 14 septembrie, i s-a arătat în vis părintele său duhovnicesc, spunându-i: "Ține minte numărul 19. Acest vis, mitropolitul l-a luat ca pe o prorocie despre data morții sale. De aceea, el a început să se pregătească pentru plecarea din lumea aceasta și a hotărât să se împlinească în fiecare zi de 19 din fiecare lună. Când a venit data de 19 septembrie, el a așteptat data de 19 octombrie și în acea zi s-a împărtășit, însă a mai trăit. Numai că, odată cu venirea lui noiembrie, Vladica s-a îmbolnăvit și toți din jurul său au început să se agite să-și termine treburile până ce el se va duce din această lume. Au pregătit toate, au hotărât locul de înmormântare și au dat toate îndrumările tuturor. Pe data de 19 noiembrie, Vladica a slujit ultima liturghie și a mers să se odihnească. Când a intrat în chilie un monah ca să-l cheme la masa de prânz, l-a aflat pe Vladica trecut la cele veșnice. Va urma

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru!

0: veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De cercetarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în văi, în locul în care l-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cu ei locașul cocostârcului chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și culcușele lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strâtoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace,

0: Doamne, strajă gurii mele și să de încredire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de micleșucat, să-mi desinovățesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu voi însoți cu aleșilor. Certa-mă, va drept, cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrejilor lor, prăbușastu-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca obrazul de pământ, s-au rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, pe tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în greașa lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când viția dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, am scurs sau curse mie. Luat-am seama de-a dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne. Doamne, auzi glasul meu, pe urechile tale, culoare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei tala fără de lege, Doamne, Doamne, cine va speri că la tine este milostivirea? Făcătorul tuturor și dădătorul de viață, cuvântul cel împreună veșnic cu Dumnezeiescul Părinte, de bunăvoie luând.

0: Îmbrănicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ți se cuvine laudă, ți se cuvine cântare, ți slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

0: bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor.

0: e stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu crucea ta, Hristoase Mântuitorule, puterea morții s-a deslegat și înșelăciunea diavolului s-a zdrobit, iar neamul omenesc prin credință fiind mântuit. Cântare ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul venit ai în timp înțelepciunea lui Dumnezeu, învățând și mustrând pe iudeii cei neascultători, pe farisei și pe cărturași și grăind cu îndrăzneală către ei, cel însetat să

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Lângerii
1: învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, neîncetatul laudă în ceruri și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată, scântați unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi, cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți de păcat. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi, cei aplecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

mântui, Doamne, pe oameni căzuți, Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire, înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatelor,

moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați cu glas de bucurie duhovnicească, grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce pe cale i-a întâmpinat pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce a aprins inimile lor prin cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai făcut cunoscut la frângerea pâinii, dă-ne și nouă te cunoaștem dumnezeiasca împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă.

0: având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor, ca și noi curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
0: Viitorul patimilor ne tulbură și ne neacă, ci te rugăm pe tine, Iisuse, întinde-ne ca și lui Petru mâna ta cea de ajutor, și cu puterea învierii tale mântuiește-ne și ne înalța când

Ale Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură, iar noi, prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce șezi într-o lumina cea neapropiată, fie aproape tuturor creștinilor, după îndurările Tale. Iisuse, Cel ce iubești iubirea Ta, nu ne uita pe noi, cei de pe urmă. Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile celei bune, împlinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primește orice picătură de lacrimi, nu îndepărta rugăciunile noastre,

0: plăcută izvorăște din tine, o Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pentru aceea ne rugăm ție, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura, ca să murim nepocăiți, ce învrednicește ne să scântăm. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți că atât cânta unele ca acestea. Iisuse, cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, cel ce-ai trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele tale, dă-ne și nouă a spălat picioarele cu lacrimi de umilință. Iisuse, cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe tine. Iisuse, cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, cel ce-ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
2: Vin cu Duhul neîncetat bucuria învierii tale, celei purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă să fim și noi păcătoși și părtași acestei învieri, ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus. Aliluia!
0: La toată lumea, cu învierea sa, Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, întru care, întăriți fiind, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce-ai unit cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce te-ai pogorât cu lumina ta, cea dumnezeiască în cele mai de jos ale pământului, pogoară-te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce-ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoși din întunericul mâhnirii, că viața noastră de iață a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le-ai întins prea curatele tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloșii în brațele tale. Iisuse,

0: sale s-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și nestricând-o înaintea celor ce-l păzeau ca un purtător de biruințe a înviat și ne-a învățat a-i cânta Aliluia.
1: Aliluia.
2: Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar astăzi ne sculăm împreună cu tine în duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întrarepează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit, dar se zugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre, chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
2: Stăind pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi, cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim și să-I cântăm Lui. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiasca strajă pe de Dumnezeu, grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul Păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și luminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, Cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei Lui de la urmă. Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru apostolul lepădare de tine, iartă și nouă lepădările cele din fiecare ceas de poruncile tale. Iisuse, Cel ce ai dat puterea apostolilor tăi de a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, Cel

Omenească întru tine s-a prea slăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta prin cinstitele lor moaște.

de Dumnezeu, creator, iritor, dis de dimineață venind, întâmpină duhovnicește ieșirea ta din mormânt și în loc de mir cântare ți-aduc ție ca soarele dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, cel ce ai primit mirul, cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laude, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea de tine. Iisuse, cel ce pe Saul ai preschimbat în mai marele apostol, înțelepsește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletul.

Cel ce a înviat Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce Te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârâmat legăturile cele veșnice în care erau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului ca să scântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău ucenic Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii Ei celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prischimbat în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai luminat, ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor să fim sub acoperământul Ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețea și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe destrânata și ai pruncit să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum înainte să nu Te mai întristăm. Iisuse, Cel

0: puterea ta binevoiește să-ți aducem ție, Mântuitorule, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nenorocirile cele vătămătoare, ca să scântăm ție pururea. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Primind prin învierea ta razele cele strălucitoare ale Harului, și astfel ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, te închinăm cinstitei cruci și slăvitei tale învieri, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce-ai plecat cerurile, primește și rugăciunea noastră ca un milostiv. Iisuse, Cel ce-ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul la nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașul celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi în locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi între oile cele de-a dreapta ta. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și suflet.

Tău, dă-ne nouă, Iisuse, Cel ce pe toți ne-a iubit, și primește rugăciunea noastră, pe care, ca pe o pârghie, o aducem ție, și îndepărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă să-ți cântăm.

0: Te slăvim pe Tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică, pentru aceasta, într-o aceasta aleasă și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta, deci cu o gură și o inimă să cântăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum steneala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, sfințește și doririle și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curățește cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viață, să lășluiește în locașul Tău, luminând haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
0: O Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune. Și noi, celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică, dăruiește-ne ca să scântăm Ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune. Și nouă, celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică dăruiește-ne ca să

0: de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă ți-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește.

0: Din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților, Slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de minuni, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat.
1: Amin.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Am transmis slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cinstirii familiei creștine și dacă anul trecut au fost canonizați 16 sfinți părinți mărturisitori în temnițele comuniste, iată că anul acesta au fost canonizate 16 sfinte cuvioase, mărturisitoare, mame, soții, toate mărturisind despre jertfa și despre virtutea femeii creștine în biserică.

Și pentru că Hristos înviat s-a arătat întâi femeilor mirnosițe, care au dovedit a fi pline de curaj, astăzi, împreună cu părintele Nicolae Dima din București, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, avem în atenție frica. Cum învingem frica? Să aveți folos duhovnicesc!

Hristos a înviat! Nu vă înspăimântați! Acesta a fost primul lucru pe care l-au auzit femeile mironosițe când au ajuns la mormântul Domnului, în dimineața învierii. Și acest nu vă înspăimântați poate să fie privit ca o simplă încurajare, dar cred că nu este înțelesul cel mai bun. Nu vă înspăimântați nu înseamnă doar, hai, fiți un pic curajoase. Înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă schimbarea unui întreg fel de a vedea viața. Acest nu vă spăimântați are un corespondent perfect într-un alt cuvânt de asta dată al Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Este fraza pe care a rostit-o Domnul înainte de a o învia pe fiica lui Iair. Și erau cuvinte adresate chiar tatălui, lui Iair însuși. Când îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați, ce le spune el e următorul lucru. Nu lăsați frica să devină emoția voastră principală. Sau nu mai lăsați frica să devină emoția voastră principală. Și este important să stabilim următorul lucru. Este frica complet nelegitimă? Adică, dacă ești creștin, n-ai voie să-ți fie frică? Pentru că îngerul le spune femeilor, nu vă înspăimântați. În primul rând le spune, nu vă înspăimântați de mine. Ele s-au înspăimântat când au văzut îngerul, pentru că îngerul face parte dintr-o lume la care noi, în mod obișnuit, n-avem acces. Și tot ceea ce vine din lumea aceasta este străin pentru noi și înfricoșător. Însă atunci când îngerul le spune, nu vă înspăimântați, le spune oare că frica este o emoție inutilă? Ca să răspundem, cred că trebuie să împărțim fricile în două mari categorii. Există, pe de o parte, o frică de tip primar, instinctual, și asta este o frică paralizantă. Nu te lasă să mai faci niciun pas. Și există o frică, pe de altă parte, care seamănă mai mult cu un cutremur de conștiință. Asta nu este o frică rea. Sigur că nu e o frică ușor de dus, dar e un șoc care produce o zdruncinare a temeliilor vieții tale. Așa aș putea să o definesc mai bine. Și este nevoie de ea? Este nevoie de ea. De ce? Pentru ca să fie posibilă schimbarea ta în bine. Pentru ca schimbarea în bine să se poată produce, să fie posibilă, este nevoie de un cutremur de conștiință. Eu prefer să îl numesc așa, un cutremur de conștiință. Nu neapărat o tragedie, deși poate să fie și o tragedie, nu neapărat ceva care ne produce o durere imensă, deși poate să fie asta, dar cu siguranță un cutremur în conștiință. Un cutremur care poate să fie declanșat de o întâmplare, de o situație, poate chiar și de un cuvânt. Dar dacă nu trăim un astfel de șoc, sunt mari șanse să nu ne schimbăm niciodată. Experiența dovedește acest lucru. Ar fi minunat să schimbăm în bine viața noastră doar dându-ne seama că există principii mai înalte de viață decât obișnuiam să trăim până atunci. Că există un bine pe care încă nu l-am făcut. Că există principii morale pe care nu le-am respectat încă și pe care, respectându-le, viața noastră va câștiga multă valoare. Dar adevărul este că asta nu se întâmplă. Schimbarea nu are loc așa. Avem nevoie de acest cutremur de conștiință. Fără el nu ne schimbăm în bine. Am spus, deci, cutremur de conștiință, n-am spus spaimă, n-am spus teroare. Nu e teroare. Nu. Vremea fricii care paralizează a trecut, slavă lui Dumnezeu. După moartea lui Hristos, adică după jertfirea lui și după învierea lui din morți, frica nu mai are temei să existe. Da, nu mai are temei și totuși. Și totuși o trăim. Aici ajung la întrebarea fundamentală. Cum scăpăm de frică? Sau cum luptăm cu frica? Frica asta de care ni se pare că nu putem să scăpăm pentru că este ca o capcană de fier care te prinde și pe care nu poți să o deschizi singur. Nu te poți elibera. E frica de boală. E frica de moarte. E frica de sărăcie. E frica de neputință. Toate fricile astea. Frica de vulnerabilitate. Poate că vă regăsiți în ele. Dacă nu vă regăsiți în aceste forme de frică, dați-i fricii conturul pe care ea îl are în viața dumneavoastră. Ei bine, cel mai bun sfat în legătură cu asta, cu lupta cu frica, cel mai bun sfat în legătură cu asta este cuvântul Mântuitorului. Să vă aduc aminte cuvântul Mântuitorului. Nu te teme, crede numai. Vă spun imediat cum se aplică. Asta este, fraza asta conține definiția curajului creștin. Tu nu poți să alungi frica. Este ca o capcană care te prinde și nu poți să desfaci capcana singur.
Frica este înrădăcinată în matricea noastră de gândire. Da, nu poți să scapi de ea, dar poți să o înlocuiești. E așa ca o răsucire în interiorul tău și în loc de frică, frica care însoțește o anumită situație de viață, să o schimbi, să pui în locul ei altceva. Deci să o înlocuiești cu încrederea. Încrederea. Practic ce faci? Muți povara pe alți umeri, pe umerii lui Dumnezeu. Frate, nu te teme atunci când vin peste tine nenorocirile. Doar răsucește așa interiorul tău, în așa fel încât în loc de frică să pui încrederea în Părintele tău Ceresc, în Marele tău Sprijin. Că ce înseamnă nu te teme, să nu te temi? Asta nu înseamnă nesăbuință. De asta am zis răsucire în interiorul tău. Nu înseamnă pur și simplu să abordezi o atitudine de nepăsare, de curaj, un curaj nesăbuit, un curaj fără chibzuință, fără minte, fără judecată. Curajul creștin nu este curajul, mă iertați că o zic așa, curajul prostului, care nu evaluează bine pericolul. Sau haideți să o spun puțin mai îndulcit, puțin mai moale. De exemplu, un copil care nu are experiență de viață, el nu se teme de unele lucruri de care ar trebui să se ferească. De exemplu, nu se teme de foc. Și nu se teme de foc până nu vede el că flacăra îl arde. Sau nu se teme de un câine până când câinele nu devine agresiv. Sau, mai rău, nu se teme de o fântână. Pentru că el nu știe că pot să cazi în fântână. Și asta este una dintre spaimele părinților de la țară care au fântâni în curte. Asta înseamnă curajul celui fără de minte. Nesăbuința celui care n-are experiență de viață. Ești ca un copil care nu evaluează bine pericolul. Dar nu ăsta este curajul creștin. A nu evalua bine pericolele înseamnă imaturitate. Nu înseamnă curaj. Și asta este permis unui copil. Dar unui adult aș zice că nu. Adică omul aflat la vârsta adultă n-ar trebui să se comporte ca un copil fără experiență. Și atunci ați putea să vă întrebați ce este până la urmă curajul. Ei bine, creștinește gândind, curajos este cel care, pe de o parte, evaluează bine pericolul și pe de altă parte, nu-și înclină capul învins deja, din start, în fața pericolului. Omul curajos se luptă. Se luptă cu amenințarea, însă nu se luptă singur, ci aici este marea înțelepciune, să-L iei pe Dumnezeu drept aliat. Deci omul curajos, creștinul curajos, nu se luptă singur cu nenorocirea care vine asupra lui sau cu situația de viață care îi produce angoasă. Nu se luptă singur, ci îl ia pe Dumnezeu drept aliat. Este o iluzie că nu va trebui să te lupți, că poți să te ferești, să pleci din calea pericolului. Pentru că, până la urmă, te lupți cu orice. Te lupți cu o situație la serviciu pe care nu o poți tolera. Sunt atâtea și atâtea forme în care la serviciu îți vine ori să te cerți cu toată lumea, ori să-l reclami pe șeful tău care îți face mizerii, sau să îl confrunți pe colegul care nu-și face treaba și trebuie să muncești tu în locul lui, sau când salariul e prea mic și trebuie să ajungi și tu la nivelul competențelor tale reale și a cantității de muncă pe care o depui. Toate lucrurile astea care se întâmplă la serviciu și multe altele, trebuie să te lupți pentru drepturile tale. Dar te lupți după aceea cu nerăbdările tale în diferite situații de viață în care trebuie să ai răbdare, că asta este. Te lupți cu toate patimile tale. Te lupți cu o situație economică pe care vrei să o schimbi în bine și pentru care trebuie cu adevărat să depui un efort mare. Și la limită, te lupți chiar și pentru supraviețuirea ta și a familiei tale, iar Doamne ferește, dacă se pune problema, te lupți pe viață și pe moarte, cu sânge. Deci, este o iluzie să crezi că nu va trebui să te lupți. Trebuie. Și pe de altă parte, este o nesăbuință să crezi că poți să te lupți singur. Adică, în pregătirea acestui pericol cu care trebuie să te confrunți, nu trebuie doar să îți întărești mușchii și să devii cât se poate de tare și de puternic. Când totdeauna poți să dai peste un adversar mai puternic decât tine, peste o situație care te doboară. O mulțime de lucruri poți să te încăpăținezi să le duci cu propriile tale puteri, dar dacă ești onest, îți vei da seama că cel puțin puterile sufletești ale tale sunt mici față de provocarea care îți stă în față.
n-am întâlnit decât rare ori oameni care să fie atât de răbdători încât viața să nu-i îngenuncheze. Și atunci ce ai de făcut? Cum poți să reziști la toată avalanșa asta de lucruri negative care vin peste tine? Doar într-un fel, luându-L pe Dumnezeu drept aliat în lupta ta. Așa cum zice psalmistul, pentru că pe Domnul, pe cel prea înalt, l-ai considerat scăparea ta. Pe El l-ai pus scăpare pentru tine. Înainte de întruparea Mântuitorului, oamenii se temeau mult de Dumnezeu. Și uneori chiar părea că e foarte înțelept să te temi de Dumnezeu, că de fapt atitudinea cea mai potrivită în fața dumnezeirii, în fața divinității, este frica. Că dacă ai respect pentru Dumnezeu, cel mai oportun este să abordezi o atitudine înfricoșată. Adică să te crispezi și să te faci mic. Aduceți-vă aminte de exemplu de Moise, care se teme să-L privească pe Dumnezeu atunci când îl vede pe Horeb. Și atunci, ca să nu-L vadă pe Dumnezeu, Moise și-a acoperit fața cu un văl, de teamă ca nu cumva să vadă mai mult decât îi era permis. Și apoi, mai târziu, pe Sinai, atunci când poporul evreu vede prezența lui Dumnezeu pe vârful muntelui. Vârful muntelui este acoperit într-un nor foarte dens. Și o prezență extrem de concentrată se simte acolo sus. Poporul, care vede că el este într-o cu totul altă stare, se înfricoșează, se îndepărtează. Deci, atitudinea față de Dumnezeu, față de sacru, în forma lui, în expresia lui cea mai înaltă, atitudinea cea mai potrivită era să te dai câțiva pași în spate, să iei o anumită distanță. Distanța asta ce exprimă? Pe de o parte exprimă respect față de mister, misterul dumnezeirii, și pe de altă parte este chiar teamă, frică. Același lucru s-a întâmplat atunci când Mântuitorul s-a schimbat la față. Erau acolo doar trei martori, Ioan, Iacov și Petru. Și atunci când Iisus le-a arătat slava sa, o parte din slava sa dumnezeiască, cât puteau ei să suporte atunci, ei s-au cutremurat. Și evanghelistul spune, Matei, s-au înspăimântat foarte tare și au căzut cu fața la pământ. Dar nu era învățătorul lor, prietenul, părintele lor? Ba da, și atunci cum să se sperie de el? S-au înspăimântat. Pentru că era acolo slava dumnezeirii și prosternarea pe care au făcut-o cei trei apostoli nu înseamnă doar faptul că ești respectuos în fața sacrului, ci înseamnă spaimă. Pentru că acolo slava dumnezeirii este ceva care pe apostoli îi depășește cu mult. Care e problema atunci când te întâlnești cu ceva care te depășește? Păi frica este aceasta, că s-ar putea să fii într-o stare de incompatibilitate. Problema nu este că slava lui Dumnezeu este atât de măreață. Problema este cu tine, care ești atât de jos din punct de vedere moral. Întâlnirea cu acest ceva care este mult mai înalt, mult mai puternic, mult mai special decât ești tu, ce va face? Va scoate în evidență toate minusurile tale, tot răul din tine, care te descalifică. Și pentru ca să mai facem un pas în înțelegere, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră viziunea pe care Isaia prorocul o povestește în capitolul 6 al cărții sale din Sfânta Scriptură. Deci Isaia capitolul 6. Acolo lui Isaia îi se arată templul lui Dumnezeu. El îl vede pe Dumnezeu, dar nu-l vede față către față, pentru că Isaia se găsește în interiorul templului, iar marginea de jos a hainelor lui Dumnezeu umple templul, dar este doar haina lui Dumnezeu și doar partea de jos a ei. Domnul Dumnezeul, Creatorul tuturor, nu încape în temple făcute de mâini omenești. În fața lui Dumnezeu sunt serafimi. Au fiecare câte 6 aripi, cu 2 și acoperă fețele, cu 2 și acoperă picioarele și cu 2 zboară. Și cântă fără de încetare, de fapt strigă unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui. Exact partea aceasta a fost preluată cuvânt cu cuvânt în Sfânta Liturghie. Porțile templului se zguduie și interiorul templului se umple de fum.
Este fumul care seamănă cu norul de pe muntele Sinai. E un indicator al prezenței dumnezeiești și, în tâlcuirea Sfântului Grigorie de Nisa, este un întuneric prea plin. Nu este un întuneric al absenței luminii, ci este un întuneric extrem de dens, extrem de dens. Un întuneric plin de prezență dumnezeiască. Ce simte Isaia atunci când este martorul acestei viziuni atât de impresionante? E o scenă cerească, dar el o vede în fața lui, pe pământ. Și Isaia, bineînțeles, este înfricoșat și strigă: vai mie, sunt pierdut! Eu sunt un om cu buze spurcate, trăiesc în mijlocul unui popor care are buze întinate și totuși pe Domnul Savaot l-am văzut cu ochii mei. Adică, pe scurt, sunt cu totul nevrednic și totuși Dumnezeu mi s-a arătat. Și pentru că mi s-a arătat în starea mea de nevrednicie, asta înseamnă că nu mai pot să trăiesc, o să mor, o să fiu distrus. Pentru că nu poate să vadă omul fața mea și să trăiască, nu-i așa? Și atunci unul dintre serafimi a luat un cărbune aprins, l-a luat cu un clește de pe altar și cu acest cărbune aprins s-a apropiat de Isaia, a atins cu cărbunele buzele profetului și a zis așa: iată, s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale și de fără de legile tale el te va curăți. Ce face de fapt serafimul atunci când se atinge de buzele lui Isaia cu cărbunele aprins? Îl vindecă de frică. Care frică? Frica de inadecvare. Frica de nepotrivirea dintre starea lui de om păcătos și starea lui Dumnezeu de puritate excepțională. Asta crea frica, diferența. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu. Diferența dintre starea omului și starea lui Dumnezeu nu poate fi ștearsă, dar trebuie să mizezi pe puterea lui Dumnezeu care te purifică. Adică Dumnezeu te ridică la nivelul lui. Nu omul prin el însuși se purifică înaintea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu prin harul său, cărbunele aprins, îl purifică pe om. Ei, la acest pasaj din Isaia m-am dus cu gândul când am recitit fragmentul din Evanghelie cu prezența la mormântul lui Iisus a femeilor mironosițe. Pentru că tot un înger, cum era serafimul la Isaia, tot un înger le spune femeilor: nu vă înspăimântați! De ce să nu vă înspăimântați? Spaima voastră este dovada faptului că nu înțelegeți taina, dar acceptați-o! De ce te simți obligat să înțelegi? Chiar dacă nu înțelegi, acceptă! Crede! Obișnuiește-te cu faptul că Dumnezeu de acum înainte calcă pe pământ, pentru că relația dintre om și Dumnezeu s-a schimbat complet odată cu jertfirea pe cruce a lui Iisus. Omul, bineînțeles că rămâne o ființă slabă, dar nu este o ființă neputincioasă. Puterea omului, puterea adevărată a omului, este capacitatea lui de a-L primi pe Dumnezeu în el însuși, în sine însuși. Deci puterea noastră este capacitatea pe care a lăsat-o Creatorul în noi de a-L primi în noi pe Dumnezeu. Împărtășirea, de fapt. Nu vă înspăimântați! Nu vă înspăimântați! Știu ce căutați! Așa zice îngerul. Doar că nu căutați pe cel pe care îl căutați în locul potrivit și în starea potrivită. Care este locul nepotrivit? Păi cimitirul. Nu cimitirul, nu. Pe izvorul vieții nu-l cauți în cimitir. Viața nu în mormânt se cuvine să stea. Și nu aveți starea potrivită. Dar care este starea potrivită? Păi oricare alta, dar nu spaima. Recunoștință? Da, mult mai bine este. Recunoștință. Și bineînțeles, încredere. Încredere. Asta este starea potrivită a omului care îl caută pe Dumnezeu. Și în această stare le așează, de fapt, îngerul pe femeile mironosițe, cărora le spune: nu vă înfricoșați. În această discuție despre spaimă și curaj, vă întreb, știți oare care este opusul fricii? La prima vedere, ai zice că opusul fricii este curajul. Dați-mi voie să vă zic, nu. Curajul despre care tocmai am vorbit nu este opusul fricii. Curajul este frica vindecată, dar opusul fricii este, și să mă iertați că folosesc o expresie vulgară, opusul fricii este tupeul uzurpatorului. Tupeul. Vă dau cel mai bun exemplu, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Este episodul cu legenda Marelui Inchizitor, pe care îl găsim în romanul Frații Karamazov al lui Dostoievski. Acolo, îl spun foarte pe scurt, Iisus vine din nou pe pământ,
nu pe norii cerului, nu în slavă, nu cu armate de îngeri, ci vine pe nesimțite și se amestecă în mulțime. Dar dintr-o dată este recunoscut de către mulțime. Totul este pe străzile din Sevilla, în mijlocul orașului. Străzile sunt aglomerate. Iisus este modest, este tăcut, este discret, dar totuși nu poate să treacă neobservat. El poartă în sine o putere care iradiază. Firește, cum altfel? Totul are loc în Sevilla, în Spania, în timpul Inchiziției, atunci când oamenii bisericii, îmbrăcați în armură, propovăduiau, așa zicând, cuvântul Evangheliei prin puterea armelor. Sigur, e ceva absolut inacceptabil pentru gândirea noastră de astăzi și totuși acest lucru este ceva care s-a întâmplat în trecut, în apusul Europei, e o pagină neagră din istorie. Iisus trece printre oameni, ca să reiau. Iisus trece printre oameni, își așează mâinile pe bolnavi. Ei se vindecă. Prezența lui este binefăcătoare pentru toți. Toți sunt recunoscători pentru că îl văd și n-au niciun dubiu că el este. Este el, el, Mântuitorul. Dintr-o dată însă, Mântuitorul este înconjurat și reținut de un grup de soldați. Este arestat și este dus într-o celulă, într-o chilie, într-un loc închis. Acolo are loc, puțin mai târziu, un dialog cu marele inchizitor. Dialog zic, dar Iisus nu vorbește. Iisus doar ascultă. Marele inchizitor este un bătrân cardinal care este trufaș înaintea lui Hristos și începe să-i explice Mântuitorului unde a greșit. Nu el cardinalul, ci el Iisus. Unde Iisus a greșit? În această atitudine a marelui inchizitor se vede tupeul uzurpatorului. El îi spune Mântuitorului și cuvintele sunt multe. Teoria inchizitorului nu este o teorie simplificată, simplistă și bazată doar pe putere, doar pe teroare. Nu, el are o întreagă filozofie pe care o explică Mântuitorului, doar că este o evanghelie întoarsă în oglindă. Este o evanghelie negativizată. Și n-am cum să o simplific aici, dar îi spune în linii foarte mari, tu ai greșit. Tu le-ai promis oamenilor libertate, dar oamenii nu se descurcă cu libertatea. Oamenilor le trebuie lucruri mult mai simple, ei nu știu cum să decidă. Noi? Da, noi am făcut ceea ce trebuia. Le-am simplificat alegerile, cu forța. Deci, discursul inchizitorului e foarte dens, nu vreau să-l simplific, merită citit pe îndelete. Vă îndemn să-l căutați din nou acest pasaj, să-l recitiți, sunt sigur că l-ați mai citit. Rețin însă această atitudine a bătrânului cardinal, care îi reproșează Mântuitorului că acum a venit prea devreme. Nu e încă

sinistru spectacol al puterii pe care inchizitorul tocmai îl desfășurase în fața lui Isus? Adevărata putere a Mântuitorului este iubirea. În acest sărut al Mântuitorului se găsesc condensate enorm de multe lucruri, inclusiv o frază, o declarație pe care Mântuitorul nu o rostește, dar o simțim că plutește în aer. Și pentru tine m-am jertfit, și pentru tine am murit. Fraților, să nu vă temeți, indiferent ce vă stă în față, să nu vă temeți, să nu vă înspăimântați. Vremea spaimei a trecut. Dumnezeu, cel bun și milostiv, să ne dea credința care alungă toată frica.

A fost părintele Nicolae Dima, de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, care ne-a vorbit despre virtutea curajului sau cum învingem frica. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ioan Ilia, vă spune toate cele bune. Doamne ajută!

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Pilde și povestiri pentru copii. Cinstea învinge. Într-un cătun sărac trăia odată un biet tâmplar. Deoarece soția îi murise de tânără, lăsându-i un copilaș de vreo 3 ani, tâmplarul își căuta mereu de lucru pe la oamenii mai înstăriți, ca din câștigul lui modest să-și poată întreține micuța lui familie, totdeauna nădăjduind la ajutorul lui Dumnezeu și mulțumindu-i pentru toate, și bune și rele. Odată îmbolnăvindu-se, a fost nevoit să stea la pat mai mult de 3 săptămâni. Bruma de bani pe care o adunase o cheltuise toată în timpul bolii, ba se și îndatorase la vecini. Cum nimeni nu-l mai împrumuta, căci avea deja prea multe datorii și negăsind nimic de lucru, nu-i mai rămânea decât să umble la cerșit. Dar ce rușine și ce frică îl cuprindea ori de câte ori se apropia cerșind de casa unui gospodar. De multe ori îl copleșa descurajarea și rușinat se întorcea acasă fără nimic. Deși copilul îl aștepta nerăbdător, el n-avea ce să-i dea și nici cum să-i explice

0: putința lui. Îndurerat, îl cuprindea în brațe și împreună se apropiau de mica icoană din care Maica Domnului îi învăluia cu privirea ei blândă, alungându-le neliniștea, alinându-le foamea și necazul și încurajându-l că va găsi de lucru. Atunci, cu ochii în lacrimi, îngenunchea și se ruga la Dumnezeu să-l miluiască cum știe el mai bine. Și astfel mai trecea o zi de așteptare și speranță. Dar iată că la sfârșitul unei zile, în amurg, căci numai atunci cuteza el să meargă la cerșit, atinse cu piciorul un pachet.
1: Ce să fie oare?
0: Se întrebă el și se aplecă să vadă.
1: E o legătură.
0: O ridică și o dezlegă. Și când colo, dragii mei, ce să vezi? Erau bani. Bani mulți. Oh, ce de bani! Cu mare bucurie ascunse repede pachetul sub haină și fericit păși grăbit spre casă. Mergând pe drum cu fața radioasă, mulțimi de gânduri se ciocneau în capul lui, ademenindu-l cu feluri de închipuiri ispititoare.
1: Ei, în sfârșit, acum nici eu și nici copilul meu nu vom mai suferi de foame. Nu va mai trebui să-mi întind mâna să cer de pomană. Vom putea trăi în îndestulare. Doamne, Doamne, câte lucruri minunate pot înfăptui de atunci cu această avere.
0: Însă, peste câteva ceasuri, emoția tâmplarului se mai potoli și în sufletul lui se produse o schimbare.
1: Totuși, ai cui să fie banii? Una știu bine, nu sunt ai mei. Eu nu i-am dobândit prin muncă și sigur că cineva e întristat că i-a pierdut. Dar cine să fie? Va trebui să aflu.
0: Și cu îndoiala asta în suflet s-a tot frământat o noapte întreagă. Și dimineață, dragii mei, glasul conștiinței a biruit. Eliberat ca de o povară și cu sufletul ușor, tâmplarul a luat banii și, strângându-i cu grijă la piept, a pornit spre primărie. Acolo a povestit totul despre cele petrecute. Chiar în aceeași zi a fost găsit și păgubașul. Era casierul fabricii de postav din apropiatul oraș, iar banii pe care îi pierduse erau o parte din plata muncitorilor pe care trebuia să o achite în săptămâna aceea. O noapte de lacrimi și de rugăciune a petrecut sărmanul casier, căci închisoarea îl aștepta pentru greșeala lui, dar oricum trebuia să pună și banii pierduți la loc și n-avea de unde. Cât de mare i-a fost bucuria când a aflat că banii au fost găsiți, nici nu se poate spune. Se gândea mereu cu recunoștință la cel ce-i găsise. Un om așa de cinstit, de bună seamă, trebuia răsplătit. Toată lumea a lăudat fapta frumoasă a tâmplarului și toți s-au grăbit să-i ușureze viața. La stăruința casierului i s-a oferit o slujbă sigură la fabrică. Și astfel, dragii mei, suferințele lui s-au terminat. Și el, respectat fiind de toți pentru fapta lui, a trăit tot restul vieții în îndestulare, mulțumind pentru toate Maicii Domnului și Bunului Dumnezeu.

0: Ascultați acum povestirea Sfântul Gerasim și Leul de Andrei Mureșan, partea a cincea. După cum știți, dragii mei, părintele Gerasim, starețul unei mici mănăstiri zidite pe malul râului Iordan, aproape de orașul Ierihon, în timpul postului mare, a salvat de la moarte sigură un leu. Această fiară puternică părea doborâtă la pământ de durere. Avea laba unui picior străpunsă de un spin uriaș. Probabil că leul zăcea de multă vreme acolo. Părintele Gerasim s-a rugat la Dumnezeu și la Iisus Hristos să-i dea putere să-l salveze pe acest animal chinuit. Învingându-și teama, cu hotărâre și voință că salvează o viață, chiar dacă este o fiară, și cu ajutor de la bunul Dumnezeu, părintele Gerasim a reușit să-l salveze pe leu. L-a îngrijit câteva zile, aducându-i apă și mâncare și oblojindu-i rana cu plante vindecătoare. Așa fiară cum era, leul a simțit că acest om i-a salvat viața și nu s-a mai îndepărtat de el, ba dimpotrivă, l-a urmat la mănăstire, iar acolo și-a găsit un loc unde să stea. S-a obișnuit și cu fiertura de grâu pe care o primea o dată pe zi. S-a obișnuit și cu ascultările care îi le dădea părintele Gerasim, numai să rămână aproape de omul care l-a salvat și în care avea încredere. Ascultarea lui era să-l însoțească pe asinul Zev, care de 2-3 ori pe zi trebuia să meargă să aducă în niște burdufuri de piele apă pentru mănăstire. Și leul și-a făcut datoria. Întotdeauna l-a însoțit și l-a apărat. Până într-o bună zi, când asinul Zev a dispărut. Ce s-a întâmplat? De ce a dispărut Zev? Abia după un an de zile, când pe poarta mănăstirii a intrat leul trăgând de căpăstru o grămadă de cămile legate între ele și Zev între ei, părintele Gerasim și-a dat seama că asinul a fost luat de negustorii arabi care călătoreau cu cămilele încărcate cu marfă. Aceștia au recunoscut că ei l-au luat pe Zev crezând că nu are stăpân. După ce au plecat rușinați, părintele Gerasim s-a așezat sub 2 migdali cu leul întins la picioarele lui și s-a gândit că leul făcea parte din obște și ar trebui să-i dea un nume.
1: De acum înainte, Iordan o să-ți spun, Iordan,
0: șopti starețul către leu. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: Iordan își ridică capul, își privi starețul în ochi, îi căută mâna dreaptă și o mușcă în joacă. Vocea părintelui Gerasim se auzi tremurând ușor în liniștea adâncă a nopții.
1: Du-te, Iordane, du-te la ai tăi și trăiește după cum ți-e firea.
0: După ce starețul își puse mâinile pe capul plecat al leului, Iordan se ridică, se învârti pe loc și țâșni spre poarta deschisă a mănăstirii. Acolo se opri și, scăldat de razele lunii, slobozi un răget care îi trezi pe monahi și chemă toate obștea la rugăciune. În timp ce intra în biserică pentru slujba miezonopticii, părintele Gerasim șopti pentru sine:
1: Du-te, Iordane, și când vei vrea să-ți uiți firea, vino printre noi și ne învață ascultarea.
0: Iordan alerga prin iarba înaltă cu nările pline de mirosul sălbăticiei. Pe cer strălucea jumătate de lună, aruncând strălucire argintii pe apa râului. Un miros îndepărtat îl făcu să-și schimbe direcția în plin galop. Trecu râul printr-un vad îngust și se afundă în perdeaua de stuf de pe celălalt mal. Mirosul se îngroșă și îl făcu să se aplece repede până atinse cu burta iarba lungii. La câteva salturi distanță, un oryx cu coarnele lungi și ascuțite rumega iarba grasă și verde. Mușchii leului se încordară, pregătiți pentru saltul nimicitor. Tot un oryx vânase și în ziua în care pierduse asinul. Abia-l lăsase pe zev lângă fântână când simți mirosul înțepător al oryxului. Nu-i dorea carnea, dar tânjea după freamătul vânătorii. Atunci urmărirea a fost scurtă. Abia începuse să se hrănească din el când apărură hienele. Nu își pierdu vremea într-o încăierare, deși s-ar fi dorit să le arate cine e stăpânul.

se grăbi să se întoarcă la fântână și să ia asinul, dar nu-l mai găsi. Îi luă urma și nu se opri decât atunci când mirosul lui Zef se pierdu într-unul din orașele mari de piatră. Se întorsese rușinat la mănăstire, deoarece știa că asinul fusese în grija lui. Înțelese din privirile celorlalți că îl bănuiau că mâncase asinul. Omul care îl vindecase știa că nu este așa. Deși îl cercetase îndeaproape și văzuse sângele de pe botul lui, ceilalți erau neputincioși. Nu puteau ști că sângele de pe botul lui era sânge de Oryx, nu sângele lui Zeus.

Zilele care urmaseră fuseseră grele și deloc pe placul leului. Îl înhămară și îl puseră să care apă. Nu-i plăcea să îi se pună hamul și să-i umple burdufurile cu apă ceilalți de la fântână, care duhneau africă. Nu-i plăcea nici mâncarea pe care i-o punea înainte omul. Le făcuse însă pe toate pentru că omul îi ceruse ascultare. Mergea spre fântână când simțise din nou mirosul asinului. Țâșnise înainte pe cărarea pietruită și se opri din fugă doar când avea căpăstrul lui Zev în gură. Când îl văzu rănăvălind între ei și cămilele lor, ceilalți abia apucară să o rupă la fugă prin stuf sau să se cațere prin palmieri. Apoi omul îl eliberase, spunându-i cuvinte în graiul lui: du-te, Iordane, și când vrei, vino printre noi. Iordan nu știa ce înseamnă aceste cuvinte, dar simțea că ele sunt o chemare pentru el, o chemare pe care omul i-o adresa lui, o chemare pe care Iordan avea să o asculte.

0: sabatie, ucenisise pe lângă părintele Gerasim mai bine de 12 ani. Cunoștea viețuirea leului dintr-un început, pentru că se afla printre monahii care îl văzuseră pe leu, urmându-l pe stareț în mănăstire încă din prima zi. Îl văzuse pe leu de multe ori venind în mănăstire și apoi întorcându-se în sălbăticie. Se mirase de faptul că leul se întorcea mereu la starețul său. Sabatie respectase cu sfințenie cuvântul părintelui Gerasim. Leul trebuie numit leu. Se întristase și chiar îl certase pe unul dintre frați când îl auzi pe acesta numindu-l pe leu ucenicul părintelui Gerasim.
1: Cum să fie leul ucenicul starețului? Ce putea leul să învețe?
0: Își spunea Sabatie. El era ucenicul părintelui Gerasim și de atâta vreme, cu mult ostenel, se străduia să adune învățătură pentru viața duhovnicească. Bătrân, plin de zile și înconjurat de ucenici, părintele Gerasim trecu la Domnul cu pace și chiar cu bucurie. Odată, Sabatie îl întrebase pe starețul bătrân și bolnav:
1: Părinte, nu te tem de moarte? Nu mă tem,
0: îi răspunse bătrânul,
1: dar nu pentru faptele pe care le-am făcut, ci pentru mila lui Dumnezeu.
0: El îngropară acolo unde singur rânduise
1: să mă îngropați între migdali, să mă găsească Iordan când va veni să mă caute.
0: Leul nu era în mănăstire când se întâmplase. Sabatie îl văzu intrând pe poarta mănăstirii într-o dimineață, la câteva săptămâni după ce părintele Gerasim adormise în Domnul. Leul se opri în mijlocul curții, adulmecă aerul și apoi porni drept spre mormântul cu pământul încă reavăn dintre cei doi migdali. Îi dădu târcoale, mirosi crucea și-și frecă capul de ea. Scoase un mârâit gutural scurt și scutură coama bogată. Sabatie se apropie de el și îi spuse sec:
1: Leule, părintele Gerasim a murit.
0: Leul se uită la Sabatie, își scutură iar coama și apoi merse la ușa chiliei pe care începu să o zgârie cu ghearele.
1: Nu înțelegi? Nu e în chilie, uite!
0: Îi spuse Sabatie deschizând enervat ușa chiliei goale. Leul intră și adulmecă camera. Deodată slobozi un răget care îl sperie de-a binelea pe Sabatie și făcu să se cutremure geamurile mici ale chiliei. Ieși apoi afară și cutreieră toată mănăstirea, adulmecând mereu aerul.

Răgetul leului răsună din toate colțurile mănăstirii, tot mai trist și tot mai obosit. După o vreme, veni la mormântul dintre cei doi migdali și se așeză tăcut la picioarele starețului. Nimic nu-l mai mișcă pe leu din acel loc. La început, monahii îi respectară durerea și îl lăsară în pace. După câteva zile, când înțeleseră că leul va muri de foame și de sete, începură să-l ispitească cu apă și cu mâncare. Leul nu se atinse de nimic. O bucată mare de carne, adusă de sabatie, se strică repede mâncată de viermi în căldura toridă a zilei. Ce face? Nu vrea nimic? Îl întrebau din când în când călugării pe sabatie, care stătea ceasuri întregi lângă leu, încercând să-l hrănească. Nu vrea nimic, nu vrea nici să trăiască fără părintele lui, răspundea sabatie cu ochii în lacrimi. Îl găsiră într-o dimineață nemișcat, cu ochii închiși și cu capul mare așezat pe pământul reavăn al mormântului. Sabatie săpă groapa leului cu mâinile lui, chiar în locul în care alesese Iordan să moară, la picioarele părintelui Gerasim. Pe o tăbliță din lemn de acacia scrijelise cu litere mari: aici odihnește Iordan, ucenicul părintelui Gerasim, cel care a înțeles că ascultarea este mai bună decât carnea și grăsimea berbecilor. Ați ascultat povestirea Sfântul Gerasim și leul, de Andrei Mureșan.

cerul sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre și ne întrece pe noi în ispită. Cine izbăvește de cer, Tatăl este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Sute de credincioși l-au cinstit la mânăstirea Hunedoreană Prislop, ce îl are ca ocrotitor. Peste 500 de tineri din cele trei protopopiate ieșene se vor întruni mâine la Iași. Guvernul a aprobat repartizarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului Masă Sănătoasă în Școli. Și două atenționări, cod galben de inundații, sunt în vigoare până mâine la prânz. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă le-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Evanghelist Ioan. A fost unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului. A scris Evanghelia care îi poartă numele, trei epistole canonice și Apocalipsa, toate cărți ale Noului Testament. Prăznuirea sa principală este în 8 mai, apoi împreună cu cei 12 apostoli în 30 iunie, iar adormirea sa în 26 septembrie. În capitală, Sfântul Apostol Ioan a fost cinstit în mod deosebit la Biserica de Lemn a parohiei cu același nume din cartierul Berceni, care îl are ca ocrotitor. Și mănăstirea Vlădiceni din județul Iași și-a cinstit astăzi patronul spiritual. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat credincioșilor și pelerinilor prezenți că Sfântul Ioan Evanghelistul este exemplu de trăire prin cuvânt și faptă.
1: Nu rămânem doar la învățarea și înțelegerea cuvântului, ci la trăirea lui și la jertfa adusă până la capăt, la nădejdea pe care o avem cu noi înșine înaintea lui Dumnezeu și cu cei dragi nouă și cu toți oamenii pe care Dumnezeu ne scoate în cale. Încercând să punem la inima noastră cuvântul Scripturii care spune că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Lucrarea creștinului în lume, a episcopului, a preotului și a fiecăruia dintre dumneavoastră creștini botezați, este de a vă bucura și de a ne bucura de tot ceea ce cunosc pe Dumnezeu, de tot ceea ce se întorc de la rău, de tot ceea ce își încep ziua cu această grijă, de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele și de a petrece ziua fără de păcat înaintea Domnului. Aceasta este lucrarea și cercetarea celui care crede și nădăjduiește în Domnul. Aceasta este mărturia pe care Sfântul Ioan Evanghelist a pus-o în cuvânt și a trăit-o în fapt.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, mănăstirea Vlădiceni este singura din Arhiepiscopia Iașilor care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. A fost zi de hram și la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul din Constanța, cartierul social Henri Coandă. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat viața Sfântului sărbătorit.
2: Sfântul Ioan asculta totdeauna cuvintele Domnului. Ioan cu fratele său Iacob și cu Petru, cel care era cel mai vârstnic dintre apostoli, au participat la cele mai mari minuni ale Mântuitorului Hristos, la schimbarea la față, la rugăciunea din grădina Ghețimanii, dar mai înainte de acestea au participat la învierea fiicelui Iair și au văzut cum se ruga Domnul ca să se întoarcă sufletul acelei mâine care avea numai 12 ani ca să-i facă mângâiere lui Iair. Sfântul Evanghelist Ioan este apostolul iubirii. El ne vorbește atât de limpede despre lumină. Și cine este lumina? Lumina este însuși Hristos.
0: În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în prezent în cartierul Constanțean, în Ricoandă, sunt 17 blocuri ridicate pe structură metalică ce adăpostesc aproximativ 3.000 de oameni, dintre care 80% sunt de etnie romă, iar ca religie peste 70% sunt musulmani. În ziua pomenirii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul la mănăstirea Prislop a fost sărbătorit hramul de primăvară. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nestor, episcopul de Veșii Hunedoare, preasfințitul părinte arhierobicar Gherontie Hunedoreanul și preasfințitul părinte episcop Daniel Stonescu, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de monahii al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte episcop Daniel le-a vorbit sutelor de credincioși veniți din toată țara despre adevărata închinare.
3: Venim la prislop ca să ne închinăm lui Dumnezeu, ca să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L adorăm pe Dumnezeu și să-I cinstim în același timp sau în aceeași vreme și pe sfinții slujitori ai lui Dumnezeu. Am putea spune, parafrazând cuvintele liturgice, venim la prislop ca să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venim la Sfânta Liturghie ca să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venim la mormântul Sfântului Părintelui nostru Arsenie, mărturisitorul de la prislop, ca să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cinstirea sfinților nu se oprește la ei. Cinstirea sfinților merge mai departe și face trimitere și îndemn la închinarea adusă lui Dumnezeu. De aceea, cuvintele Sfântului Înger, că de Sfântul Ioan Teologul lui Dumnezeu, închină-te, sunt un îndemn sau ar trebui să fie un îndemn și o poruncă zilnică pentru fiecare creștin ortodox de a ne închina lui Dumnezeu.
0: La rândul său, preasfințitul părinte episcop Nestor a vorbit despre virtutea iubirii.
4: Apostolul și evanghelistul Ioan a fost numit apostol al iubirii, mai întâi pentru că el l-a iubit pe Hristos cu o iubire sinceră, curată, o iubire jertfelnică, urmându-l până la piciorul crucii pe Golgota și apoi slujindu-i și după înălțarea la ceruri, până în momentul în care a primit spre sfârșitul vieții revelația cea dumnezeiască din Apocalipsa. Iar acest semn al iubirii sale pentru Mântuitorul Iisus Hristos, vedem că a fost pe deplin răsplătit de Domnul, pentru că ni se spune în Evanghelie despre Ioan că era ucenicul pe care însuși Hristos îl iubea. Deci iată cât de importantă este această virtute minunată a iubirii. O iubire cu care Hristos ne-a iubit pe noi până la jertfă, o iubire pe care Hristos ne cheamă să o arătăm și noi, față de El, față de jertfa sa, față de Tatăl cel Ceresc, dar și față de întreaga omenire, de cei apropiați, de cei ce ne iubesc, de cei ce ne urăsc. Pe toți suntem datori să-i cuprindem în iubire.
0: Arhipăstorul Hunedoran a oferit ordinul Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la prislop Maicii Starețe Veniamina Lazar. După Sfânta Liturghie, soborul slujitor a mers în procesiune la mormântul Sfântului Arsenie, unde s-a intonat troparul acestuia, iar sfinții slujitori și credincioșii s-au închinat la crucea Cuviosului Mărturisitor de la prislop. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au loc în această perioadă ședințe de instruire a personalului clerical și neclerical, angajat și voluntar din eparhie. Un accent deosebit se pune pe importanța remedierii imediate a factorilor care pot favoriza producerea accidentelor de muncă și inițierea de incendii. O astfel de ședință administrativă a avut loc astăzi în cadrul protopopiatului Rădăuți. Aceasta a fost desfășurată la Biserica cu Hramul Nașterea Maicii Domnului din Milișăuți. Amănunteau aflate de la părintele protopop Constantin Oprea.
5: Am putut asculta noile reglementări în domeniul pentru securitatea la incendiu și nu numai. Ne-au fost prezentate toate prevederile legale actualizate la zi, cum fiecare unitate de cult trebuie să fie pusă în rânduială, să evităm întotdeauna problemele care ar putea genera anumite disfuncționalități la nivelul parohiilor noastre. Totodată am avut și un exercițiu practic, s-a simulat un cutremur urmat de un incendiu, au intervenit autoritățile, în speță pompierii și SMURD-ul, s-au făcut cele necesare pentru a vedea cum trebuie procedat în caz de cutremur urmat de un incendiu.
0: Părintele protopop Constantin Oprea. La penitenciarul Bacău a început astăzi proiectul catehetic intitulat Femeia și libertatea sufletului, desfășurat cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Proiectul cultural catehetic dedicat femeilor private de libertate este organizat de penitenciarul Bacău, sectorul reintegrare socială și părintele Daniel Ionel Marari, colaborator extern.
6: În spațiul detenției, femeia poartă adesea suferințe profunde, multe dintre ele nevăzute. Despărțirea de familie, lipsa încrederii în sine, sentimentul vinovăției sau dificultatea unui nou început. Prin acest proiect, ne dorim să oferim nu doar simple întâlniri catehetice, ci un spațiu de dialog sincer, de reflecție și de apropiere de Dumnezeu. Modelele feminine din spiritualitate ortodoxă arată că omul poate descoperi sau redescoperi demnitatea, speranța și puterea ridicării sufletești chiar și în cele mai dificile momente ale vieții sale. Activitățile catehetice vor aborda teme precum rolul femeii în familie și societate, suferința și puterea ridicării, pocăința și începutul unei vieți noi, precum și prezentarea unor sfinte femei românce, recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română, modele de credință, răbdare și jertfelnicie.
0: Preotul colaborator extern Daniel Ionel Mărari, proiectul care are ca scop dezvoltarea spirituală și morală a persoanelor private de libertate, se va încheia la data de 26 iunie. Sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș a găzduit festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Evenimentul desfășurat în prezența preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a reunit delegații de tineri împreună cu preoții și profesorii coordonatori de la cele 10 parohii calificate la faza eparhială a concursului. În deschidere, corul de copii, picături de bucurie al Centrului de Tineret Sfânta Mare Muceniței Caterina din Oravița a interpretat pricesne specifice perioadei, iar membrii centrelor de tineret de la Oravița și Moldova Nouă au rostit poezii în grai bănățean. În continuare, Părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Cateheză și Activități cu Tineretul, a prezentat modul în care a fost organizat concursul la nivelul eparhiei.
7: Ne bucurăm foarte mult pentru că și în acest an au fost foarte mulți copii participanți. În acest an chiar am depășit cifra de 1100 de copii participanți. A crescut de asemenea și numărul parohiilor implicate în acest proiect și am observat și în acest an o evoluție a calității portofoliilor pe care preoții parohii împreună cu profesorii de religie le-au pregătit pentru a putea fi jurizate la acest concurs. Un element important care atrage atenția aici în eparhia noastră este implicarea părinților în aceste activități, pentru că vorbim de acest an omagial dedicat pastorației familiei creștine și am văzut parohii, am văzut portofolii în care prezența părinților și a familiei extinse a fost evidențiată prin întâlniri, dar și prin cateheze și ateliere pentru părinți, dedicate părinților, spuneam, și familiei, pentru că în Episcopia Caransebeșului acordăm o atenție deosebită pastorației familiei creștine prin implicarea părinților.
0: A urmat prezentarea unui mesaj din partea copiilor participanți, dar și al invitaților, respectiv Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, în calitate de membru al juriului.
8: Am vrut să văd activități care pe mine m-au emoționat, chiar dacă sunt așa mai mare și poate cu un timp mai zicit. Am ascultat niște mărturii, niște experiențe ale voastre care pe mine m-au emoționat, așa cum m-au emoționat și cuvintele dumneavoastră. Știți că nu numai cei care sunt pe scenă se emoționează, ci și cei care vă ascultă. Și aș vrea să vă spun un singur lucru. După ce am văzut toate portofoliile și filmulețele și materialele auxiliare și slide-urile, m-am oprit la un singur aspect și aici aș vrea să vă opriți și dumneavoastră și cred că noi, ca societate, ar trebui să ne oprim mai mult. La chip. Acest concurs catehetic este menit să ne învețe ceva. Iar tema aceasta pe care am văzut-o astăzi, afișată aici de la început, are un puternic impact emoțional. Iar acela vine din chip.
0: Preasfințitul Părinte Lucian a premiat cele 10 grupuri catehetice prezente la faza eparhială a concursului, oferindu-le plachete, premii ce au constat în cărți și icoane, precum și pachete cu dulciuri. În urma jurizării, câștigătoare a fost parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Teregova din protopopiatul Caransebeș, care va reprezenta Episcopia Caransebeșului la festivitatea de premiere la nivel național, care va avea loc în data de 21 mai la București. La final, cei prezenți au urmărit filmul de prezentare al portofoliului câștigător, iar preasfințitul Părinte Lucian i-a felicitat pe toți cei implicați în organizarea concursului la nivelul eparhiei Banatului de Munte.
9: Păstrați-vă credința, propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu, mai ales prin faptele voastre cele bune. Sunt convins că dumneavoastră veți duce mai departe lumina credinței în eparhia noastră, în societatea noastră. aveți grijă de părinții dumneavoastră, cinstiți-i pe părinții care v-au născut și v-au crescut, păziți poruncile divine. Dincolo de aceste întâlniri, concursuri, tabere, asociații, aveți grijă de familia dumneavoastră. Aveți grijă de părinți, de bunici, de frați, surori. Aveți grijă de unii de alții.
0: La concurs au participat 56 de parohii care au reunit în total 1155 de copii și tineri din cuprinsul eparhiei. Preasfințitul Părinte Macarie s-a întâlnit cu tinerii români și danezi implicați în activitățile Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române Europei de Nord. Ierarhul i-a îndemnat să își păstreze identitatea creștină și rădăcinile spirituale, să își folosească darurile pentru a sluji comunitatea și să transforme mediile în care trăiesc în spații ale dialogului, prieteniei și solidarității. De asemenea, ierarhul i-a îndemnat pe părinți să rămână aproape de copiilor și să cultive în familie rugăciunea și valorile evanghelice.
10: Atunci când un tânăr groenlandez a ajuns la Copenhaga și a auzit imnele prea frumoase pe care noi, românii, le cântăm la liturghie, a intrat din curiozitate mai întâi și a fost omat de mama lui să iasă grabnic din biserică, fiindcă ea îl pregătea pe tânăr să-l ducă la un șaman, tocmai în Copenhaga. Și tânărul a rămas în minte și în inimă cu dulcea cântare pe care a auzit-o la strană și erau imnele Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul de la București, pe care psalții noștri le cântau la strană. Și a căutat și în cele din urmă l-a găsit pe Sfântul Cuvios Cleopa. Toate povățuirile sale erau traduse în limba engleză și atunci când a citit îndemnul său Mâncava Raiul în limba engleză May Heaven Consume You, s-a apropiat și mai mult de credința noastră ortodoxă și m-a căutat și în cele din urmă l-am povățuit online, pregătind cateheza sa pentru Sfânta Luminare, pentru botez, și am mers până acolo în îndepărtata Groenlandă și l-am botezat. Iată Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul cum lucrează prin noi în moștenirea luminoasă pe care ne-a lăsat-o.
0: Întâlnirea s-a desfășurat cu prilejul hramului parohiei ortodoxe române din Haderslev, Danemarca. Comunitatea se află sub ocrotirea sfinților cuvioși Macarie Protopsaltul de la București și Audbert și Wittmar, luminătorii vikingilor sărbătoriți în Biserica Ortodoxă. Încă din primele ore ale dimineții, credincioșii români și danezi din Haderslev și din împrejurimi au venit la Biserica Parohială, unde au cinstit icoana Maicii Domnului Alăptătoarea de la Țibleș și au participat la Sfânta Liturghie de Hram. Slujba a fost săvârșită de părintele episcop Macarie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din parohiile românești din regatul Danemarcei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea și lucrarea duhovnicească a celor doi sfinți care au propovăduit Evanghelia lui Hristos în ținuturile nordice printre vikingi, împreună cu Sfântul Ierarh Hangsar. De asemenea, a evocat chipul duhovnicesc al Sfântului Cuvios Macarie Protopsaltul de la București, Marei Nog graf și slujitor al bisericii.
10: Îi cinstim pe sfinții cuvioși Audberte și Vidmarie, cei care l-au însoțit în secolul al IX-lea pe Sfântul Ierarh Ansgar, luminătorul vikingilor în aceste părți ale Jutlandei, și au propovăduit Evanghelia și au luminat pe vikingii păgâni de odinioară. Și iată și noi în aceste vremuri iluminăm pe urmașii lor și împreună cu aceștia, cu misionarii de odinioară, și noi suntem misionari printre vikingi și dăm o bună și dreaptă mărturie. Și dacă ei odinioară au reușit, pe de o parte să ilumineze pe vikingi, iar pe de alta să izbăvească de sclavie pe atâția sclavi creștini pe care i-au găsit aici în urma invaziilor vikingilor păgâni, și noi împreună cu ei să reușim să îi eliberăm din sclavia fără de legilor și a păcatelor și a patimilor și a necunoștinței adevărului pe urmașii vikingilor de astăzi din aceste locuri luminate, iată, încă din secolul al IX-lea de sfinții pe care îi sărbătorim și care ne sunt acum ocrutitori.
0: În continuarea vizitei pastorale, preasfințitul părinte Macarie s-a deplasat în orașul învecinat Benra. Episcopul ortodox român al Europei de Nord a vizitat șantierul noii biserici parohiale ortodoxe românești din localitate și a binecuvântat lucrările demarate la lăcașul de cult achiziționat de la comunitatea luterană daneză. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, va organiza luni și marți simpozionul național studențesc Valorile Spirituale, Temelia Valorilor Umane. Evenimentul aflat la 5-a ediție se va desfășura sub tema Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. La manifestare vor participa studenții de la Facultățile de Teologie Ortodoxă, dar și de la alte domenii universitare. Invitatul special al ediției actuale este Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului, care va susține luni de la ora 18 conferința intitulată A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Amănunte despre evenimentul academic am aflat de la Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.
11: În prima zi, pe 11 mai, va avea loc un seminar metodologic susținut de domnul conferențiar dr. Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București, totodată coordonatorul, directorul editurii Universității din București, care va iniția studenții participanți la acest simpozion în tainele cercetării metodologiei academice generale, dar și specifice. Apoi, simpozionul este structurat în 4 secțiuni. Prima dintre ele se numește apologetica, apoi avem academica, moralia și convertus. În cadrul acestor sesiuni, studenții vor susține prelegeri tematice în conformitate cu titlul generic al fiecărei secțiuni și vor încerca, evident, să prezinte teme de interes general, dar și teme de preocupare personală a fiecăruia dintre ei, într-un dialog, într-un mediu studențesc care este foarte important pentru formarea acestor tineri.
0: Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La Iași se va desfășura mâine întâlnirea tinerilor din protopopiatele Iași 1, Iași 2 și Iași 3. Tema evenimentului la care sunt așteptați să participe peste 550 de tineri este relații care te cresc versus relații care te consumă. Programul va cuprinde participarea la Sfânta Liturghie, dar și la sesiuni de discuții pe grupe. Detalii aflăm de la părintele Ioan Puiu, coordonator al Departamentului de Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
12: Întâlnirea de sâmbătă pune împreună peste 550 de tineri din cele trei protopopiate și își propune să îi ajute pe tineri să înțeleagă care sunt relațiile care îi cresc și care sunt relațiile care îi consumă. Ziua va începe cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Sfântul Sava din Iași. Va continua cu o conferință pe tema relații care te cresc versus relații care te consumă la Sala Vivalde de la Palace Mall, conferință susținută de părintele profesor dr. Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, și va continua cu sesiuni de dialog pe grupe la Liceul de Arte Octav Băncilă din Iași.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonator al Departamentului de Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. 120 de preoți din Arhiepiscopia Iașilor și din Episcopia Basarabiei de Sud se vor întâlni timp de 2 zile la Durău într-o ședință de lucru comună. Întrunirea ce va avea loc luni și marți la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Daniel Sihastrul va fi prezidată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și este cuprinsă în protocolul de înfrățire a parohiei din cele două eparhii. Programul cuprinde participarea la Sfânta Liturghie și discuții despre proiectele comune ce au în vedere întărirea colaborării dintre slujitorii și credincioșii bisericii de pe cele două maluri ale Prutului. Are detalii părintele Neculae Dornea, nu inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Preocuparea noastră este ca preoții să se întâlnească într-o sinaxă pentru a evalua lucrarea de până acum, pentru a căuta mijloace de dinamizare a acesteia și, îndeosebi, pentru a căuta o împreună lucrare mai profundă care să aducă mai multă lumină în sufletele credincioșilor, atât din punct de vedere pastoral, misionar, cât și patriotic. În această, zicem noi, întâlnire sau sinaxă, urmărim și constituirea unor grupuri de lucru la nivel eparhial, la nivel protopopesc și la nivel parohial, astfel încât să se ușureze o comunicare firească între cei care doresc să dezvolte proiecte de înfrățire specifice sau comune.
0: Părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până pe 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi repartizarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă în școli. Programul este implementat la nivel național din 8 ianuarie și se adresează unui număr estimat de peste 540 de mii de copii. Tot astăzi, executivul a aprobat alocarea sumei de 349,98 milioane de lei din ajutorul de stat aprobată de Comisia Europeană în vederea continuării procesului de închidere și ecologizarea minelor necompetitive din Valea Jiului. 10 milioane de lei reprezintă plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat și 1 milion de lei pentru programe de reconversie profesională. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis atenționări cod galben de inundații. Vizează râuri de pe raza 13 județe până mâine la prânz. O atenționare este deja în vigoare și vizează râurile din bazinele hidrografice Jija, județele Botoșani și Iași, Bârlad, județele Neamț, Vaslui și Iași, Putna, județul Vrancea și Râmnicu Sărat, județele Buzău și Vrancea. Torenți și Pâra, evituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție se vor semnala și pe parcursul zilei de mâine, de la ora 3 dimineața până la ora 12, pe următoarele cursuri de apă. Gelort, județul Gorj, Olt, județele Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș și Olt, Călmățui, județele Olt și Telorman și Vedea, județele Olt, Argeș și Telorman. A fost lansată o nouă serie Fidelis, prin intermediul căreia persoanele cu vârsta de peste 18

0: De 18 ani, indiferent dacă locuiesc în România sau în afara țării. Se poate investi atât în lei cât și în euro. Cele mai importante sunt dobânzile. La lei, pentru un împrumut pe 2 ani, primiți 6,40% pe an, pe 4 ani 7%, iar pe 6 ani 7,50%. La euro, dobânzile sunt 4% pe 3 ani, 5% pe 5 ani și 6,25% pe 10 ani. Un detaliu important este că donatorii de sânge primesc o dobândă specială de 7,40% pentru titlurile de stat în lei, cu o scadență de 2 ani și un prag minim redus de subscriere de 500 de lei. Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și 100 de euro pentru emisiunile în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Înscrierile sunt scutite de comisioane bancare și veniturile obținute sunt neimpozabile. De asemenea, titlurile pot fi reinvestite la scadență și sunt listate la Bursa de Valori București.
1: Ana Maria Movilă. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, în tradiția liturgică a răsăritului creștin, duminica a treia după Paști este dedicată sfintelor mironosiți, adică acele femei evlavioase care, să spunem astfel, au salvat fața lumii în timpul patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, a morții sale pe cruce și mai ales în ceea ce privește pregătirea cuvincioasă pentru punerea trupului Domnului în mormânt. Știm că dintre toate ființele de pe pământ, numai omul este preocupat de modul în care pleacă din această lume. Numai omul are un ritual al înmormântării și acest ritual a fost respectat dintotdeauna. Este această duminică a treia după Paștea, așadar sărbătoarea femeii creștine în general, a mamelor noastre, a bunicilor noastre, a tuturor celor care, botezate fiind, își asumă taina vieții în Hristos, contribuind în mod decisiv la întemeierea de familii, familia creștină în general, familia umană și pentru a salva, cum spuneam, fața lumii în raport cu răul, cu fără de legea, cu impostura, cu criminalitatea, cu perversitatea care ușor, ușor se instalează în lume. Zilele trecute, am avut prilejul să văd și să ascult corul maicilor de la Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin, la o festivitate anume, în fine, maici în jur la vreo 20-30 tinere. Am înțeles că majoritatea sunt cu studii universitare, sunt în jur la 70-100 la acea mănăstire din județul Caraș-Severin, îmbrăcate foarte frumos în ținuta monastică, toate frumoase, pentru că ținuta monastică dă femei un mod, un chip aparte, având o față veselă, privind către sală și comunicând cu sala, dirijoarea maica ce le conducea era discretă și din priviri se înțelegea cu ele pentru a purta pe cei care le ascultau, pentru a-i purta în orizontul cântării liturgice, cântări pascale în general.

Acest fapt, așadar, că, iată, suntem în orizontul de lumină al prăznuirii femeii creștine, duminica a treia după Paști, dar și întâmplarea aceasta care mi-a dat o mare bucurie de a le vedea în sfârșit pe maicile, o parte dintre ele maicile de la Mănăstirea Nera, m-a îndemnat să vin în fața dumneavoastră cu un eseu, cu o poveste foarte frumoasă, dintr-o carte a unui ziarist și istoric englez foarte renumit. Este vorba despre Paul Johnson. Are în limba română câteva cărți traduse, mă gândesc de pildă la, iată, o mică monografie, îi zice Stalin, unul dintre mari monștri a istoriei, foarte bună. Mă gândesc de pildă la o altă carte ce a apărut la noi intelectuali și pe cei care au nostalgii marxiste, îndemn să citească eseul dedicat lui Marx, mai ales că anul acesta se împlinesc 200 de la nașterea acestui doctrinar al răului. Eseul respectiv se intitulează Proferând blesteme enorme. Și îndemn pe cei care au nostalgii marxiste și care își închipuie că marxismul salvează lumea să citească măcar acel eseu din cartea intelectualului Paul Johnson. A scris o carte intitulată Istoria evreilor, a mai scris o Istoria lumii moderne tradusă în limba română, a scris și o Viața lui Iisus povestită de către un credincios, a scris și o Istoria lumii moderne tradusă în multe și în alte limbi. În fine, și această carte pe care o am în față, intitulată La naiba cu Picasso și alte eseuri. Se vorba despre eseuri care formează acest volum, luate din colaborările sale la ziare, la reviste de mare, de mare prestigiu. Dânsul s-a născut în 1928, așadar a trecut prin lume cu frământările ei. Acest eseu se intitulează Cum s-a lepădat o femeie de lume și totuși s-a bucurat de ea. Vă cer îngăduința să-i dau citire. Într-o lume tot mai concentrată pe succes și pe obținerea unui produs național brut din ce în ce mai mare, presiunile sociale, economice și chiar juridice asupra femeilor se combină, silindu-le să urmeze cariere în tocmai ca bărbații. O bună parte din legislația Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, reglementările care fac obligatorie asigurarea de locuri în creșe, vizează păstrarea femeilor în rândul forțelor de muncă. Dacă o adolescentă este întrebată în ziua de azi ce vrea să facă în viață și răspunde să mă mărit și să am copii, pe dată lumea zice că are o problemă. Acum se consideră, mai ales de către majoritatea femeilor, că a fi casnică este o înjosire, o irosire, o dovadă de lașitate, un lucru imoral, ba chiar am auzit cu urechile mele termenul mai de unez, că este ceva parazitar. La Sydney, unde oamenilor li s-a dus buhul că zic ce gândesc, o femeie o întreabă pe alta cu ce te ocupi, ori nu ești decât o poșetă. Dacă o soție casnică nu este decât o poșetă, atunci ce-o fi o călugăriță? O carte de rugăciuni, presupun. Și totuși, în cea mai mare parte a istoriei civilizației noastre, a devenit călugăriță era o vocație onorabilă pentru o femeie. Era considerat un lucru nu numai firesc, ci și foarte dezirabil ca numeroase tinere să se declare, acesta era termenul, în slujba lui Hristos și a bisericii sale, ducându-și viața în rugăciuni și în post, uneori departe de societate, în dărătul zidurilor de mănăstire, alteori în cadrul ei, al societății, adică îngrijindu-i pe cei suferinți și sărmani și educând copiii. Până nu de mult, în fiecare familie catolică găseai o călugăriță. În familia mea erau mai multe, aflate firește printre mătușile din partea părinților, mătușile din partea bunicilor și verișoare. Uneori veneau pe la noi purtând veșminte magnifice, care aproape că nu se schimbaseră deloc din secolul al XIV-lea și lunecau în încăpere învăluite în foșnetul poalelor, în zuitul mărgelelor de mătăni și în fâșiitul stofei scrobite
aducând cu ele o boare de parfum de apă sfințită și tămâie. Nu am privit niciodată călugărițele ca pe niște făpturi ciudate, ca să nu mai zicem sterpe ori frustate. Le-am fost dat în grijă la vârsta de 5 ani și mi-au părut calde, mămoase, câteodată severe, dar întotdeauna iubitoare. Călugărițele făceau parte din viața noastră, numărându-se printre părțile frumoase, cu siguranță printre cele mai bune părți ale vieții. Existența lor ne sporea siguranța, dat fiindcă se rugau mereu pentru noi, cu devotament. Rugăciunile lor se înălțau la cer, la fel de firesc cum răsărea și apunea soarele. Au mai rămas în lume, din fericire, 10.000 de astfel de femei sfinte și nu lipsesc candidatele nici măcar la ordinele cele mai severe, cum sunt carmelitele desculțe, de pildă. De curând mi-am pierdut o verișoară primară foarte dragă, Margot o chema, care a fost călugăriță de când a ajuns la maturitate și moartea ei m-a făcut să mă gândesc la supraviețuirea acestei forme străvechi de dăruire în lumea noastră egoistă. Margot era mai mare decât mine ca vârstă, o fată vioaie, voioasă, iubitoare de poezie, de glume și de sketch-uri amuzante, mereu venind cu idei noi și cu propuneri de distracții. La început a părut ciudat că a hotărât să devină călugăriță, mireasa lui Hristos, iar nu a unui tânăr norocos, și să-și scufunde toate vioiciunea în jurământul solemn și în straiul întunecat al unei fecioare, până la moarte, dedicată sărăciei, neprihănirii și supunerii. Ciudat a fost și că i-au schimbat numele în sora Thomas Morus. Multe călugărițe primesc numele unor sfinți sau martiri de frunte, ca și cum însuși sexul său ar fi fost suprimat în cursul transformării dintr-un spirit liber într-o femeie legată pe viață de slujirea Domnului. Dar s-a dovedit că n-a fost o alegere chiar așa de ciudată. Toți cei care au citit viața Sfântului Thomas Morus știu că acest bărbat plăcut avea un extraordinar har de a îmbina convingerile religioase ferme și consacrarea absolută față de principiul înalt cu umorul și cu impertinența. Se zbenguia, glumea și bârfea cu liota lui de copii chiar și atunci când era Lord Mare Cancelar, la o vârstă la care oamenii se mândresc cu în faza lor solemnă. A riscat să facă o astfel de glumă, una, două, poate chiar și cu ferocele său stăpân regele, ba avut în mâine cu o replică memorabilă chiar și atunci când, slăbit și vătămat de închisoare, s-a tărât pe treptele eșafodului. Așa încât numele său nu era nepotrivit pentru o tânără cu minte în gânduri, dar în al cărei suflet se cuibărea pe mai departe veselia. Așa a fost și Margot, sau sora Thomas Morus, a dus o viață de necontenită trudă și necurmată rugăciune, luminată însă de zâmbete și de scânteieri ale spiritului. Iar din multe puncte de vedere, existența ei nu era prea diferită de aceea a femeilor obișnuite. Și-a petrecut mult timp predându-le copiilor și îngrijindu-i. Se pricepea să le stârnească interesul față de lucrurile pe care le iubea cel mai mult după Dumnezeu, adică măreția istoriei, gloria marii literaturi și emoția artei. A compus poeme și cântece pe care le-a pus pe note sau le-a potrivit pe vechi melodii populare, iar copiilor le plăcea să interpreteze aceste creații spontane. Scria și difuza buletine informative în rândul celor din ordinul ei și ținea legătura cu oameni din lumea întreagă. Bătea bine la mașină și era un traducător competent, o autoritate pe tema Conciliului Vaticanului și a schimbărilor pe care le-a dus acest conciliu în viața bisericii. A devenit o bucătăreasă iscusită, mare, născocitoare de noi feluri de mâncare. Locuința ei din cadrul mănăstirii era renumită pentru ospitalitatea simplă
și a dora să organizeze ieșiri la iarbă verde, sărbătoriri și ospețe sacre. Îi plăcea grătarul în aer liber și se pricepea de minune să se ocupe de el. Era foarte activ în chestiuni obștești și a convins primăria din localitatea respectivă să repare niște case părăginite din apropiere pentru familiile nevoiașe. În felul ei discret era un susținător pragmatic al cauzelor rezonabile. Făcea parte dintr-un grup de studiu al Bibliei împreună cu anglicanii și dintr-un altul care împărtășea opinii despre scripturi cu evreii. În fiecare an de Vinerea Mare participa la marșul martorilor reuniți care purtau crucea prin centrul Londrei. Dragostea ei pentru psalmi, cunoașterea scrierilor sfinte, dăruirea față de învățătura lui Hristos erau profunde și pline de venerație, însă ochii îi scânteiau. Era mereu pusă pe glumă, fiind limpede că o încântă toate acestea, religia ei, munca ei, viața ei. Când ne-am dus să o vedem, cu puțin înainte de moarte, încă strălucea, în ciuda slăbiciunii și a durerii, iar resemnarea în fața morții și a voii lui Dumnezeu îi era luminată de un surâs de mulțumire. Este alinător gândul că au mai rămas pe lume multe astfel de femei alese, care nu iau în seamă ispitele ei îngrozitoare, ispitele lumii îngrozitoare, sfidează adâncilei dogme ale lăcomiei și ambiției, resping necontenitele ei invitații de a căuta plăcerea și se concentrează pe urmarea liniștită a voii lui Dumnezeu. Ele par de asemenea să afle în asta o fericire profundă. Cel mai bun lucru dintre toate este că își petrec mare parte din timp rugându-se pentru noi ceilalți. Eseul acesta, scris de către Paul Johnson în 1995, cum ziceam, intră în conținutul unei cărți care pe mine mi-a stârnit mult interes și o citesc cu bucurie, pasaje, eseuri de aici, pagini. Cartea se intitulează La naiba cu Picasso și alte eseuri. Pentru cei care mor de dragul lui Picasso, îndemn să citească exact eseul care dă titlul acestui volum. Ziceam că acest Paul Johnson, născut în 1928, un foarte cunoscut ziarist și istoric englez, are în limba română mai multe cărți. Iată, am amintit acea mică monografie Stalin, unul dintre marii monștri ai istoriei. Carte intelectuală și vă îndemnam pentru pe cei care aveți nostalgia marxismului, aceste ideologii criminale, să citiți măcar eseul intitulat Proferând blesteme enorme, mai ales că anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Karl Marx. Cu siguranță că în Coreea de Nord va fi mare sărbătoare tot anul. Mi-aduc aminte, în urmă cu ani buni, când am mers în orașul în care s-a născut, într-o familie de evrei bogați, casa lui era ca un templu și erau militari veniți din China, din zona aceasta, din Coreea, și se uitau așa cum merg creștinii la locurile sfinte, se uitau la tot felul de scrisori, la piese de îmbrăcăminte și la casa lui. În fine, am venit cu acest eseu pentru a ne reaminti că pe lume, așa cum spunea Paul Johnson, trăiesc femei care se dedică în mod serios lucrurilor serioase. Și cel mai serios lucru din lume este acela de a-și păstra omenitatea. Și omenitatea într-o lume ce se bestializează se păstrează, în cazul femeilor, foarte bine, urmând calea vieții monastice. Vă ziceam, în urmă cu câteva zile, am ascultat corul maicilor de la mănăstirea Nera, județul Caraș-Severin. O mănăstire, n-am izbutit încă să ajung acolo, dar știu multe lucruri și le-am văzut pe maici. Frumoase toate,
Se vedea pe chipul lor că au urmat studii universitare, pentru că un om care urmează școli înalte are o morfologie fină, nobilă, îmbrăcate frumos, elegant, costumul de monah, de maică, este deosebit de elegant și răsărit ca și în apus. Cântau cu multă dăruire și cu mare bucurie, cântau în cinstea învierii Domnului. Toată lumea, o sală plină de lume, a fost impresionată. Și am rămas ascultându-le cu gândul că eu însumi de-a lungul anilor, mai ales înainte de 89, când erau mai mulți copii, mai multe fete care doreau să meargă la mănăstire, am îndrumat mai multe astfel de fete și au luat drumul mănăstirii. De pildă, cea mai mică verișoara mea, fiind fetița cea mai mică a surorii cei mai mici a mamei mele. Terminase clasa 7, intrase pe clasa 8 și a dorit să meargă la mănăstire și am dus-o la maicile de la Țigănești. Sigur, au trecut mulți ani de atunci, este secretara mănăstirii. De câte ori merg acolo, mă întâmpină, are, cum stau maicile de la Țigănești, ca și din alte parte, în casele lor, din generație în generație, transmit casa aceea, lucrurile frumoase, piesele frumoase, și ea însăși, la momentul respectiv, a luat o tânără care să-i urmeze. Și alte și alte fete care au trecut pe la catedrală sau în alte împrejurări și le-am îndrumat să meargă la mănăstire. Și am venit cu acest eseu al lui Paul Johnson, din eseu din cartea lui La naiba cu Picasso. Am venit cu el pentru că suntem, iată, în preajma, în orizontul de lumină al Duminicii a treia a Paștilor, dedicat Sfintelor Mironosițe, adică femeilor care au salvat fața umanității atunci când Domnul a fost răstignit și blamat și înmormântat într-un mod nepotrivit. Ele, în noaptea învierii, dis de dimineață, pregătind mirurile, mirodenile, adică acele substanțe care se foloseau în zona respectivă pentru înmiresmarea trupurilor celor morți, au alergat la mormânt și lor Domnul i s-a arătat pentru prima dată, bucurându-le, umplându-le de bucurie și dându-le sens în viața lumii. Și împreună cu acest Paul Johnson, care mie mi-este foarte drag, pentru că ia răspăr tot felul de mituri, de pildă Picasso și Stalin și Marx și altele și altele, tot felul de mituri și mai ales feminismul acesta care se extrage, care este o nouă formă a marxismului demonic, dânsul are o cumințenie și, sigur, a trecut prin lume, s-a întâlnit cu oameni importanți, cu femei de mare calitate și poate să spună în mod serios astfel de lucruri. Sunt tare bucuros că ne-am reîntâlnit, sunt bucuros că am venit în fața dumneavoastră cu acest autor, Paul Johnson, și sunt bucuros că mi-am adus aminte să vă prezint acel eseu dedicat unor femei care își închină viața slujirii Domnului și prin aceasta salvează omenirea de la căderea în bestialitate, în lăcomie, în perversitate, în stricăciune și în tot ceea ce însemnează răul lumii. Sănătate și bucurie tuturor!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere, închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci excesul ei, beat de atâtea văzute, cobor tiptil în invizibil. Să scrii e ca și cum ar ploua în tine cu tăcerile celorlalți. Le strângi pe toate într-un ciubăr în care te scufunzi noaptea pe lună plină ca să te trezești în apele unui singur cuvânt. Să scrii e ca și cum ți-ai pregăti pomana de viu. Iei parte la ea doar ca să fii sigur că li te-ai împărțit. Luați, mâncați, beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești. E un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie.

0: plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri, aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Hristos a înviat și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
0: Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
1: Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
0: Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor, bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
1: Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
0: Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
1: Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte. Și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate, dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi. Deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
0: Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
1: Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
0: Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție, în fiecare vers, și îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
1: Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune, orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile. Toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii, inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
0: Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțat atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
1: al lui Rachmaninov
0: și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
1: Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul, înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu o altă arhitectură, cu o altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
0: Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când în locul în care și împăratul merge singur, nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor, ele n-au nicio vină că tu nu-ți mai aparții. Inspiră, expiră, întinde-te în tine însuți ca într-un mormânt din care te vei scula la a doua înviere a dragostei.
1: Da, uneori avem momente în care simțim că nu ne mai aparținem, simțim că ceva în noi a murit, a amorțit, a încremenit și avem nevoie să ni se reamintească acest exercițiu simplu al respirației, care este chiar viața. Trebuie să reînvățăm să inspirăm și să expirăm în așa fel încât să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
0: Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta: eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine. Ca pe Iisus la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată, ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei. Numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie, eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
1: Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile, a scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență, gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii. Și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
0: Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
1: Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele, și se încheie acest poem cu un vers care spune: suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată, și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi, cei încă aici, să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos, știm că moartea nu e decât poarta către înviere.
0: Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă, pe care nu mai conștientizăm, într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
1: Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză, o călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
0: Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
1: Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare, și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oasă lângă tine în acel moment.
0: Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, ca pentru o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ană până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inima de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
1: Da, pentru că tocmai am trecut prin perioada Postului Mare, cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale

0: Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
1: Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
0: Așa este.
1: Nu vă temeți, moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate, o clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai și nici nu e cazul să luați medicamente. Trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt râm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, manhimal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, ca în vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
0: Da.
1: Nu vă temeți.
0: Nu vă temeți,
1: să
0: într-adevăr.
1: Nu,
0: să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte. Să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă. E doar un moment. E doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care, prin poezie, să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată de fapt de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
1: Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
0: Doare, doare cumplit, doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, să avem încredere, nu? Dacă nu credem în înviere, atunci unde e credința noastră,
1: sigur,
0: nu? Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
1: Murim, dar suntem vii.
0: Așa este.
1: Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
0: Nu vă temeți.
1: Nu vă fie frică. Da.
0: Și bucurați-vă.
1: Și bucurați-vă. Evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan, o carte ce tocmai a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
0: Așa este. Am avut o lansare recent în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
1: În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a
0: Da, ele au fost scrise în timp, sunt o selecție dintr-un număr

0: mult mai mare de poeme. Cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum. Și după ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea a poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune, cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
1: Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
0: Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
1: Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
0: Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Bucegi și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului. Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
1: Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
0: Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent colecții dedicate poeziei. Mă gândesc acum, sigur, la o editură deja bine consacrată pentru tot ceea ce înseamnă poezia, precum casa de editură Max Blecher, dar și la o editură precum OMG sau, chiar mai recent, editura pentru artă și literatură, care a deschis o colecție coordonată de Andrei Zbârnea. E foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că e nevoie de un soi de concurență, e nevoie să existe mai multe voci, o pluralitate de voci, să ai de unde să alegi, pentru că poezia e poate cel mai intim și mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și Tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem la Bogdania, care este un hub cultural, o bragagerie transformată într-un spațiu de întâlnire literară, facem întâlniri cu poeți, le numim seri de poezie, sau am avut poeți invitați la un alt tip de eveniment care se numește Portret de scriitor la Bogdania, unde, de pildă, l-am avut invitat pe poetul Bogdan Opopescu și am avut bucuria să nu numai să discutăm, să dialogăm cu el pe marginea poeziei, ci și să-l auzim citindu-și propria poezie, pentru că mie mi se pare important să-i auzim pe poeți cum reușesc să intre în pielea cuvintelor lor.
1: Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit până
0: Mulțumesc
1: acum.
0: Din suflet! O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nici când. Nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să n-o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
1: Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
0: Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale?
1: Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
0: Să sperăm că devin sănătoși și după ce citesc poezie.
1: Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor noștri această carte, Inima Hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva, unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor, și o carte dedicată în mod special mamei.
0: Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede, și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
0: Așa să fie, m-aș bucura.
1: Mulțumesc mult! Inima Hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte, o carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică mulțumesc.
0: Eu mulțumesc.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Aici, Radio Renașterea.

Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și luci, ca pâinea dând abur din dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Jurnal.
1: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Mănăstirea de la Pădureni din județul Cluj își va serba mâine hramul pe Sfântul Ioan Evanghelistul în prezența înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va fi prezent mâine la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Escu, comuna Recea Cristur, protopopiatul Dej. Și Biserica Studenților din campusul Clujean HDU își serbează mâine hramul. Iar la Memorialul Gherla va avea loc duminică seara un eveniment cultural duhovnicesc dedicat unor mari mărturisitori ai credinței din secolul trecut. La final vă vom face cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru ziua de duminică. Iată acum știrile pe largă. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Sfântul Ioan a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului, cunoscut drept ucenicul iubit sau apostolul iubit. Apostolul Ioan este singurul dintre discipolii Mântuitorului care l-a urmat și în timpul pătimirilor sale, aflându-se prezent sub crucea sa. După pogorârea Sfântului Duh, a propovădit Evanghelia în Asia, stabilindu-se în Efes. De la acesta ne-au rămas 4 scrieri în canonul Noului Testament, Evanghelia, cele 3 epistole sobornicești, precum și Cartea Apocalipsei. Este singurul dintre cei 12 apostoli care nu a primit moarte martirică, adormind în pace la vârsta de aproximativ 106 ani și fiind îngropat în cetatea Efesului. Apostolul și evanghelistul Ioan este prăznit de 3 ori pe an, însă în ziua de 8 mai este sărbătorit în cinstea minunii care are loc în fiecare an în această zi la mormântul său din Efes. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este ocrotitorul așezământului monahal de la Pădureni din județul Cluj. Obștea mănăstirii își va serba mâine hramul în prezența înalt-preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ierarhul va oficia pe altarul de vară al mănăstirii Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. Mănăstirea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul din satul Clujan Pădureni, comuna Tritenii de Jos, a fost reactivată în 2014 pe vatra unei vechi mănăstiri ce a funcționat în jurul anilor 1770. Biserica actuală a mănăstirii a fost reclădită de săteni în anul 1967, dar a rămas nefolosită până la reînființarea vetrei monahale. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va fi prezent mâine la Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Escu, comuna Recea Cristur, protopopiatul Dej. Sfântul Nicolae este cinstit în mod deosebit la Escu de 2 ori pe an, la 6 decembrie și 9 mai, când Biserica Ortodoxă face pomenire de aducerea moaștelor Sfântului Ierarh la Bari, în Italia. Mănăstirea de la Escu a fost întemeiată în anul 2018 în urma desfințării parohiei din cauza depopulării și oferă asistență religioasă și credincioșilor puțini rămași în localitate. Starețul mănăstirii este părintele Protosinghel Dorotei Ilișiu, transferat din decizia înalt-preasfințitului părinte Mitropolit Andrei de la mănăstirea Sfânta Treime, soporul de câmpie, județul Cluj. Și Biserica Ortodoxă din campusul studențesc HDU își serbează zilele acestea hramul. Locașul de rugăciune este ocrotit de Sfântul Evanghelist Ioan, dar și de Sfântul Ierarh Nicolae. Cele două hramuri sunt sărbătorite în fiecare an în zilele de 8 și 9 mai, când Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Evanghelist Ioan și aducerea la bari a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae. Cu prilejul hramului a fost oficiată astăzi la Bisericuța din HDU Sfânta Liturghie și tot astăzi a avut loc un concert de primăvară. Biserica din complexul studențesc HDU a fost construită în perioada 2003-2008 ca urmare a necesității tinerilor de a se apropia mai mult de biserică și de a cunoaște cu adevărat credința ortodoxă. Studenții desfășoară aici diferite activități culturale și spirituale menite să îi întărească în credință. Guvernul acordă prima de carieră didactică, astfel profesorii vor primi carduri în valoare de 1.500 de lei net, bani proveniți din fonduri europene. Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărți de specialitate și echipamente necesare la clasă. Iată acum agenda ierarhilor în duminica a cincea după Paște a Samarinencei. Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Turda Băi, Protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Sfântul Proroc Ioan Botezătorul din Tăuți, Măgăreuș, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Zimbor, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, slujește la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Coșbuc, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Meteo. Vremea devine instabilă la Cluj în următoarele zile, cu ploi de scurtă durată, posibile descărcări electrice și temperaturi ușor în scădere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 20 și 24 de grade Celsius. Acestea au fost știrile zilei. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Hristos a înviat!
0: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule! Că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei sublinia importanța dragostei. Dacă un om construiește o casă și o lasă fără acoperiș, această casă nu-i folosește la nimic. La fel este și omul care a dobândit toate virtuțile și n-are dragoste. Este ca o casă fără acoperiș. Pentru a dobândi dragostea, același bătrân învăța. Omul blând se curățește de păcatele sale, căci Dumnezeu locuiește în el. Omul curățit de păcate este iluminat de razele Duhului Sfânt și dobândește dragostea. Bătrânul Porfirie zicea: Hristos locuiește în sufletele adevăraților creștini și ei nu pot decât să iubească pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanii lor. Și adăuga: Corana dragostei noastre față de prieteni are și corpuri străine, interesul, recompensa, vanitatea, slăbiciunea sentimentelor, simpatia pătimașă, în timp ce coroana dragostei noastre față de vrăjmași este pură. Vocea iubirii schimbă inima împietrită a oamenilor. Bătrânul Porfirie învăța: Dragostea lui Hristos trebuie să atingă tot universul, chiar și pe hipii din Matala. Aș dori mult să mă aflu acolo cu ei, nu pentru a păcătui împreună cu ei sau pentru a-i critica pe acești oameni, ci pentru a trăi cu ei, bineînțeles fără a păcătui, și a lăsa dragostea lui Hristos, care schimbă ființele, să le vorbească ea însăși. Ascultarea este o condiție a dragostei. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: Nu există dragoste adevărată fără supunere. Cum poți tu să iubești și să slujești altora dacă nu te supui voinței lor? Fiecare faptă de dragoste adevărată este slujire. Și cei ce practică ascultarea fac o dublă lucrare. Pe de o parte își arată încrederea în cel ce poruncește și pe de altă parte, pusă în practică, prin serviciu, dragostea ce îl oferă. Bătrânul Amfilohie zicea: Eu am fost născut pentru a iubi pe toți oamenii, că sunt turci, negri sau albi, nu mă interesează. Văd pe chipul fiecărui om chipul lui Dumnezeu și pentru acest chip al lui Dumnezeu eu sunt gata la orice sacrificiu.

0: Gheorghe, bătrânul din drama, de asemenea, îi învăța pe creștini să fie iubitori. Creștinul care iubește pe toți oamenii și mai ales îi iartă pe cei ce i-au făcut rău, merită să primească răsplată de la Dumnezeu. Căci dacă împlinim toate faptele bune, dar nu-L iubim pe aproapele, nu facem nimic. Suntem un zero, un nimic. Iubirea, frații mei, iubirea o cere Dumnezeu de la noi. Bătrânul Porfirie zicea: pentru ca toți să te iubească, trebuie ca tu mai întâi să-i iubești.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Dezideratul vieții noastre este sfințenia. Deși acest enunț poate părea maximal, el este în coerență cu Sfânta Scriptură. Domnul însuși ne îndeamnă, fiți sfinți, precum eu însumi sunt sfânt. Sfințenia este o însușire a lui Dumnezeu, dar și un atribut al Bisericii, prin părtășia ei de viața lui Dumnezeu. Prin urmare, sfințirea vieții noastre este în strânsă legătură cu viața Bisericii. Despre sfințenie vorbim în această emisiune. Informații importante de natură teologică ne oferă regretatul părinte profesor Boris Bobrinskoi în volumul său Împărtășirea Sfântului Duh, un volum apărut la București în anul 1999. Când vorbim despre sfințenia Bisericii, trebuie să ne dăm seama că nu există o sfințenie a Bisericii care să aparțină Bisericii. Biserica nu are nimic al ei propriu. Biserica nu este o persoană anume pentru ca să poată poseda ceva, nici sfințenia, nici unitatea. Întreaga sa viață, tot ce are, tot ce este, le primește de la Dumnezeu. Sfințenia Bisericii este, deci, de fapt, sfințenia Dumnezeului Treimic, sfințenie la care biserica participă și pe care o împărtășește. Ne putem reprezenta biserica sub înfățișarea Maicii Domnului Oranta, rugătoarea, din iconografia creștină, cu brațele înălțate în rugăciune și care este toată receptivitate, care este toată îndreptată către Dumnezeu sau către mirele ceresc. Biserica este în întregime dependentă în viața sa, în lucrarea sa, în însăși ființa sa, de izvorul dumnezeiesc, de capul ei, de mirele ceresc. Biserica nu face decât să transmită ceea ce primește, sau mai bine zis, nici măcar nu este ea cea care transmite, ci Sfântul Duh, care pătrunde biserica cu sfințenia sa, care constituie esența, această substanță de sfințenie a bisericii însăși. Sfântul Duh este cel care pătrunde biserica cu prezența sa, cu frumusețea, cu adevărul, cu lumina, cu bucuria sa, astfel încât această bucurie, această lumină, această sfințenie să se reverse în lume și să strălucească în întuneric. Sfințenia nu este un atribut al lui Dumnezeu, una dintre multele însușiri ale sale, care poate fi deosebită de celelalte și considerată în sine. Când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți să nu vorbim într-un mod exclusiv, ci dimpotrivă, în mod inclusiv. Orice atribut, orice manifestare parțială a lui Dumnezeu include pe deplin totalitatea prezenței lui Dumnezeu și a multiplelor sale moduri de manifestare. Iată de ce sfințenia lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși, prezent în mijlocul nostru, este Dumnezeu unul sfânt, Kadosh în Vechiul Testament, cel în fața căruia evreul, credinciosul, israelitul tremura de frică, al cărui nume nu îndrăznea să-l rostească, nici măcar să-l scrie fără să-și spele mâinile. Acest Dumnezeu este sfânt el însuși și sfințește tot ce atinge, sfințește și consacră. Sfințenia lui Dumnezeu este în primul rând acest Dumnezeu de neatins, acest Dumnezeu teribil, în fața căruia Moise trebuie să-și scoată încălțările, căci până și locul unde arde flacăra lui Dumnezeu este pământ sfânt. Această sfințenie străducește până și pe chipul lui Moise, în asemenea măsură încât poporul care îl vede după ce a coborât de pe muntele Sinai nu mai poate privi și Moise trebuie să-și acopere fața. Această sfințenie este, deci, în primul rând, un foc care arde păcatul, topește zgura din noi și ne aprinde și pe noi. Dar această sfințenie nu este numai un astfel de foc și vedem acest lucru în descoperirea făcută prorocului Ilie pe muntele Horeb, când Dumnezeu nu se mai arată nici în vijelie, nici în cutremur, ci într-o suflare blândă, abia simțită, în adiere de vânt lin. Sfințenia pe care Dumnezeu o revelează puțin câte puțin în pedagogia sa, în învățarea poporului ales și care își află plenitudinea în Noul Testament, este astfel o sfințenie în blândețe, în dragoste, în bucurie, în pace. Este încă de pe acum bucuria frumuseții lui Dumnezeu, bucuria intimității sale. Nu mai este judecătorul care ne înspăimântă, ci Tatăl care ne umple de bucuria prezenței sale. Această sfințenie a lui Dumnezeu este și râvna care îi umple pe proroci, râvna de a-i vesti cuvântul, de a-i duce mărturia, mesajul până la marginile pământului. Această sfințenie a lui Dumnezeu este pur și simplu prezența lui Dumnezeu în noi, printre noi. Este puterea de a-L respira în aerul însuși al bisericii, de a-L putea bea și mânca, de a ne putea uni cu El în taina euharistică, de a putea rămâne în El și El în noi, de a putea intra într-o odihna sa, într-o intimitatea sa, în intimitatea vieții intratreimice, în bucuria neschimbătoare a Tatălui. Sfințenia aceasta este, deci, complexă și nu trebuie limitată, îngustată. Această viață a lui Dumnezeu însuși, care ne este dată, nu trebuie sărăcită. Obișnuim să enumerăm însușirile bisericii: unitatea, sfințenia, sobornicitatea, apostolicitatea. Însă vedem că aceste manifestări sunt diferite. Aceste calități însă ale vieții bisericii nu se opun, nici nu se însumează, ci se întrepătrund în profunzime. Nu există biserică sfântă care să nu fie apostolică, căci apostolicitatea este fidelitatea însă și supunerea față de Duhul lui Dumnezeu, care a grăit prin proroci și care este tradiția neîntreruptă de-a lungul veacurilor. Nu există biserică sfântă care să nu fie sobornicească, sobornicitatea care se manifestă în universalitatea bisericii, aflându-și temeiul în viața euharistică, în viața sacramentală și duhovnicească a bisericii. În fiecare comunitate unde se săvârșește euharistia, unde este adusă jertfa, acolo este și biserica sobornicească în plinătatea sa. Nu există biserică sfântă care să nu fie una și care să nu voiască această unitate și să nu o caute. Căci unitatea, nu mai puțin decât sfințenia, este ființa însăși a bisericii și aceasta a cerut-o Hristos Tatălui înainte de patimile sale. Sfințește-i pe ei întru adevărul tău, ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 17 până la 23. Iată de ce putem vorbi aici, cu privire la sfințenia în unitate, de o datorie a bisericii, de o datorie a creștinilor de astăzi, anume chemarea către unitate. Una din înfățișările bisericii, de care am amintit deja, cea a bisericii mireasă a lui Hristos, ne va permite să înțelegem mai bine cum este biserica sfințită de către Dumnezeescul său mire. De pildă, dacă citim în cartea profetului Ieremia, așa grește Domnul, mi-am adus aminte de prietenia aceea din tinerețea ta, de iubirea de pe când erai mireasă și mi-ai urmat în pustiu, în pământul cel nesemănat. Încheiem citatul, Ieremia, capitolul 2, versetele 2 până la 4. Israel era bunul sacru al Domnului, pârga recoltei sale. Aceeași temă a bisericii mireasă o găsim cu și mai multă claritate la profetul Isaia, în capitolul 54, cităm: nu te înfricoșa, căci nu vei rămâne de ocară. Nu te rușina, căci tu nu vei avea de ce să te rușinezi, că tu vei uita rușinea tinereții tale, adică rușinea necredinței lui Israel față de făgăduința sa și de legământul cu mirele său, vei uita de ocara văduviei tale și de ocara văduviei tale nu-ți vei mai aduce aminte, căci bărbatul tău este făcătorul tău și numele lui Domnul Savaot și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. Dumnezeu a tot pământul se cheamă. Ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată te cheamă Domnul, ca pe soția din tinerețe care a fost alungată. zice Dumnezeul tău. O clipă te-am părăsit, dar cu mari îndurări te iau lângă mine. Într-o izbucnire de mânie, pentru o clipă mi-am întors fața de la tine, dar în îndurarea mea cea veșnică mă voi milostivi de tine, zice răscumpărătorul tău, Domnul. Încheiem citatul, este Isaia, capitolul 54, versetele 4 până la 8. Iar împlinirea acestei făgăduințe de milostivire și de restabilire a legământului dintre Dumnezeu și mireasa sa, Israel, o vedem în Noul Testament, căci prin întruparea sa, prin moartea sa pe cruce și biruința asupra puterilor diavolești, Hristos, cum spune Sfântul Pavel, a răscumpărat nu numai omenirea, ci și biserica sa însăși. De aceea, în epistola către Efeseni, la capitolul 5, versetele 25-27, Sfântul Pavel spune: bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze sie și biserică slăvită, neavând pată sau zbărcitură sau altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Încheiem citatul. Sfințenia este astfel, ne mai spune preotul profesor Boris Bobrinskoi în volumul său Împărtășirea Sfântului Duh, sfințenia este astfel viața însăși a bisericii, venirea împărăției Sfintei Treimi în biserică. Această sfințenie este realizată, nu numai oferită, ea este dată odată pentru totdeauna, așa cum spune Sfântul Pavel în epistola către Efeseni: Dumnezeu ne-a făcut vii și împreună ne-a așezat întru ceruri în Hristos Iisus. Efeseni, capitolul 2, versetele 5 până la 6. Această sfințenie este legată de viața sacramentală a bisericii. Sfintele taine, viața duhovnicească a bisericii, sunt niște mijloace, niște căi prin care aceste ape ale Duhului Sfânt, aceste râuri de sfințenie, se revarsă continuu peste credincioși. Euharistia nu este o taină printre altele, ci este însuși centrul bisericii, care trăiește când aduce jertfa euharistică, când aduce mulțumire. Biserica este biserică atunci când se adună în comunitate, duminica, numele Domnului, atunci când întreg poporul coliturghisește cu preotul și îl roagă pe Tatăl să trimite Sfântul Duh peste daruri și peste toți cei prezenți. Și trebuie subliniat aici importanța acestei epicleze, care în liturghia ortodoxă este rostită de preot după cuvintele de instituire la persoana întâi plural, în numele întregului popor care se alătură rugăciunii, pentru ca Sfântul Duh să se pogoare peste pâine și vin și să le prefacă în trupul și sângele lui Hristos, și pentru ca același Duh Sfânt să se pogoare și peste poporul păcătos adunat în jurul preotului și el păcătos și să-i prefacă în popor ales, popor sfânt. Iată în ce măsură Euharistia este cu adevărat această cinzecime permanentă, perpetuă, unde Duhul Sfânt coboară și continuă să se rese la fel de îmbelșugat ca în prima zi a cinzecimii. Sfințenia bisericii este sfințenia oamenilor care o alcătuiesc. Toți suntem chemați să luăm parte la sfințenia bisericii. Creștinii nu sunt doar numiți sfinți și știm cât de frecvent, cât de familiar se folosește în vocabularul Noului Testament acest termen de sfințenie ca o numire curentă a stării creștinilor. Sfinții din Ierusalim, sfinții bisericii, sfinții bisericii din Corint și așa mai departe, pe care le găsim ca exprimări în paginile Noului Testament. Creștinii nu sunt doar numiți sfinți, ci sunt și chemați să fie sfinți. Reamintim aici textul din 1 Petru, capitolul 1, versetele 15-16, care de altfel se raportează la renumitul verset din Pentateuch, mai exact din Levitic, capitolul 19, versetul 2, cităm: și după cuvântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi înși vă sfinți la toată petrecerea vieții, căci scris este: fiți sfinți, pentru că sfânt sunt eu. Închem citatul. Regăsim aici această idee primordială că sfințenia creștinilor, sfințenia bisericii, a neamului împărătesc, a poporului sfânt, nu este altceva decât sfințenia lui Dumnezeu care izvorăște de la El și la care noi luăm parte. Sfânt se devine. Viața bisericii și viața creștinului constituie în ființa sa profundă această înaintare către sfințenie, această înaintare către Dumnezeu. Acesta este sensul adânc al vieții omenești, al istoriei fiecărui individ, ca și al istoriei lumii, a omenirii în ansamblu, care este o istorie sfântă. Această problemă a chemării la sfințenie, a devenirii, ridică marea întrebare care frământă biserica de 2000 de ani. Este loc în biserică pentru cel nesfânt, pentru păcat? În biserică, în mireasa fără pata lui Hristos, dacă membrii bisericii sunt păcătoși, nu este și biserica contaminată? Oare păcatul nu ar duce la o excludere ireversibilă a păcătosului din biserică? În primele veacuri creștine, s-a evit marea ispită a montanismului, care era o ispită a rigorismului, tinzând spre o mai mare puritate. Ispita de a alunga pe păcătoși din biserică, de a le refuza iertarea, pentru că biserica este sfântă, pentru că Dumnezeu este sfânt, pentru că la botez am fost sfințiți. Și cu toate acestea, scrie de pildă părintele Alexander Schmemann, biruința bisericii împotriva montanismului a fost una dintre cele mai mari biruințe istorice ale sale, căci biserica s-a aflat în fața unei dileme fatale. Fie să rămână un grup de desăvârșiți, scoțând din comunitatea sa pe toți cei care nu erau în stare să suporte această desăvârșire, fie, fără a schimba însă cu nimic idealul său suprem, să absoarbă masa să se angajeze pe calea educării treptate a acesteia. Fie să rămână în sfințenie în afara lumii, în afara istoriei, fie să accepte această istorie drept teren al îndelungatei și dificilei sale lupte. Era greu să lupți împotriva montanismului. Cuprindea atâta sfințenie, atâta credință, atâta jertfă, atâta râvnă, atâta desăvârșire, din care biserica se inspira, trăia, condamnându-l însă ca erezie. Biserica a condamnat odată pentru totdeauna toate strădaniile și toate ispitele de a dezincarna biserica văzută și istorică. Biserica nu uită că este alcătuită din păcătoși. Cum spune Sfântul Efrem Sirul, cităm, toată biserica este o biserică și a celor care se pocăiesc, toată biserica este o biserică și a celor ce pierd, iar biserica rămâne până la sfârșit o comunitate amestecată, cuprinzând și greu și neghină. Biserica este fără păcat, dar biserica nu este niciodată fără păcătoși, închem citatul. Bine spun Sfinții Părinți, respectiv Sfântul Ambrozie al Mediolanului, că, cităm, nu în sine, ci în noi este rănită biserica. Închem citatul, dar tot Sfântul Ambrozie ne implora să avem grijă ca nu cumva căderea noastră să rănească biserica însăși. Limita dintre păcat și sfințenie, dintre lumină și întuneric, nu se poate desluși fără darul deosebirii duhurilor. Aceste limite nu coincid cu cele ale creștinismului instituțional, cu limitele bisericii. Dacă definim biserica drept prezența împărăției lui Dumnezeu și a sfințeniei în lumea noastră, printre noi și în noi, atunci aceste limite dintre lumină și întuneric, dintre sfințenie și păcat, se situează în lăuntrul omului însuși, în inima noastră. În inima noastră își au rădăcinile, dispozițiile profunde și alegerile fundamentale ale omului, atât către bine, cât și către rău. Iată de ce în biserica privită ca venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, ca inaugurare a împărăției lui Dumnezeu încă de acum, încă de aici, nu există loc pentru păcat. Păcatul nu poate pătrunde în biserică, în incinta sa, în sfânta sfintelor din biserică. Păcatul nu o poate întina. Păcatul însă îi atrage pe păcătoși în afara bisericii. Atrage în afara bisericii acei membri ai acesteia care păcătuiesc și îi îndepărtează de ea, așa cum îi îndepărtează de Dumnezeu. Iată de ce în taina pocăinței, Biserica Ortodoxă se roagă ca Dumnezeu să-l reintegreze pe păcătosul pocăit în comuniunea bisericii. Iată de ce limitele bisericii sunt mișcătoare, sunt mereu mutate în această luptă împotriva întunericului, care suntem chemați să fim colaboratorii în labiruința lui Hristos, să fim pietre vii și sfinte pentru biserică, templul prezenței sale. Sunt cuvintele preotului profesor Boris Bobrinskoi din volumul său Împărtășirea Sfântului Duh, un volum apărut la București în anul 1999. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Nevoința pentru sfințenie este foarte grea, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos o spune de la început: strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea, din păcate. Sau în altă parte zice Mântuitorul că oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Așa că sunt puțini oamenii sfinți, dar Dumnezeu îi prețuiește și chiar și pentru doi sau trei ar fi meritat să vină în lume, ar fi meritat să-și dea viața, dar din fericire sunt mai mult decât doi sau trei, sunt totuși mii. Dar gândindu-ne la întregul neam omenesc, de la Adam și câți vor fi până la sfârșitul veacurilor, oamenii sfinți sunt într-adevăr puțini. Dar nădăjduim să fie ei un fel de aluat, cum iarăși Domnul zice, care să dospească toată frământătura firii omenești. Cum se va întâmpla aceasta? Nu știm. Actele martirice, aceasta era o mărturie a sfințeniei evidentă, care nu putea să fie în niciun fel contestată de către nimeni. Cine și-a dat viața pentru Hristos, era o garanție că a primit cununa sfințeniei, cununa muceniciei. Și biserica pur și simplu lua act și îi cinstea pe acești oameni. Sigur că de la început au fost cinstiți și sfinții apostoli, fără niciun fel de îndoială. A fost cinstită Maica Domnului de la început, Sfântul Ioan Botezătorul și, în general, prorocii și drepții Vechiului Testament, cetele îngerești, iarăși s-au bucurat de un cult încă de la începuturile bisericii. Și apoi, treptat, s-au înmulțit diferitele categorii, să zicem, de sfinți. A apărut ceata cuvioșilor sau un fel de noi martiri ai bisericii, care nu au suferit vărsare de sânge, dar în chip duhovnicesc acești oameni și-au vărsat sângele în fiecare zi, nevoindu-se să trăiască în ascultare față de poruncile lui Dumnezeu și omorându-și patimile în fiecare zi. Și aș îndrăzni să zic că această nevoință poate este chiar mai dureroasă. Mucenicia sângelui o rabs, odată te întărește Dumnezeu în ceasul acela și ai scăpat, să zicem, prin tăierea capului. Sigur că unii au suportat și chinuri mai îndelungate până să ajungă să-și dea sufletul în mâna lui Dumnezeu, dar nevoința aceasta ascetică este de mai lungă durată și cu foarte multe primejdii, cu foarte multe ispite, curse de la cel rău, și până să ajungi să-ți dai sufletul în mâinile lui Dumnezeu, ai de îndurat multe și ești mereu cu teamă, cu neliniște, că s-ar putea să te pierzi. E evlavia poporului este cea care mai întâi canonizează pe mulți dintre sfinți, pentru că poporul recunoaște sfințenia, are acest simț, așa cum și dreapta credință se află în mâinile întregii biserici, nu doar în mâinile ierarhiei sau a teologilor de profesie, ci întreaga biserică este păstrătoarea dreptei credințe, la fel întreaga biserică este cea care trebuie să recunoască sfințenia în membrii ei și, bineînțeles, să urmeze, rămâne sfințenia un ideal pentru fiecare mădular al bisericii. Așadar, este foarte importantă conștiința, glasul poporului, atunci când e vorba de canonizarea unui sfânt.
0: Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre sfințenie, ca însușirea lui Dumnezeu, ca atribut al bisericii și deopotrivă ca deziderat al vieții noastre. L-am ascultat la final pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Năzuința spre sfințenie se exprimă pentru noi prin felul cum asumăm poruncile Mântuitorului și viața bisericii. Ea este, de asemenea, o luptă cu răul. Este și cel mai nobil scop al vieții umane. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cultură.
3: Morală.
2: Societate.
4: Repere pentru o viață creștină.
5: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este domnul Călin Emilian Cira, un cunoscut al postului nostru de radio, căruia îi spunem, Doamne ajută, bine ați revenit.
6: Doamne ajută, bine v-am regăsit.
5: Ne-am propus săptămâna aceasta să discutăm despre părintele Mina Dobzeu, o personalitate cunoscută, care a fost învrednicit de Dumnezeu să trăiască până aproape de noi, în 2018. Deci mulți dintre dumneavoastră poate l-ați cunoscut, l-ați văzut, poate ați și interacționat cu dânsul. De-a lungul vieții a trăit multe momente de încercare, pentru că, dacă nu mă înșel, de 3 ori a trecut prin temnițele comuniste. Însă, astăzi ne vom concentra asupra unei biografii a părintelui Mina Dobzeu. Ce-l face atât de cunoscut pe părintele Mina Dobzeu în afară de momentul botezului, momentul în care îl botează pe părintele Nicolae Steinhardt, viitorul părinte Nicolae Steinhardt?
6: Cred că din acest motiv este părintele Mina Dobzeu foarte cunoscut, însă în același timp a fost o personalitate care s-a împotrivit regimului comunist. Și aș vrea să-i conturăm întâi un scurt portret biografic, pentru ca mai apoi să insistăm asupra modului în care el s-a raportat la regim. Arhimandritul Mina Dobzeu s-a născut în anul 1921 în satul Grozești, în Basarabia, deci era basarabian. La vârsta de 13 ani intră în mănăstire ca frate. După aceea au studiat cursurile școlii de cântăreți de la Constanța, după

0: un episcop despre care știm că a fost ucis de către
1: regimul comunist. Exact. Lucru care este dovedit. Adică nu vorbim de presupuse povești sau ci lucru dovedit științific.
0: Exact, din acest motiv am și afirmat faptul că este martir.
1: Da.
0: Și despre alți episcopi, se presupune momentan că au fost uciși, poate studiile viitoare vor demonstra sau nu o astfel de teză. Deci în anul 1946 a devenit monah la Schitul Brădicești, în Episcopia Hușilor, a fost hirotonit ierodiacon în anul 1948, în 1955 a fost hirotonit preot, dar între timp a trecut și prin închisorile regimului comunist, încă din anul 1948 a fost arestat, pentru că a protestat împotriva scoaterii învățământului religios din școală și chiar a răspândit un manifest în Brădicești, intitulat Adevărul, și pe care cred că merită să-l citim. Este foarte scurt, dar foarte dur, să ne gândim, anul 1948. Și să vedem ce scria părintele Mina Dobzeu în acest manifest, pe care l-a lipit pe garduri în localitate. Deci a avut un curaj extraordinar. Adevărul. Fraților, s-au abătut vremuri grele peste noi, dar nu deznădăjduiți, căci Domnul ne va ajuta și le vom învinge. Ați auzit și unii ați și văzut că agenții lui Antichrist, aici se referă la sovietici și bineînțeles la colaboratorii români, au scos învățământul religios din școli, au dat și Sfintele Icoane jos și l-au pus pe Antichristul Stalin. Aceștia vor încerca să pustiască și bisericile, să le dărâme. Păstrați credința și învățați pe copiii voștri să se închine, să meargă la biserică, unde vor învăța credința strămoșească. Țineți credința și nu vă lăsați înșelați de învățăturile antireligioase. Feriți-vă de învățăturile marxiste, staliniste, leniniste. Feriți-vă de învățăturile ce aduc pustire sufletelor. Feriți-vă de cei ce zic că biserica este un loc de întâlnire necuvincios. Feriți-vă de învățăturile ateiste care ne înstrăinează de Dumnezeu. Feriți-vă de cei ce pustiesc conștiința omului și îl îndobitocesc. Țineți cu tărie credința, căci cu noi este Dumnezeu și întru El vom birui, după cuvântul Sfânt de Scripturi care spune: ei vor porni război împotriva mielului, dar mielul îi va birui. Deci vedem în anul 1948 ce curaj a avut părintele Mina Dobzeu.
1: Atitudinea părintelui Mina Dobzeu ne arată că a fost un monah asumat, adică a trăit în conformitate cu ceea ce el a crezut. Fiind monah, nu s-a gândit atât de mult la sine și și-a asumat ceea ce înseamnă mărturisirea.
0: Exact, și el considera că se află într-o luptă cu Antichrist, cu Satana. Și avea dreptate, de ce să nu mărturisim acest lucru, pentru că până la urmă probabil acest regim comunist a fost inspirat de Duhul cel Rău. Și el în volumul Trei strigări împotriva lui Antichrist chiar așa vorbește de luptele sale cu Satana. Și aș vrea să citez un fragment. Prima luptă cu Satana a fost în anul 1948. Se referă la acest manifest. Când am scris acel manifest împotriva ideologiei marxist-leniniste, în care criticam ateismul, ce se impunea forțat, odată cu scoaterea învățământului religios din școală și introducerea tabloului lui Stalin și a ideologiei bolșevice. În urma răspândirii acestui manifest, a fost arestat timp de 11 luni. După aceea, el vorbește de a doua luptă cu Satana, a fost în anul 1959, când eram student în anul 2 la Institutul Teologic din București și l-am denunțat pe Antichrist, puterea, stăpânirea și lucrarea lui satanică, scriind 13 scrisori adresate ierarhilor bisericii noastre și una a Institutului Teologic din București, aceasta din urmă fiind citită în Consiliul Profesoral al Institutului și considerată ca binevenită, bine întocmită și bine documentată pe temeiul Sfintelor Scripturii. În acea scriere anunțam că Antichristul și lucrarea lui se vor spulbera, deci vă dați seama ce putere și ce întrăzneală a avut, nu, să scrie ierarhilor bisericii, Institutului Teologic, că regimul comunist va cădea la un moment dat, practic. Nu? Asta mărturisește părintele Mina. Revin la citat. În acea scriere anunțam că Antichristul și lucrarea lui se vor spulbera, că se va da o luptă între miel și puterea satanii din Imperiul de Răsărit, iar mielul va birui, lucru pe care l-am și văzut cu ochii.

0: și îl trăim încă. Profesorii de specialitate de la Institutul Teologic, în special cei de studiul Vechiului și Noului Testament, au găsit că această scriere este bine întemeiată și fără niciun cusur. Iar părintele rector, Ioan Coman, m-a felicitat cu cuvintele: este scrisoare de sfânt și ai trecut prin toată cartea Apocalipsei. Iarăși, nu scap din vedere ce a zis părintele profesor Ghiță Moisescu, profesor de istoria Bisericii Române, și anume că vei avea de suferit, vei păți ca Antimivirianul, care a fost înecat în râul Marița de către turci. Și într-adevăr, părintele Mina Dobzeu a fost din nou arestat în anul 1959 pentru faptul că a protestat din nou împotriva regimului, împotriva desfințării mănăstirilor. Să nu uităm, deja în anul 1959 s-a pus în aplicare decretul 410.
1: Și exact în această perioadă de detenție îl va cunoaște pe părintele, viitorul părinte Nicolae Steinhardt, și pe frații Vasilache.
0: Exact, și știm foarte bine că părintele Mina Dobzeu a avut un rol important în botezarea. Nu, a fost cel care l-a botezat pe Nicu Steinhardt, dar și s-a creat o relație destul de profundă între cei doi. Și aș vrea să citez un scurt fragment din jurnalul Fericirii, unde părintele Nicolae îl menționează de mai multe ori, și într-un fragment îl descria astfel: călugărul meu e basarabian, aici se referă la părintele Mina. E un om tânăr, condamnat pentru a fi avut vedenii și a fi trimis departamentului cultelor o scrisoare în care protesta împotriva desfințării schitului unde viețuise. De fapt, părintele Mina a făcut mult mai mult, dar sigur, Nicu Steinhardt n-avea de unde să știe atunci aceste lucruri. Abia apuc, ba fierul cât e cald, să-i spun că sunt ovrei și că doresc a mă boteza, că se și arată de acord. E blajin, cu gesturi domoale și tăcut. Deci vedem ce descriere profundă îi face Nicu Steinhardt. Și iarăși, despre momentul botezului, în jurnalul Fericirii el scrie: părintele Mina, călugărul ortodox, mi-a impus numai câteva lecții de catehizare și le facem șezând pe marginea unui pat de fier, cu spatele spre ușă, unul lângă altul, vorbind în șoapte. Suntem, firește, amândoi în uniformă de pușcăriaș. Bocanci fără șireturi, zeghe vărgată, contrarevoluționari și giorsită, bonețică. Deci vedem contextul în care are loc acest botez la închisoarea Jilava din 15 martie 1960. Și de asemenea tot părintele Nicolae descrie iarăși atmosfera și atitudinea părintelui Mina în acest context de suferință. Într-o semnare din mai 1960: căratul tinetelor la Jilava ia, când ele sunt pline ochi, aspecte jalnice și caragioase. Cea mai neînsemnată mișcare neconformă cu echilibristica salturilor de pe trapez poate avea drept consecință răsturnarea conținutului vasului îndeopște cunoscut sub numele de tun. Cad în repetate rânduri la scoaterea serviciilor alături de părintele Mina. El e îndemânat, eu nu. Se întâmplă să se reverse tunul. Pedepsele în cazul acesta sunt aspre. La iuțială, pune spurcăciunea jos și ne repezim să adunăm fecalele și să ștergem cu degetele sau cu batistele urmele de lichid. Uneori izbutim, alteori nu. Părintele Mina lucrează atât de repede încât mie îmi rămâne puțin de făcut. Pedepsele, alături de părintele Mina, își pierd caracterul sordid și iau aspect de mortificare. Apoi, cuviosul nu e numai monah, ci și țăran mucalit. Râde atât de sincer încât mă învăț și eu să fac haz mare de adunarea rahaților. Vedem cum își amintea Nicu Steinhardt aceste momente tragice, până la urmă, din viața lor.
1: Da, pentru că tot ați amintit de momentul botezului. Într-un interviu, părintele Mina Dobzeu vorbește de momentul acesta zero legat de întâlnirea cu monahul Nicolae. Și zice așa: ca evreu, v-a spus vreodată de ce vrea să se încreștineze? Îl întreabă interlocutorul și dânsul zice: nu. Nu s-a pus problema așa, că e evreu și de ce vrea să se creștineze. Nu s-a pus problema să angajăm o discuție în felul acesta, ca el să facă o mărturisire de ce a ajuns la convingerea că legea Vechiului Testament e greșită sau condamnată. Când i-am făcut catehizarea, i-am spus că legea Vechiului Testament este o lege prin care Dumnezeu a făcut cunoscută dreptatea lui pentru ca omenirea să cunoască ce înseamnă dreptatea, adevărul și comportarea omului față de dreptatea divină și comportarea față de semenul său său. În Vechiul Testament s-a pus accentul pe dreptate, iar cine nu o respecta era condamnat, pe când în creștinism avem legea Harului. Se zice într-un psalm că mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit, adevărul Hristos este și dreptatea din cer a venit. Dumnealui și-a însușit această concepție. Am vorbit despre adevăr și credință, despre creștinism, despre legea Harului, care este milă, adevăr și dreptate. Ne-am hotărât că la data de 15 martie vom face botezul. Înainte de a ieși la aer, eu pregătisem toate cele cuvenite și am spus că, atunci când vom veni, vom face botezul prin turnare de apă, așa, mai pe neobservate. El a rămas în cameră pe motivul că era bolnav și pe deasupra nu putea merge, căci îl rodea o gheată. Eu am mers la aer, iar la întoarcere am fost primul. Dacă vă amintiți, în jurnal spune că a fost botezat cu apă viermănoasă dintr-un ibric. Eu, care-i făcusem pregătirea, am oficiat botezul. Se botează robul lui Dumnezeu Nicolae în numele Tatălui, amin, în numele Fiului, amin, în numele Sfântului Duh, amin, zicea părintele. Botezul a fost făcut prin turnare, cu semnificația botezului sfânt. După aceea i-am spus simbolul credinței, tot așa, în șoaptă. Apoi el s-a dus la colegii lui. Mai erau de față doi preoți greco-catolici, unul Făgărășanu și altul Nicolae, iar aceștia comunicau cu el. Pentru că aceștia știau că se botează și au participat la acest act, botezul a fost considerat unul ecumenic, adică și cu participarea lor. Am încheiat citatul din acest dialog al părintelui Mina Dobzeu.
0: Da, momentul botezului a fost unul esențial în viața părintelui Nicolae. Noi folosim iarăși termenul părintele Nicolae, al lui Nicu Steinhardt, și cred că și pentru părintele Mina Dobzeu a fost un punct important. Nu a fost o punte pentru cineva care îl căuta pe Hristos, un intelectual de marcă. Nu, asta a fost, de fapt, părintele Mina Dobzeu. Până la urmă și el a fost un om cu preocupări intelectuale profunde, după cum am văzut din manifest. El a analizat din punct de vedere filozofic și provocările venite din partea gândirii comuniste. Deci ei s-au putut întâlni și pe această sferă, să spunem, intelectuală. Nu avem de-a face cu un monah care respinge rațiunea, ci dimpotrivă. Și acest lucru cred că iarăși a favorizat întâlnirea dintre cei doi.
1: Dacă citim manifestele părintelui Mina Dobzeu, vom vedea că el face apel la rațiune.
0: A, bineînțeles, o să vedem să cităm la un moment dat dintr-o scrisoare. Deci părintele Mina Dobzeu a fost iubit, cred că, de Nicu Steinhardt și admirat. A fost un om, în opera părintelui Nicolae întâlnim deseori tema curajului. Iar Mina Dobzeu a fost un om al mărturisirii lui Hristos cu mult curaj în acea perioadă în care regimul comunist se împotrivia și încerca să elimine orice urmă a credinței. Și are un fapt interesant legat de viața părintelui Nicolae și a părintelui Mina Dobzeu, este acela că înainte de moarte ei s-au întâlnit la Baia Mare. Și aici ar vrea să relatez acest moment din volumul Convorbiri despre Steinhardt. Cum își amintește părintele Mina Dobzeu ultima întâlnire cu Nicu Steinhardt înainte de a muri, deci în anul 1989. La Baia Mare. Iată, am ajuns la el. Stare bolnav și vreau să merg la doctorul meu. Trebuie să merg la doctorul meu. Am scos un bilet la avion și zic, nu poți să scoți un bilet și pentru mine și mergem împreună. Și a doua zi, plecând cu mașina către Baia Mare, acolo, pe mine, mă duce la o gazdă, cunoștință de-a lor. El se duce la altă gazdă. Deci întâlnirea are loc la Baia Mare între cei doi. Pe cale zice, tare mine caz, mă tulbură gândurile că nu m-a iertat Dumnezeu de păcatele din tinerețe. Zic, fii liniștit că asta e lucrarea satanei. Că dacă acum nu te mai poate duce la gânduri rele și la păcate, îți tulbură liniștea cu cele a trecutului. E lucrarea satanei, nu-ți face tulburare. Și mi-a mulțumit. Era și un teolog acolo cu noi, discutam probleme interesante pe cale. După aceea m-am dus la gazda lui. S-au adunat mai multe cunoștințe de-a lui. Ne-am întreținut în discuții frumoase, importante, valoroase, dar el a rămas pentru a doua zi să se interneze în spital, iar eu am plecat. Și am aflat după două zile că a murit în spital acolo. Deci aceasta a fost ultima întâlnire cu mine. Este interesant, nu? Momentul botezului, pe de o parte, și înainte de moarte, că s-a întâlnit cu cel care
1: l-a botezat. E foarte, foarte interesant modul acesta în care lucrează pronia divină și, vedeți, îl liniștește cumva prin confirmarea aceasta a tainei botezului, că nu are cum să nu-ți fie iertate păcatele din tinerețe, din moment ce eu te-am botezat, eu te-am spovedit, eu ți-am dat dezlegare.
0: Exact, și părintele Nicolae îi scria câte o ilustrată, câte o scrisoare părintelui Mina, în care îi amintea la 15 martie de obicei, sau în apropierea datei de 15 martie, în care îi amintea de faptul că a fost botezat. Și aici aș vrea să citez o astfel de scrisoare publicată în cunoscutele volume de corespondență Steinhardt. 11 martie 1989 pentru 15 martie 1989. Prea cuvioase și mult iubite părinte, cu aceeași dragoste, cu statornică recunoștință și cu deplin devotament, mă gândesc la cel care mi-a deschis porțile Bisericii lui Hristos, și se semnează smeritul monah Nicolae. Deci momentul acesta a fost esențial pentru Nicu Steinhardt. Și bineînțeles, cred că și după cum am spus și înainte, și pentru părintele Mina Dobzeu. Iar o a treia luptă, nu că menționam cele trei lupte cu Satana, a treia luptă cu Satana, scrie părintele Mina, când i-am zdrobit și capul, am purtat-o între anii 1986-1988, când am scris 7 scrisori, în colaborare cu scritori din București, cunoscutul Ioan Alexandru și alții, în care ceream libertatea cultului, libertatea cuvântului, respectarea drepturilor omului, combătând mai presus de toate ideologia materialist-ateistă. Urmarea acestora a fost dispariția mea în anul 1988, când puterea lui Antichrist a intrat în declin, nu a mai durat decât un an și s-a prăbușit, zdrobindu-i se totodată și capul. Și aici ar vrea să cităm câteva fragmente din scrisorile părintelui Mina scrise cu alți scritori, chiar așa se semnau, din partea unui grup de scritori din București. Era un lucru firesc, nu, dacă scriai dictatorului, să încerci măcar să te ascunzi, chiar dacă probabil ei știau.
1: Dar vă dați seama totuși cât curaj trebuia să aibă acest om ca să-i scrie tocmai lui Nicolae Ceaușescu, cu ghilimelele de rigoare, fiul iubit al poporului.
0: Da, un mare curaj, dar cred că el deja era obișnuit. Dacă în 1948 a protestat, în 1959 a protestat, probabil
1: se aștepta că va primi exact aceleași bucurii ca și în primele două dăți.
0: Exact, și textele sunt foarte foarte profunde și curajoase și, aș zice, într-o anumită măsură actuale și pentru perioada pe care noi o trăim, pentru că el condamnă ateismul, de exemplu, comunismul. Și o să citez un scurt fragment din prima scrisoare, în care el argumentează de ce, într-un fel, nu există contradicții între știință, religie, și scria el următoarele. Deci și știința teologică sau cea filozofică își au evoluția lor, întemeindu-se pe predispoziția morală și religioasă a ființei umane din toate timpurile. Dacă te lauzi, omule, cu știința și cu progresul ei, află că teologia sau filozofia religioasă, care este pe de o parte rezultat al efortului omului și pe de altă parte răspunsul lui Dumnezeu, iar mai presus de toate, religia monoteistă creștină e mult mai devreme evoluată și mai completă decât știința industrială, așa că o paranteză, știm foarte bine că în acea perioadă accentul și în România comunistă nu era neapărat pus strict pe știința teoretică, ci pe aplicațiile științifice. Era un accent deosebit pus pe industrie, chiar dacă, de fapt, era una foarte slab dezvoltată industria noastră în perioadă. Dar în discursuri accentul cădea pe industrie. Revin la citat. Care nu știe să se oprească la timp și amenință viața terestră. Și la aceasta se va ajunge, deoarece omului de astăzi îi lipsește busola spirituală, legătura cu ceea ce este sursa armoniei, măsura lucrurilor, echilibrul ecologic, echilibrul spiritual. Viața spirituală a acestui popor nu se rezolvă cu știința dialectică și încă ateistă, nici cu știința biologică. Acestea rezolvă doar probleme de ordin material productiv. Denunțăm ateismul nefiresc, neștiințific, brutal, abject și nefolositor. Denunțăm educația ateistă, materialistă și unilaterală. Denunțăm conflictul dintre diferitele compartimente ale educației. Educația științifică, educația filozofică, educația morală și educația religioasă. Denunțăm conflictul dintre știința materialistă și știința teologică morală. Conflictul există numai din cauza ignoranței. Se ignoră una pe alta. Se învrăjbesc una pe alta în dauna omului. În mintea omului, care cunoaște profund știința și teologia, nu este conflict, căci una, anume teologia, răspunde la întrebarea cine, adică cine a creat toate și le mână la împlinire. Iar cealaltă, anume știința, răspunde la întrebarea cum, adică în ce fel a apărut viața, cum a evoluat și cum o putem face mai utilă. Ateismul aparține omului cu o cultură superficială, semidocților. Omul cu cugetare profundă are har și pătrunde adânc tainele naturii și ale cerului. El vede în lucrurile naturii ordine, armonie, simetrie, frumusețe, legi, finalitate, scop și împlinire, și se îndreaptă cu admirație și respect spre cel ce este sursa rațiunii pe care o invocă și care îi răspunde. Și pentru el este împlinire, creștere, putere de a supune toate și de a le stăpâni, însă nu fără efortul științei al cercetării. Ateul e egoist și vede numai în lucrările sale rațiune, rațiunea sa. Pentru el natura e haos, iar lumea e creația hazardului, a întâmplării oarbe. De aceea ateul e orb și nu poate vedea în natură superioritatea rațiunii, inteligența creației și viața, viul, pe care nu și-l poate explica. Cerem o educație integră, nu aceea, unilaterală, a dezbinării și a vrajbei. Cerem o educație completă, potrivită cu natura omului, care are predispoziții firești ereditare, predispoziție intelectuală, predispoziție artistică, predispoziție morală și predispoziție religioasă, toate dându-ne-l pe omul integru. Cerem o educație integră, tradițională, care stă la baza ființei neamului nostru. Sunt cuvinte actuale, cred că.
1: Foarte actuale. Mă gândesc așa, cum i-au fost prezentate aceste scrisori lui Nicolae Ceaușescu de apropiații săi?
0: Sigur, acum nu știm dacă au ajuns, dar trebuie să admirăm faptul că părintele Mina și grupul, nu, el a menționat faptul, nu, în lucrarea trei strigări împotriva lui Antichrist, de unde am citat și scrisoarea, el menționează că au fost un grup de scriitori, nu, l-a menționat pe Ioan Alexandru, un alt mărturisitor al credinței în perioada comunistă. Și vedem accentul pe care părintele Mina îl pune pe dimensiunea spirituală, care ne ghidează din punct de vedere moral, și pe cea științifică, care ne ajută să cunoaștem lumea. Dar, în același timp, se declară, nu este de acord, bineînțeles, cu ateismul, care era promovat în școală în vremurile respective, se preda. Era promovat, practic, la toate disciplinele, doctrina ateistă. Și atunci el vrea să arate prin aceste scrisori că nu există contradicție între știință, credință, dar există, într-adevăr, un conflict puternic între doctrina materialistă, care nu este identică cu știința, și creștinism. Și el menționează acest lucru. Desigur, există un anume conflict. Conflictul este între știința materialist-ateistă și religie, pentru că materialismul neagă existența lui Dumnezeu și existența sufletului. Mai există conflict între adevărata știință și religie atunci când ele se ignoră una pe alta, când teologul nu cunoaște știință, iar omul de știință nu cunoaște teologie. Astfel, știința cu teologia se completează una pe alta. Deci aceasta era perspectiva părintelui Mina Dobzeu. Nu, el are cuvinte foarte frumoase legate de rolul științei. Și o să citez iar un scurt fragment. Știința adevărată îl mână pe om către împlinire și scop. Omul de știință, dacă e luminat de har dumnezeesc, vede în lucrurile naturii ordine, armonie, simetrie, frumusețe, legi, finalitate, scop și împlinire, către care se îndreaptă cu admirație și respect, prin care îl cunoaște pe cel ce e sursa rațiunii tuturor lucrurilor. Setea de studiu și de cunoaștere este o caracteristică fundamentală a omului. Omul nu poate fi oprimat de nimeni în dezvoltarea lui firească. La om, predispozițiile intelectuale și artistice sunt însușiri primordiale, ca și cele religioase și morale. Omul trebuie să supună și să stăpânească pământul și nu-l oprește nimeni, nici chiar din cerul fizic, căci Dumnezeu l-a creat dintr-un început cu astfel de însușiri. Un om întreg, armonios, dezvoltat nu poate fi creat decât prin cultivarea tuturor valențelor spirituale. Și una dintre marile valențe, primordială în structura spirituală a omului, este religia, care de viacuri și milenii a contribuit la dezvoltarea armonioasă a ființei umane, urcate prin credință și adevăr pe treptele înalte ale demnității și libertății aleși. Deci vedem ce termen folosește. Demnitate, libertate, nu? Care regimul comunist s-a încălcat permanent demnitate umană și libertate.
1: Da. Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, vă reamintesc că în urmă cu ceva ani, domnul Călin Emilian Cira a publicat o serie de convorbiri despre Nicolae Steinhardt la editura Eikon, în care este cuprins și un interviu cu părintele Mina Dobzeu, pe lângă domnul Virgil Bulat, vrednicul de pomenire arhiepiscop Justinian Chira, părintele Serafim Man și domnul Virgil Ciomoș, părintele Ioan Pintea, mulți, mulți alții. Așa că, dacă o veți găsi în biblioteci, vă recomandăm cu drag. Am stat de vorbă astăzi împreună cu domnul Călin Emilian Cira despre părintele Mina Dobzeu, un monah asumat, un om curajos, care, iată, de trei ori a trecut prin închisorile comuniste. Se pare că despre cea de-a treia experiență carcerală din perioada comunistă nu a vorbit pe larg.
0: Aș putea cita ceea ce mi-a relatat dânsul, dacă îmi permiteți. L-am întrebat despre acel moment. O să citesc și întrebarea ca să aibă coerență răspunsul părintelui, da. Mina. Înainte de mutarea în lumea drepților a lui Steinhardt, dumneavoastră ați dispărut. Nimeni nu știa unde sunteți. Ați fost răpit de securitate? Unde ați fost? Da, nici securitatea, nici miliția nu știa unde sunt. Am fost răpit. Pentru un moment am stat 8 luni la rugăciune și a pierit Nicolae Ceaușescu. Am stat la rugăciune multă vreme. Răspunsul este interesant.
1: Dar evaziv.
0: Evaziv, deși în trei strigări împotriva lui Antichrist, el menționează faptul că a fost arestat, practic, de către regim.
1: Și așa cum se obișnuia chiar în alte cazuri, de multe ori oamenii ajungeau să petreacă și ani de zile în închisorile comuniste sau cine știe pe unde, prin lagărele de muncă, fără să primească vreodată vreo decizie, eliberată de vreo instanță de judecată.
0: Da, mai ales să nu uităm că în anii 80, teoretic, nu mai existau deținuți politic.
1: Da, teoretic. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Sunt Robert Covaci, alături de mine a fost domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Tuturor vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor!
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

Laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce a înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce a înviat din morți, înviază și

Pricepe dumnezeiască taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Deasupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dădătorule de viață, dă-ne și nouă o viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorilele noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primești

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

Domnului Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, întru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoși din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse,

Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine în Duh, dar cu bucurie îți cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-ai înviat și-ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze Ție pururea. Iisuse, Cel ce-ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi, cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ama cum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta, pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază și

Omenească în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cu

Întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare ți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să-ți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău cerii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi în grijirii ei celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Spre învierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururia.

...ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletul.

Toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de osândă

și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine. Iisuse, paștile cele mântuitoare, care-i duc de la moarte la viață, să lășluiești în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

0: călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca

Ca cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un milos de bună mileasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormânt.

cetatul laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrăniceni și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși și luminează și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moșii, la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de necutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesn, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă,

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru dolăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

Să scrii e ca și cum te-ai dezbrăca cu o mână și cu alta te-ai îmbrăca. Te dezbraci de ceea ce simți și te acoperi ca un argus panoptes cu mii de ochi, toți la vedere închiși. Orbirea nu e absența privirii, ci excesul ei, beat de atâtea văzute, cobor tiptil în invizibil. Să scrii e ca și cum ar ploua în tine cu tăcerile celorlalți. Le strângi pe toate într-un ciubăr în care te scufunzi noaptea pe lună plină ca să te trezești în apele unui singur cuvânt. Să scrii e ca și cum ți-ai pregăti pomana de viu. Iei parte la ea doar ca să fii sigur că li te-ai împărțit. Luați, mâncați, beți și vă îmbrăcați cu mine. Să scrii e ca și cum ai iubi să iubești. E un fel de a scrie cu frică și cu tremur, cu slova de foc, cu litera stacojie.

0: Plină de emoție, dragi ascultători, aceste versuri aparținând poetei Cristina Bogdan. Plină de emoție, de farmec, de bucurie, versuri care reprezintă o destăinuire, o intrare în propria inimă și o ajungere la propria esență și, mai ales, la a dărui din această esență concentrată toată în cuvinte. Daruri minunate, darurile cuvintelor. Am început întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători, într-o manieră atipică, cu versuri, cu gânduri minunate, concentrate într-un volum pe care îl țin acum în mână, un volum semnat de scriitoarea Cristina Bogdan, intitulat Inima hiperkinetică și apărut foarte, foarte recent acest volum la editura Eikon. Este o carte album, poeme și desene, grafică foarte frumoasă, poemele scrise de Cristina Bogdan, așa cum spuneam, iar desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte frumoasă pe care o țin în mână și care mă emoționează cu atât mai mult cu cât este dedicată mamei. Și când spunem mama, spunem cel mai sfânt și mai drag cuvânt. În lumea metaforei, în lumea poeziei, în lumea cuvintelor vom zăbovi în întâlnirea noastră de astăzi și cu bucurie o salut pe prietena dragă, pe scriitoarea Cristina Bogdan. Domnia sa este conferențiar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, Departamentul de Științe ale Comunicării. Este antropolog, dar mai mult decât toate aceste coordonate profesionale, este un om cu o inimă care bate și care răzbate prin trecuturi pe care noi nu le cunoaștem, zăbovește în prezent, dar ne deschide perspective pentru viitor. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Hristos a înviat și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Sunt foarte onorată și bucuroasă să fim astăzi împreună și să vorbim despre poezie.
0: Despre poezie și despre această lume minunată a metaforei. Am răsfoit volumul Inima hiperkinetică, cel mai nou volum. Ultima noastră întâlnire a fost în urmă cu 2 ani, în care am discutat despre dar și despre cele mai frumoase minuni. Ne întâlnim, iată, la o distanță destul de mare de timp, da? Și vorbim astăzi despre poezie și despre această inimă hiperkinetică. De ce acest titlu?
1: Are mai multe semnificații. Să pornesc de la cea concretă, reală. În urmă cu câțiva ani am descoperit, în urma unui control medical, că am un sindrom de cord hiperkinetic. Deci inima mea bate prea repede. Asta nu e chiar atât de bine, pentru că medical se știe că o inimă este programată pentru un anumit număr de bătăi. O inimă prea grăbită probabil că își va găsi mai repede sfârșitul. Dar dincolo de asta, mi-am dorit atunci să transform ceva ce părea a fi o veste mai puțin îmbucurătoare, să transform în ceva frumos, pentru că întotdeauna cred că ceea ce contează este locul, punctul din care privim o anumită realitate. Putem să vedem exact aceeași realitate în culori întunecate sau putem să o vedem sub semnul dragostei lui Dumnezeu pentru noi. M-am gândit atunci că inima aceasta hiperkinetică poate să fie o metaforă foarte bună pentru felul meu de a fi în lume, pentru felul acesta în care încerc să îmbrățișez oamenii și pentru dorința mea de a fi cumva prezentă în mai multe locuri deodată, pentru că niciodată nu mi se pare că e timp suficient pentru a fi în toate contextele în care e cumva nevoie de tine. Și atunci poate că inima bate mai repede pentru că își dorește să însoțească cu fiecare bătaie pe cineva care, într-un fel sau altul, și-ar dori să fiu prezentă acolo. Fiind profesor, ești mereu înconjurat de studenți, de oameni care se uită înspre tine, care au așteptări de la tine și vrei să fii alături de ei. Fiind părinte, ai un copil care la fel își dorește să fii alături de el. Fiind copilul părinților tăi, ai oameni la fel dragi care își doresc să fii prezent. Și toate aceste roluri în care intrăm la un moment dat sunt roluri care au nevoie de prezența noastră și deci de bătaia inimii noastre.
0: Se spune că inima tânără bate întotdeauna mai repede, prin urmare nu neapărat verdictul medicilor, cât mai ales tinerețea inimii și bucuria de a dărui inima copiilor, inima adolescenților, a tinerilor, bate mai repede și mai accentuat. Uneori ai senzația că iese din corp, din piept.
1: Mulțumesc, e o interpretare foarte frumoasă, mă încurajează și mai mult și da, mă face să cred că de fapt tinerețea nu ține cont de numărul anilor, ci ține cont, cum spuneam, de felul în care reușim să privim și să îmbrățișăm frumos realitatea din noi și din jurul nostru.
0: Dacă inima bate mai repede, înseamnă că are ceva de spus și mai mult decât atât, inima prin poezie se îmbracă în metaforă. De altfel, inima întreagă este o metaforă și este o bucurie și un izvor de inspirație și este izvor al vieții.
1: Așa este. Noi trăim foarte mult într-o epocă în care oamenii pariază mult pe minte. Și uităm că mintea aceasta strict rațională, cognitivă, lipsită de inimă, pierde foarte mult din tot ceea ce înseamnă caleidoscopul realității. Eu mă întorc mereu la gândul Sfinților Părinți că trebuie să coborâm mintea în inimă și de aceea accentuez mai degrabă inima. Inima mi se pare mult mai încăpătoare. Inima este cea în care se întâmplă cumva totul. De asta și am un poem în care vorbesc despre faptul că inima e cea care produce și reproduce realitatea, nu mintea. Și dacă suspendăm uneori mintea, ne dăm seama că inima e mult mai bogată și că în ea se întâmplă foarte multe lucruri, că ea prezintă multe nuanțe, multe cotloane, ca un labirint inima noastră în care găsim mereu lucrurile așezate exact acolo unde trebuie să fie așezate, dacă știm cum să le privim. Plus că inima e și un spațiu al întâlnirii. Întâlnirea cu celălalt, cu cel de aproape sau cu cel de departe, se petrece tot în inimă. În inimă îi păstrăm și pe cei care pleacă de lângă noi, în inimă îi așteptăm și pe cei care încă n-au venit la noi. Deci e un fel de spațiu casă, e pentru mine un fel de casă ca în scrierile lui Gaston Bachelard, în care te simți ocrotit. E un spațiu de siguranță în care te întorci, poți să fii tu cu tine, dar și tu cu ceilalți, cu cei pe care îi iubești.
0: Inima cuib, inima cămin, inima spațiu al întâlnirii, așa cum deja ați menționat, inima ca punct de plecare în marea călătorie a vieții, ca punct de întoarcere în aceeași mare călătorie a vieții, dar și a credinței, a descoperirii lui Dumnezeu. Și îmi aduc aminte de o frumoasă zicere a părintelui vrednic de pomenire, Teofil Părăian, care spunea atât de frumos: inima mea are numai intrări.
1: Splendid, absolut splendid, da. E foarte frumos să poți să spui așa, pentru că e un fel de a îmbrățișa pe toți. E ca și cum n-ai refuza pe nimeni, ca și cum oricine care bate la ușa inimii tale este binevenit. E un mare dar. Dacă am putea cu toții să gândim așa, ar fi minunat.
0: Spuneam că am răsfoit cartea aceasta, Inima hiperkinetică, și mi s-a părut foarte frumoasă, o carte care nu se citește ușor, o poezie care nu se citește ușor la o cafea pur și simplu și poți să pleci mai departe. Este o poezie care cere să fie meditată. În fiecare cuvânt există acel ceva care invită la reflecție, în fiecare vers, și Îmi place să cred că până și spațiul dintre cuvinte are o semnificație.
1: Cu siguranță are o semnificație și uneori chiar m-am jucat cu felul grafic în care arată poemele. Uneori sunt niște spații lăsate special ca un soi de loc de respirat sau un soi de loc de gândit. Și la fel au fost concepute și desenele lui Constantin Cioc ca un fel de respirații între poeme, tocmai ca să-i lași cititorului posibilitatea să se adâncească în gândul cuprins într-un vers și să poată să revină asupra lui cât timp zăbovește cu privirea asupra unei imagini. Imaginile nu sunt niște simple transpuneri fidele ale textelor, sunt mai degrabă niște imagini complementare, niște imagini care încearcă să aducă un plus în discurs și care încearcă să nuanțeze gândul cuprins în vers. De asemenea, versurile vorbesc mereu despre un soi de întâlnire cu un altul, pentru că eu cred că temelia vieții noastre este întâlnirea. Le vorbesc mereu studenților mei despre un text foarte frumos al lui Martin Buber, Eu și tu, și acolo e o propoziție foarte simplă și în care cred că stă într-un fel cheia existenței noastre. El spune, orice viață adevărată este întâlnire. Pentru mine întâlnirea nu este numai cu cei din realitate, cu cei cu care am șansa să trăiesc în același spațiu și în același timp, în aceeași cronologie, ci este întâlnirea cu toți cei care m-au precedat și care prin scrierile lor, prin gândirea lor, prin arta lor, prin filozofia lor, m-au ajutat să devin eu însămi. Noi avem mereu nevoie de niște oameni care să ne dăltuiască ființa și toți cei pe care îi iubim citindu-i, îi iubim văzându-le operele de artă, iubim ascultându-le simfoniile. Toți aceștia ajung să facă parte din ființa noastră, lasă acolo o urmă și devin parte din povestea pe care o scriem în fiecare zi a existenței noastre. De fapt, noi suntem un fel de sumă a întâlnirilor noastre și suntem depozitarii. Inima e ca un fel de cufăr în care depozităm toate aceste urme ale întâlnirilor care ne-au făcut să fim cine suntem. Am arătat cu totul altfel dacă întâlnirile noastre ar fi altele.
0: Am perceput această carte de poeme ca pe o călătorie, pentru că sunt foarte multe referiri la orașe celebre din Europa și în mod special la Paris, Parisul care ne este atât de drag, Parisul din literatura clasică, Parisul pe care l-am cunoscut încă dinainte de a-l cunoaște și pe care atunci când l-am străbătut doar mergând pe jos și acum mai păstrez și amintirea, dar și ghetele cu care eram încălțată atunci când am vizitat Parisul. O carte a întâlnirilor, dar și o carte a călătoriilor și o carte cu o muzicalitate aparte, versuri cu o muzicalitate aparte. Mi-a plăcut într-un poem referirea la concertul numărul 2
1: al lui Frederic
0: Rachmaninov și a lui Chopin, muzica lui Frederic Chopin.
1: Da, așa este. Parisul și pentru mine a fost un oraș acasă, pentru că făcându-mi doctoratul în cotutelă română-franceză, am petrecut luni bune la Paris și la fel l-am străbătut pe jos încercând să descoper locurile despre care citisem înainte. De altfel, am un poem care se numește Anamneză și care spune că înainte de a fi cine suntem, suntem cine ni s-a povestit că am fost. Într-un fel așa e și cu Parisul. Înainte de a fi Parisul real, a fost Parisul pe care l-am cunoscut prin literatură, prin artă. Și da, sunt o mare călătoare, un om îndrăgostit de călătorie, pentru că mi se pare că orice voiaj îți oferă această posibilitate a întâlnirii cu celălalt, cu locurile lui, cu un alt fel de aer, cu o altă lumină, cu o altă arhitectură, cu o altă natură. Și toate lucrurile astea se așează în noi și devin noi. Și sunt în poemele mele tot felul de locuri prin care am umblat. Am la un moment dat un poem în care e vorba despre două mănăstiri vechi de secol XIII din Armenia, pe care le-am descoperit într-o foarte frumoasă călătorie antropologică împreună cu soțul meu și cu un bun prieten, Cătălin de Constantin, și el antropolog. Sunt poeme care vorbesc, de fapt, despre întâlnirile mele cu locuri și oameni și despre felul în care ele m-au făcut să capăt o anumită formă, o anumită lumină, o anumită consistență.
0: Inspiră, expiră, vorbește, zâmbește, ascultă, îmbrățișează, mângâie, dă mâna, nu uita să privești oamenii și cerul, nu uita să bei, să mănânci, chiar și să mergi din când în când în locul în care și împăratul merge singur, nu uita să încui casa când pleci, să pui apă florilor, ele n-au nicio vină că tu nu-ți mai aparții. Inspiră, expiră, întinde-te în tine însuți ca într-un mormânt din care te vei scula la a doua înviere a dragostei.
1: Da, uneori avem momente în care simțim că nu ne mai aparținem, simțim că ceva în noi a murit, a amorțit, a încremenit și avem nevoie să ni se reamintească acest exercițiu simplu al respirației, care este chiar viața. Trebuie să reînvățăm să inspirăm și să expirăm, în așa fel încât să ne reamintim ce mare dar este să fii viu și că putem să trecem printr-o suită de învieri încă de aici până la învierea definitivă.
0: Mai citesc un fragment dintr-o poezie intitulată Meniul zilei și dedicată lui Dostoevski. Spune așa poezia și poeta: eu mă așez la masă și scriu ca și cum aș mânca, ca și cum aș. Mai întâi o ciorbă de zarzavat din grădina lui Voltaire. Tu zâmbești candid și mă întrebi când am cultivat-o. Apoi un pește alb, ultimul cașalot eșuat în Sena sau în râul tulbure din inima mea, la ochi bătătoare, cam tare. Mestec din greu, fiecare înghițitură e un munte de lacrimi. Aș avea cu ce să-ți spăl picioarele din belșug, te-aș îmbăia ca pe un prunc născut prea târziu în mine, ca pe Iisus la ospățul celor care nu știau ce urmează și cârteau. Așa și eu, plâng și zic, noroc că nu ești aici, noroc bun. La desert aleg de pe masa dulciurilor un fruct tras în țeapă și răsfiert în ciocolată, ca un creștin martirizat pentru credința lui, fructul dragostei. Numai el se mai lasă adulmecat, pipăit, torturat. Închid caietul, meniul ăsta nu-i pentru toți ochii. Unii încă mai cred că a vedea e tot una cu a privi, alții că a mânca e tot una cu a scrie. Eu însă știu că a scrie nu e decât masca mortoară a lui a iubi.
1: Da, pentru mine iubirea și scrisul sunt profund legate. În momentul în care iubești, simți nevoia să scrii și poate nu întâmplător am pus un citat în deschiderea acestui volum, un citat din Hélène Sisu, în care spune că a iubi, a scrie sunt inseparabile, a scrie e un gest al iubirii și accentuează ea gestul, adică gestul prin excelență, gestul iubirii prin excelență este scrisul. Și eu cred la fel, pentru că iubirea are nevoie să fie și consemnată, are nevoie să fie întrupată în cuvinte, are nevoie să îi se dea drept de viață și după ce a plecat în alte teritorii și cuvântul este cel care o păstrează. Și am să vă spun foarte scurt o poveste care m-a emoționat teribil și m-a făcut să înțeleg odată în plus importanța cuvântului care păstrează iubirea. În 1998, arheologii din Coreea de Sud au descoperit într-un cavou nobiliar vechi de 430 de ani, au descoperit o scrisoare pe care o soție o așezase în mormântul soțului ei, care a murit la 30 de ani, pe când ea avea un copil de câțiva ani și era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor. Este o splendidă scrisoare de dragoste care, iată, a supraviețuit 430 de ani, care poate fi citită și astăzi și care vorbește despre doi oameni care nu mai există, despre care poate nu s-ar mai fi știut nimic în absența acestei descoperiri arheologice și care supraviețuiesc prin text, prin scriitură, prin cuvânt. Cuvântul acela a păstrat vie dragostea lor și a dus-o mai departe până la noi.
0: Cuvântul nu moare, dragostea nu moare, moartea nu are nicio putere în fața iubirii și în fața metaforei, chiar dacă ea însăși pare a fi o metaforă, dar nu metafora deplină.
1: Moartea nici nu există, spune unul dintre poemele mele și se încheie acest poem cu un vers care spune suntem ai vieții, cu V mare, iar moartea nu există decât pentru a o dovedi. Moartea e, de fapt, dovada că suntem făcuți pentru viață, pentru viața cea adevărată și avem nevoie să trecem prin moarte ca să putem să intrăm în viața cea adevărată. Moartea e doar o trambulină către lumea cealaltă. Sigur, e foarte greu pentru noi cei încă aici să o acceptăm, să o primim, să rămânem senini în fața ei, în fața despărțirii. Dar, pe de altă parte, în Hristos și cu Hristos știm că moartea nu e decât poarta către înviere.
0: Se simte formația de antropolog în versurile acestea. E foarte interesant această trecere dintr-o vreme apusă pe care nu mai conștientizăm într-un prezent al inimii și o deschidere spre absolut a inimii.
1: Da, cred că această trecere se face cumva și prin dedicațiile poemelor, pentru că fiecare poem este dedicat unui alt personaj, aș putea spune, deși au fost oameni reali în carne și oase, care mi-a modelat mintea și inima. Și unele dintre aceste personaje sunt foarte îndepărtate în timp de noi, de pildă este un poem care este dedicat lui Homer sau este un poem care e dedicat Sfântului Apostol Pavel. Sunt poeme care vorbesc despre felul în care rămânem conectați cu epocile la care n-am avut niciodată acces direct, dar pe care le-am cunoscut și poate chiar am ajuns să le iubim prin intermediul unor oameni. De fapt, pentru mine, fiecare dintre acești oameni cărora le-am dedicat un poem e un soi de călăuză, o călăuză către ceea ce el a creat, dar o călăuză și către tipul de mentalitate, de spiritualitate a epocii căreia el i-a aparținut. E ca un soi de fereastră care se deschide către un alt timp, către un alt spațiu, către un alt mod de a înțelege lumea.
0: Cum au fost alese aceste personaje? Pentru că sunt ca tipologie foarte diferite între ele.
1: Sunt personajele cu care eu am dialogat încă de foarte tânără, aș putea spune din adolescență, pentru că ați început citind poemul Ca și cum, dedicat lui Rainer Maria Rilke. Rilke este unul dintre poeții cu care am crescut, cu care am devenit om. Îl citesc pe Rilke de la 14 ani, mai întâi nu într-un volum de versuri, ci în volumul lui foarte frumos de scrisori, scrisori către un tânăr poet. Nu ni s-au păstrat scrisorile acestui tânăr poet către Rilke, dar ni s-au păstrat răspunsurile lui și în răspunsuri Rilke vorbește foarte frumos despre dragoste, despre viață, despre moarte, despre ce înseamnă să scrii. Și toate lucrurile astea m-au modificat, m-au învățat cum să devin. Așadar, alegerea a fost o alegere firească. Erau cei care trăiau în mintea și în inima mea și care la un moment dat și-au cerut dreptul la un loc în cetate, un loc în cetatea inimii. Iar în momentul în care am scris poemele, dialogul cu ei a fost și mai adânc. De fapt, pentru mine aceste poeme sunt ca un fel de scrisori pe care le-am trimis peste timp și peste spațiu. Eu sunt o mare iubitoare a scrisorilor. Soțul meu mereu râde și spune că am acest talent extraordinar de a mă așeza în cuvinte, mai ales în scrisoare, și am încercat să dialoghez cu ei ca și cum ar fi aici, prezenți. Nu am ținut deloc cont de faptul că ne separ niște veacuri, niște milenii, iată în cazul altora, niște spații, niște limbi pe care nu le cunosc. În inimă, păstrându-i pe toți aceștia, de fapt, ei sunt mai prezenți, poate, decât oamenii prezenți în carne și oasă lângă tine în acel moment.
0: Dumnezeu nu gustă din bucatele noastre, dar se lasă gustat de guri flămânde, larg deschise, ca pentru o ultimă respirație. Se lasă luat, mâncat, băut, ca o cină îmbelșugată, pusă înaintea unui mesean înfometat. Dumnezeu pare a fi plămădit din inimă de femeie. Știe să asculte, să privească, să se îndrăgostească, să se ofere. Ce-i mai rămâne de făcut? Să se zidească în noi ca o altă Ana până la înviere. Un fragment din poemul Dumnezeu, inima de femeie, dedicat teologului, scriitorului, filosofului Alexander Schmemann.
1: Da, pentru că tocmai am trecut prin perioada Postului Mare, cartea lui Alexander Schmemann, Postul cel Mare, este una dintre lecturile de căpătâi ale postului pentru mine, iar felul lui de a privi viața cu atâta dragoste, cu atâta seninătate, cu atâta înțelegere profundă, a lăsat o urmă foarte adâncă în inima mea. Inclusiv jurnalul pe care l-a ținut soția lui și în care povestește chiar și partea grea, tristă a sfârșitului vieții sale, când a fost bolnav de cancer, și felul în care a asumat această boală, felul în care a înțeles să-și păstreze frumusețea, dragostea față de oameni, m-a impresionat puternic. Alexander Schmemann rămâne cu mine prin acest poem și l-am numit cumva Dumnezeu inimă de femeie și pentru că m-am gândit și la soția lui. Cartea aceasta propune și un joc pe care, iată, vi-l dezvălui acum. Chiar dacă poemele sunt dedicate unor bărbați, în spatele lor întotdeauna se află și o femeie. Există, de pildă, un poem, Banalitatea răului, care este dedicat lui Martin Heidegger, dar care, prin titlu, imediat trimite la Hannah Arendt. Întotdeauna este această punere tainică într-un colț pe care trebuie să-l descoperi sau să-l intuiești a unei femei din spatele acelui bărbat.
0: Mama întotdeauna și după aceea celelalte.
1: Așa este.
0: Nu vă temeți, moartea trece rapid, e cea mai perisabilă realitate. O clipită și ai sărit pe cealaltă parte a fluviului, în căsuța finală, circulară, a șotronului. Nu ține nici măcar cât un guturai și nici nu e cazul să luați medicamente. Trece ușor de la sine, de la mine, de la tine. Nu vă temeți, moartea trece rapid, chiar și cea mai lentă dintre morți coboară până la urmă în fântâna celuilalt tărâm, de unde numai dragostea se cațără uneori până la suprafață, așa, de capul ei. Sometimes, parfois, manhimal, cu condiția să nu întorci privirea, să nu-i arăți că-ți pasă, ca în vorba aceea scrisă pe un perete de muzeu și pe atunci neînțeleasă, cu tăcerea îi arzi pielea.
1: Da.
0: Nu vă temeți.
1: Nu vă temeți,
0: să
1: într-adevăr.
0: Nu,
1: să nu ne temem. Să nu ne temem de moarte, să nu ne temem de senzația pe care o avem că moartea e definitivă. Tocmai de aceea am simțit nevoia să accentuez că moartea e doar o clipă, e doar un moment, e doar o ruptură. Da, e o ruptură foarte grea, dar este o ruptură care ne trimite către spațiul de lumină. Tocmai pentru că am făcut foarte multe cercetări în sfera aceasta a studiilor tanatologice și am văzut cât de adâncă e frica de moarte, cât de mult se gândesc oamenii sau cât de puțin se gândesc oamenii la moarte, am simțit nevoia ca în acest volum să existe câteva poeme în care prin poezie să transmit o anumită stare legată de moarte, legată de trecere, legată de fapt de bucuria învierii. Moartea nu trebuie să fie decât o ușă prin care să trecem către altceva.
0: Și totuși doare pentru cei rămași și este o necunoscută, nu?
1: Doare, doare cumplit, doare cumplit, e o necunoscută. Pe de altă parte, Să avem încredere, nu? Dacă da. Nu credem în înviere, atunci da. Unde e credința noastră,
0: sigur.
1: Nu?
0: Sigur.
1: Învierea e cea care luminează totul. În momentul acela în care Hristos a biruit moartea, a biruit-o definitiv pentru noi toți, pentru totdeauna. În clipa aceea suntem cuprinși toți.
0: Murim, dar suntem vii.
1: Așa este.
0: Da, și asta ne spune Mântuitorul. Nu vă temeți.
1: Nu vă temeți.
0: Nu vă fie frică. Da.
1: Și bucurați-vă.
0: Și bucurați-vă. Evident. Să ne bucurăm de o carte minunată, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan, o carte ce tocmai a fost lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din Cluj-Napoca, dar a fost lansată și în alte orașe.
1: Așa este. Am avut o lansare recent în Sibiu, înainte de lansarea de la Cluj, și la sfârșitul anului trecut au fost câteva lansări la Galați, la Brăila, la Iași, la Suceava, la Gura Humorului. Am foarte mulți prieteni în multe locuri și ei și-au dorit să călătoresc cu această carte și cu desenele lui Constantin Cioc, pentru că am avut și o expoziție de desene cu desenele care jalonează atât de frumos spațiile dintre aceste poeme și am călătorit eu cu inima mea hiperkinetică, cu desenele lui, să ne întâlnim cu oameni care treptat ne-au devenit prieteni, care au intrat în povestea urmelor pe care celălalt le lasă în inima fiecăruia dintre noi.
0: În cât timp au fost scrise aceste poeme? Mai există un timp anume? Există, nu știu, o etapă anume a...
1: Da, ele au fost scrise în timp, sunt o selecție dintr-un număr mult mai mare de poeme, cam de prin 2021-2022 a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit nevoia să mă îndrept către un alt tip de scritură. Scrisesem până atunci carte academică, științifică, eseuri, proză scurtă, dar nu scrisesem niciodată poezie cu gândul că la un moment dat aș putea să o strâng într-un volum și... După ce s-au adunat din ce în ce mai multe, după ce am simțit nevoia să mă exprim cât mai mult prin poezie, m-am gândit la un moment dat că aș putea să încerc să fac o selecție și să merg cu acest volum către cititori, chiar dacă avem cu toții imaginea aceea poetului care trebuie să debuteze la 20 de ani, nu? Poetul este mereu o ființă foarte tânără. M-am consolat cu ideea pe care o spune și Ioana Pârvulescu în cuvântul ei de pe coperta a patra a acestei cărți. Ea spune, cred în debuturile poetice târzii. E cumva nevoie ca mintea și inima noastră să se așeze într-un anumit rost, într-o anumită rânduială, să treacă cumva prin niște experiențe, în așa fel încât în ele să se decanteze lumina din jur și să o poți filtra prin cuvântul pe care îl trimiți către ceilalți.
0: Probabil la vârsta maturității, poezia capătă o altă consistență și valoarea metaforei e mult mai mare.
1: Da, și poate că ești cumva și eliberat de frica aceea de a fi judecat. Cumva, cred că nu-ți mai pasă atât de mult. Scrii poezie pentru că simți nevoia să scrii poezie, pentru că simți nevoia să transmiți ceva celorlalți, nu pentru că vrei să dovedești ceva, nu pentru că vrei să intri într-o ierarhie literară, nu pentru că vrei să obții premii, ci pentru că vrei pur și simplu să-ți lași inima să cânte pe limba ei și dacă vor unii să o asculte cântând, de ce nu?
0: Chiar mă gândeam, într-un oraș atât de agitat precum Bucureștiul, capitala țării noastre minunată, cum se poate scrie poezie? Și ce s-ar întâmpla, de pildă, dacă în forurile înalte care decid destinele acestei țări, precum, de pildă, Parlamentul României, ar veni poeții și ar citi poezie?
1: Să ne amintim că de la Platon încoace poeții sunt cam alungați din cetate, deci nu știu dacă ar fi primiți în Parlament, deși ar fi foarte frumos, cred eu, și poate că ar strălumina altfel întâlnirile parlamentarilor noștri. Dar o să te dezamăgesc, mare parte din acest volum nu este scris în București, tocmai pentru că Bucureștiul este un spațiu atât de aglomerat, atât de înțesat, atât de obositor, atât de constrângător de foarte multe ori, încât nu mai ai respirația necesară pentru a scrie poezie. Poemele acestea sunt multe dintre ele scrise în călătoriile mele sau sunt scrise la căsuța noastră dintr-un sat de munte la Șirnea, undeva între Argeș și Brașov, într-o zonă foarte izolată, unde avem o căsuță pe un deal și de acolo se vede tot satul și pe o parte se văd munții Buceci și pe cealaltă parte munții Piatra Craiului. Și acolo, cu adevărat, e un spațiu în care inima poate să respire și să adune în ea tot ceea ce a simțit și a trăit în așa fel încât să poată să așeze pe hârtie poezia. Deci Bucureștiul nu e atât de ofertant pentru poeți, poate pentru un alt tip de poeți, pentru mine cu siguranță nu.
0: Care este starea poeziei contemporane în acest moment? Și asta întreb din perspectiva omului de litere, care constată și care participă nemijlocit la fenomenul literar.
1: Cred că suntem într-un moment foarte fertil pentru poezie în spațiul românesc actual, ca dovadă că foarte multe dintre edituri au deschis în ultimii ani sau foarte recent

0: mai curajos și mai autentic act de scritură, cel puțin așa o simt eu, și tocmai de aici ea este foarte diversă. Fiecare poet are vocea lui inimitabilă și e nevoie de această diversitate de colecții și de edituri pentru ca fiecare să-și găsească locul și rostul. Pe de altă parte, se întâmplă foarte multe evenimente dedicate poeziei. În București, de pildă, sunt deja consacratele întâlniri ale Institutului Blecher, în care se citește poezie, mai nou se citește și proză, și care au deja sute de ediții în spate. Sunt tot felul de lansări de carte și noi facem la Bogdania, care este un hub cultural, o bragagerie transformată într-un spațiu de întâlnire literară, facem întâlniri cu poeți, le numim seri de poezie, sau am avut poeți invitați la un alt tip de eveniment care se numește Portret de scriitor la Bogdania, unde, de pildă, l-am avut invitat pe poetul Bogdan Opopescu și am avut bucuria să nu numai să discutăm, să dialogăm cu el pe marginea poeziei, ci și să-l auzim citindu-și propria poezie, pentru că mie mi se pare important să-i auzim pe poeți cum reușesc să intre în pielea cuvintelor lor.
1: Apropo de asta, cu bucurie poate citiți un poem sau mai multe pentru ascultătorii noștri. Eu am citit.
0: Mulțumesc din suflet! O să citesc un poem pe care l-am scris în Cluj. Uite, chiar aici s-a deschis. L-am scris în Cluj în urmă cu câțiva ani și este dedicat lui Hermann Hesse. Dimineața de azi a fost scrisă cu creionul pe ultima filă a nopții de ieri. De acum s-a luminat. Poftă bună la citit. Să vorbim totuși în șoaptă. Unii încă-și dorm viața ca pe somnul de veci. Alții își dorm moartea ca pe o viață mai bună. Cei mai mulți nu s-au hotărât dacă vor să doarmă sau să respire. Citesc totuși și un poem de dragoste. Am să citesc poemul care se numește Se întâmplă mereu pentru prima dată, care este dedicat unui celebru regizor turc contemporan, se numește Nuri Bilge Ceylan. Zăpada e ca iubirea. Se întâmplă mereu pentru prima dată. Ne bucurăm de minune la primii fulgi, de parcă nu ar fi nins niciodată, de parcă nu ai fi iubit nicicând, nici măcar ca un vers alb într-un gând. Zăpada e ca dragostea. Se topește lent și devine apă de ploaie când o aduci în casă și începi să te uiți mai atent la ea, în timp ce îți încălzești mâinile la resturile de poveste aruncate în sobă. Zăpada e ca iubirea. Ți-e teamă să o atingi, ca să nu-i strici ființa. Ai zbura doar să nu rămână urme prin albul ei, să n-o înnegrești cu tine. Dragostea e prima zăpadă. Cade mereu din alt cer. Când sufletul ajunge pe la 0 grade, apoi devine brusc incandescent, precum cel mai vechi vulcan din lume, amintindu-și cât de bine era să erupă. Mac și memorie, zăpadă și liliac, noi fără doi, ascunși între cea din tâi și cea din urmă ninsoare, ca într-un scâncet nou născut. Se întâmplă mereu pentru prima dată.
1: Se întâmplă mereu pentru prima dată să stăm de vorbă și să descoperim lumi minunate, lumi ale metaforelor, ale luminilor, ale bucuriei de a trăi. Fiecare lume cu felul ei de a fi. Vorbesc și eu în rime acum, da, dar este realmente o bucurie și o împărtășire minunată din cuvânt, din bucuria aceasta de a respira poezie.
0: Da, îmi place foarte mult alăturarea aceasta a verbului a respira și a poeziei. Într-adevăr, pentru mine poezia nu se citește, se respiră. E important să simți cum anume ajunge ea în plămânii inimii tale.
1: Plămâni sănătoși, plămâni poetici și poetizați.
0: Să sperăm că devin sănătos și după ce citesc poezie.
1: Cu siguranță. Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru dialogul nostru, dar din toată inima recomand ascultătorilor

0: Lor noștri această carte, Inima hiperkinetică, semnată de Cristina Bogdan. Dragi ascultători, decât să vedeți certuri interminabile la televizor atunci când beți cafeaua sau atunci când aveți mici preocupări casnice, mai bine așezați-vă undeva unde vă este bine, luați această carte de poezie, citiți, reflectați, meditați și vă bucurați. O carte a călătoriilor, a întâlnirilor, a bucuriilor de suflet, a descoperirilor și o carte dedicată în mod special mamei.
1: Mamei, totul pleacă de acolo, totul se întoarce acolo. Și mai întâi, înainte de a fi în această lume, am fost în inima mamei noastre. De acolo am plecat, dintr-o inimă de mamă care a ales să spună acel fiat, precum Fecioara Maria, în așa fel încât să ne primească și să ne aducă în această lume.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Nădăjduiesc că ne vom revedea, dar nu peste 2 ani, ci poate mai repede. Și vom vorbi tot despre poezie, tot despre literatură, tot despre trecutul pe care îl cunoaștem și nu-l cunoaștem, îl știm și nu-l știm, despre morții care ne sunt prieteni vii în inimile noastre și să discutăm despre tot ceea ce ne nobilează și ne înalță sufletește, cu gândul mereu și mereu la cerurile deschise, la înviere, la bucurie, la lumină, la pace.
1: Așa să fie, m-aș bucura.
0: Mulțumesc mult! Inima hiperkinetică, dragi ascultători, o carte frumoasă, o carte album semnată de scriitoarea Cristina Bogdan. Desenele sunt realizate de Constantin Cioc. O carte album, cum spuneam, o carte de poezie, de călătorie, de întoarcere la sine, de mărturisire. O carte cu o muzicalitate aparte, aproape că n-ai nevoie să-ți pui un fond sonor în timp ce citești această carte. O carte pe care am primit-o ca dar și nu pot decât să fiu recunoscătoare și să spun un mare și din toată inima hiperkinetică, mulțumesc!
1: Eu mulțumesc!
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Aici, Radio Renașterea.

Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștinii.